andra att du har inte tid. Sveppfiltan tätt omkring dig. Snart kommer de första vattenhålen som en varm fan du glömt bort. Som en värld du bara

Thåström med låten Solen i den vänstra här i Vaken med P3 och P4. Direktsänd radio som har hållit på sedan midnatt. Vi har precis tråcklat oss igenom en Nattjakten Deluxe, sommarens, eller vad säger jag, sista för mig i alla fall på ett tag. Vi fick väl, det blir lite konstigt här, vi fick väl 10 av 10 i den normala poängskalan, men sen kunde vi också få upp till liksom 30 bonuspoäng eller 20 stycken bonuspoäng, och då tror jag att vi räknade till att vi fick 20 av totalt 30 då. Men 10 av 10 annars, vi lyckades ju nagla där Kiruna, Öjebyns kyrkstad, Boden, Pite, Kalix, Gammelstons kyrkby, Älvsbyn, Jukkasjärvi, Haparanda, Luleå. Jag gav ju oss för sig rätt till Älvsbyn där, men Storforsen, det var ju en fors där i början och vi nämnde också Storforsen i facitet, så att jag tycker att vi ska få rätt för den. Och det här var ju inte bara tack vare mig och Frida, framförallt var det tack vare er som hjälpte till. Stort tack för att ni var med och tog oss till det resultatet.

0: Shania Twain, That Don't Impresses Me Much. Ja, det blir ju ett stjärntoppat herrlandslag i VM med både Viktor Gyökeres och Alexander Isak och ja, många fler. Samtidigt kommer en stjärntoppad ny VM-låt. Björn Gustafsson, Viktor Lexell, Adam Lundgren, Erik Sade, för att nämna några, i uppsättningen Björnsson, som då igår släppte sitt bidrag till den långa raden av VM-låtar. Den heter All of My Heart och du hör den här.
1: We're back.

0: World Cup song.
1: Ja, hur många fotbolls-VM-låtar tål en svensk sommar egentligen? Jag tror att det är i år som vi får det svaret, för det har kommit en hel uppsjö och de är inte slut än. Det vankas ju flera. Nu är det dags för ännu en. Falubandet Bolaget ger oss Det ligger något i luften.

Bolagets VM-låt, det ligger något i luften. Ja, det har blivit en del VM-låtar, framförallt i år. Har du själv någon sån här VM-låtsfavorit? Det behöver ju inte vara från årets liksom skörd av VM-låtar, utan det kan vara en från förr också. Får gärna dela med dig till vaken@sverigesradio.se. Nu blir det inte en VM-låt, men en otrolig låt på många andra sätt.

0: Där kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
2: Åh, så mysigt. Vi ska ha det.
0: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
2: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
3: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar.
2: Vi hörs!

0: The Staple Singers, I'll Take You There, innan det också Elton Johns Tiny Dancer. Vi har fått in Marcus Landén här i Vakenstudion. Marcus från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja i USA.
1: Ja, för president Trump bekräftade i natt att det blir inga konserter i sommar för att fira USAs 250-årsjubileum som det var tänkt, utan det kommer att ersättas av ett Trump-rally med talare och lite annan musik helt enkelt. Det här.
0: Ja. Det var flera avhopp från den där konserten, va?
1: Ja, men precis, och det är bakgrunden lite till det här. Att ja, men Trump skriver då i sociala medier att efter då att flera artister har hoppat av evenemanget, så säger han att vi vill inte ha några talanglösa artister som man ändå somnar till, ungefär. Skriver han på Truth Social, och att man har bett dem att stanna hemma istället. Och som du säger, det här kommer då efter att artister har hoppat av, och en del av dem har då uppgett att de har gjort det för att de har upplevt att det här evenemanget har blivit mer politiskt än vad de kanske trodde från början, istället då för ett firande av USA, så att säga. Det är något som BBC har rapporterat om. Det har också kommit en del kritik från demokratiskt håll när Trump då först lyfte den här idén om att ha ett sånt här möte, Trump-möte istället för konserter, så skrev demokraternas ledare i representanthuset Hakeem Jeffries på X att 4 juli-firandet inte handlar om att fira en låtsas kung, som man uttryckte det, utan om att fira USAs resa under de här 250 åren. Så där har det varit ganska hård kritik då mot att Trump kanske har velat få det att handla mer om sig själv än om själva 250-årsjubileet. Men Trump och administrationen håller ju såklart inte med om det här, utan de menar ju att man bara försöker få ihop ett så bra och storslaget firande som möjligt. Så får vi väl se exakt hur det blir nu då, men som sagt, Trump skriver i alla fall då i sociala medier att det kommer bli lite annorlunda, inte de här konserterna med flera artister som man hade tänkt, utan mer ett sånt här politiskt rally med talare och lite annan musik, och såklart då Trump. Mm.
0: Och så ska det om lupiner.
1: Ja, hur känner du för lupiner? Brukar du vara en sån som rensar och gör dig av med dem, eller?
0: Jaha, nej det gör jag inte. Nej, det gör jag inte. Men jag vet att de är invasiva i alla fall, så de ska inte finnas där.
1: Ja, men precis. Det kan ju vara lite av en sån vattendelare. En del tycker att de är väldigt fina, och andra vill ju ha bort dem då just för att de är invasiva och tränger undan andra växter. Men om man nu är en sån som har försökt göra sig av med lupiner, så är forskare intresserade på att höra från dig. Det är nämligen så att forskare från Umeå och Karlstad universitet, de har startat en sajt som heter Lupinlabbet, dit man då kan höra av sig. De ber om allmänhetens hjälp då för att få lära sig mer om hur lupinen sprider sig och hur olika svenskar bekämpar lupiner. Och vilka olika metoder det finns. Det är Vetenskapsradion som rapporterar om det här då, och skriver att alla som har bekämpat lupiner, antingen på fritiden eller i jobbet, då kan hör av sig till de här forskarna på den här sajten och då bli intervjuade eller svara på enkäter för att hjälpa till och samla in lite kunskap, som de skriver, både lokal och vetenskaplig kunskap är man intresserad av, för att tanken då är att man ska sätta ihop en slags strategi framöver hur man kan hantera lupiner och bli av med dem.
0: Mm, spännande. Marcus Landén på Ekoredaktionen, du ska tack.

Lady A. Låten heter Run to You. Du lyssnar på Vaken med Peter och P4. Det är direkt sänd radio från midnatt och vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6 i fredagsversionen av programmet. Det är ju också min sista på ett tag. Jag ska jobba lite på P4 Norrbotten och sen ska jag ha lite semester. Sen är jag tillbaka och vi brukar, jag och Frida, när någon av oss jobbar den sista natten inför semestern, tävla ut Hawaii-skjortor. Inget undantag det här året. Vi har ju då tävlat ut 2 stycken Hawaii-skjortor. Det gjorde vi tidigare idag, eller tidigare i natt. Hampus vann ena och Peter vann den andra. Hawaii-skjortorna går att beskåda på vår Facebook-sida ifall man vill gå in och kika på hur de ser ut. Ena är lite blåsvart, den hade Frida, och jag hade någon sorts röd rosa gul variant på mig. Till den här bilden så har vi också då frågat vad ska du ha på dig i sommar, och i kommentarsfältet har det börjat fyllas på med lite olika typer av klädstilar. Adam exempelvis, han ska ha MC-ställ på sig hela sommaren. Låter varmt tycker jag, men varför inte? Kläder om man inte ska bada förstås, då använder man ju badbyxor, skriver Paul. Shorts, t-shirt, speciellt t-shirt, då min okej, shorts och t-shirt, speciellt t-shirt, skriver Rickard här. Och Lena är också inne på att hon ska klä sig svalt, för hon börjar svettas redan vid 20 grader. Det blir mycket linne och det blir mycket bambu, skriver hon. Vill också vara med och bidra och berätta hur din klädstil kommer se ut den här sommaren? vaken@sverigesradio.se. Maila dit 72250 ifall du vill skicka sms, eller så går du in och kika på bilden och skriver en kommentar på vår Facebook-sida.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Hacka din hjärna med hjälp av doft.
2: Men det här är då min ankardoft.
3: Mm. Och så håller hon på att blanda ihop den perfekta blandningen som ska optimera hennes barnafödande.
2: Brian Johnson av förlossning, kallar jag mig själv.
4: Doft smackar ju rätt in på känslor och minnescentrum i hjärnan. Alltså därför kan man träna upp kopplingen mellan specifika dofter och känslotillstånd.
1: Yes!
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Hathaway, What is Love? I Vaken med P3 och P4. På Valborgsmässoafton 1915 så sker två stycken begravningar i Malmö. Den ena i de finaste kvarteren på gamla kyrkogården mitt i stan. De andra på St. Pauli södra, grannen med industriområdena. Hur de är sammankopplade, det är ett mysterium. Döden i badrummet, skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. Det heter den P4-dokumentären som släpps idag, fredag. Och nu ska vi höra ett par minuter från starten av dokumentären.
1: Det är mulet när klockorna ringer i St. Pauli kyrka i Malmö. Det är Valborgsmässoafton 1915 och våren är på väg när den fattiga 16-åriga flickan Anna-Maria Jönsson förs till sin sista vila.
2: Och det var väldigt ovanligt att det var klockringning för en enkel Malmöbo, i detta fallet en fabriksarbeterska. Jag tänker då på färden från kapellet och till då begravningsplatsen. Det här lilla sällskapet, ja, som gick efter kistan, alltså då, för att ta farväl av Anna. Tungt.
1: En bit bort hålls en annan begravning. Det är för en av Malmös mest uppburna arkitekter, Alfred Arvidius. Runt kistan står sorgklädda direktörer, disponenter och politiker från stadsfullmäktige. På kistan ligger en stor blomsterdekoration och kapellet är fyllt med kransar.
2: Alfred var ju en känd person i Malmö, en kändis i Malmö stad. Han beskrivs som en vänselperson, alltså en väldigt god vän, en fin vän och mycket skicklig arkitekt.
1: Kanske viskas det bland blomsterkransarna om skandalen. En vecka tidigare har arkitekten Alfred Arvidius och fabriksarbeterskan Anna-Maria Jönsson hittats döda, nakna på golvet i hans badrum. Han blev 54 år, hon 16.
0: Vad det var egentligen som hände den där kvällen i badrummet på Adelgatan 5 i Malmö. Det kan du få höra ifall du lyssnar på P4-dokumentären nu på lördag efter lunchekot, eller så går du in i våran app Sveriges Radio. Anna Landelius var det som var reporter här.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: På söndag är det parlamentsval i Armenien, ett val som fått ovanligt stor uppmärksamhet i omvärlden på grund av dragkampen i regionen mellan EU, Ryssland, USA och andra. Vår korrespondent har pratat med väljare i Armeniens näst största stad, Gyumri.
3: En kampanjbil med högtalare från det EU-inriktade Republikpartiet passerar i staden Gyumri utanför kontoret till det Rysslands tillvända partiet Ett starkt Armenien. En av volontärerna utanför kampanjkontoret för Ett starkt Armenien, 52-årige Arto Chovanisian, säger att det viktiga i nuläget är att satsa på goda relationer till Ryssland. Den pensionerade läraren Naira Azatrian i Gyumri tänker rösta på den sittande premiärministern Nikol Pashinyans parti. Ryssland har förrått Armenien ända sedan tiden för det osmanska riket, säger Naira Azatrian. Fredrik Wadström, Gyumri i norra Armenien.
2: En jourläkare kallades till en olycksplats i Sollefteå kommun för att konstatera ett dödsfall. Det här rapporterar SVT Västernorrland. På plats framkom det att läkaren saknade giltigt körkort och nu döms han för olovlig körning. Läkaren hävdade att det handlade om en nödsituation, men det avvisade tingsrätten då personen redan var avliden. I sin sista träningsmatch innan avfärd mot fotbolls-VM spelade Sverige oavgjort mot Grekland igår kväll. Med bara sekunder kvar kvitterade bortalaget och matchen slutade 2-2. Sverige reser till sin VM-bas i Dallas, Texas imorgon och spelar sin första match den 15 juni mot Tunisien i Mexiko. Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Och besvikelsen i Eurovision, den är nu lagd åt sidan. Felicia kör på framåt med ny låt och en nävespelning här i sommar. Eurovision-finalen i Wien för drygt 3 veckor sedan slutade med en 20:e plats för Felicia. Idag så släppte hon singeln Me Without You, en ny tolkning av Edward Mayas och Vika Gigulanis hit Stereo Love från 2009. När Rihanna släppte sina festlåtar, det är den eran jag vill tillbaka till. Jag vill väl medverka till att dra igång den igen, säger Felicia om den här låten. Imorgon så startar hon sin sommarturné på Gröna Lund i Stockholm. Efter det så blir det spelningar bland annat på Liseberg i Göteborg, Alive Festival i Borlänge och på Rock Off på Åland.

0: Ja, Led Zeppelin med Stairway to Heaven. Dagens datum är ju lite ikoniskt Led Zeppelin-datum, den 5 juni. För den 5 juni 2010 så röstades Led Zeppelins officiellt fram till nationens favoritband i BBC. I programmet I Am in a Rock'n'Roll Band kom de att sopa banan med både Beatles och med Queen. Programmet som även innehöll direktsända telefonröstningar för bästa... Programmet innehöll även direktsända telefonomröstningar för bästa sångare, gitarrist och trummis, där Jimmy Page, Robert Plant och John Bohan alla var nominerade i sina respektive kategorier. John korades till bästa trummis för Dave Grohl och Keith Moon, medan Jimmy och Robert kom på en andra plats efter Jimi Hendrix respektive Freddie Mercury. Men det är ett bra band, så kanske inte så oväntat.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. Hörrni, det är lite mindre än en vecka kvar nu till fotbolls-VM i Mexiko, Kanada och USA, och många matcher kommer ju att spelas mitt i natten för oss i Sverige. Hur ska man då lyckas hänga med i matcherna och samtidigt få tillräckligt med sömn, och hur trött får man egentligen vara på jobbet nästa dag ifall man då inte har ett nattjobb? Vi hör Christian Benedikt, sömnforskare, och Tommy Iseskog, arbetsrättsjurist.
1: Ja du, två av Sveriges matcher går mitt i natten. Du är sömnforskare. Alltså, vilka tips har du? Hur ska man klara det här?
2: Det är inte lätt, kan jag säga dig. Men det finns ju många olika alternativ som man kan då försöka att ta hänsyn till. En är att man helt enkelt lever i sin egen bubbel och kollar matchen i repris. Men det kan ju vara en utmaning då under dagen, eftersom du kanske lyssnar till P1 eller du kollar på nätet och ser, herregud, nu vet jag redan resultatet och det blir det inte likadant spännande. Men om du kan då stanna i din bubbel, då kan man ju helt enkelt kolla detta dagen därefter. Mm. En annan grej som man kan göra då är att man försöker att komma överens med sin arbetsgivare att ha flexibla arbetstider, framförallt de dagarna efter du har de här nattmatcher. Man kan ju då börja lite senare och lämna jobbet också lite senare och ha då en andra som efter matchen. Fast det är ju också kan vara en ganska stor utmaning beroende på hur bra eller dåligt Sverige kommer att spela. Och sen kan man ju också några dagar innan man har en nattmatch förbereda sig för detta. Hur kan man göra detta? Man kan utsätta sig mycket dagsljus tidigt under dagen och försöka att minska social ljusexponering senare under dagen. Det underlättar att du kan lägga dig tidigare, och där kan du i alla fall samla ihop några timmar av sömn innan du går upp under natten för att kolla på Sverige.
1: Mm. Men det är ju ljusa tider, så det här med att gå och lägga sig tidigt är en utmaning. Men alltså, Jag tänker att risken för sömnbrist får väl betraktas som stor här. Vilka risker medför det?
2: Ja, men förstås, det stämmer. Men när man inte sover tillräckligt, det kan det vara så att man tappar lite uppmärksamhet, koncentrationsförmågan. Och sånt kan ju vara problematiskt när man till exempel tänker på sådana saker som att köra en bil i trafik. Eller man borde kanske inte schemalägga sin viktigaste livsavgörande jobbmöte dagen därefter, eftersom man är kanske inte sin bästa. Å andra sidan måste man ju också säga, kanske, ni har ju också inledningsvis haft de här fina minnen. Kan det vara en once in a lifetime chans att se någon jättestor framgång för Sverige? Mm. Och det är kanske också lite sent när man ser i efterhand, under den här VM 2026, det sov jag och jag kommer inte ihåg de här sakerna.
1: Ja, det finns ju. Jag antar att det är många som kommer och försöka vara uppe nu halva natten och är trött på jobbet. Alltså rent arbetsrättsligt, vad betyder det?
3: Ja, som arbetstagare så har jag ju åtagit mig att vara arbetsförmögen, kan man kalla det. Jag ska prestera vissa saker, fullgöra vissa arbetsuppgifter, åstadkomma visst resultat. Och i det ingår ju då att jag ska vara så utvilad som jag behöver för det här.
1: Mm. Men och vad händer om man inte då är tillräckligt utvilad utan har slarvat med det här?
3: Ja, i princip bryter jag ju då mot det åtagande jag har gentemot arbetsgivaren. Sen kan naturligtvis arbetsgivare och arbetstagare komma överens om att man tillfälligt då får vara trött på jobbet eller att man på något vis begränsar arbetstiden eller liknande. Men utan en sån överenskommelse så är jag som anställd skyldig att vara arbetsförmögen helt enkelt. Det är bara om en arbetsoförmåga beror på sjukdom som jag har då en annan typ av skydd.
1: Finns det några som åtgärder som en chef då kan vidta i det här läget om då en arbetstagare inte följer sina plikter, så att säga?
3: Ja, för det viktigaste här är ju att sömnbrist kan orsaka risker på jobbet. Det kan ju vara risker för medarbetare, det kan vara risker för personen själv, är man truckförare, bussförare, sjuksköterska, kirurg och så vidare. Så kan man ju skapa risker både för sig själv och andra, och det måste arbetsgivaren då vara vaksam på. Då kommer flera lagstiftningar in i bilden, arbetsmiljölagen när det handlar om risker för arbetstagare, patientsäkerhetslagen när det gäller när det gäller risker för tredje man, trafiklagstiftningen, om vi tar bussförare, taxiförare som exempel. Så där måste alltså arbetsgivaren agera. Om vi tar ett jobb där det bara handlar om att man kanske då presterar lite sämre än man normalt skulle göra, så blir ju det en disciplinär fråga.

Chapel Roan, The Subway. Hörrni, vi har ju haft Pernilla Andersson som veckans artist här i Vaken under veckans gång. Och i natt ska vi avsluta Pernilla Andersson som veckans artist. Då är det du som hjälper till. Du får bestämma vilken låt som ska avsluta. Vi har tre stycken att välja på. Det är Roses, det är Dansa med dig eller Desperados. Roses, Dansa med dig eller Desperados. En omröstning ligger uppe redan nu på vår Instagram ifall du vill gå in och lägga din röst där. Vill du mejla in din röst går det jättebra att göra det också. Mejladressen igen är vaken@sverigesradio.se. Roses, Dansa med dig eller Desperados. Vilken av de låtarna ska avsluta veckans artist Pernilla Andersson?

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Ronaldo!
2: Den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela, va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

Orchid med låten In All of My Tomorrows, innan det också Soundtrack of Our Lives, Sisters Surround. Du lyssnar på Vaken med Petro P4. Här i Vaken har vi haft Pernilla Andersson som veckans artist hela denna vecka. Det är dags att packa ner Pernilla Andersson som veckans artist. Vi gör det med en av tre låtar som ni har fått vara med och rösta fram. Det stod mellan Roses Dansa med dig eller Desperados. Roses Dansa med dig eller Desperados. Och med kanske ingen jätterungande marginal, men ändå med en liten marginal, så är det Dansa med dig som vinner.

0: Och då tackar vi Pernilla Andersson som veckans artist i Vaken med P3 och P4, och så kommer en ny spännande sådan i programmet på måndag. Nu är det dags till Frida Tranvik.
1: Ja, hej.
0: Välkommen.
1: Jag ska bara stoppa hennes snus i käften.
0: Oj då. Du har suttit och packat ihop Hawaii-skjortor.
1: Ja, det har jag gjort. Det kändes som att jag jobbade i butik. Ja. Alltså vikte och liksom slätade till dem.
0: Missnöjd med första, men mer nöjd med andra.
1: Ja, det blev bättre när jag hade övat lite. Mm. Det har jag gjort. Nu tänkte jag fokusera på morgontidningar. Vi har fått in ett par stycken. Från Martin här har vi fått ny teknik. De skriver, eller de, det är något test här. Cement utan fossila bränslen. Spännande. Mm. Och Lilla Näbben avslöjade havets jätte. Och Ny Tekniks läsare ställer frågor om Volvo EX60. Får 23 svar av experter. Så har vi Norrköpingstidningar. Bostadsplaner väcker starka reaktioner. West Weeks-tidningen skriver om vilka som hade varit vinnare om det var val idag. Och jag gissar att det då handlar om den här... Nej, det var inte den SCB-undersökningen som kom igår. Utan det är West Weeks-tidningen som har gjort en opinionsundersökning tillsammans med Novus. Vi har fått från Urban här, Mora-tidning. Världens högsta dalahästskulptur tar form.
0: Oj!
1: Det var väldigt Mora-tidning att skriva om det. Borlänge tidning, ny krimserie spelades in i Borlänge. Och vårdcentral hade 48 vårdmissar på ett år. Så har vi Falukuriren. Ellen och Viktor blir kranskulla och kransmas. Har de redan bestämt det? Jag antar att det är till Vasaloppet.
0: Ja, det måste det vara.
1: Och så har de pratat med Nathalie som har varit kroniskt trött i 13 år. Här kommer från Mattias nu, tidningar också. Värmlands Folkblad vill stoppa insamlingar till lärargåvor. Och nya trenden, polisjakt för nöjes skull. Låter som Kops typ. Nya Värmlandstidningen har skrivit om Adam som satsade allt och hamnade i skuldfälla. Och Stefan och Jessica i Karlstad som är i hård träning. De dansar och ska, citat, sväva över golvet.

0: Push it, garbage.
1: Det är den 5 juni. Idag, fredag. Fotbollsdamerna, de spelar VM-kval mot Danmark ikväll. Ödesmatch. Kung Carl Gustav, drottning Silvia och prins Carl Philip, de närvarar vid Riddarhusets 400-årsjubileum. Och så är det här semifinaler i franska öppna mästerskapen i Paris. Och svensk mäklarstatistik publicerar månadsstatistik.
0: Där ser man. Trevlig sommar, Frida.
1: Och trevlig sommar, Robert.
0: Vi ses i slutet på juli.
1: Ja, augusti. Va?
0: Jul. Början på augusti, slutet på juli.
1: Någon gång där om ett par månader i alla fall.

I P4 Extra fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13.04. Varmt välkommen och lyssna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Beredskapsvatten som marknadsförs att hålla i 20 år har sålts till flera kommuner och regioner. Men nu menar experter att det kan handla om vilseledande marknadsföring.
3: Du ska marknadsföra produkter och du hävdar att det ska ha så lång hållbarhet. Då bör du ha på fötterna.
4: Eva Ossiansson reagerar på P4 Hallands granskning om att företaget Outmills och leverantören Premium Water sålt vattnet istid som påstås hålla i 20 år till en lång rad offentliga aktörer för miljonbelopp. Samtidigt saknas det vetenskaplig forskning som visar att vattnet kan hålla i decennier, och beviset företagen hänvisar till i det här fallet är ett enda test på en flaska som var 16 år gammal. Pelle Hökerbo är vd för Outmills.
5: Min uppfattning är att det här vattnet kommer att hålla i 20 år om det lagras på rätt förhållanden.
4: På Sveriges konsumenter ger Kristin Fransholm, expert på konsumenträtt och konsumentjuridik, denna bedömning.
6: Det skulle kunna röra sig om vilseledande marknadsföring om det då visar sig att vattnet inte är kärnligt om 20 år. Men det vet vi ju faktiskt inte idag.
2: Reportrar André Kvist och Claes Pettersson, P4 Halland. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående, men även mot den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Miguel Díaz-Canel kritiserar USAs aggressivitet i ett inlägg på X och skriver att USA har som mål att fördjupa konflikten mellan länderna. En bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv efter att ha krupit nästan hela vägen till baslägret i svåra väderförhållanden. Familjen hade redan inlett sorgeritualerna när bergsguiden hittades vid liv efter 6 dagar. Nu vårdas han på sjukhus i Kathmandu för frostskador och uttorkning. Det var Ekot klockan 4 i studion, Leif Näslund.
0: Vaken med P3 och P4.
7: Och då är klockan 4:02. Det är Vaken du lyssnar på. Och jag tänkte att jag ska dra en väderleksrapport så du vet hur du ska klä dig denna fredag. Och då kan jag berätta att det i Svealand blir regn under morgonen. Sen fram på dagen så rör sig det här regnet norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet varvas sol med moln och eftermiddagsskurar. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader och i regn och i fjällen så blir det kallare, mellan 10 och 15 grader. God morgon!

Maslin med The Magnolia i Vaken med Peter och P4. Och tidigare i natt så tävlade vi ut Hawaii-skjortor. Det är en tradition som jag och Robert har sen, jag tror det var fjärde året nu faktiskt. Att vi har en tävling som vi kallar Vem gör vad på semestern. Lyssnare får ringa in, tävla mot varandra i då att gissa lite olika aktiviteter som jag eller och eller Robert ska göra. Och så gissar man vem av oss som ska göra det. Och den tävlingen här hade vi här innan klockan ett och tävlade ut två Hawaii-skjortor i vanlig ordning då. Vill du se hur Hawaii-skjortorna ser ut när de sitter på mig och Robert? Hawaii-skjortor som snart kommer sitta på Peter och Hampus som vann. Så kan du gå in på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4 eller vår Instagram Vaken med Peter och P4 och titta. Och också svara på en fråga vi har ställt. Frågan är då apropå de här Hawaii-skjortorna. Och vi undrar, vad ska du ha på dig i sommar? Så hör av dig, berätta det. Du kan också mejla in till vaken@sverigesradio.se.

Upside Down med Diana Ross i Vaken. Jag alltså undrar vad du ska ha på dig i sommar. Och Sandra skriver rymddräkt och skoter överallt. Då undrar man varför. Eller om det är så att du bara skojar, Sandra. Så kan det också vara. Det är inte alltid så lätt att avgöra i text. Gunilla ska inte ha rymddräkt och skoter överallt. Hon ska ha tvärtom så lite som möjligt om det är varmt. Och så skriver vi in kläder. Det blir förhoppningsvis sköna luftiga klänningar, kortbyxa, kjol och tischa. Men hemma kan det bli mer och naturligt.

Tack med Olle Ljungström. Jan-Olof skriver, jag ska ha på mig fotbollströjan. Självklart, Jan-Olof, det är vi många som ska ha.

0: I'm like a bird med Nelly Furtado i Vaken med Peter och P4. Olle Alén är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: En olycka kan du rapportera om?
1: Ja, precis. Det är det vi har. Den störningen, det är på Riksväg 19 och det är då i Skåne mellan Brösarp och Degeberga. Det här är söder om Kristianstad. Norr om Brösarp i båda riktningarna påverkas ju då. Det är en singelolycka som har skett där med en personbil för ett tag sedan. Så där är räddningspersonal på plats. Kan vara lite trångt att passera. Men annars är det en väldigt lugn natt. Och det här är den störningen jag har med mig hit helt enkelt. Så att, rätt lugnt i det stora hela.
0: Ja, vad skönt. Då vill man tipsa kan man ju göra det.
1: Ja, absolut. Som vanligt dygnet runt 020 999 444.

Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju vad du ska ha på dig i sommar. Magnus skriver: i sommar ska jag gå runt i bomullsshorts och en slit och släng t-shirt eller skjorta. Absolut inga strumpor, så skönt att slippa dem. Oh, jag håller verkligen med Magnus, men jag insåg också att jag måste köpa några nya sandaler, för att jag hade ett par som nu liksom bara vittrat sönder. För varje sommar så har de slitits mer och mer och nu är hela sulan borta. Så ska jag slippa strumpor så får jag väl lösa det först. Ove skriver: t-shirt och kortbyxor året om.

0: Gotta go home med Boney M i Vaken. Det har jag fått sällskap av Marcus Landén från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: AI ska det handla om.
1: Ja, för ett av de stora bolagen som håller på med AI som heter Anthropic. De är nu ser en paus i AI-utvecklingen. Att alla företag som jobbar med det här i hela världen helt enkelt sakta ner lite istället för att då hela tiden försöka göra smartare AI och chattbottar. Det här företaget skriver i en rapport som AFP rapporterar om att det vore bra för världen om man då lät samhället hinna i kapp och även forskningen. Och Anthropic varnar för att det finns tecken på att människans roll när det gäller att utveckla AI minskar för varje steg just nu och att det då finns en risk att man på sikt tappar kontrollen över AI-modellerna så att de liksom själva lär sig att bli smartare utan att någon människa behöver säga till dem eller lära dem det.
0: Mm.
1: En del menar då att Anthropic är lite för alarmistiska när de går ut och säger så här och pratar om riskerna med AIs snabba utveckling. Då har man till exempel hört från den amerikanska regeringen och andra företag. Men ja, man kan ju också då säga att företaget inser ju själva att det kommer nog inte bli så lätt att få med alla på det här tåget att pausa utvecklingen. De liknade lite med svårigheterna med kärnvapennedrustning. Fast då som de skriver att det kanske till och med blir ännu svårare för att det är mycket lättare att gömma, att dölja att man håller på att utveckla AI i hemlighet.
0: Mm.
1: Men det här företaget ska ändå, skriver man, försöka få till ett möte med andra företag, forskare och regeringsföreträdare då för att försöka diskutera den här frågan. Sen får vi väl se då om man lyckas få med alla andra på tåget då, att det blir en global paus i utvecklingen av AI som de tycker att man borde ha.
0: Ja, återstår att se då. Så något helt annat vi ska till Hollywood?
1: Ja, för där firar man nu i veckan att filmstjärnan Marilyn Monroe skulle ha fyllt 100. Det här började redan tidigare i veckan, det kunde man ju höra i Vaken redan då, men har alltså fortsatt på lite olika sätt. Ett exempel som det här har märkts av på var att över 1000 personer som var klädda som Marilyn Monroe i den här vita klänningen och så, de samlades vid en staty av stjärnan i Palm Springs i veckan för att fira, och så har det också hållits aktioner med en massa föremål som då har med Marilyn Monroe att göra. De har gått under klubban. Störst intresse verkar det ha varit för en av hennes handväskor som hon hade, som det då fanns en kam, läppstift och cigaretter i bland annat. Den är uppe i $70,000 ungefär nu.
0: Oj, så typ 700 000 svenska kronor.
1: Ja, ganska mycket pengar. Men det är också många som har budat på opublicerade bilder på Monroe och även entrédörrarna i trä till hennes hus en gång i tiden. Det här rapporterar BBC. Så att ja, det verkar vara ganska stort intresse ändå för den här ikonen, får man väl ändå säga, som skulle ha fyllt 100 i år men som bara blev 36 år.
0: Marcus Landén hör vi igen klockan 17:00.

0: har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
1: Använder hon burners?
0: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
1: Nej.
0: Kungafamiljens Houdini.
1: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
0: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Don't Stop the Music med Robin, innan det Die Die med Shakira och Burna Boy. Nu så ska vi prata film. Det ska handla om två filmer om att överleva. En tunisisk film om en ung tjej som mot alla odds vill bli kickboxningsstjärna. Och så en fängelsefilm. Och vi börjar med den, för Björn Jansson har sett Wasteman.
1: Careful. I don't need to be careful. You be fucking careful.
2: Wasteman marknadsförs med att producenterna bakom filmen också stått bakom prisade Adolescence och Boiling Point. Och jag skulle nog säga att den här skildringen av livet bakom murarna ligger närmare Boiling Point. Den rastlösa skildringen av det hårda livet på en restaurang med missbruk, stress och konflikter. I Wasteman möter vi Taylor som efter 13 år i fängelse står inför sin frigivning om han sköter sig den sista tiden. Då får han en ny cellkamrat, en kompromisslöse Dee som vill ta över makten bland de intagna. Och Taylor som ser fram emot att äntligen få träffa sin son efter alla år. Han hamnar mitt emellan Dee och de som tidigare utdelat straff och belöningar bland de intagna.
1: You got too much to lose.
2: Wasteman är klaustrofobiskt, våldsamt, och Taylor ställs inför ett beslut som kan innebära att han inte kommer att släppas ut.
1: I just want to see my boy again.
2: Min favorit i fängelsefilmgenren är Franska, en profet. En våldsam film med utveckling och drömmar. Här är det mer koncentrerat, ett kammarspel med höga insatser, nervigt att se, men inte med samma filmmagi som i En profet. Och mitt betyg stannar på en stark trea. Det är sevärt för den som vill sitta på nålar.
1: Stick in and twist.
2: Naures känner sig inte som andra flickor när hon växer upp. Hon har en massa energi inom sig. Men när hon upptäcker kickboxningen så har hon hittat något som ger henne utlopp för all den energin. Hon börjar träna, tävla och få vara med i tv. Hon blir en kändis i Tunisien, landet som öppnat upp efter den arabiska våren. Men så kommer covid och träningslokalerna stänger. Landets ekonomi får stryk. Naures ställs inför frågan om hon ska stanna kvar i Tunisien och kämpa på, eller resa till Frankrike och satsa på en kickboxningskarriär där. Men flytten blir inte alls vad hon förväntat sig. Born to Fight är en dokumentär där vi tas till drömmar i Tunisien och en invandrares vardag i Paris. Det är en enkel dokumentär. Det resoneras om möjligheter och motstånd, men utan att tappa garden. Kameran har lite för stor respekt för Naures och hennes vänner och familj. Vi kommer inte riktigt nära smärtan och saltet, suget och tyngden. Jag ger en trea till Born to Fight.
0: Det sa alltså Kulturnytts Björn Jansson.

0: Den bästa tiden väntar på dig med rymdpojken i vaken när den har blivit dags för mig att ringa och gratta någon. Jag kan säga att just idag den 5 juni så verkar det finnas väldigt mycket att fira för att jag har fått in otroligt många nomineringar, så att vi får se hur långt vi hinner. Jag börjar i alla fall här med en nominering från Björn som skriver: skulle vilja att ni ringer till min fantastiska sambo Sandra som gör sin sista dag som lastbilschaufför på fredag 5 juni efter cirka 12 år bakom ratten. På måndag den 8 juni börjar hon även ett nytt jobb samt att hon fyller 34 år den 6 juni. Händer väldigt mycket på kort tid för henne. Hon är lite skeptisk till okända nummer men ska försöka hinta att hon ska ha koll på telefonen. Hon börjar jobba 5, så vaken är hon i alla fall. Hon har redan klickat på gröna luren här. Ska vi se om Björn har planterat något litet frö i Sandra.
1: Hej Sandra.
0: Ja, hej Sandra, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara hälsa från din sambo Björn och säga grattis till alla år som lastbilschaufför och till att du fyller år imorgon.
1: Ja.
0: Oj, vad lågt jag hör dig.
1: Ja, tack. Jaha,
0: nu hör jag. Nu hör jag.
1: Ja.
0: Men du, Björn skrev också att du är väldigt skeptisk till okända nummer.
1: Mm. Men nu stod det att det var Sveriges Television, så jag tänkte, vad har jag gjort nu?
0: Ja, då blev du nyfiken. Det var bra det i alla fall. Men det är sista dagen idag eller på jobbet?
1: Ja.
0: Hur kommer det sig?
1: Jag vill testa något nytt. Ja. Och då ska jag byta bana.
0: Ja, vad blir det nu?
1: Kundmottagare.
0: Vad sa du, kundmottagare?
1: Ja.
0: Okej, det är lite annat.
1: Det är det.
0: Vad det är verkligen något annat. Ja, men vad spännande. Vilket stort steg på något sätt ändå.
1: Ja, det är lite läskigt.
0: Jag tror det blir bra. Ja, det blir det. Det blir det, och det läskiga är ju att ta det där steget, men det är viktigt att göra det. Jag säger som en kompis sa till mig en gång när jag var nervös när jag skulle till ett nytt jobb. Då sa han, men det är väl bara att svara på tilltal.
1: Ja, det är sant.
0: Att i början, ja, det är bra. I början så är det liksom bara vara där och vara lite trevlig, och sen kommer man in i jobbet efterhand.
1: Ja.
0: Så det ska nog gå bra. Ja, men det gör det absolut. Och födelsedag imorgon då, på självaste nationaldagen, vad ska du göra då?
1: Jag vet faktiskt inte. Det kanske kommer lite folk och fikar, förhoppningsvis. Annars ska vi ta det lugnt, hoppas på bra väder.
0: Ja, det är ändå ett bra datum att fylla år.
1: Mm, alla flaggar för mig.
0: Ja, exakt. Exakt. Ja, men vad kul. Vad kul, Sandra. Jag säger stort lycka till på nya jobbet.
1: Tack så jättemycket.
0: Och så får du hälsa Björn.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Bra, Sandra svarade. Vad härligt. Då kanske jag bara ska tänka att då svarar väl nästa också, att jag ringer någon mer här. Ofta när jag tänker så är det som att all min tur försvinner, men jag kommer ge det en chans i alla fall. Och då har jag fått ett mejl här från Leif Åke som skriver: skulle vilja att ni ringer min fru Anki och grattar henne på hennes 60-årsdag den 5 juni. Jag har alltid busat med hennes födelsedagar, och jag hörde en natt när jag körde hem från jobbet att ni uppvaktade någon 450 som blivit nominerad. PS, vi har varit gifta i 37 år och varit ihop i 41 år. Okej, då ska vi se här. Ska jag slå in numret bara? Testar vi ringa Anki? Oj, nu då. Ska vi se. Om Anki är vaken så här dags. Med tanke på att Leif Åke skriver att han...
2: Det är Anki.
0: Ja, hej Anki. Det här är Frida från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon.
0: God morgon. Du, jag vill bara säga stort grattis på 60-årsdagen och hälsa från Leif Åke.
2: Tack så jättemycket.
0: Var du vaken eller?
2: Ja, jag vaknade precis för en liten stund sedan.
0: Ah, det var ju tur.
2: Ja.
0: Har du fått frukost på sängen än?
2: Nej, kaffet håller på innan jag så.
0: Ja, men då så. Snart dags. Och 60 år, det är ju inte fy skam. Hur ska du fira detta?
2: Jag ska vara i en båtklubb där vi har dukat och gått jättefint. Så det hoppas vi på att vädret håller sig så att det blir fint.
0: Ja, men gud vad härligt. Men en båtklubb, har ni båt eller?
2: Ja.
0: Vad då för någon?
2: Jag har en Albin.
0: En segelbåt?
2: Nej, motorbåt.
0: Jaha. Jag trodde jag hade hittat en segelkompis där. Jag har ju en segelbåt, men seglar jag inte så bra på.
2: Nej, inte jag heller. Så vi hade nog inte blivit så bra.
0: Nej. Sen är jag inte så bra på att få igång motorer heller. Så jag vet inte om en motorbåt hade varit bättre.
2: Ja, det är både och.
0: Ja. Men du, det låter ju jättehärligt.
2: Ja.
0: Och ingen kris eller så?
2: Vad sa du?
0: Ingen 60-årskris?
2: Nej, det har jag inte.
0: Gud vad skönt. Nej, men du låter så lugn och belåten, Anki, så att det känns som att du kommer ta dig an 60-årsåldern galant.
2: Ja, ja, det hoppas jag.
0: Ja. Men du, då ska jag låta dig dricka ditt morgonkaffe och så får du hälsa Leif Åke så gott.
2: Det ska jag göra.
0: Ha en fin dag.
2: Tack.
0: Hej då.
2: Detsamma. Hej.
0: Okej, fick även tag på Anki. Nu är det 2 av 2 denna morgon och då är ju frågan. Ska jag testa en till? Ja, varför inte? Då ska vi se här. David skriver. Hej, min underbara fru Lisa fyller 40 år nu på lördag den 6 juni. Men det skulle vara väldigt roligt om du slog henne en signal dagen innan på fredag den 5 juni då vi kommer vara på väg till tåget för en överraskningsresa tidigt på morgonen. Kanske kan du sjunga för henne, skriver också David. Ja, vi får se hur det blir med sången, men ringa kan jag göra i alla fall.
3: Telia kundbesked.
0: Nej.
3: Samtalet kan inte kopplas fram. Var god kontrollera.
0: Varför inte det då? Jag har skrivit fel nummer. Nu ska vi se här. Ja, jag hade råkat klistra in ett ä där också. Det går ingen vidare. Vi gör ett nytt försök. Ser vi om det är bättre lycka.
4: Ja, Lisa.
0: Ja, hej Lisa. Det här är Frida från programmet Vaken med Peter och P4.
4: Hej på dig.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på 40-årsdagen.
4: Tack så mycket.
0: Det är din man David som vill att jag skulle ringa. Han vill också att jag skulle sjunga, men det skippar jag.
4: Okej.
0: Okay. Men du, jag har förstått att ni är på väg på någon resa, eller?
4: Ja, det stämmer bra.
0: Vad vet du?
4: Jag vet att vi ska till Herrljunga, för vi står vid tåget.
0: Mm. Ja, men vad kul. Mm. Ja, jag vill inte säga för mycket för jag råkade avslöja en möhippa en gång när jag jobbade på hotell. Så att,
4: ja.
0: Jag ska inte göra samma misstag.
4: Men jag antar att du ska till Stockholm.
0: Ja, ja, det vet jag faktiskt inte. Så att jag säger varken bu eller bä. Men okej, vad spännande. Du hade ingen aning om att det här skulle ske, eller?
4: Nej, jag visste ju att någonting skulle ske, men inte vad.
0: Nej. Vad spännande. Vilken man du har som ordnar en sån överraskning.
4: Ja.
0: Men du, hur känns det att fylla 40 då? Är det kris eller lugnt?
4: Det är nog en djup kris på gång.
0: Åh nej.
4: 40 är ju ändå ganska gammal.
0: Ja, men det är ju på något sätt dörren till medelåldern.
4: Ja, det är ju så.
0: Så att jag vill absolut inte öka på din kris, men jag kan förstå den.
4: Bra, tack så mycket.
0: Men Lisa, du får ha det så kul i Stockholm om det nu blir det. Och så får du hälsa David.
4: Ja, men det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Ha en fin dag.
4: Tack, tack.
0: Hej då.
4: Hej.
0: Hörrni, 3 av 3. Det är ju helt otroligt.

0: en flagga kommer ju upp i alla fall, åtminstone.
1: En liten flagga och jordgubbarna fram. Vi har en tråd på sociala medier där du gärna får skriva vad du ska göra. Men vi börjar med Ekonyheter. Klockan är 6.
2: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som möjliggör politiska vildar ska ses över. Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg öppnar för att partilösa ska kunna förlora sin riksdagsplats.
3: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
4: Fenomenet med ledamöter som lämnar sitt parti men ändå sitter kvar som folkvalda har länge varit föremål för debatt.
5: Sverigedemokraternas Linda Lindberg öppnar för en förändring så att den som blir partilös också måste ge upp sin riksdagsplats med undantag för ledamöter som är personvalda.
3: Man kandiderar ju för ett parti. Som enskild person får man ett partis förtroende att vara en del i laget och att hjälpa till liksom att prata partiets politik, vilket är något hedersvärt. Det är få som får den möjligheten.
4: Även Kristdemokraterna tycker att dagens ordning ställer till problem och förespråkar att en kommande grundlagsutredning ska se över hur vildar kan hanteras. Gruppledaren Camilla Brodin påminner om den avhoppade vänsterpartisten Amineh Kakabaveh som under förra mandatperioden som vilde hade stort inflytande i riksdagen.
6: Här någonstans, det är inte det som väljarna gav uttryck för. Att en person ska få säga så pass, ha så mycket att säga till om.
2: Det säger Kristdemokraternas gruppledare Camilla Brodin. Reportrar var Lova Olsson och Karin Rundblom. Syriska myndigheter efterlyser nu en man som pekas ut som en av den förra regimens värsta torterare. Detta efter att Sveriges Radios granskande program Kaliber har kunnat avslöja att mannen lever fritt i Damaskus och försöker få uppehållstillstånd i Sverige.
7: Salam alaikum.
8: Mannen som vi pratar med heter Ibrahim och ska, enligt både tidigare fångar och källor inom Syriens underrättelsetjänst, ha haft en ledande roll i det systematiska dödandet in i ett av Assad-regimens mest ökända tortyrfängelser. Ibrahim försöker just nu få uppehållstillstånd i Sverige och svär på att han är oskyldig. Han vet inte att vi har kunnat bekräfta hans identitet genom dokumentation från den syriska underrättelsetjänsten. När vi pratar med Ibrahim nekar han till att det är han på bilden.
9: Det är inte jag alls på bilden.
8: Det är din passbild.
9: Min passbild?
8: Ja. Och det är en sak till han inte vet. Kalibers reporter har kunnat filma honom på gatan i Damaskus. Vi vet nu precis vad han är. Och nu är han alltså efterlyst av de syriska myndigheterna. Migrationsverket har fortfarande inte fattat beslut i hans ansökan om uppehållstillstånd.
2: Reportrar här var Marcus Alfredsson och Amr Bitar. Kalibers serie Diktatorns svenska krigare hittar du i appen Sveriges Radio. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående. Sanktioner riktas även mot några andra av den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Ukrainas president Zelensky vill möta Vladimir Putin för att avsluta kriget. Det skriver han i ett öppet brev till den ryske presidenten. Kriget måste avslutas genom direkta samtal, menar Zelensky, och föreslår ett tydligt datum för ett sådant möte.
10: I brevet föreslår Zelensky, som vid flera tidigare tillfällen, ett direkt möte med Putin och en full vapenvila under pågående förhandlingar. Men enligt flera ukrainska bedömare och analytiker är det knappast förhandlingsförslaget som är poängen. Brevet, som visserligen är riktat till Putin, skickar också en viktig signal till den ukrainska befolkningen, säger den tidigare utrikesministern Dmytro Kuleba i ett klipp i sociala medier. Det handlar om att Ukraina inte ger upp, säger Kuleba. Lubnel Shanti, Kiev.
2: Nu går vi vidare till att Kinas ledare Xi Jinping ska besöka Nordkorea nästa vecka, det bekräftar de båda länderna. Det här blir Xi Jinpings första resa till Nordkorea på 7 år. Och i september förra året möttes de båda ledarna i Peking. Tillbaka till Sverige. En jourläkare kallades till en olycksplats i Sollefteå för att konstatera ett dödsfall, rapporterar SVT Västernorrland. På plats framkom det att läkaren saknade ett giltigt körkort

0: och nu döms han för olovlig körning. Läkaren hävdade att det handlade om en nödsituation, men det avvisade tingsrätten då personen redan var avliden. Ekots nyheter klockan 6 i studion, Alexander Ivanovski.
1: Nöden har ju faktiskt lagar ändå i vissa fall. Där P4 Östergötland lyssnar du på Emma Ödman och reporter Åsa Sjöberg är ute i regnet den här tidiga morgonen.
2: Ja, det regnar friskt just nu där jag befinner mig i närheten av Skärblacka.
1: Mm. Och regnskurarna kanske främst skulle komma på eftermiddagen, eller hur ser prognosen ut?
2: Ja, för det ska vara mest växlande molnighet med allmänt ganska mycket moln idag och någon eftermiddagsskur, en temperatur på 17-22 grader och en sydvästlig vind.
1: Det är fredag då.
2: Ja.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift hör du tidiga morgonen i P4 Östergötland. Vi tar väl en titt på hur morgontrafiken ter sig. Då har Henrik koll på trafikredaktionen.
1: Ja, det har varit en olycka tidigt här under morgonen på riksväg 51 i höjd med Risinge kyrka, riktning mot Finspång, från Norrköping mot Finspång. En bil körde in i mitträcket, räddningstjänst var där en stund men har nu kunnat lämna platsen, så där ska det rulla på igen efter en singelolycka vid Risinge kyrka i riktning mot Finspång. I övrigt verkar läget vara lugnt så här tidigt på morgonen i varje fall. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och Kristina Turesson med koll på nyheterna den här morgonen. Då rapporterar vi bland annat om en negativ betygstrend, kan man säga det, va?
2: Och då pratar vi Valdemarsvik, för att förra året så fick över hälften av niondeklasserna där inte godkänt i minst ett ämne. Och därför så håller kommunen nu på att ta fram en handlingsplan för att försöka vända den här lite dystra då betygstrenden. Kommundirektör Kristina Lohman, hon tar upp en viktig del.
3: Ju tidigare insatser barn och elever får, desto bättre blir det för dem. Och det krävs samverkan mer med hemmet, det krävs samverkan med andra inom kommunen, till exempel med socialsekreterare kopplat mot socialtjänsten till exempel.
4: Det här är P4 Östergötland.
0: Sveriges Radio. Den här fredagsmorgonen som vi också kan konstatera att det står den 5 juni i almanackan. Imorgon är det den 6, a.k.a. alltså Sveriges nationaldag. Hur firar du den här dagen då? Vi ställer frågan på våra sociala medier där du gärna får gå in och dela med dig. Jörgen ska hissa flaggan och för Monica så blir det att fira med en inflyttningsfest hos min dotter. Härligt det. Fler ska hämta dottern här. Åsa ska hämta hem sin dotter som bor i Lund. Äntligen får vi träffas efter en lång tid. Det låter som ett underbart nationaldagsfirande, tycker jag.

Strövtåg i hembygden med Mando Diao. Och nu så är de dubbla träningsmatcherna för Sveriges fotbollslandslag över och allvaret börjar. Och det är med flera utmaningar att vänta de blågula spelarna här och förbundskaptenen Graham Potter, det skriver TT om. Och det var ju Norge som körde över Sverige i måndags, och igår så fick landslaget bara till 2-2 mot ett Grekland som misslyckades med att ta sig till VM. Försvarsspelet här är en av alla utmaningar som lyfts fram. Potter har inte fått ordning på det defensiva spelet, står det här. På 4 matcher så har landslaget släppt in 8 mål, och det var framförallt kontringarna som Potter då pekade på när han fick frågor om varför försvarsspelet läcker. Och det sa han då, att det här måste vi bli bättre på, det är för billigt. Han fortsätter med att säga att vi kan prata taktik hela dagen, men om man ger bort bollen på det sättet som vi gör idag, alltså matchen igår mot Grekland, ja, då får motståndarna farliga lägen, det konstaterade Potter.

0: What a beautiful morning. Ace of Base är det som sjunger för oss här i P4 Östergötland, där det står 5 juni i kalendern. Det betyder faktiskt att det är Danmarks grundlagsdag. Det är att betrakta lite som deras nationaldag, där det är det närmsta landet kommer en officiell nationaldag. Vi i Sverige, ja, men det betyder väl kanske snarare när det står 5 juni att vi förbereder oss för vår egen nationaldag imorgon. Men frågan är, hur firar vi vår dag? Hur klär vi oss? Vad äter vi? Reporter Åsa Sjöberg, är du... Har jag dig?
1: Ja, du har mig här och jag har försökt. Jag har pratat med några här, men ingen är riktigt sugen på att berätta om så här dags på morgonen i regnet hur de firar nationaldagen. Men ni ska se att jag träffar några östgötar som vill snacka om det lite senare.
0: Ja, du får låta dem ta morgonkaffet först. Det kan vara skönt.
1: Det är väl så. Men, värma upp sig lite.
0: Vi kan ju fråga dig. Brukar du fira nationaldagen på något speciellt sätt?
1: Ja, men det brukar jag ju göra. Och under många, många år så har jag firat tillsammans med barnen och familjen där de går i skolan ute i Sankt Anna skärgård med ett firande där. Eller på andra platser, du vet, uppdrag som konferenser och så vidare. Mm. Men sen med familjen, och det måste nog alltid nästan finnas med lite svenska jordgubbar och kanske flaggan åker fram i alla fall på bordet hemma. Vi har en sån här träflagga. Och, ja, men mycket med familjen och kompisar, och det brukar nästan alltid vara riktigt soligt och fint.
0: Ja.
1: Som jag minns i alla fall. Och varmt kan det vara också. Det kan vara en härlig sommardag faktiskt.
0: Ja, nu vill jag verkligen ta reda på vad vi får för väder imorgon. Det får vi göra lite senare.
1: Kom si, kom sa, sådär. Men det ska nog vara uppehåll i alla fall. Men inte så varmt kanske.
0: Någonting som kan vara väldigt mycket nationaldag i Sverige kan ju vara då maten. Du nämner ju jordgubbar här. Det var ju det första jag tänkte på också. Men jag tänker också så, nationalrätt. Enligt ICA-handlaren så har inte Sverige någon officiell nationalrätt. Men det finns en rätt som av en stor majoritet av svenskarna i alla fall betraktar som våra nationalrätt. Kan du gissa vad det är för något?
1: Ja, men jag kan faktiskt gissa, för jag har hört det där förut. Vi älskar köttbullar med potatismos och gräddsås. Oh. Och sen den där lingonsylten som jag aldrig lär mig att äta, Emma.
0: Nej,
1: men
0: inte
1: den
0: jag heller.
1: Älskar.
0: Du
1: så är det så.
0: Jag kör
1: så
0: en gelé istället.
1: Är det en finspångsgrej?
0: Ja, gelé
1: är gott.
0: Svarta vinbärsgelé har jag kört med.
1: Ja, det.
0: Ja, så himla gott.
1: Det gillar jag också.
0: Mm. Och så vill jag gärna ha lite pressgurka till de där köttbullarna och potatismos.
1: Också gott.
0: Gud, nu blev jag sugen på sånt
1: redan här 20:06 på morgonen. Det är bra.
0: Hörru du, Arla gjorde en tävling här, nationaldagsbakelse 2026. Vet du vilken efterrätt det är man ska käka idag då?
1: Nej, alltså för mig blir det liksom, då ska det vara en sån riktig gräddtårta med jordgubbar, men det kanske inte riktigt, eller något åt det hållet. Vad kan det vara för något? Jag är nyfiken.
0: Det var ett bageri i Järna som vann den här tävlingen, och det var en nya Pinocchio. Så det är liksom, hon har utgått från den traditionella Pinocchio-tårtan och så byggt vidare på smaker som speglar svenska sommaren. Så det är solmogna jordgubbar, frisk fläder och rostad mandel i den där. Och det ser också ut som att det är grädde på den där också. Absolut. Ja. Det är ju lite ändå svenska smaker. Kanske kan vara någonting.
1: Ja, men den hade jag inte koll på, nya Pinocchio, men gott med lite fläder och
0: så. Det finns ju Sverigedräkten, den här vita skjortan och den blåa klänningen med gult förkläde med lite blommor på, som man kanske klär sig i dagen till ära. Har man en sån, alltså ta ett foto och lägg in i våran tråd på sociala medier och fortsätt då passa på och berätta hur just du firar nationaldagen som faktiskt är dags för imorgon.

0: Feeling med Liamo när klockan är 5:30.
1: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna som möjliggör politiska vildar. Idag kan en ledamot bara tvingas lämna riksdagen om han eller hon begått ett brott. Linda Lindberg, som är gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att den som blir partilös också ska förlora sin riksdagsplats. Imorgon invigs en ny NATO-styrka som under svensk ledning ska operera längs NATOs yttre gräns mot Ryssland. Överste Daniel Rydberg säger till Ekot att uppdraget är att regelbundet öva och träna i Finland med grundsyftet att avskräcka Ryssland. Ukrainas president Zelensky skriver i ett öppet brev till Rysslands president Putin att han vill träffas för att avsluta kriget. Brevet kommer bara dagar efter den ukrainska drönarattacken mot en oljeterminal i Sankt Petersburg. Detta var Ekot på en minut. I studion, Alexander Ivanovski.
0: Det var det. Tack så mycket för det, Alexander. Snart så får du också lokala nyheter här i P4. Men först lite...

0: Chandelier, Chandelier med Sia skulle jag säga. Kristina Turesson gör sig redo i studion för att ge oss lokala nyheter från länet. Och du, idag börjar vi i Valdemarsvik.
1: Ja, det ska handla om skolan där.
0: Då är klockan alltså 6:30.
2: Efter att över hälften av alla niondeklassare i Valdemarsvik fick underkänt i minst ett ämne förra året så drog kommunen igång en stor undersökning. Nu håller man på att ta fram en handlingsplan för att vända trenden.
3: Måluppfyllelsen framförallt har sjunkit långsamt de senaste åren och det är inget bra för eleverna. Om det inte är bra för eleverna så är det inte bra för kommunen i stort så att säga.
2: Kristina Lohman är kommundirektör. Undersökningen över vad som gått fel innefattar en stor mängd dokumentation och både nya och gamla enkäter med elever, föräldrar och lärare. Den presenterades i början av maj.
3: Det finns ju inte en orsak till att det ser ut som det gör utan det är ganska mångfacetterat. Det är ganska saker som hänger samman så att säga.
2: Ja, listan på problem som hittades var lång. Dålig kommunikation, styrning och uppföljning är återkommande saker som nämns. Och det finns vissa saker som Kristina Lohman vill lyfta fram.
3: Närvararbete tror jag är ett jätteviktigt fokusområde för det inbegriper också samverkan med socialtjänst. Det handlar om samverkan med vårdnadshavare och så vidare. Så att om vi gör skolnärvaron som en nyckelframgång så tror jag att vi skulle kunna lyckas mycket bättre tror jag.
2: En handlingsplan håller just nu på att tas fram och ska presenteras för politikerna senast i september. Och en viktig del med att vända utvecklingen är tidiga insatser.
3: Det ser vi i rapporten att när de har satts in då fungerar det bra för våra barn och elever i skolan. Men ju senare de kommer desto svårare blir det att reparera så att säga. Så att mer samordnade insatser och det arbetet vet jag har påbörjats ganska mycket nu i skolorna. Man jobbar mer med det.
2: Jonathan Engberg, P4 Östergötland.
1: Det blir en fortsättning av testet med en app för samåkning för boende på landsbygden. EU-finansieringen avslutas den sista juni, men Östgötatrafiken kommer fortsätta i egen regi fram till årsskiftet. Sen i september i fjol så har boende i orterna Karlsby, Hannes och Nykil, alltså i Motala, Åtvidaberg och Linköpings kommuner, med hjälp av appen kunnat boka en ledig plats i skolskjutsen eller hitta en person att samåka i bil med. Och totalt har sedan dess 788 reseförfrågningar lagts in i appen, vilket resulterade i 136 samordnade resor. Och Östgötatrafiken undersöker nu möjligheten till att bredda satsningen till fler geografiska områden. En kvinna utanför Finspång lät sin man köra bilen trots att han inte hade körkort. Och nu har hon dömts i Norrköpings tingsrätt för tillåtande av olovlig körning. Kvinnan uppgav att de brukar övningsköra tillsammans, men det här var första gången mannen körde bilen utan henne. Och det gjorde han för att de har två bilar som de behövde få hem. Kvinnan som erkänt brott får nu betala 1500 kronor i böter.
0: Kristina Turesson är det som ger oss våra lokala nyheter den här morgonen, fredagsmorgonen i P4 Östergötland. Jag är här, reporter Åsa Sjöberg är där ute i regnet tror jag och försöker haffa östgötar. För det är ju faktiskt den 5 juni idag, alltså nationaldagen imorgon, och vi vill veta hur just du firar. Tråden är igång på sociala medier, berätta där, ge oss lite tips också. Det kanske är lite ostadigt väder. Det vet vi bättre snart om en stund, jag vet hur dagens väder är i alla fall. Växlande molnighet med alltid ganska mycket moln och så någon eftermiddagsskur på det. Och det regnar redan nu på sina håll i länet har jag hört. Hörrni, 17-22 grader och en sydvästlig vind på det. Det är väldigt fredagsväder vi bara tackar och tar emot.

0: Slave to Love med Brian Ferry. Trafikläget i vårt län då? Jo, men det har Henrik Gustafsson koll på.
1: Ja visst, och läget just nu så här tidigt på morgonen, det är lugnt. Vi hade en olycka i höjd med Risinge kyrka mot Finspång under morgonen. Bil körde in i mitträcket men är helt uppklarat där på riksväg 51 och trafiken rullar på som normalt igen. Morgontrafiken börjar väl dra igång lite smått i varje fall, men än så länge då inga problem där, inte heller i tågtrafiken. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och Radiosporten nu med Jonas Enarsson. Fotbolls-VM ska det handla om.
2: Sverige genrepade inför VM-premiären mot Tunisien med att spela 2-2 mot Grekland. Det svenska landslaget släppte i första halvlek till en rad målchanser. Förklaring via expert Jon Persson, Isak Hien och målskytten Viktor Gyökeres.
3: Det jag tycker saknas, det är egentligen den här tändningen, den här aggressiviteten, den här intensiteten.
4: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
5: Ja, det kan bli så i träningsmatcher beroende på om man går in i matchen. Men ja, det var någonting vi pratade om i halvtid och ja. Det var därför det såg mycket bättre ut i andra, tycker jag i alla fall.
2: Och förbundskapten Graham Potter är inne på precis samma linje, att det var aggressiviteten, intensiteten som saknades i den första halvleken.
6: Too many giveaways from our perspective. We gave the ball away cheaply too often, didn't attack well, and then we came a bit passive. We spoke at halftime about being a bit more aggressive, about being a bit more positive with the ball, without the ball. And I think second half we showed that.
3: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad, och ingen kommer känna som att man är där för att akta och inte bli skadad, så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
2: Den blågula inspirationen i matchen äntrade planen med en halvtimme kvar att spela. Malmö FF:s Ali hade lekstuga på vänsterkanten och lyfte det svenska anfallsspelet.
7: Jag kände mig extremt pigg, ja, och jag kände varit bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor och nej, men jag kände att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen ja, det var bra att göra sin grej då.
2: Mer fotboll. Ikväll spelade svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Förbundskapten Tony Gustafsson om backbekymren.
8: Det är ju framförallt mittlåset. Som många vet har vi haft en oturlig situation med väldigt många skador där vi har liksom haft brist på kontinuitet och stabilitet där.
2: Danmark-Sverige direkt i kvällens Sportextra. Golf i US Open och regerande mästarinnan Maja Stark inledde bäst av svenskorna. Stark är 5 slag från ledningen efter en lite svajig första runda.

0: Gräsula med Half of Me. Hörrni, vad gör jag när jag är först på plats vid en olycka? Det är säkert flera som kan ha ställt sig den frågan. Man vill kanske hjälpa till, men så vill man heller inte göra fel och hjälpa liksom, personer som ligger där då kanske skadad. Jonas Börjesson, reporter, han träffade ambulanssjuksköterskan Pierre Konradsson igår för att få lite råd och höra vad hans bild är av oss vanliga människor vid olyckor.
1: Det finns nog alla varianter på hur man beter sig. Min erfarenhet är dock att det är fler som hjälper till än vad man tror. Det pratas ju ofta om att man i stressade situationer kan hamna i den här freeze-effekten, att man gör ingenting. Men vi ser väldigt ofta att det finns folk som agerar och försöker hjälpa till. Och börjar någon försöka hjälpa till så är det väldigt mycket lättare att få med sig fler.
2: Hjälpa till, säger du, kan det finnas risk för att man hjälper till, att man gör fel också?
1: Jag bedömer att den risken inte är så stor. Jag tror att det är en stor oro hos allmänheten att man vill inte göra fel sak. Men min personliga åsikt är att det är sämre att inte göra någonting alls i de här lägena.
2: Och vad är det då man ska göra om vi börjar där?
1: Ja, och då måste vi börja ända från början. För det första man måste göra det är att göra en riskbedömning. Vad är det jag ser? Vad är det för händelse jag befinner mig i? Är det här en händelse där jag kan agera? Och om det nu är en hotfull situation av något slag, det kan vara att det brinner, det kan finnas risk för explosioner, det kan handla om stora aggressiva folksamlingar, så kanske jag måste göra bedömningen att jag kan inte agera, jag kan inte hjälpa den drabbade individen nu på annat sätt än att ta mig därifrån, sätta mig i säkerhet och sen larma.
2: Man känner att jag kan inte göra någonting, jag är inte medicinskt utbildad, jag kan inte göra en säker bedömning av vad som behöver åtgärder här. Vad finns det, säger du, för ansvar på den enskilda tredje personen som dyker upp?
1: Jag kanske inte skulle sträcka mig så långt så jag skulle kalla det för ett ansvar, men alla kan göra någonting. När någon drabbas i en publik miljö, oavsett om det är ett sjukdomstillstånd eller om det sker en olycka, så ta kontakt med personen som är drabbad. Prata med den. De allra flesta som drabbas av någonting är vakna och kan prata. Men de befinner sig nu i en ganska utsatt situation. Man ligger i offentligheten på marken. Man kanske inte riktigt klarar att resa sig själv. Då är man utsatt. Bara det faktum att någon kommer och pratar med en och frågar vad som har hänt, hur den mår, om den har ont. Fysisk närhet. Ta på personen i fråga. Håll den i handen. Fråga om det gör ont någonstans. Alla kan göra en enkel undersökning med någon som ligger på marken och är vaken. Och börja och ta på kroppsdelar, ta på en arm. Fråga, gör det ont när jag tar här? Och så får man ett svar, ja eller nej. Det har inte någon jättestor medicinsk betydelse, men det faktum att du engagerar dig och fysiskt rör personen som ligger ner skapar trygghet.
3: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Mercy, Kristina Turesson med koll på nyheterna. Vi hör ju bland annat idag om en ganska dyster betygstrend i Valdemarsvik.
1: Ja, men precis. För förra året så fick faktiskt över hälften av niorna där inte godkänt i minst ett ämne. Och därför så håller man nu på att ta fram en handlingsplan för att försöka vända den här dystra betygstrenden. Kristina Lohman som är kommundirektör, hon lyfter fram en sak som inte har fungerat.
2: Det viktigaste tror jag det är att hitta ett likvärdigt och ett sammanhållet sätt att arbeta med elevernas närvaro i skolan. För att om eleverna är närvarande i skolan så skapar det bättre förutsättningar att få betyg så att säga. Så det är ett jätteviktigt arbete.
0: Och mer om det här blir det ju dels i våra nyheter varje halvslag. Du kan också lyssna till hela nyheten i våran webb eller sajt, app skulle jag säga också. Men så också förmiddagsprogrammet. Vi ska till Valdemarsvik, sänder hela förmiddagen därifrån. Det är en del i våran valturné och nu är det Valdemarsviks tur. Så det blir en hel del mer om det här med betygstrenden som ser negativ ut. Den här morgonen som vi också snackar om att det står den 5 juni i almanackan. Nationaldagsdags imorgon. Grattis Sverige. Hur firar du? Är det på med folkdräkten? Fram med jordgubbstårtan kanske? Eller något helt annat? Inspirera oss och berätta vad du ska göra imorgon på nationaldagen på sociala medier.

0: Everywhere med Fleetwood Mac från 1987, från men brittiska amerikanska rockbandet står det att de är här. Fleetwood Mac, känns som att den där genren är ännu bredare. Det här var från deras 14:e studioalbum Tango in the Night. Singen nådde som högst plats 14 på US Billboard Hot 100 och första platsen på Adult Contemporary-listan. Där låg den i 3 veckor. Känns som att den lever för fullt än idag, den här låten. Everywhere med Fleetwood Mac.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
0: Finns mycket att hitta i den där appen. Ladda ner den nu om du inte redan har det. Lokala fliken finns ju högst upp där på första sidan. Och så väljer du då din lokala P4-kanal om du vill ha nyheter från länet. Men så finns det ju allt möjligt där. Sånt här gott, dokumentärer, sport och vad som händer i vårt län. Ja, till exempel kan man läsa, som Kulturnytt skriver om idag, att den nordiska produktionen av film och tv-serier minskade under 2025 och därmed 30%. Det visar ny statistik från analysföretaget Media Vision är det som gör det. Och för att sätta det här i perspektiv då, så hade under året så släpptes 57 fiktionstitlar, ja det var 57 stycken som hade premiär, och det är att jämföra med 79 år 2024. Så den nordiska produktionen av film och tv-serier alltså är det som har minskat.

En av hennes gladare låtar ändå, Melissa Horn, Hej då för alltid. Ja, inte jätteglad titel kanske, men musiken talar ändå för något slags hoppfullt, tycker jag.

0: föremål för debatt. Sverigedemokraternas Linda Lindberg öppnar för en förändring så att den som blir partilös också måste ge upp sin riksdagsplats med undantag för ledamöter som är personvalda.
1: Man kandiderar ju för ett parti. Som enskild person får man ett partis förtroende att vara en del i laget och att hjälpa till liksom att prata partiets politik, vilket är något hedersvärt. Det är få som får den möjligheten.
0: Även Kristdemokraterna tycker att dagens ordning ställer till problem och förespråkar att en kommande grundlagsutredning ska se över hur vildar kan hanteras. Gruppledaren Camilla Brodin påminner om den avhoppade vänsterpartisten Amineh Kakabaveh som under förra mandatperioden som vilde hade stort inflytande i riksdagen.
2: Här någonstans, det är inte det som väljarna gav uttryck för. Att en person ska få säga så pass, ha så mycket att säga till om.
3: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Att Vänsterpartiet missat att flera kandidater uttryckt sig antisemitiskt och hyllat Hamas är förvånande. Det säger statsvetaren och forskaren i kommunpolitik Erik Wångmar.
4: Det är ju ett underbetyg åt partiernas egen organisation att de inte är kapabla att göra det själva.
5: Det är tidningen Expressen som i flera artiklar de senaste dagarna avslöjat hur några av vänsterns kandidater inför valet förminskat förintelsen och hyllat Hamas. Hittills så har publiceringarna lett till att Vänsterpartiet strukit 14 av de cirka 4000 namnen på kommunlistorna. Men att partiet inte själva upptäckt uttalandena och filmerna, ja det är ett underbetyg, säger Erik Wångmar.
4: Nu får man alltså skämmas inför hela Sverige att man har sådana kandidater och att man inte har bättre koll.
5: Men det är ju ganska många namn, ganska många personer att kolla i olika.
4: Jo, men om man nu har den här uppdelningen att varje kommun som gör sin egen kontroll, då blir det ju inte så jättemånga namn.
3: Reporter Mattias Plejel. Imorgon invigs en ny NATO-styrka som under svensk ledning ska operera längs NATOs yttre gräns mot Ryssland. Det är ett historiskt steg där svenska soldater ska bidra till avskräckning och stärka försvaret i Arktis.
6: Just nu har vi precis kommit tillbaka från en skarpskjutning och då måste allt krut ur eldrören. Så drar vi väldigt mycket eldrör på samma sätt som man gör rent en pipa.
7: Förbandet är en del av den styrka som Sverige nu bygger upp som så kallad ramnation inom NATO. Överste Daniel Rydberg är nyutnämnd chef vid Norrbottens regemente.
8: Uppdraget är att helt enkelt vara på plats i Finland så mycket som möjligt med grundsyftet att avskräcka Ryssland.
7: Styrkan är en av NATOs enheter som etableras nära Ryssland som en följd av det försämrade säkerhetsläget. Genom att utgå från Norrbottens regemente ska begränsade resurser utnyttjas optimalt. Samtidigt handlar placeringen också om att hålla nere spänningarna, menar Jakob Gustafsson, säkerhetspolitisk analytiker på Försvarets forskningsinstitut, FOI.
9: Så länge man ser att det inte kommer på bekostnad av möjligheten att avskräcka Ryssland och försvara mot ett eventuellt ryskt angrepp så kanske man tycker att det finns ett värde i att inte stationera utländska förband allt för nära den rysk-finska gränsen.
3: Reporter Karina Holmberg. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående. Sanktioner riktas även mot några av den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Díaz-Canel kritiserar åtgärderna och hävdar att USA har som mål att fördjupa konflikten med Kuba. Vi avslutar med att Ukrainas president Zelensky skriver i ett öppet brev till Rysslands president Putin att han vill träffas för att avsluta kriget. Brevet kommer bara dagar efter den ukrainska drönarattacken mot en oljeterminal i Sankt Petersburg. Detta var Ekots nyheter klockan 7 i studion. Alexander Ivanovski.
10: Jobb, hissa flaggan, fixa lite hemma, vara chaufför, cykla tjejvätten med dottern. Ja, det här är lite vad skottarna ska göra. Fira nationaldagen. 5 juni idag, 6 juni imorgon. Vad ska du hitta på? Frågan ligger ute på sociala medier. In och skriv!

0: Fever Dream med Alex Warren denna fredags morgon i P4 Östergötland och Henrik Gustafsson på trafiken. Det är ett lugnt läge så här tidigt på morgonen, va?
1: Ja, det är det. Här senaste timmen har varit väldigt lugn och få tipssamtal in till oss tyder på att det mesta rullar på fint på vägarna idag. Morgontrafiken börjar väl dra igång ändå nu. Men ofta på fredagar brukar det vara lite lugnare läge, så vi hoppas det blir så idag också. Så inga problem på vägarna, och ska man åka med tåg just nu så ser det också bra ut. Tågen de går enligt tidtabell. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och en betygstrend i Valdemarsvik har gjort att kommunen agerat, Kristina.
2: Ja, men precis. Det har ju varit faktiskt en lite dyster trend när det gäller betygen. Förra året så fick faktiskt över hälften av niorna inte godkänt i minst ett ämne. Och därför så tar kommunen nu fram en handlingsplan för att liksom vända den här trenden. Kristina Lohman som är kommundirektör, hon tar upp en viktig del i det här.
3: Ju tidigare insatser barn och elever får, desto bättre blir det för dem. Och det krävs samverkan mer med hemmet, det krävs samverkan med andra inom kommunen, till exempel med socialsekreterare kopplat mot socialtjänsten till exempel.
0: Och reporter Rosa Sjöberg har anlänt till Linköping, skyddar sig från regnet eller är det uppehåll där?
4: Ja, men snart uppehåll. Det kommer några stänk nu, men det är verkligen ingen regnskur som det har varit här senaste timmen faktiskt. Men det ska ju vara växlande molnighet under dagen med allmänt ganska mycket moln, Emma. Och sen någon eftermiddagsskur, så den får man ha koll på. Sen blir det en temperatur på 17-22 grader och en sydvästlig vind, så att det är ganska varmt.
0: Du får springa mellan taken här för att skydda dig från regnet.
4: Ja, precis. Jag står under ett valv här vid slottet nu, så det var riktigt bra.
0: Spännande. Vi kommer tillbaka till Åsa, för jag tror hon träffar någon som förbereder sig inför den stora dagen imorgon.

0: Save Your Tears. Det är The Weeknd och Ariana Grande som gör låten. Och imorgon, den 6 juni, då är det Sveriges nationaldag. Ett firande som men fortfarande är lite trevande och kanske inte riktigt har tagit fart sedan år 1983, då svenska flaggans dag blev just vår nationaldag. Men på Linköpings slott där du är, Åsa Sjöberg, där finns det en som förbereder sig inför morgondagen.
1: Ja, så är det, Emma. Precis här på borggården framför slottet under ett valv för att undvika regnedropparna så träffar jag vår landshövding Gunilla Svantorp. God morgon på dig.
2: God morgon.
1: Jag har precis fått höra att du har varit ute och sprungit 20 minuter. Och det här hände inte bara idag, utan hur länge har du hållit på med det här?
2: Ja, den här veckan passerade jag faktiskt dag 2000. Så att idag var det 2003.
1: Grattis. Då har du alltså sprungit i hur många år?
2: Ja, i december är det 6 år.
1: Mm. Och hur blir det imorgon?
2: Jag kommer inte att springa imorgon om jag inte blir sjuk. Men jag har inte varit sjuk på de här åren, så att, ta i trä. Mm.
1: Fantastiskt. Vi börjar med ett gott råd från landshövdingen. Ut och spring 20 minuter varje morgon. Hur ser ditt firande ut då på nationaldagen?
2: Ja, imorgon ska jag åka först till Söderköping och sen ska jag åka till Ringarum. Så ser mitt firande ut. Och länsrådet åker till Borensberg, så att vi delar upp oss.
1: Ni är ute i länet och firar tillsammans med östgötarna. Vad kommer du att säga i ditt högtidstal till östgötarna?
2: Ja, jag kommer nog att utgå ifrån 1523 som ändå var orsaken. Det får vi höra imorgon varför vi firar. Men jag kommer också att prata mycket om gemenskapen, värdet av mötesplatser, våra traditioner, hur de ser ut och hur vi formar dem tillsammans. Lite grann så.
1: Vad tycker du är viktigt att tänka på under nationaldagen?
2: Ja, men det är ju framförallt så att vi tillsammans formar våra traditioner och att jag tycker ju att det är väldigt roligt om det är musik och på vissa ställen så brukar det vara barn och sådär. Jag tycker att det är extra roligt när det är de unga som kommer, för då kommer också hela släkten när de unga medverkar.
1: Tycker du att vi är bra på att fira nationaldagen här i Östergötland?
2: Inte om vi jämför med vårt grannland Norge. Ja, i vanliga fall när jag inte bor här så bor jag i Värmland och där är ju firandet lite större tack vare att vi bodde granne med Norge. Men jag tycker ändå att det verkar ju som att nästan alla på något vis firar. Och det är också ett viktigt sätt att hälsa våra nya svenskar välkomna. Mm.
1: Ja, för det görs ju verkligen runt om. Det kanske även sker där du kommer vara imorgon.
2: Ja, det vet jag inte. Men jag tycker att det är väldigt, väldigt fint. Det är ju en fin dag att passa på att göra det.
1: Nu kommer vi till något mindre viktigt kanske, men finns det någon särskild klädkod för dig under nationaldagen? Jag vet att du tidigare har burit folkdräkt senast i fjol.
2: Ja, jag har alltid folkdräkten när jag kan. Jag har haft den alla mina år i riksdagen under riksdagens öppnande och nationaldagen tycker jag är självklar att ha den på.
1: Och då är ju både jag och östgötarna nyfikna på vilken folkdräkt är det du bär?
2: Ja, jag har en ifrån Årjängs kommun som heter Östervallskog, en del av Årjängs kommun där jag har bott ända sedan jag var 16 år. Så att, och den fick jag faktiskt när jag var just 16 år, när jag gick ur nian. Och jag kommer fortfarande i den, men jag kan inte andas.
1: Jag är mäkta imponerad, du kan inte andas, men du måste andas någonstans imorgon. Och den har alltså hängt med dig ända sedan 16-årsåldern. Varför är det så viktigt för dig att bära just den här folkdräkten?
2: Ja, men det är ju där jag har bott och levt nästan hela mitt liv, ända fram, eller ja, från 16 år och fram tills idag. Så att, ja, det är ju min hembygd, så att säga. Mm.
1: Vi har pratat lite om nationaldagsrätten här på morgonen. Vet du vilken den är enligt vissa? Vad skulle du kunna tänka dig i nationaldagsrätten? Något väldigt svenskt. Husmanskost kan jag avslöja.
2: Alltså mat menar du? Ja. Ah, okej, okay. Nationaldagsrätten. Nej, men det måste vara olika i olika län, eller hur?
1: Så kan det nog vara, men man har utsett köttbullar med potatismos och lingonsylt. Är det något som tilltalar dig?
2: Absolut, fast jag äter nog hellre potatis till köttbullarna. Jag tycker att det går.
1: Mm. Det är gott. En sista fråga. Vad är annars det allra svenskaste du vet?
2: Ja, men det är ju midsommar. Så är det ju. Det är ju ändå det som är, liksom, det är då man verkligen känner att ja, men här vill jag leva och här vill jag bo. Liksom.
1: Stort tack till vår landshövding Gunilla Svantorp som alltså firar nationaldagen imorgon i Brunnsparken i Söderköping 15.30 och klockan 18 i Ringarum kyrka utanför Söderköping och mellan mot Valdemarsvik. Tack så mycket.
2: Tack ska du ha.
0: Och tack Åsa Sjöberg som träffar henne där under valvet i regniga Linköping.

0: Bruno Svenningsson med Vågorna, en somrig låt. Lika så som våra signaturer och jinglar har blivit i kanalen.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
0: Idag har Bo namnsdag. Grattis Bo! Känns som det är ett namn som håller på att komma tillbaka. Jag hör oftare när bebisar kommer till att ja, men Bo, det är ett fint namn. Stort grattis alla Bo, Bosse där ute.

0: Choosing Texas, när vi får en kort rapport ifrån Ekot.
1: Villapriserna i landet steg med 1,2% i maj enligt svensk mäklarstatistik. Priserna på bostadsrätter ökade också, men bara med 0,3%. De senaste 12 månaderna har villapriserna gått upp med 2,2% och priserna på bostadsrätter med 4,4%. Imorgon invigs en ny NATO-styrka som under svensk ledning ska operera längs NATOs yttre gräns mot Ryssland. Överste Daniel Rydberg säger till Ekot att uppdraget är att regelbundet öva och träna i Finland med grundsyfte att avskräcka Ryssland. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående. Sanktioner riktas även mot några av den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Och med det sätter vi punkt för Ekot på en minut. I studion denna morgon, Alexander Ivanovski.

0: End of the World med Miley Cyrus, Kristina Thuresson. Nu ska det först handla om betyg.
1: Ja, närmare bestämt i Valdemarsvik.
0: För det har blivit dags för lokala nyheter här i P4. Klockan är 7:30.
2: Efter att över hälften av alla nionde klassare i Valdemarsvik fick underkänt i minst ett ämne för året så drog kommunen igång en stor undersökning. Nu håller man på att ta fram en handlingsplan för att vända trenden.
3: Måluppfyllelsen framförallt har sjunkit långsamt de senaste åren och det är inget bra för eleverna. Om det inte är bra för eleverna så är det inte bra för kommunen i stort så att säga.
2: Kristina Loman är kommundirektör. Undersökningen över vad som gått fel innefattar en stor mängd dokumentation och både nya och gamla enkäter med elever, föräldrar och lärare. Den presenterades i början av maj.
3: Det finns ju inte en orsak till att det ser ut som det gör utan det är ganska mångfacetterat. Det är ganska saker som hänger samman så att säga.
2: Ja, listan på problem som hittades var lång. Dålig kommunikation, styrning och uppföljning är återkommande saker som nämns. Och det finns vissa saker som Kristina Loman vill lyfta fram.
3: Närvararbete tror jag är ett jätteviktigt fokusområde för det inbegriper också samverkan med socialtjänst. Det handlar om samverkan med vårdnadshavare och så vidare. Så att om vi gör skolnärvaron som en nyckelframgång så tror jag att vi skulle kunna lyckas mycket bättre tror jag.
2: En handlingsplan håller just nu på att tas fram och ska presenteras för politikerna senast i september. Och en viktig del med att vända utvecklingen är tidiga insatser.
3: Där ser vi i rapporten att när de har satts in, då fungerar det bra för våra barn och elever i skolan. Men ju senare de kommer, desto svårare blir det att reparera, så att säga. Så att mer samordnade insatser, och det arbetet vet jag har påbörjats ganska mycket nu i skolorna. Man jobbar mer med det.
2: Jonathan Engberg, P4 Östergötland.
1: Det blir en fortsättning av testet med en app för samåkning för boende på landsbygden. EU-finansieringen avslutas den sista juni, men Östgötatrafiken kommer att fortsätta i egen regi fram till årsskiftet. Sen i september i fjol så har boende i orterna Karlsby, Hannes och Nykil, alltså i Motala, Åtvidaberg och Linköpings kommuner, med hjälp av appen kunnat boka en ledig plats i skolskjutsen eller hitta en person att samåka i bil med. Och totalt har sedan dess 788 reseförfrågningar lagts in i appen, vilket resulterade i 136 samordnade resor. Östgötatrafiken undersöker också möjligheten nu till att bredda satsningen till fler geografiska områden. Så till ett fall där en kvinna döms trots att det inte var hon som körde. Ja, en kvinna utanför Finspång lät sin man köra bilen trots att han inte hade körkort. Och nu har hon dömts i Norrköpings tingsrätt för tillåtande av olovlig körning. Kvinnan uppgav att de brukar övningsköra tillsammans. Men det här var första gången mannen körde bilen utan henne. Och det gjorde han för att de har två bilar som de behövde få hem. Kvinnan som har erkänt brott får nu betala 1500 kronor i böter.
0: Och Shakira kommer vara på plats och framföra Die Die under fotbolls-VMs invigning i Mexiko, meddelar FIFA. Har du hört låten, Kristina?
1: Jajamän.
0: Är den bra?
1: Sådär, jag tycker den är lite lik hennes förra fotbolls-VM-låt.
0: Det var ju ändå en succé, får man säga.
1: Det var ju det.
0: Ja, men det finns ris och ros kring allt sånt här. Vi pratade ju faktiskt lite VM-låtar igår i eftermiddagen, Åsa. Det finns en hel del även från svenskt håll. Har du någon favorit av årets?
4: Jag har inte hört alla. Jag tycker nästan synd om Stenström, men den är ju lite seg alltså.
0: Det är lite dåligt med fotbollsreferenser i den.
4: Ja, det är ju det. Men jag gillar att kidsen, barnen till GES har gjort en ny version. Den har jag ju hört och den diggar jag och barnen inklusive originalet, så att den funkar alltid. Det finns många bra, men det är de jag lyssnar på mest och de går jag alltid igång på.
0: Den här låten också bra.

0: Believe Matcher. Åh, Henrik Gustafsson som har koll på morgontrafiken i länet. Hur är det?
1: Det är fortsatt väldigt lugnt och man märker väl av lite morgonköer till exempel där det brukar vara det vid den här tiden, Linköping, Norrköping till exempel, där kan det gå långsamt på vissa ställen, men det har inte varit några händelser här nu det senaste en eller två timmarna utan allting rullar på väldigt fint. Vägarbete är det fortfarande mellan Gusum och Ringarum, så det kan vi uppmärksamma att det är trafik just där. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och nu blir det reaktioner efter gårdagens match för Sverige, för nu är det färdigmatchat inför fotbolls-VM.
2: Sverige genrepar inför VM-premiären mot Tunisien med att spela 2-2 mot Grekland. Det svenska landslaget släppte i första halvlek till en rad målchanser. Förklaring via expert Jon Persson och Isak Hien.
3: Det jag tycker saknas, det är egentligen den här tändningen, den här aggressiviteten, den här intensiteten.
4: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
5: Ja, det kan bli så i träningsmatcher beroende på om man går in i matchen. Men ja, det var någonting vi pratade om i halvtid och ja, det var därför det såg mycket bättre ut i andra, tycker jag i alla fall.
2: Och förbundskapten Graham Potter är inne på precis samma linje, att det var aggressiviteten, intensiteten som saknades i den första halvleken.
6: Too many giveaways from our perspective. We gave the ball away cheaply too often, didn't attack well, and then we came a bit passive. We spoke at halftime about being a bit more aggressive, about being a bit more positive with the ball, without the ball. And I think second half we showed that.
3: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad, och ingen kommer känna som att man är där för att akta sig och inte bli skadad, så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
2: Den blågula inspirationen i matchen äntrade planen med en halvtimme kvar att spela. Malmö FF:s Ali hade lekstuga på vänsterkanten och lyfte det svenska anfallsspelet.
5: Jag kände mig extremt pigg och jag kände mig ett bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor och nej, men jag kände att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bra att göra sin grej då.
2: Vi hörde också Viktor Gyökeres. Mer fotboll. Ikväll spelade svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Förbundskapten Tony Gustafsson om backbekymren.
7: Det är ju framförallt mittlåset. Som många vet har vi haft en oturlig situation med väldigt många skador där vi liksom haft brist på kontinuitet och stabilitet där.
2: Danmark-Sverige direkt i Sportextra ikväll. Golf, US Open och regerande mästarinnan Maja Stark som inlett bäst av svenskorna. Stark är 5 slag från ledningen efter en svajig första runda.

0: Hurricane med New Kid. Och imorgon så är det ju Sveriges nationaldag, lördag den 6 juni. Men hur firar man den här i Östergötland? Vi frågar ju er att sköta på sociala medier här. Och Christian skriver, ja men det här blir nog det här evenemanget. Kanske med lite inslag av nationaldag. Han ska på motorhistoriska dagen den 6 juni. Så ja, där kan man göra. Andra ska jobba, det ska Mattias och Christian och Åsa göra. Och många ska hänga flaggan. Hänga flaggan nu då? Hissa flaggan säger man väl. Ja, kanske det. Någon picknick i parken, en ledig dag som vilken som helst för vissa andra. Eller betyder det något mer än så? Berätta på våra sociala medier eller ha turen och sett på reporter Åsa Sjöberg som har med sig frågan ut på morgonen.
1: God morgon på dig. Vad heter du?
2: God morgon, jag heter Viktor.
1: Vet du vilken dag det är imorgon? 6 juni?
2: Sveriges nationaldag.
1: Det hade du koll på. Eller svenska flaggans dag kan man också säga. Brukar du fira den?
2: Nej, vi brukar jobba faktiskt.
1: Alltid? Varje nationaldag?
2: Ja, det är ju stor helg.
1: Och då jobbar du för fullt. Vad jobbar du med?
2: Svets och industri.
1: Då passar du på. Men hur skulle du fira om du får lite tid över?
2: Ja, med en jordgubbstårta kanske.
1: Det är gott. Och har du hört att nationalrätten är köttbullar och potatismos? Gillar du det?
2: Ja, det gillar jag, men visste inte om det.
1: Vad ska det vara till då, till köttbullarna?
2: Lingonsylt.
1: Det är givet, va? Jag käkar svartvinbärsgelé istället. har du någon tradition sådär vad gäller nationaldagen som är viktig för dig?
2: Nej, men det är väl att se svenska flaggan hissad.
1: Om du får välja en plats i Östergötland då som du tycker passar bäst för ett nationaldagsfirande, vilken skulle du välja?
2: Där är det väl hemma hos pappa.
1: Och var bor pappa, får jag fråga det?
2: Ljusfall Sammar.
1: Utanför Finspång, det låter trevligt. Du, trevlig fredag på dig och nationaldag sen då. Tack ska du ha.
2: Tack detsamma.
3: I P4 Extra fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13.04. Varmt välkommen och lyssna.
0: Blir mer snack om VM-låtarna där som duggar tätt, alltså i P4 Extra. Det pratade vi om igår faktiskt i eftermiddagsprogrammet. Det finns ju alltså Brandsta City Släckers, Björnsson släppte igår, Bolaget, Stenström som har den officiella. Finns ju en mängd, så ja, någon av de där kanske är någons favorit.

0: Someone Like You med Adele. Och i våra nyheter idag så berättar vi om en negativ eller dyster betygstrend i Valdemarsvik och hur kommunen håller på att ta fram en handlingsplan där för att vända den trenden. Och det här kommer vi höra mer av och mycket mer om Valdemarsviks, för ni ska dit, Stefan och Jonas.
1: Ja, vi sitter redo att bege oss ut till kust, Valdemarsvik, och vi kommer att sända live där hela förmiddagspasset idag.
2: Så är det, och skolfrågan givetvis där, det har ju varit en trend, och förra året var det under hälften tror jag som hade godkända betyg, så det är givetvis, men det är mycket andra frågor som diskuteras. Jag vet inte riktigt vad som kan tänkas dyka upp här, men vi har ju ideella krafter, ett ämne här, det här för att få till de här evenemangen som folk brukar lockas åt på sommaren.
1: Precis, vi pratar med en idrottsförening som ligger i framkant där, och vi pratar med föreningslivet, vi pratar med näringslivet, vi pratar med invånarna också. Så ser ni mig eller Stefan, vi har P4 Östergötland kläder på oss. Fram med oss och skicka fram er fråga till politikerna, för det är ju val i år. Vad vill ni fråga för något, så kan vi förmedla det under programmet.
0: Och vart hittar man er då i Valdemarsvik, sa ni?
2: Ja, men jag tror jag hänger ner i hamnen där.
0: Ja, smart.
1: Ja, och kommunhuset kommer ju vara kring.
0: Ja, bra.
1: Och jag kommer vara Gusum. Börja min dag i Gusum och rör mig i P4-bil. Dessutom är det riktigt bråttom att ställa frågan, så stoppa mig i bilen. Så.
0: Bra där.

0: David Bowie med Let's Dance. Moa Hallberg, meteorolog på SMHI. Du, solen kommer inte dominera den här fredagen, eller hur blir det?
1: Nej, den väntas inte dominera här idag. Vi har ju ett regnområde som har rört sig norrut över länet här nu under natten och morgonen. Men väntas dra bort här nu de närmsta timmarna. Och följs då av lite uppluckrat molntäcke som har lite sol till och från. Men som då varvas med moln och även enstaka skurar här under dagen.
0: Omkring 17-22 grader där enligt prognosen. Och mina kollegor är på väg till Valdemarsvik för att sända förmiddagen där utifrån. Då det kan bli lite i regn då, eller?
1: Ja, lite. Någon skur skulle absolut kunna passera, men generellt ser det nog ändå ut att vara uppehållsväder, framförallt här under förmiddagen. Det är främst fram till eftermiddagen vi kan ha lite skurar som letar sig in. Men det beror på hur lång tid de kommer dit. Mm. Men det ser ändå ut att kunna vara till stor del uppehåll i alla fall.
0: Ja, men vi kanske ändå hoppas på just det under förmiddagen. Det blir lite lättare för folk att stanna kvar när det inte spöregnar och prata med dem, för det är där vi vill ju. Sen är jag lite nyfiken på helgen, speciellt eftersom att det är nationaldagen imorgon. Kommer det kunna firas i någon sol, tror du?
1: Ja, men imorgon så är det generellt uppehållsväder. Temperatur mellan 18-21 grader och moln som varvas med solstunder. Och framförallt i kvällen ser det ut att bli en hel del sol. Och även söndagen då inleds med soligt väder innan skurar letas in från sydväst.
0: Tycker jag låter som en klassisk svensk sommarväder som vi får njuta av på nationaldagen imorgon alltså.

0: Olivia Dean med So Easy. När klockan går mot 8 nu här till morgonen går fort. Ekot ska det bli med Alexander Ivanovski och det ska handla om stora problem för ambulanspersonalen.
1: Ambulanspersonal i Västerbotten vittnar om att SOS Alarms beslutsstöd STEP 5 år efter införandet fortfarande prioriterar patienter fel. Systemet ger även obegripliga larmtexter. Det menar Mikael Nyström, sjuksköterska på ambulansen i Umeå.
2: Det är ju bevisat med flera avvikelser och så när vi har hamnat på felprioriterade patienter. Där mer prioriterade patienter har fått vänta.

0: behöver ambulans så att de får rätt vård.
1: Helst ska jag vilja att inre sjukvård inte behövs.
0: Fredrik Jonsson, chefsläkare på SOS Alarm, håller med om att STEP fortfarande har vissa brister, men han ser en förbättring.
2: Vi vet att vi framförallt initialt hade inte bra kvalitet på de larmtexterna som gått ut. Vi har jobbat kontinuerligt med det och vi har uppfattat att det blivit bättre.
3: Det säger Fredrik Jonsson, chefsläkare på SOS Alarm. Reporter var Emma Garsson, P4 Västerbotten. Villapriserna i landet steg med 1,2% i maj enligt svensk mäklarstatistik. Priserna på bostadsrätter ökade också, men bara med 0,3%. De senaste 12 månaderna har villapriserna gått upp med 2,2% och priserna på bostadsrätter med 4,4%. Under studentfirandet kan ljuden bli så höga att unga löper risk att skada sin hörsel. Lydia Valentin från Kivik i Skåne hade oturen att få tinnitus av visselpiporna på studentflaket.
4: Och då märkte jag först efteråt hur det rang i mina öron. Och det slutar ju inte på nästan en vecka.
5: Lydia är ännu inte helt återställd och nu har det gått ett år sedan hon tog studenten.
4: Så jag minns från min mottagning att jag knappt hörde mina föräldrars tal och så vidare. Så det var jätteobehagligt och har inte blivit tyst sedan dess riktigt.
5: I studenttider märks en tydlig ökning av samtal till hörsellinjen. Detta säger Ingvild Falkenhaug på Hörselskadades Riksförbund.
6: Där personer är full panik. Man har plötsligt fått lite av en bullersmäll. Det vill säga öronen tjuter. Det är högt ljud. Man kanske är lite lomhörd också. Ungefär som man har slagit lock för öronen. Ljudet går inte tillbaka och då den där stressen och paniken, den bidrar ju till att ljudet är ännu högre, för det är så tinnitus funkar.
5: Innan studentfirandet hade Lydia Valentin inte en tanke på att de kunde få tinnitus och nu uppmanar hon alla studenter att skydda sina öron.
4: Öronproppar, det är ett stort råd, verkligen.
3: Reporter här var Tobias Rasmusson på P4 Kristianstad. Ukrainas president Volodymyr Zelensky vill möta Vladimir Putin för att avsluta kriget. Det skriver han i ett öppet brev till den ryska presidenten. Kriget måste avslutas genom direkta samtal, menar Zelensky, och föreslår ett tydligt datum för ett sådant möte.
7: I brevet föreslår Zelensky, som vid flera tidigare tillfällen, ett direkt möte med Putin och en full vapenvila under pågående förhandlingar. Men enligt flera ukrainska bedömare och analytiker är det knappast förhandlingsförslaget som är poängen. Brevet, som visserligen är riktat till Putin, skickar också en viktig signal till den ukrainska befolkningen, säger den tidigare utrikesministern Dmytro Kuleba i ett klipp i sociala medier. Det handlar om att Ukraina inte ger upp, säger Kuleba. Lubnel Shanti, Kiev.
3: Och vi avslutar med att AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Orsaken är att företaget menar att det finns bevis som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingen av AI, vilket kan leda till att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Anthropic är ett av de största AI-företagen i världen. Detta var Ekots nyheter klockan 8 i studion, Alexander Ivanovski.
8: Jag kan knocka på Ekots sista telegram där om den här AI-jätten, larmen därifrån. De har stött på patrull då här, både från andra företag och den amerikanska regeringen som menar att men det här är alltför alarmistiskt att säga på det sättet. Så vi får väl se hur det går för dem då att bromsa AI-utvecklingen. Hörrni, det blir lite mix idag. Molnighet och lite regnskurar främst på eftermiddagen. Men upp till 22 grader, sydvästlig vind.

0: Dance the Night med Dua Lipa. Henrik Gustafsson på Trafikredaktionen, vad händer nu?
1: Larm om en trafikolycka inne i Linköping. Östgötagatan nära Storgatan Malmslättsvägen. Ska handla om en singelolycka. Lite knapphändiga uppgifter om den än så länge. Men räddningstjänst har precis anlänt till platsen. Linköping och Östgötagatan, en olycka. En viltvarning har vi också. Det gäller E4. Så är det om Norrköping mellan Lövsta och Klinga 117-118. Där är det rådjur på fel sida viltstängslet. Och så kan vi också nämna vägarbetet på E22an Gusum-Ringarum. Trafiken släpps på växelvis på en väghalva där det är trafikljus som gäller. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och Kristina, en betygstrend som inte går åt det håll man vill i Valdemarsvik hamnar vi då.
2: Ja, men precis. Förra året så fick över hälften av niorna inte godkänt i minst ett ämne. Och det här vill man då förstås ändra på, den här trenden. Kommunen håller nu på att ta fram en handlingsplan för det. Kristina Lohman som är kommundirektör i Valdemarsvik, hon lyfter fram en sak som inte har fungerat.
3: Det viktigaste tror jag det är att hitta ett likvärdigt och ett sammanhållet sätt att arbeta med elevernas närvaro i skolan. För att om eleverna är närvarande i skolan så skapar det bättre förutsättningar att få betyg så att säga. Så det är ett jätteviktigt arbete.
0: Jordgubbstårta, kanske Sverigedräkten åker på eller någon utflykt, eller så gör man ingenting alls. Men det är nationaldagen imorgon och vi undrar hur folk ska fira, Åsa.
4: Ja, det är så kul för det är väldigt många östgötar som är in och skriver vad ni ska göra, så det verkar ju engagera många. Niklas skriver, jag ska grilla och må bra av vänner och familj. Vi ska spela kupp och så ska vi prata om vad vi ska käka på midsommar. Då är vi lite nyfikna på att höra vad du ska käka på midsommar, Niklas. Susanne skriver, jag ska stå i målet på Tjejvätten. Går ju också imorgon. Vätten 100 och så vidare. Och sen ska jag ge dem medaljer när de kommer tillbaka till Motala. Så att det händer lite olika saker. Men det verkar som att många firar eller jobbar.
0: Mm. Det är så tråden ser ut. In och skriv du också i tråden vad du ska hitta på. Och så kommer vi tillbaka till Åsa alldeles strax. För hon ska träffa en... Ja, men vi ska snacka lite historia kring nationaldagsfirandet i Sverige.

0: Manic Monday, det är det inte idag. Idag är det fredag och imorgon är det lördag och också Sveriges nationaldag. Och för en del så kanske det är mest en ledig dag i kalendern. Nu är det ju då på en lördag då. Men nationaldagen i våra grannländer väcker ju ofta betydligt starkare känslor än vad den gör här. Och frågan är om nationaldagsfirandet i Sverige kanske är mer en picknick än en parad. Men det här ska du reda i lite nu med hjälp, Åsa.
1: Ja, men det ska jag. Jag är faktiskt utanför stadsbiblioteket i Linköping. Nu är det var sol nyss här och gräset klipps för fullt, så ni kommer höra gräsklipparen snart, tror jag. Du också, David Ludvigsson, som är professor i historia vid Linköpings universitet. Om vi börjar från början nu då, varför firar vi egentligen nationaldagen just den 6 juni?
2: Ja, den 6 juni, det är ju ett datum som hänger ihop med att Gustav Vasa blev vald till kung 1523. Men nationaldag har vi ju inte haft särskilt länge, utan det är ju man firade alltså 6 juni innan det formellt blev utsett till nationaldag.
1: Och när blev det formellt en nationaldag i Sverige?
2: Alltså formellt blev det nationaldag i början på 1980-talet, så det är ju bara 40 år sedan. Sen kan man säga att 2005, alltså för 21 år sedan, då blev det en dag när man var ledig. Och därifrån så har det blivit mycket vanligare att man gör någonting på nationaldagen, att man liksom firar. Så att många av de traditioner som vi har kring nationaldagsfiran, de har ju i praktiken liksom uppkommit under de senaste 20 åren.
1: De är ganska nya med andra ord. Alltså nu för tiden då, och kanske de senaste 20 åren också, så firas det ju ännu mer med konserter. Det är kungafamiljen på Skansen och en hel del kommunala ceremonier även i Östergötland. Hur har det sett ut innan dess då?
2: Ja, alltså det här med Skansen är spännande, för att första gången som man egentligen firade 6 juni, det var just på Skansen, och det var i slutet på 1800-talet. Och då, jag tror man ska förstå det i sammanhanget av att det fanns ett ökande intresse för nationen, och man jämförde sig med andra länder. Och i Norge inte minst så hade man ett väldigt levande firande och storslaget firande av sin grundlagsdag då, eller nationaldagen den 17 maj. Så att man såg vad som hände i Norge och kände kanske att man behövde visa att Sverige var minst lika viktigt, så att man skulle fira den svenska nationen också.
1: Ja, alla känner vi väl till den 17 maj. Och har man varit i Norge så beskrivs ju deras nationaldagsfirande som rena folkfesten. Det är flaggor överallt, det är barnparader och människor i folkdräkt. Och varför är då nationaldagen så mycket större där?
2: Alltså att man firar nationaldagen i Norge, det som jag har uppfattat det, så hänger det ju ihop med självständigheten. Att Norge väldigt länge var en del av det dansk-norska kungariket. Men i början på 1800-talet så utropade Norge sin självständighet. De blev de facto självständiga. Och det är 1814 då. Sen i och för sig så blev det ett slags politisk kompromiss med Sverige. Så att Norge och Sverige hängde ju ihop under 1800-talet. Men Norge fungerade väldigt mycket som ett självständigt land. Och det firar de alltså den 17 maj.
1: Alltså om en norrman kom till Sverige imorgon den 6 juni, skulle man kanske tycka då som norrman att vi firar lite väl lugnt och lagom?
2: Ja, nej, men det har ju etablerat. Norge har ju haft det här firandet ända sedan 1800-talet. Så att det har ju hunnit att etableras mycket mer av traditioner i Norge. Inte minst så har de blivit kända för sina barnparader. Att skolklasserna går på led och viftar med flaggor. Och det har ju inte vi. Den traditionen har inte vi i Sverige riktigt på samma sätt.
1: Och idag så firas ju faktiskt Danmarks nationaldag. Så det är mycket firande här nu av våra nationaldagar. Hur ska du fira din?
2: Jag kommer nog att gå till gamla Linköping. Det brukar jag göra. Jag bor inte så långt därifrån. Jag tycker det är trevligt att bli del av liksom den glada stämningen, den positiva stämningen. Jag tycker också, inte minst i ljuset av vad som sker i vår omvärld, att det finns skäl att liksom till eftertanke och att känna en viss glädje över att jag bor just i Sverige.
1: Ja, det här säger alltså David Ludvigsson som är professor i historia vid Linköpings universitet och som absolut kommer fira Sveriges nationaldag imorgon. Tack ska du ha.
2: Tack så mycket. Mm,
0: ja, det hör jag det. Alltså, trots att nationaldagen infaller på en lördag så är det faktiskt rätt många. Helen, Mattias, Christian, Åsa, Jessica, Ulla, Ida, ja, alla ska jobba på lördag, nationaldagen. De stonkar och står i. Kaliffa Erik skriver här i alla fall att han och familjen ska fira nationaldagen genom att laga god mat och gå ut och fira med andra människor i folkparken Norrköping. Det är härligt.
3: T4 Östergötland.
0: Sveriges Radio. Jag läser ju från våran tråd på sociala medier där du också gärna får dela med dig av vad det blir för firande imorgon. Hörrni, VM-låtarna duggar tätt. Vi har bolaget Gesbarnen, Magnus Uggla, Casanovas från Vastena och så senast igår släppte ju Björnsson sitt bidrag. Men så har vi ju den här också som fått, ja, men både ris och ros kan vi väl ändå säga, den officiella VM-låten här inför fotbolls-VM 2026, Leva för alltid.

0: Thomas Stenström, Leva för alltid. Sveriges officiella låt till fotbolls-VM som ju närmar sig med stormsteg nästa vecka, 11 juni. Ja, då är det invigning. Och så har vi det här sommarmästerskapet att se fram emot i höst. Längre fram händer det andra stora grejer. Och där vill ju vi veta vad du tycker.
1: I september är det val i Sverige. Och innan dess vill vi lyfta dina frågor med lokala politiker. Vad diskuteras mest just nu där du bor och vad skulle du vilja ha svar på innan det är dags att gå och rösta? Hör av dig till P4 Östergötland. Berätta vad du heter, bor och vad du tycker vi ska ta upp som rör just din ort, liten som stor. Skriv gärna val i ämnesraden och mejla till p4ostergotland@sverigesradio.se eller ring vår svarare 011 495 42 22.

0: Azizam med Ed Sheeran.
1: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna som möjliggör politiska vildar. Idag kan en ledamot bara tvingas lämna riksdagen om han eller hon begått ett brott. Linda Lindberg, som är gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att den som blir partilös också ska förlora sin riksdagsplats. I Australien har över 100 000 levande kackerlackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel. Det rör sig om två typer av kackerlackor som är förbjudna i Australien. En reptilexpert säger till tv-kanalen ABC att de sannolikt skulle säljas som reptilfoder. I Ukraina har tre personer dött efter flera nya ryska attacker sedan igår kväll. Ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner 198 ryska drönare under natten. Och Ryssland säger att de oskadliggjort 123 ukrainska drönare enligt AFP. Ekot på en minut i studion, Alexander Ivanovski.
0: Mm, och jag sa ju där lite snabbt förut bara att Shakira kommer vara på plats under invigningen av fotbolls-VM i Mexiko nästa vecka den 11 juli. Hon står ju faktiskt tillsammans med Burna Boy för den officiella VM-låten Die Die. Vad betyder det då, kanske ni frågar er? Jo, men det är italienska, betyder kom igen, kom igen.

0: It's a beautiful day med Michael Bublé från 2013 kollade jag upp här nu. Blev lite förvånad, trodde den var absolut nyare. Men nej, den har några år på nacken nu alltså. Vi får nyheter nu i P4 Östergötland och först så ska vi få lite ny statistik gällande bostadspriserna här i länet.
1: Ja, som pekar på en uppgång.
0: Kristina Turesson ger oss det senaste nu när klockan blivit 8:30.
1: Ja, priserna på bostadsrätter i länet steg med 2% och villapriserna med 3% under de tre senaste månaderna. Det här visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik, sammanställda av LF Fastighetsförmedling. Under perioden såldes 951 bostadsrätter i Östergötland, vilket är 5% fler än samma tid förra året, medan villaförsäljningen sjönk. 744 sålda villor är en nedgång med 7%. Den största nedgången i bostadspriserna i länet var i Mjölby. Där sjönk bostadsrätterna med nästan 10% och villorna med drygt 12%. Så ska det handla om skolbetygen i Valdemarsvik.
2: Efter att över hälften av alla nionde klassare i Valdemarsvik fick underkänt i minst ett ämne för året så drog kommunen igång en stor undersökning. Nu håller man på att ta fram en handlingsplan för att vända trenden.
3: Måluppfyllelsen framförallt har sjunkit långsamt de senaste åren och det är inget bra för eleverna. Om det inte är bra för eleverna så är det inte bra för kommunen i stort så att säga.
2: Kristina Loman är kommundirektör. Undersökningen över vad som gått fel innefattar en stor mängd dokumentation och både nya och gamla enkäter med elever, föräldrar och lärare. Den presenterades i början av maj.
3: Det finns ju inte en orsak till att det ser ut som det gör utan det är ganska mångfacetterat. Det är ganska saker som hänger samman så att säga.
2: Ja, listan på problem som hittades var lång. Dålig kommunikation, styrning och uppföljning är återkommande saker som nämns. Och det finns vissa saker som Kristina Loman vill lyfta fram.
3: Närvararbete tror jag är ett jätteviktigt fokusområde för det inbegriper också samverkan med socialtjänst. Det handlar om samverkan med vårdnadshavare och så vidare. Så att om vi gör skolnärvaron som en nyckelframgång så tror jag att vi skulle kunna lyckas mycket bättre tror jag.
2: En handlingsplan håller just nu på att tas fram och ska presenteras för politikerna senast i september. Och en viktig del med att vända utvecklingen är tidiga insatser.
3: Där ser vi i rapporten att när de har satts in, då fungerar det bra för våra barn och elever i skolan. Men ju senare de kommer, desto svårare blir det att reparera, så att säga. Så att mer samordnade insatser, och det arbetet vet jag har påbörjats ganska mycket nu i skolorna. Man jobbar mer med det.
2: Jonathan Engberg, P4 Östergötland.
1: Och vi fortsätter i Valdemarsvik där det nu är klart att kristdemokraten Anneli Nort blir ny första vice ordförande i kommunstyrelsen där. Hon utsågs till det på kommunfullmäktiges senaste möte. Posten hade då varit vakant i nästan ett halvår efter att sverigedemokraten Per Hanö lämnade sina politiska uppdrag i januari. Det blir en fortsättning av testet med en app för samåkning för boende på landsbygden. EU-finansieringen avslutas den sista juni, men Östgötatrafiken kommer att fortsätta i egen regi fram till årsskiftet. Sen i september i fjol så har boende i orterna Karlsby, Hannes och Nykil, alltså i Motala, Åtvidaberg och Linköpings kommuner, med hjälp av appen kunnat boka en ledig plats i skolskjutsen eller hitta en person att samåka i bil med. Och totalt så har sedan dess 788 reseförfrågningar lagts in i appen, vilket resulterade i 136 samordnade resor.
0: Kristina Turesson med nyheterna. Reporter Rosa Sjöberg i Linköping, då är det blött eller molnigt eller till och med sol?
4: Ja, men det är till och med solblött där ju, men det är faktiskt sol, men regnet hänger lite i luften också.
0: Ja,
4: så det kan gå fort.
0: Kommer göra det idag också.
4: Gäller att bara njuta.
0: Ja, så är det. Men vi ska alla få upp till 22 grader kan det bli och sen en sydvästlig vind på det. Jag har ju redan spelat en VM-låt idag och här kommer faktiskt en annan, mångas favorit från 94. Men nu är lite ny tappning här från GES-barnen.

0: När vi gräver guld i USA i nytappningen, det är ju tjuvjakt, Kid Eriksson, Orups son, så har vi Simon Strömstedt och Julia Glenmark, GES-barnen där helt enkelt. Vi ska ta en titt på trafiken och nu händer det lite grejer, Henrik.
1: Vi börjar på E4 norr om Norrköping och innan Strömsforsavfarten om du kör mot Stockholm. Där är räddningstjänst på plats där. Det har börjat ryka från motorhuven på en bil. En befarad bilbränd alltså. Så de står i vägkanten där, så var vaksam. Norrköping, Strömsfors mot Stockholm. Och en grävmaskin har kört i diket på vägen mellan Slaka och Linköping. Mellan Slaka och Stora Askargård. Räddningstjänst på plats där, det är länsväg 708 detta. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och nu går vi till Radiosporten med Jonas Enarsson. Handlar om svenska startelvan.
2: Det svenska herrlandslaget i fotboll genrepar inför VM med 2-2 mot Grekland. Och expert Jon Persson vill ha in två spelare som inte inledde igår i den svenska startelvan. En av dem Jesper Karlström.
3: Jag tycker Karlström ska spela den centrala rollen. Jag tycker att han är tjurig nog för att ha den rollen. Duktig offensivt, men framförallt tjurig i defensiven och ger sig inte sådär. Lindelöf ska ju in i den där backlinjen om han bara är frisk.
2: Men det var en spelare utanför Jon Perssons önskestartelva som imponerade och övertygade klart mest under sitt inhopp igår. Malmö FFs Taha Ali lyfte det svenska anfallsspelet.
4: Jag kände mig extremt pigg och jag har inte varit bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor. Nej, men jag kände att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bara att göra sin grej då.
2: Och Taha Ali hyllas av Liverpool-stjärnan Alexander Isak.
5: Han har en X-faktor som inte många besitter och som definitivt är sällsynt i den här gruppen.
3: Taha Ali är ju, vad är han på för nivå? Han visar ju här att han är på väldigt hög nivå.
2: Den första halvleken var oroväckande svag bakåt för svensk del.
6: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
2: En inställningsfråga enligt Isak Hien och många andra, inklusive expert Jon Persson, som dock ger ett lugnande löfte.
7: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad, och ingen kommer känna som att man är där för att akta sig och inte bli skadad så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
2: Hela Jon Perssons startelva i premiären mot Tunisien hittar du i appen Sveriges Radio. Mer fotboll ikväll spelar det svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Förbundskapten Tony Gustafsson om backbekymren.
8: Det är ju framförallt mittlåset. Som många vet har vi haft en oturlig situation med väldigt många skador där vi liksom haft brist på kontinuitet och stabilitet där.
2: Danmark-Sverige direkt i kvällens sportextra i P4 och i appen. Golf US Open och regerande mästarinna Maja Stark som inledde bäst av svenskorna. Hon är 5 slag från ledningen.

0: Harry Styles är det som gör Late Night Talking. Och idag pratar ju vi här i P4 Östergötland om en kommun som nu jobbar hårt för att vända sin dystra betygstrend. Reporter Jonathan Engberg har kommit in i studion. Hej på dig.
1: Hallå, hallå.
0: Du har gjort ett inslag om det här och kan berätta lite mer. För vad handlar det här om?
1: Men det är ju Valdemarsvik där förra året så kom det ju nyheter att mer än hälften av alla niondeklassare hade underkänt i minst ett ämne. Och det är inte bara det, det har minskat flera år i rad och betygen blivit liksom sämre för varje år. Kommundirektören Kristina Lohman har det här att säga om läget.
2: Måluppfyllelsen framförallt har sjunkit långsamt de senaste åren och det är inget bra för eleverna. Om det inte är bra för eleverna så är det inte bra för kommunen i stort så att säga.
0: Men det här låter ju inte alls så bra. Har kommunen tagit det på allvar, den här trenden?
1: Jo, men det har de. För som sagt, det handlar ju inte bara om ett års dåligt resultat. För så kan det ju vara i mindre kommuner, utan man har sett över flera år att det har blivit sämre här. Så under vintern och våren här så har politikerna då tillsatt en stor utredning som ska kolla på vad som har fungerat fel i skolan. Och den här presenterades ju då tidigare i maj. Vi kan höra lite hur de har gått tillväga för att få fram all den här dokumentationen som man nu kollar på.
2: Vi har gått tillbaka i tiden och tittat på vilket underlag vi har, eller betygsoffentlig statistik. Vi har gått igenom alla enkäter. Sen har vi gjort en ny enkät till elever och ställt frågor för årskurs 6-9 hur de upplever sin skolgång, om trygghet och hur man upplever undervisning och lärare och sociala relationer överlag. Sen har man också intervjuat föräldrar, medarbetare, skolledare och chefer. Så att man har jobbat med både kvalitativa och kvantitativa underlag så att säga. Så att den är väldigt omfattande.
0: Kommundirektören där alltså, hur man går till väga på lite olika sätt. Vad visade den här undersökningen då?
1: Den visade en himla massa saker. Jag kommer nog inte kunna gå igenom alla brister som man hittade där. Några exempel här, att man såg att det fanns ganska många rutiner på pappret. Ibland kanske till och med för många så att det blev krångligt. Men det var det att de följdes ju då inte alltid så bra. Man upptäckte också att det var ganska dålig kommunikation inom kommunen om hur det gick för vissa barn i skolan. Man var också dålig på att följa upp. När man såg att det här håller inte på att gå bra så var man dålig på att följa upp. Man såg också att det var resursbrist på personal med viss specialkompetens. Alltså, det var en väldigt lång lista här, men det finns en sak då som kommundirektör Kristina Lohman ville lyfta fram lite särskilt som ett problem som verkligen måste bli bättre.
2: Närvararbete tror jag är ett jätteviktigt fokusområde, för det inbegriper också samverkan med socialtjänst. Det handlar om samverkan med vårdnadshavare och så vidare. Så att om vi gör skolnärvaron som en nyckelframgång så tror jag att vi skulle kunna lyckas mycket bättre, tror jag.
0: En av flera brister där som man då sett i Valdemarsviks kommun. Vad händer nu då?
1: Ja, nu vet man ju vad det var som var fel. Nu ska man ta fram hur ska man lösa det här. Så just nu håller kommunen på att ta fram en handlingsplan för att vända den här betygstrenden. Jag har försökt kolla runt lite med rektorn på lokala högstadieskolan, men hon vill inte uttala sig förrän den här planen var helt färdig. Den här planen ska presenteras senast i september för politikerna, men man har redan nu börjat göra vissa ändringar i hur man jobbar inom skolan. Och en sak som man sett kan göra stor skillnad, det är det här med tidiga insatser för att hjälpa barn med problem.
2: Det ser vi i rapporten, att när de har satts in, då fungerar det bra för våra barn och elever i skolan. Men ju senare de kommer, desto svårare blir det att reparera, så att säga. Så att mer samordnade insatser, och det arbetet vet jag har påbörjats ganska mycket nu i skolorna. Man jobbar mer med det.
0: Någonting vi fortsätter följa alltså, och det gör vi faktiskt idag. Jonas Börjesson och Stefan Lindeberg är på väg till Valdemarsvik i detta nu. Valturnén fortsätter nämligen där idag och hela förmiddagen sänds ju därifrån. Och då blir det ju såklart en hel del snack om det här. Så lyssna då, 3 minuter över 10 drar förmiddag i Vika igång.

0: Kate Bush med Running Up That Hill när Kristina Turesson kommer in i nyhetsstudion och det finns lite bostadspriser att berätta om. De går uppåt i länet.
1: Ja, de gör det faktiskt. Om man ser till de tre senaste månaderna så har bostadsrätterna gått upp med 2% och villapriserna med 3%. Så att det blir lite dyrare att köpa bostad här i länet. Och det är helt nya siffror då från svensk mäklarstatistik. Om vi tittar på hur det ser ut i de olika kommunerna så är det som så att småkommunerna de redovisar inte riktigt, eller det finns inte underlag riktigt att därifrån då. Men då kan vi konstatera att i Mjölby så har bostadsrätterna.
0: Ja, vad var det?
1: Jag menar Motala.
0: Motala
1: var det. Jag tittar på i fel kolumn här. Där har faktiskt priserna sjunkit med 10% här när det gäller bostadsrätter och med 12% lite drygt när det gäller villapriser. Så det kan man säga att de sticker ut lite då när det gäller bostadsmarknaden.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
0: Du Kristina, gå inte än. Jag måste bara dra det här med dig. Det är ju studenttider som väntar, va? Och idag springer faktiskt första gymnasisterna ut i länet. Och då blickar vi mot Finspång, Curt Nicolin-gymnasiet och Bergska gymnasiet. Det var ju där jag sprang ut. Man slängs tillbaka lite.
1: Jag förstår det.
0: Hur minns du din studentdag utspring?
1: Ja, men du, det var ju inte alls, jag är betydligt äldre än dig Emma, så det var ju inte alls så stort på den tiden när jag sprang ut. Och jag sprungit ut 2 gånger.
0: Jaha.
1: Ja, det var så att jag gick i någonting som hette på den tiden 4-årig teknisk. Mm. Och jag bytte skola mellan årskurs 3 och årskurs 4. Och när jag kom till, för jag flyttade, när jag kom till efter där jag gick sista året då, det var en skola med bara teknisk utbildning, så där firar man inte alls när man gick ut trean. Medan på min gamla skola, där var ju med blandade utbildningar, där var jag med och firade då när jag slutade då trean. Uh-huh. Och sen fick jag fira en gång till när jag slutade fyran.
0: Lyxen då, känna det där
1: Jag pirret. Vet inte om släktingar och sådär som skulle komma på en studentfest till då, just tyckte det. Men jag var rätt nöjd med det.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Men sprang ni ut till någon så här pampig låt där ofta idag? Eller var det någon orkester? Eller hur var det?
1: Nej. Det var bara lite allmän musik så där, när lite tjochim när varje klass sprang ut. Så det var inte alls sånt ståhej eller vad man ska säga som det är idag.
0: Ja, det lär ju verkligen
1: på gott och ont.
0: Ja, absolut, absolut. Men roligt är det att springa ut den där. Jag vet att jag trängde mig fram och sprang ut först. Oskön typ egentligen. Men nu är det min dag och alla andra som jag gick i klassen.
1: Ja, men det är härligt ändå. Alltså, det är sån glädje en sån dag för nästan de flesta. Liksom. Ja. Och även som anhörig när man står där och väntar.
0: Lite stress kanske, men det är mycket känslor.
1: Ja.
0: Härlig dag framför i alla fall. Så många har. Grattis Finspångsstudenterna då, som är först ut idag med att springa ut.

0: Benson Boone med Mystical Magical.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08-784-3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Cyril med Stumbling In i Sveriges Radio P4 Östergötland. Samtidigt som klockan, ja men den ska bli 9 nu hörni, och då ska det handla om politiska vildar. Vi får ekonyheterna nu med Alexander Ivanovski.
1: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som möjliggör politiska vildar ska ses över. Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg öppnar för att partilösa ska kunna förlora sin riksdagsplats.
2: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
3: Fenomenet med ledamöter som lämnar sitt parti men ändå sitter kvar som folkvalda har länge varit föremål för debatt.
4: Sverigedemokraternas Linda Lindberg öppnar för en förändring så att den som blir partilös också måste ge upp sin riksdagsplats med undantag för ledamöter som är personvalda.
2: Man kandiderar ju för ett parti. Som enskild person får man ett partis förtroende att vara en del i laget och att hjälpa till liksom att prata partiets politik, vilket är något hedersvärt. Det är få som får den möjligheten.
3: Även Kristdemokraterna tycker att dagens ordning ställer till problem och förespråkar att en kommande grundlagsutredning ska se över hur vildar kan

0: tillgår partiernas egen organisation att de inte är kapabla att göra det själva.
1: Det är tidningen Expressen som i flera artiklar de senaste dagarna avslöjat hur några av vänsterns kandidater inför valet förminskat förintelsen och hyllat Hamas. Hittills så har publiceringarna lett till att Vänsterpartiet strukit 14 av de cirka 4000 namnen på kommunlistorna. Men att partiet inte själva upptäckt uttalandena och filmerna, ja, det är ett underbetyg, säger Erik Wångmar.
0: Nu får man alltså skämmas inför hela Sverige att man har sådana kandidater och att man inte har bättre koll.
1: Men det är ganska många namn, ganska många personer att kolla i olika fall.
0: Jo, men om man nu har den här uppdelningen att varje kommun som gör sin egen kontroll, då blir det ju inte så jättemånga namn.
2: Reporter Mattias Pleijel. I Ukraina har tre personer dött efter nya ryska attacker mot flera städer sedan igår kväll. Ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner 198 ryska drönare under natten och Rysslands försvarsministerie säger att de oskadliggjort 123 ukrainska drönare, det rapporterar AFP. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Orsaken är att företaget menar att det finns bevis som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingen av AI, vilket kan leda till att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Anthropic är ett av de största AI-företagen i världen. Under studentfirandet kan ljuden bli så höga att unga löper risk att skada sin hörsel. Lydia Valentin från Kivik i Skåne hade oturen att få tinnitus av visselpiporna på studentflaket.
3: Och då märkte jag först efteråt hur det rang i mina öron. Och det slutar ju inte på nästan en vecka.
4: Lydia är ännu inte helt återställd och nu har det gått ett år sedan hon tog studenten.
3: Så jag minns från min mottagning att jag knappt hörde mina föräldrars tal och så vidare. Så det var jätteobehagligt och har inte blivit tyst sedan dess riktigt.
4: I studenttider märks en tydlig ökning av samtal till hörsellinjen. Detta säger Ingvild Falkenhaug på Hörselskadades Riksförbund.
5: Där personer är full panik. Man har plötsligt fått lite av en bullersmäll, det vill säga öronen tjuter, det är högt ljud, man kanske är lite lomhörd också, ungefär som man har slagit lock för öronen. Ljudet går inte tillbaka och då den där stressen och paniken, den bidrar ju till att ljudet är ännu högre, för det är så tinnitus funkar.
4: Innan studentfirandet hade Lydia Valentin inte en tanke på att de kunde få tinnitus. Och nu uppmanar hon alla studenter att skydda sina öron.
3: Öronproppar. Det är ett stort råd, verkligen.
2: Reporter Tobias Rasmusson. Ekot, Alexander Ivanovski.
6: Man vet ju att det är bra med de där öronpropparna, men är du som jag så är du ganska dålig på att ta med dem ändå, trots att det är bra att ha. P4 Östergötland, lyssnar ni på? Emma Ödman här, lite av allt idag, kanske inte så mycket sol. Jag tänker på vädret. Växlande molnighet, annars allmänt ganska mycket moln och så någon eftermiddagsskur på det kan komma skurar även nu har vi märkt i vårt län. 17 till 22 grader får vi och på den sydvästlig vind.

0: Robbie Williams med Angels. När vi vill få lite koll på vår trafik i länet, vad gör vi då? Jo, men vi kontaktar Henrik Gustafsson på trafikredaktionen.
1: Och vi har haft ett par händelser där man ska vara lite uppmärksam norr om Norrköping mot Stockholm innan Strömsforsavfarten. Bilbrand, den känns kvar på platsen. Och så har ju en grävmaskin kört av vägen. Det ska också vara läckage olja på den här grävmaskinen. Och det är på vägen mellan Linköping och Slaka, nämligen mellan Slaka och Stora Askargård. Var lite beredd på det också. Annars en lugn morgon i trafiken i övrigt. Det rullar på. Som sagt, tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Kristina Turesson, var det inte som sa det? Det var Henrik. Men du har koll på nyheterna idag och då rör vi oss mot Valdemarsvik.
2: Ja, men precis. Det är ju lite av vårt fokus denna dag. Förra året så fick över hälften av niondeklassarna i Valdemarsvik inte godkänt i minst ett ämne, och då pratar vi betyg. Och därför så håller kommunen nu på att ta fram en handlingsplan för att man ska försöka vända det här. Kristina Lohman är kommundirektör och hon tar upp en viktig grej.
3: Ju tidigare insatser barn och elever får, desto bättre blir det för dem. Och det krävs samverka mer med hemmet, det krävs samverka med andra inom kommunen, till exempel med socialsekreterare kopplat mot socialtjänsten till exempel.
0: Och mer om det här så kommer vi ju faktiskt få höra i förmiddagsprogrammet idag. Jonas och Stefan är reporter och programledare som sänder hela förmiddagsprogrammet från Valdemarsvik. Ser ni dem? Knacka på ryggen och säg vad ni vill skicka med till politikerna. Då blir de glada.

0: Sara Larsson. Sveriges nationaldag är det imorgon, lördag den 6 juni. Men hur firar man egentligen? Firar ni ens? Eller blir det någon liten Sverigedräkt där kanske? Lite jordgubbstårta, lite vad kan det vara? Sill och potatis kan man väl också äta nationaldagen. Reporter Rosa Sjöberg, hon är i alla fall ute här under morgonen och frågar lite östgötar hur de ska fira, om de ska fira.
1: God morgon, god morgon. Vad heter du?
2: God morgon, jag heter Rickard.
1: Du, vi står mitt i Linköping nu. Idag är det den 5 juni och imorgon den 6 juni. Vet du vad det är för dag?
2: Ja, Sveriges nationaldag. En väldigt stor dag.
1: Ja, är det en stor dag för dig?
2: Ja, absolut. Jag firar den varje år vid Gamla stan uppe i Linköping.
1: Ah, menar du Gamla Linköping då?
2: Ja.
1: Är det där du kommer vara imorgon igen då?
2: Absolut.
1: Hur firar du i Gamla Linköping?
2: Dels går runt och kollar lite på gatorna där och äter mat. Och sedan så går vi till parken och ser uppvisningen av musik. Jag har hört att det ska bra i år med, för att det har varit bra varje år. Jag tycker det är så bra.
1: Ja, det är ett stort firande och det är ju många platser som firar Sveriges nationaldag, alltså där man kan samlas och vara med på ett offentligt firande. Du sa något om mat. Är det någon speciell mat som du brukar äta just på Sveriges nationaldag?
2: Det finns ingen speciell mat, men antingen pizza när jag går hem eller så något, kanske semla någonting. Det kan vara någonting.
1: Ja, det låter gott. Skulle du kunna tänka dig att klämma köttbullar och potatismos som är utsett till Sveriges nationaldagsrätt?
2: Ja, kanske. Nu när du sa det, jag visste inte det. Men
1: det är det något du gillar? Du kanske inte alls tycker om köttbullar och potatismos?
2: Jo, det går bra.
1: Vad tycker du hör till en nationaldag då? Vad ska liksom finnas med när man firar?
2: Svenska flaggan till att börja med. Nationalsången. Och en stor publik inför konserten de håller vid nationaldagen.
1: Nationalsången nämnde du också, förutom svenska flaggan. Kan du något på den?
2: Ja.
1: Nationalsången?
2: Jag vågar inte sjunga någonting.
1: Det behöver du inte. Du gamla, du fria. Ja, men tycker du att nationaldagen känns mer eller mindre viktig nu än för 10 år sedan?
2: Nej, jag har alltid känt mitt hem i nationaldagen, så att det känns som en väldigt viktig dag som alltid är viktig.
1: Ja, det låter härligt och jag önskar dig en jättefin nationaldag imorgon och fint firande och en trevlig helg.
2: Ja, tack så mycket.
1: Och det viktigaste av allt, vad heter du?
2: Rickard Svanberg.
1: Tack ska du ha. Hej då!
2: Ha det bra.

0: Ellie Goulding med Love Me Like You Do.
1: Nu ska jag berätta om min bror.
2: Jonathan!
3: Skorpan!
1: Och så ska jag berätta om Mangialen.
3: Skorpan, vakna!
2: Det brinner!
3: Du måste ut!
1: Förövare!
4: Kalla ditt monster!
0: Saker som går att hitta alltså i Sveriges Radio-appen bland annat. Imorgon är det nationaldag. Ska den firas eller blir det bara en ledig vanlig dag? Fredrik har hela dagen inplanerad imorgon för nationaldagsfirandet, skriver han på sociala medier. Han ska göra absolut ingenting. Jo, hunden ska han gå ut och gå med, skriver han faktiskt några gånger. Men det är det enda jag har planerat för nationaldagen. Tycker det låter skönt och härligt, Fredrik. Njut!

0: Ja, den där rösten och den där låten tar man inte heller fel på. Det är ju Nordman och det är ju Vandraren vi hör här i P4 Östergötland. 9:30 har klockan redan blivit och det betyder ju att vi ska få en kort rapport ifrån Ekot.
1: 7 personer dödades i södra Libanon under natten i samband med israeliska attacker. Det uppger en källa inom Libanons civilförsvar till AFP. Attackerna skedde trots en pågående vapenvila. I Australien har över 100 000 levande kackerlackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel. Det rör sig om 2 typer av kackerlackor som är förbjudna i Australien. Enligt en reptilexpert som tv-kanalen ABC talat med är det sannolikt att kackerlackorna skulle säljas som reptilfoder. Sverige nu. Trafikverket har lyckats effektivisera sin verksamhet så att de får ut mer nytta av de pengar som satsas på vägar och järnvägar. En rapport som presenterades för regeringen idag visar att Trafikverket minskat de administrativa kostnaderna med nästan 1 miljard kronor om året. Det var Ekot på en minut i studion, Alexander Ivanovski.
0: Bra där Alexander, har vi lite koll. Vi får ju lokala nyheter här också alldeles strax. Men vi hinner med lite musik och nästkommande artist här. Hon har ju gjort lite nytt här faktiskt på senare dagar trots sjukdom som hon kämpar med här. Men får man vara en sån tråkig som tycker att i det här fallet var det lite bättre förr? I alla fall den här låten, den ligger mig varmt om hjärtat.

0: Celine Dion med I'm Alive. Vi får lokala nyheter nu och då börjar vi inom skolan i Valdemarsvik.
1: Ja, och problemet med betyget icke godkänd där.
0: Kristina Turesson är det som ger oss nyheterna klockan 9:30.
2: Efter att över hälften av alla nionde klasser i Valdemarsvik fick underkänt i minst ett ämne förra året så drog kommunen igång en stor undersökning. Nu håller man på att ta fram en handlingsplan för att vända trenden.
3: Måluppfyllelsen framförallt har sjunkit långsamt de senaste åren och det är inget bra för eleverna. Om det inte är bra för eleverna så är det inte bra för kommunen i stort så att säga.
2: Kristina Lohman är kommundirektör. Undersökningen över vad som gått fel innefattar en stor mängd dokumentation och både nya och gamla enkäter med elever, föräldrar och lärare. Den presenterades i början av maj.
3: Det finns ju inte en orsak till att det ser ut som det gör utan det är ganska mångfacetterat. Det är ganska saker som hänger samman så att säga.
2: Ja, listan på problem som hittades var lång. Dålig kommunikation, styrning och uppföljning är återkommande saker som nämns. Och det finns vissa saker som Kristina Lohman vill lyfta fram.
3: Närvararbete tror jag är ett jätteviktigt fokusområde för det inbegriper också samverkan med socialtjänst. Det handlar om samverkan med vårdnadshavare och så vidare. Så att om vi gör skolnärvaron som en nyckelframgång så tror jag att vi skulle kunna lyckas mycket bättre tror jag.
2: En handlingsplan håller just nu på att tas fram och ska presenteras för politikerna senast i september. Och en viktig del med att vända utvecklingen är tidiga insatser.
3: Det ser vi i rapporten att när de har satts in då fungerar det bra för våra barn och elever i skolan. Men ju senare de kommer desto svårare blir det att reparera så att säga. Så att mer samordnade insatser och det arbetet vet jag har påbörjats ganska mycket nu i skolorna. Man jobbar mer med det.
2: Jonathan Engberg, P4 Östergötland.
1: En grävmaskin körde ner i diket på länsvägen strax öster om Slaka utanför Linköping för en dryg timme sedan. Föraren har nu förts till sjukhus i ambulans men enligt polisen så finns det inget som tyder på att det rör sig om några allvarligare skador. Och vi återvänder till Valdemarsvik där det nu är klart att kristdemokraten Anneli Nort blir ny första vice ordförande i kommunstyrelsen. Hon utsågs till det på fullmäktiges senaste möte. Posten hade då varit vakant i nästan ett halvår efter att sverigedemokraten Per Hanö lämnade sina politiska uppdrag i januari. Så till ett fall där en kvinna döms trots att det inte var hon som körde. För en kvinna utanför Finspång lät sin man köra bilen trots att han inte hade körkort. Och nu har hon dömt sin Norrköpings tingsrätt för tillåtande av olovlig körning. Kvinnan uppgav att de brukar övningsköra tillsammans. Men det här var första gången som mannen körde bilen utan henne. Och det gjorde han för att de har två bilar som de behövde få hem. Kvinnan som har erkänt brott får nu betala 1500 kronor i böter.
0: Nu har vi kommit in till efter 9:30, typ gått in i förmiddagen. Åsa Sjöberg som varit ute hela morgonen. Hur känns vädret nu?
4: Ja, men från regn till sol, Emma. Det är soligt men lite mulet och det kommer vara så kanske med någon eftermiddagsskur.
0: Ja, det är så alltså temperaturmässigt då. Då kommer vi upp lite kanske än vad vi är nu.
4: Ja, ända upp till 22 grader, mellan 17 och 22 grader och så blir det en sydvästlig vind också. Mm. Men ändå uppehåll just nu och sol så ut och njut av den så länge det varar.
0: Ja, ikväll ganska mycket moln men skurarna kommer upphöra efterhand. Nationaldagen då, imorgon. Mest uppehåll fick jag höra.

0: Camila Cabello med Shawn Mendes som gör Senorita här i P4 Östergötland.
1: I P4 Extra fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13.04. Varmt välkommen och lyssna.
0: Ja, en hel del grejer som händer där lite längre fram i P4. Ja, och jag håller med om de där VM-låtarna. Det finns en hel drös. Jag tror inte ens jag har hört alla faktiskt. Björn Schoen släppte ju senast sin igår. Kanske får jag tillfälle att spela den senare i programmet. Jag ska försöka. Nu har jag Henrik Gustafsson heter du. Trafikkoll har du.
2: Ja, och ganska lugnt är läge, men den grävmaskin som körde av vägen i diket mellan Slaka och Stora Askargården, länsväg 708 utanför Linköping, den ska bärga, så där kan det vara lite påverkan på trafiken. Annars rullar det mesta på bra just nu. Och tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Bra nummer att ha sparat där faktiskt. Nu ska vi få lite sport, radiosporten, och det blir senaste fotbollsnytt.
3: Fotboll. Hammarby sparkar tränaren Kalle Karlsson efter bara ett halvår på posten. Karlsson efterträdde Kim Hellberg i december, tog Hammarby just nu 4 i allsvenskan till cupfinal. Den förlorades mot Mjällby. Det svenska herrlandslaget i fotboll genrepade inför VM med 2-2 mot Grekland, och expert Jon Persson vill ha in två spelare som inte inledde igår i den svenska startelvan, en av dem Jesper Karlström.
4: Jag tycker Karlsson ska spela den centrala rollen. Jag tycker att han är tjurig nog för att ha den rollen. Duktig offensivt, men framförallt tjurig i defensiven och ger sig inte sådär. Lindelöf ska ju in i den där backlinjen om han bara är frisk.
3: Men det var en spelare utanför Jon Perssons önskestartelva som imponerade och övertygade klart mest under sitt inhopp igår. Malmö FFs Taha Ali lyfte det svenska anfallsspelet.
5: Jag kände mig extremt pigg, och jag har inte varit bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor. Nej, men jag kände att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bara att göra sin grej då.
3: Och Taha Ali hyllas av Liverpool-stjärnan Alexander Isak.
6: Han har en X-faktor som inte många besitter och som definitivt är sällsynt i den här gruppen.
4: Taha Ali är ju, vad är han på för nivå? Han visar ju här att han är på väldigt hög nivå.
3: Den första halvleken var oroväckande svag bakåt för svensk del.
7: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
3: En inställningsfråga enligt Isak Hien och många andra, inklusive expert Jon Persson, som dock ger ett lugnande löfte.
8: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad, och ingen kommer känna som att man är där för att akta sig och inte bli skadad, så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
3: Hela Jon Perssons startelva i premiären mot Tunisien hittar du i appen Sveriges Radio. Mer fotboll. Ikväll spelade svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Du hör den matchen i kvällens sportextra i P4 och i appen. Golf, US Open och regerande mästarinna Maja Stark som inledde bäst av svenskorna. Hon är 5 slag från ledningen.

0: Big in Japan med Alphaville. Och imorgon är det ju nationaldagen. Visste du inte det innan så vet du det om du har lyssnat på oss den här morgonen, för det har vi pratat om en hel del. Och då är det nämligen så att IFK Vreta Kloster är en av 10 föreningar som får ta emot en fana av kungen på Sollidenscenen på Skansen i Stockholm. Och för föreningen, ja men det här är ju extra stort, för i år fyller också IFK Vreta Kloster 100 år. Hallå där, säger jag till Jörgen Löv. Hej!
1: Hejsan!
0: Du är ju ordförande i IFK Vreta Kloster och det är du som får ta emot den här fanan av kungen. Alltså, hur stort skulle du säga att det här är för er förening?
1: Ja, det är stort och det är roligt och det är en ära att få göra det. Och utöver mig själv så kommer föreningen vara representerad av en kille som heter Per Andersson. Så jag tar emot fanan och han är sedan fanbärare.
0: Det är så alltså. Ni är ju då en av 10 organisationer i Sverige som får en fan av Hans Majestät Konungen. Ni har vetat det här ett tag. Hur liksom fick ni det här beskedet att ni var en av dem som skulle få en fana?
1: Vi fick en av medlemmarna i vår 100-årskommitté som heter Lars Wenner. Holm fick det här meddelandet via mail ifrån den här organisationen, som den stiftelse som organiserar nationaldagsfirandet. Det fick vi i slutet av april.
0: Mm. Varför blev ni just ni valda?
1: Jag tror att det hör ihop med vårat 100-årsfirande och att vi är en förening som på olika sätt under många, många år har bedrivit en bra verksamhet och samtidigt utvecklat den verksamheten under de senaste åren.
0: Mm. Kungen ska alltså lämna över en fana till er. Alltså, finns det någon etikett, alltså klädkod eller något sånt där att tänka på när det är såna här stora tillställningar?
1: Ja, det är mycket. Det är inga tillfälligheter i den här ceremonin imorgon eftermiddag, imorgon kväll, utan det är uppstyrt i detalj vad det gäller klädkoder och hur vi ska gå och vad vi ska säga och inte säga.
0: Mm, inget lämnas åt slumpen här, för du är ju faktiskt redan i Stockholm. För du ska iväg på repetitioner lite senare idag.
1: Stämmer.
0: Vad händer då?
1: Ja, då ska vi, tror jag, öva på genomförandet vad det gäller mottagandet av fanan. Och då är det någon som spelar kung och sen ska jag sen överlämna fanan till den som är fanbärare. Och idag är det ganska få människor på Skansens, på Soliden, men imorgon kommer det ju vara desto fler och det är även tv-sänt.
0: Känns det lite nervöst?
1: Nej, inte än, men det ska bli roligt.
0: Ja, det låter jättekul det här. Och jag vill återkomma till ert 100-årsfirande också som förening i år. Hur kommer det märkas?
1: Ja, vi väljer att uppmärksamma det här för våra medlemmar. Och det här var ju, vi har 6-7 olika aktiviteter under 2026 som är kopplade till 100-årsfirandet. Ifrån en skridskodag i vintras till årsmöte. Och vi har en kupp som heter Vreta-kuppen och snart ett stort midsommarfirande och sen ska vi ha en stor 100-årsfest med förhoppningsvis 400 deltagande med fest som kommer på festen den 29 augusti. Så det är ett helår med diverse aktiviteter.
0: Det hör jag där, det kommer hända grejer. Men du, vad krävs skulle du säga för att hålla en förening stark i 100 år? Vad har liksom varit viktigast?
1: Ja, i grund och botten så är det väl att vi har en rik historia att stå på. Vi har ett antal duktiga ledare och många medlemmar som engagerar sig i föreningen. Och sen bedriver vi vår verksamhet på en anläggning i Berg som heter Kungsbrohov, som är en bra anläggning och som vi även har utvecklat för att kunna bedriva en ännu bättre verksamhet.
0: Jörgen Löv där alltså, som beskriver det, ordförande i IFK Vreta Kloster, som är en av 10 föreningar som får ta emot en fan av kungen idag, eller imorgon är det såklart, på nationaldagen. Hallå! Jörgen Löv, tusen tack och lycka till!
1: Tack så mycket!

0: Välkommen in, Veronica Maggio är det som gör den. När Marie-Louise Christensson kommer in, hej.
1: Jag trodde du var till mig du sa, välkommen
0: ja,
1: in.
0: Ja, men väl, fasen, det hade jag. Jag måste tänka på det där, bättre överlämningar Emma. Så, ska tänka på, du tar ju över nyheterna nu i alla fall.
1: Stämmer.
0: För dagen och vi kan bland annat idag berätta om bostadspriser som går lite uppåt i landet.
1: Ja, alltså allt beror ju på om man tycker det är bra eller dåligt på vilken sida man är, om man ska köpa exakt. Eller om man ska sälja. Men priserna på bostadsrätter här i länet steg med 2% och villapriserna med 3% under de tre senaste månaderna. Så det är ju en ökning som faktiskt är märkbar. Det är svensk mäklarstatistiks siffror och så är det LF fastighetsförmedling som liksom har räknat ihop allt det här.
0: Ja, och går man i köptankar, då kanske det finns en kommun som sticker ut där.
1: Ja, men det gör ju det. För den största nedgången, det är faktiskt sant, av bostadspriser, det är i Motala. Mm. Där sjönk bostadsrätterna med nästan 10% och villorna med drygt 12%. Så det går att fynda bra boende i Motala.
2: P4 Östergötland. Sveriges Radio.
0: P4 Extra ska idag prata om det vi pratade lite om igår i eftermiddagsprogrammet, VM-låtar. Lite inflation av dem just nu.
1: Alltså det är nästan sjukt hur många som passar på att släppa en VM-låt.
0: Ja. Jag minns inte att det har varit så här många.
1: Nej, alltså, aldrig.
0: Det var väl ett tag Sverige var med i något sånt här stort mästerskap kanske då.
1: Mm. Ja, det har skapat någon slags
0: suget. Liksom.
1: Precis.
0: Så nu kommer alla. Har du hittat någon favorit än då?
1: Alltså jag tycker nog fortfarande, jag som var med 94 VM:et där, att GES-barnens tolkning av När vi gräver guld, den tilltalar mig nog bäst. Men sen tyckte jag faktiskt, om man får se det lite ironiskt, att Björn Söns som kom igår nog var lite skärmig också.
0: Alltså det är ju något med den låten. Jag har spelat GES-barnens tolkning av När vi gräver guld i USA, men jag tänkte ju att vi måste ju höra den senaste. Ja. Jag har inte dragit upp den i radion, så nu kommer de. Och det är inte svårt att gissa vem det är redan när man hör inledningen här.
3: Hey, we're back. You know what time it is?

0: World Cup song.
1: Det gjorde de, Björnsson. All of my heart heter deras VM-låt alltså. Rolig. Jag var tvungen att kika in på musikvideon här och nu, och där står de med bollar och någon matchställs liknande outfits och sjunger i regn. Lite naket till och med såg det ut att vara. In och kika, kul. Tycker du om den här så kan du skriva på våran tråd som är igång på sociala medier. En hel del har skrivit att Brandsta City Släckers eller Casanovas, deras VM-låtar är de bästa. Men så är det också många som gillar den här från 94 när vi gräver guld i USA. Men en hel del uppskattar också GES-barnens tolkning av den. Så det finns ju förhoppningsvis någonting för alla. Och så har vi Thomas Stenström som står för den officiella, och Shakira med Burna Boy också som sjunger Die, Die. Det är inte brist på VM-låtar i år, det kan vi konstatera, va?

0: Sunny med Bonnie M. Sista låten nu här i morgonprogrammet, men förmiddagsprogrammet kommer ju sen efter 10 här. Jonas och Stefan sänder från Valdemarsvik hela vägen fram till 1. Det får ni inte missa. Nu får vi ekonyheter.
1: 4 personer har dött i regionen runt Kiev i Ukraina efter en rysk drönarattack under morgonen. Attacken riktade sig mot ett livsmedelsföretag, skriver flera nyhetsbyråer. Under natten dödades 3 personer i ryska attacker i Ukraina, och det ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner nästan 200 drönare. Ryssland uppger att de skjutit ner över 100 ukrainska drönare, rapporterar AFP. De strypta oljetransporterna i Hormuzsundet driver på den gröna omställningen i Sydostasien, bland annat vad gäller inblandning av biodrivmedel i bilbränsle.
2: Indonesien, världens största producent av palmolja, ökar nu inblandningen av palmolja i diesel från 40-50% inblandning. Det är den högsta andelen förnyelsebart i diesel i världen. I Sverige är inblandningen av förnyelsebart i diesel knappt 10% enligt Energimyndigheten. Palmolja används främst som livsmedel, och den ökade användningen av palmolja som bilbränsle riskerar leda till brist på palmolja till matlagning och därmed till högre livsmedelspriser. Men krisen i Hormuzsundet kan också till viss del bromsa palmoljeodlingen i Indonesien, eftersom det har blivit dyrare med konstgödsel till oljepalmerna. Detta eftersom mycket konstgödsel på marknaden produceras av naturgas från Persiska viken. Palmoljan är ifrågasatt eftersom oljeplantagerna leder till avskogning.
1: Reporter Gustav Klarin, Vetenskapsradion. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom har förvärrats, och nu har hon satts upp på väntelistan för en lungtransplantation. Det meddelar norska kungahuset i

0: De lever för Sweden Rock. Men jag pratade med nyss några som sa, jag frågade när börjar du planera Sweden Rock? Ja, när börjar du räkna ner när man åker från förra Sweden Rock. Mm. Så att det är ju det som ger deras liv mening. Och ett meningsfullt liv gör att folk håller sig friska. De kan inte föreställa sig ett liv utan hårdrock eller utan musik. Och jag tänker att det måste samhället hjälpa till med att det kommer att finnas musik och möjlighet för att ha de här stora existentiella upplevelserna.
1: Och reporter på plats i Sölvesborg, P4 Blekinges Helena Gustafsson. Det var sist ut i Ekots sändning klockan 10.
2: Och du lyssnar på P4 Östergötland där vår valturné fortsätter. Var är vi idag någonstans? Var är vi?
3: Valdemarsvik!
2: Jag hör inte.
3: Valdemarsvik!
2: Ja, ni hör det. Valdemarsvik. Det är bra här, va? Tumma upp. Toppen. Massa tummar upp här. Ja, en stor kommun med många orter. Själv befinner jag mig vid Valdemarsvikens slut nästan. Men det finns fler platser, Jonas.
4: Ja, jag befinner mig vid Folkets hus i Gusum. Jag står och kikar här, men det fanns inga barn som kunde kontra den där fina kören med Valdemarsvik. Men Gusum finns också definitivt, och vi rör oss i kommunen under dagen här.
2: Och vi börjar med lite musik. Jill Jonsson.

0: I rock my country med Jill Jonsson här i P4 Östergötland. Och vi har trafiken i bakgrunden här, det är i centrala Valdemarsvik. Men i övrigt i länet, då får jag lämna över till dig, Henrik Gustafsson.
1: Och just nu ska man se upp för däckrester på körbanan E4 Mjölby Västra. I norrgående riktning mot Linköping ligger det däckrester på vägbanan. Jag tror att räddningstjänst faktiskt är där nu och ska städa undan detta. Så var lite vaksam där, E4 Mjölby Västra i norrgående riktning.

0: hämtning. Tipsa oss du också på 020 999 444.
1: Och vi har ju Marie-Louise Kristensson också med nyheter.
2: Ja, och eftersom ni är där i Valdemarsvik så tänkte jag passa på att berätta att det nu är klart att kristdemokraten Anneli Nort blir ny förste vice ordförande i kommunstyrelsen där i Viken. Hon utsågs till det på kommunfullmäktiges senaste möte. Den här posten har varit vakant i nästan ett halvår efter att sverigedemokraten Per Hanö lämnade sina politiska uppdrag. Jag tror det var i januari.
1: Mm. Så många som kanske väntat på besked. Nu fick vi det. Du sa Viken. Heter det Viken eller Veika?
2: Alltså Veika, om man ska säga det lite så skötst. Jag försökte bara låta lite mer städad och säga Viken.
1: Ja, vi får fråga. Hej. Hej! Valdemarsvik, vad kallas det i folkmun?
3: Vad det kallas?
1: Ja. Är det Viken eller?
3: Mm.
1: Eller Veika?
3: Viken.
1: Viken kör vi på då. Jonas, vad säger man i Gusum då?
4: Ja, Gusum då. Det viktiga här har jag förstått att Ringarum stavas med W i början. Det är så gammalt i alla fall.
1: Mm. Ringarum. Sänder ju härifrån under förmiddagen idag. Det är ju val i höst och du som lyssnar, kanske är det någonting du funderat på, något du vill ta upp, skicka med, uppmärksamma. Vi finns just nu då i centrala Valdemarsvik men också i Gusum. Vet du Jonas, hur många som bor här i kommun?
4: Ja, dryga 7000, 7,5.
1: Ja, till och med 7526 invånare var senaste noteringen jag såg. Man pratar om att minska, men jag tror att förra året att man till och med ökade med en person, så att det verkar ligga ganska stabilt där. Ringarum nämnde du, Gusum nämnde du, Gryt har vi också, ett ganska stort område.
4: Ja, det är ju det, och det är befolkat lite mer på sommarhalvåret än på vinterhalvåret, men det bor faktiskt folk året runt. Man har ju en skolskjuts och sådär ute i skärgården, vet jag. Så att det är ett stort och avlångt område, Valdemarsvik kommun, men mycket handlar ju om centralorten då, Valdemarsvik, där du befinner dig.
1: Så är det, och jag tänkte att jag skulle söka rätt på någon som bott hela sitt liv här för att ge oss en liten bild av orten, så att vi återkommer väl om en liten stund.

0: Chappelle Roan, Good Luck Babe här i P4 Östergötland. Ja, nyss så hade jag barn lekandes vid en lekplats vid min sida, knallade längs Storgatan här och tittade in i en butik som inte har öppnat än. Det är Viktor Lemper. Jag sa vi ska hitta en äkta Valdemarsvikare. Har jag kommit rätt då?
1: Ja, men jag skulle nog säga att du har kommit rätt då. Ja, en riktig Valdemarsviksbo här.
0: För du är född i Valdemarsvik, uppvuxen i Valdemarsvik. Har du alltid bott i Valdemarsvik?
1: Det har jag. Jag har inte sett någon större anledning att flytta härifrån. Liksom. Det kan ju inte bli bättre än att bo här, tänker jag.
0: Annars är det väl så här, jag vet, du är 30 plus, eller?
1: Ja, precis. Ja. Det stämmer bra.
0: Lite sådär. Ja. Annars alltid så här, man har slutat skolan så kanske man, men nu ska jag dra till Stockholm och prova lyckan ett halvår. Så här, nej, vad var det som höll dig kvar?
1: Nej, men dels kärleken till den här platsen såklart. Jag älskar Valdemarsvik och har alltid gjort. Sen var ju jag efter skolan då, när många av ens vänner flyttade och ville prova livet på annat håll och runt om i världen, så kände jag att jag ville ju dra igång och jobba och skapa liksom mitt företag som jag drog igång direkt efter skolan. Så då, det var en ett naturligt val att det är klart jag ska vara kvar här. Och sen dess har jag ingen anledning att lämna den här platsen.
0: Ja, och söker man lite på det, då får man reda på från unga år redan, alltså belönad som ung företagare, fått kulturpris i kommunen, nu är det smyckesdesign med mera, och du expanderar även ut i fler områden av kommunen. Nu är vi i centrum här, men också börjar titta på Gryt och annat där, alltså ja.
1: Ja, det är jag. Man har hunnit med mycket under åren. Men och ja, som sagt, allt grundar sig i att jag verkligen älskar den här platsen. Jag vill vara verksam här, jag vill utveckla, jag vill öppna mer verksamheter och jobba aktivt för konst och kultur och hantverk och utbudet för Valdemarsvik, både Valdemarsviksborna och för besökarna och turismen liksom. Mm.
0: Ja, hur är det? Alltså, vi blickar, jag ser att du tittar faktiskt ut mot vattnet här när du pratar hela tiden och båtarna här. Jag förstår den här kärleken till platsen. Men, och sen lite husbilar ser man om man tittar runt hörnet här borta. Just idag så är det ju ändå att det är lite bilar, det är lite mer vardag på sommaren. Då. Hur brukar det se ut?
1: Ja, men då ser det lite annorlunda ut såklart. Då är det ju desto mer folk i rörelse på gatan här och mer båtar och mer husbilar skulle jag säga. Men husbilsdelen är väl ganska full här redan i Gästhamnen. Men det är klart, det är mer rörelse. Men jag gillar alla tider här i Valdemarsvik, även de lite lugnare, mörkare månaderna liksom. Det har sin charm också.
0: Och kulturen då, när det inte är sommar, nu blir det väl inga jätteevent här just den här sommaren, men ibland kan det vara 20 000 personer, det är klassikerfestival och annat som har varit kannebåt. Hur funkar kulturen? Hur mår den i Valdemarsvik skulle du säga?
1: Ja, den mår väl ganska bra tycker jag, tack vare alla fantastiska ideella engagerade föreningar och privatpersoner och företag såklart som ser till att kulturutbudet lever. De skulle väl däremot kunna kanske få lite mer hjälp och stöttning från kommunens håll och med bidrag och att fler skulle upptäcka och uppskatta kulturen. Men det finns absolut ett fint kulturutbud här tycker jag.
0: Engagemanget finns, men kanske lite mer att önska där. Jag tänkte vi ska återkomma lite. Det är ju faktiskt val i höst också. Det finns säkert mycket funderingar och tankar. Men vi lyssnar till lite musik först.

0: Mycket countrymusik här i P4 den här förmiddagen. Vi börjar med Jill Jonsson, lite Chappelle Roan och här Carlene Carter, Every Little Thing. Viktor Lemper som jag har framför mig, du gillar country.
1: Ja, men absolut. All musik man kan dansa till gillar jag.
0: Ja, så det har ju varit lite danstillställningar just här i stan. Jag vet inte, jag har ju Titanics stort dansband.
1: Precis, det har vi som kör och uppträder här i sommar igen under en av våra sommarkvällar i centrum här i Valdemarsvik. Så ja, det gillar vi. De håller vi hårt i, våra kära Titanics här.
0: Och det händer lite faktiskt i sommar och det är mycket turister, även om det kanske är lite färre evenemang av de där stora skalan än vad det varit tidigare. Men du, jag måste ju knyta an, du har ju bott och vuxit upp och nu jobbar i Valdemarsvik, bott här hela ditt liv. Vi har ju hört under morgonen om skolresultaten, alltså Vammarskolan, att inte ens hälften går ut med godkända betyg. Man jobbar på det där nu. Hur var det för dig? Alltså, vad kan det vara, 15-16 år sedan?
1: Ja, men det är väl 15-16 år sedan, ja. Och jag gick ju på Vammarskolan här då, såklart. Och ja, problematiken fanns säkert redan då. Det var inget man kanske märkte av själv när man gick där. Men det är ju såklart oroväckande att det är så resultatet ser ut nu. Det behöver ju verkligen prioriteras och göras något åt den situationen med skolan. Så det hoppas jag ju att kommunen och politikerna har i ordentlig åtanke, så att säga, inför hösten här.
0: Ja, det finns lite planer, men just det här med motivation och sånt, vad sporrade dig? Så här, nu jäklar ska jag lära mig.
1: Ja, vad sporrade mig? Alltså, det var ju redan då, jag ville ju mest bara ha kul. Men jag förstod ju att det är klart man behöver en ordentlig utbildning och sköta sig i skolan. Jag har alltid tyckt att skolan var rolig och jag har alltid trivts så bra här i skolan och i Valdemarsvik, så ja, det var min drivkraft var väl att jag trivdes och hade roligt, tänker jag.
0: Du blev, vi måste knalla runt lite här, jag ska säga, han är inte öppnat för dagen än, men du blev ju till slut smyckesdesigner. Hur hamnade du där?
1: Nej, det är som mycket i mitt liv mest bara en slump faktiskt. Det råkade bli lite smycken och sen insåg jag att det här kanske man kan livnära sig på. Och sen höll man på några år där som hobby efter skolan. Och sen tog man studenten och tänkte, jaha, vad ska jag göra nu? Jag måste göra ett jobb. Så då tänkte jag, då drar vi väl igång ett jobb då. Mm. Och sen, ja, vad är det nu, 13 år senare så rullar det på liksom bara.
0: Och från att gå från liksom ung företagare till att starta eget och nu även då på flera orter i samma kommun. Alltså, hur är det att starta upp i Valdemarsvik om man tittar på det? Jag vet, företagsklimatet, där har man ju legat sådär på rankningar. Nu blev det ett rejält lyft i år, men det är ju inte, det är inte i topp än. Men hur var det för dig?
1: Nej, det är inte i topp, men som sagt betydligt bättre. Jag tycker personligen att det är väldigt roligt att driva företag i Valdemarsvik. Jag rekommenderar alla att göra det. Det är liksom mer än att bara, som i då mitt fall, driva en butik till exempel. Liksom man bidrar ju också till hela kommunen, hela utbudet, hela turismbranschen, att man lockar hit folk och man, vad ska man säga, bidrar till den platsen folk väljer att leva på och besöka. Och det är så mycket mer värt än att, ja, inom citationstecken, bara driva en butik. Så jag tycker att det är jättekul. Jag tror inte att jag hade gjort det här om jag inte hade gjort det just i Valdemarsvik. För som sagt, för min del handlar det mer om att bidra till kommunen och till utbudet här.
0: Om man vänder på det hela då, alltså kommunen, bidrar de också?
1: Ja, men det tycker jag. Ja, de bidrar på sitt sätt och på det sättet de kan. Sen finns det absolut mer att önska. Nu har vi ju fått en ny näringslivsutvecklare inom kommunen som kommer in med ny energi och nya tankar och idéer och nya krafter. Så det känns lovande. Jag tänker att det kommer göra att vi stiger ännu mer i den här rankingen förhoppningsvis. Och som sagt, jag uppmanar alla till att våga satsa och driva saker här i Valdemarsvik, för det är jättekul. Och ja, som sagt, både från kommunens håll såklart att det uppskattas, men också från invånare och turister och besökare och sommargäster. Man får mycket mer för det. Liksom.
0: Verkligen, lyser av energi, jag känner det. Jag träffar verkligen en riktig ur-Valdemarsvikare här som brinner för sin stad. Måste jag ändå bara fråga, vi ska träffa lite politiker senare under förmiddagen. Det är ju val i höst. Liksom, vad surras de på byn eller orten? Och finns det något som du känner att det här skulle jag vilja lyfta?
1: Ja, det surras ju mycket som alltid, extra mycket i år när det är val såklart. Skola, omsorg och vård är väl det i grunden det viktigaste vi har att fokusera på. Men sen är ju självklart kärnkraftsverksfrågan det stora surret, det ständiga samtalsämnet på gatan för alla, känns det som.
0: Vill man ha liksom besked vad alla tycker är i frågan, eller?
1: Ja, verkligen. Det hade varit väldigt trevligt med en konkret lista över vilka som säger ja och vilka som säger nej. Så att vi invånare och röstare kan välja därefter, tänker jag.
0: Vi ska inte träffa alla partier, men två av dem i alla fall mot slutet av den här förmiddagen. Vi får skicka med frågor kring det då. Jag får säga stort tack för jag kunde titta in, Viktor Lemper.
1: Ja, men tack för att ni ville komma. Tack.

0: Ja, och vi är ju på plats i Gusum också. Det är ju inte bara Gusum bor här. Jag träffat en tvättäkta 08 kille som heter vadå?
1: Jesper Lennström.
0: Och jag hoppar på det. Jag sitter här med vandringsryggsäck. Det är lite USB-sladdar, men du har framförallt käkat och ätit här inne i mataffären. Hur länge har du vandrat?
1: I 6 dagar nu.
0: Du klev på i Kolmården, följer och sköta leden, vandrar. Det är din semester, för du börjar snart jobba igen. Var det om 2 veckor?
1: Ja, om en vecka börjar vi jobba igen. Så med 2 veckor total var semester.
0: Man vill ju veta din syn på Östergötland hittills då.
1: Väldigt vackert. Det är egentligen det första jag kan säga. Väldigt vackert och mycket fina kor.
0: Mycket kor, du har fått sällskap på leden.
1: Garanterat. Så mycket nyfikna som följer med långt. Så det har varit intressant.
0: Vanvandrare är du, vet jag. Du har vandrat mycket på Södermanleden. Hur skiljer sig den mot Östgötaleden?
1: Det blir betydligt mycket vildare. Man får anstränga sig lite mer för att navigera. Men det betyder mer vildare. Men det är väl det man vill åt, misstänker jag.
0: Är det att föredra när det inte är så uppstakat?
1: Ja, men det skulle jag göra. Alltså, mer erfarenhet man vill ha, desto svårare vill man väl ha det, tänker jag. Det är i fall som jag är.
0: Du, från Kolmården till Gusum, vart slutar du?
1: Antingen svänger jag av till Valdemarsvik eller så går jag upp mot Åtvidaberg, beroende på vad jag känner efter idag.
0: Stort lycka till, säger vi. Och var, ja, gott med mat här också. Alltså, vi fortsätter sända från Valdemarsviks kommun under dagen, men det blir dags för lokala nyheter. Marilis Kristensson står redo i studion att förmedla dem.
2: Polisen letar sedan igår kväll efter en försvunnen kvinna i Åtvidaberg. Polisens presstalesperson Olle Elveroth berättar att kvinnan är i 55-årsåldern och att man inte misstänker något brott i samband med hennes försvinnande. Just nu är det många poliser på plats inne i Åtvidaberg och man söker av staden i olika sektorer. Och man har även drönare och hundpatruller till sin hjälp. Så ska vi träffa någon som laddar upp inför morgondagen.
3: Den 6 juni är det Sveriges nationaldag. Ett firande som visserligen har ökat men som kanske inte riktigt har tagit fart.
4: Ja, med tanke på vår historia att den här dagen innebar att vi blev självständiga. Så det är klart att det är jätteviktigt. Vi fick vår frihet och det är viktigt att försvara den.
3: Gunilla Svantorp som är Östergötlands landshövding. Det var först 1983 som det var svenska flaggans dag som gjordes om till Sveriges nationaldag. Och du kommer att hålla högtidstal i Söderköping och i Ringarum imorgon. Vad vill du förmedla till östgötarna?
4: Nej, men jag vill väl prata lite grann om just friheten, värdet av friheten, men också om vikten av mötesplatser, gemenskap tillsammans, att vi gör våra traditioner tillsammans. Så att mycket tillsammans kommer jag att prata.
3: Och då brukar det också vara en del flaggor, fotbollströjor och folkdräkter i omlopp. Vad är det svenskaste du vet?
4: Det är nog ändå midsommar, tror jag. Men jag blir väldigt glad när jag ser alla folkdräkter sådär, som ändå, det blir mer och mer inne. Jag har haft min sedan jag var 6. Så att, jag tycker att det är jättekul att det blir fler och fler.
3: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland.
2: Och Östergötland får drygt 13 miljoner kronor till sommarjobb för unga. Norrköping får mest, drygt 6,2 miljoner och Linköping får 4,5 miljoner. Det är regeringen som satsar sammanlagt 250 miljoner på sommarjobb och jobb för unga, speciellt då i kommuner med hög arbetslöshet.
0: För det, Marie-Louise. Stefan Lindeberg, Jonas Börjesson med dig från Valdemarsviks kommun denna förmiddag. Och här är vädret, liksom många andra ställen, växlande molnighet. Mycket moln och så lite solglimt och någon eftermiddagsskur att vänta. Vi ska få 17-22 grader sydlig eller sydvästlig vind. Vi får också information från trafiken och Henrik.
5: Och de däckrester som låg tidigare på E4-an Mjölby Västra i någående riktning, de ska nu vara undanplockade, så ingen fara där. Kan nämna blodbussen idag, den finns i Norrköping och Ingelsta köpcentrum. Man är där redan på plats fram till klockan 12 idag. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Mm, måste man ha lite tro på saker. Faith med George Michael.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
1: Något annat man kanske måste ha om man ska skapa något på fritiden, ja, det är de där ideella krafterna. Men så ska man samtidigt jobba, man har familj, skjutsningar, tiden räcker inte till allt. Men jag vet att i Gusum, Jonas, där har man faktiskt lyckats samla folk.
4: Ja, precis. För här förbereds för fullt just nu Gusumdagarna med start ikväll. Ja, vad är det ni gör här just nu? Vi börjar med att fråga Lukas Aldén från Gusums EF, eller?
5: Det stämmer. Just nu håller vi på och sätter lite dukar på borden och förbereder för våran sommarkväll i centrum som går av stapeln klockan 18.00 ikväll.
4: Och jag ser att det är tält, rinner från tälten här. Är det vädersäkrat eller?
5: Ja, vi håller på att göra den nu i alla fall. Säkra upp. Det har ju kommit lite regn i natt. Men vi hoppas att det blir bra under dagen.
4: Det här stora vita plasttak, om man petar på dem så kan det bli blött på tallriken. Med mig också Johan Karlström från samma förening. Är du stressad? Är du oroad?
6: Inte så mycket faktiskt. Stresspåslaget kommer nog klockan 4 eftermiddag när det är någonting kvar att fixa som vi har glömt bort säkert.
4: Och alla ropar, alla ropar Johan.
6: Kan vara så. Lukas gör det i alla fall.
4: Men alltså, det är ju så mycket som har tagit paus i Valdemarsvik, klassiken, Kannebåtsfestivalen har tagit paus. Men då satsar ni extra, är det en tanke bakom det?
5: Nej, men det är ju så, nu när det inte händer så mycket i kommunen i år så tänkte vi att vi ville utveckla lite till för att det ska hända lite ytterligare. Så därför kom ju sommarkvällen i centrum som tanke. Men sen så har vi även satsat under våran lördag på lite mer marknad, det kommer ett lite tivoli. Vi kör lite mer aktiviteter på scenen, så vi försöker göra lite större.
4: Är det efterfrågat?
5: Ja, men det är ganska efterfrågat och det är många som är väldigt glada specifikt att vi är nere i centrum igen.
4: Du, nu vänder mig till Johan igen då. Du, ni har ju lyckats få ner medelåldern på de som engagerar sig här. Jag såg en siffra på att den är snitt på de aktiva runt 40 år. Hur katten lyckas man med det?
6: Ja, det är väl lite tur och ett medvetet arbete. Vi har väl lurat in lite ungdomar så här utan att de var själva har varit medvetna om det kanske. Men ja, det är jätteskönt. Det är lite mycket nya idéer och mycket mera kraft och energi.
4: Jag vet, du har ju mångårig erfarenhet, tidigare ordförande, och en massa andra hattar och engagemang, men hur smittar man av det engagemanget till de yngre?
6: Oj, i den här gruppen så är det inte så svårt faktiskt. De tar på sig arbetsuppgifter för brinnande livet, vet du, så att det behövs inte så mycket pep-talk där. Speciellt Lukas här som faktiskt är den drivande kraften bakom just den här kvällen i alla fall.
4: Och Lukas, hur gammal är du?
5: Jag fyller 22 i augusti.
4: Det är ju ingenting, men av de andra engagerade här nu lyckades vi inte bli blöta av vatten som damp ner. Ja, det är tur vi står där vi gör, men hur många fler i din ålder är det som engagerar det?
5: Nej, men alltså det är ju inte så många i alla fall i Gusums IF, men vi har ju jättemånga som, igår var det ju hur många som helst i min ålder som var här och hjälpte till och reste tält, och det lokala engagemanget i Gusum är väldigt stort och vi får ju folk från hela orten som kommer och hjälper till faktiskt.
4: Hela orten, inte bara Gusum?
5: Nej, det är lite folk utifrån, men främst är det ju Gusum.
4: Finns det samma engagemang i idrottsföreningen när det kommer till fotbollen?
5: Ja, men det skulle jag säga. Faktiskt.
6: Vi har gjort ett stort samarbete här nu mellan de tre kommunala klubbarna Ringarum, Gusum och Valdemarsvik på ungdomssidan och skapat en helt ny förening eller ett samlingsnamn, Hammarkins, där ungdomarna spelar under samma flagg, en neutral flagg då. Mm. För att få till så mycket jämna åldersgrupper och så mycket lag som möjligt.
4: Alltså, herregud, det är tur vi står precis där vi gör, för att när vi står och pratar om det här så forsar det ner vatten. Hur viktigt det var vädret ikväll, Lukas?
5: Ja, det är riktigt viktigt. Vi hoppas på riktigt bra väder.
4: Ja, vi ska prata mer med föreningslivet i Gusum, men det är dags för musik, så vi tar och kommer tillbaka hit alldeles strax.

0: faktiskt på flera stolar.
1: Ja, ja, Mr. Know It All med Teddy Swims var det där. Och vi är tillbaka i Gusum och pratar med Johan Karlström och Lukas Aldén från Gusums IF om den här spännande kvällen ikväll. Vad var det den hette?
2: Sommarkväll i Gusum.
1: Och det är inte bara idag, det är i centrum i centrala Gusum, utan det är även imorgon, eller hur?
2: Det stämmer bra, det är ju vårt koncept Gusumdagarna. Det börjar på fredagkvällen med en festkväll och sen kör vi knallar och tivoli och massa prova på aktiviteter under lördagen.
1: Spännande, men vad finns det mer i föreningsmässigt? Ni är ju inte den enda föreningen, vad kan man göra med här i Valdemarsvik?
2: I Gusum CFs regi så finns det ju inte det. Vi har lite barngympa och sen är det fotboll för våran del. Sen driver ju Gusum CF landslagets fotbollsskola. Just det. Vecka 25, midsommarveckan, fyra dagar. Och i år så är det 125 ungar tror jag anmälda, så det blir full fart på Dalängen.
1: Mycket fotboll är det, men det är ju också valår. Hur skulle ni säga att, hur ser kontakten ut med de som styr i Valdemarsvik? Får ni den stöttning ni behöver?
3: Ja, men vi får bra stöttning, men vi, nu när det är valår så skulle vi väl önska att det blir lite mer öppen dialog. Och sen så tänker jag att lite högre föreningsstöd skulle väl alltid vara fint att få, så att vi kan bedriva ännu fler saker.
1: Ja, Lukas, du är bara 21 år men sitter med i styrelsen, vice ordförande, så du har ju ändå inblick i mycket här. Vad är det ni skulle vilja ha stöd av?
3: Nej, men lite mer stöd för att kunna utveckla, för att sköta planerna bättre. Ja, en blandning av allt för att få hela föreningen att fungera. Små medel gör ju mycket.
1: Och tidigare ordföranden då, har du med all din erfarenhet och de år du har varit med, har det blivit bättre eller sämre, eller har det varit någon utveckling?
2: Jag kan väl säga som så att dialogen med kommunen har väl kanske blivit lite sämre. Jag tyckte det var lite mera förut, att man hade träffar och så vidare. Samtidigt är det väl på det viset att det finns alltid förbättringar att göra, och vi har just träffar, fast kanske inte mera på politisk nivå, utan det är mera klubbnivå. Mm-hmm. Vi har några stycken i Valdemarsvik som bedriver föreningsträffar där alla föreningar, inte bara idrottsföreningar i Valdemarsviks kommun, träffas någon gång om året i alla fall.
1: Känner ni att ni blir lyssnade på dem?
2: Det tycker jag faktiskt. Sen är det väl så, precis som Lukas säger här, att man har gjort lite försämringar på föreningsbidrag. Och det är klart att det smittar ju av sig på ungdomsverksamheten. Det finns mindre resurser. Gusumdagarna är ju våran största inkomstkälla, enskilda i alla fall, och vilket hjälper väldigt mycket verksamheten förstås under hela kommande år. Men det är klart att det kostar att ha en anläggning i drift med klippning, gödning, vattning, bollar och mål och kläder och så vidare och så vidare.
1: Så pengar vore bra om att få mer av?
2: Det går alltid åt mera pengar.
1: Johan Karlström är det som säger det i Gusum, och det är ackompanjerad av Lukas Aldén som ska fortsätta att förbereda den här stora kvällen i Gusum. Alla är väl välkomna hit, va? Hur, Lukas?
3: Alla är hjärtligt välkomna. Vi hoppas vi ses ikväll, så ska vi göra sommarkvällen till det bästa i år.
1: Fina slutord. Vi tar och lyssnar på mer musik här i P4 Stöten som sänder från Valdemarsvik idag.

0: Där har vi Elin Bell med hjältarna. Dags nu för Kulturnytt med Andrea Valderrama om en ny mediasatsning som lanserats. Och det får den här i P4.
1: Och journalisten Magda Gads omtalade mediesatsning Gad World har nu lanserats efter flera avhopp och sjukdom.
2: Just nu är vi ju en helt nystartad, ung tidning med väldigt stora ambitioner.
3: När Kulturnytt når Magda Gad befinner hon sig på ett sjukhus i Dubai där hon vårdas för tuberkulos. Gad World är hennes mediesatsning som fick stor uppmärksamhet när den startades förra året i samband med ett upprop om mediernas rapportering om Gaza. Efter flera redaktionella avhopp och sjukdom lanseras den nu via den amerikanska bloggplattformen Substack. Den finansieras av läsare och har samlat in omkring 1 miljon kronor. Magda Gad beskriver den som en nättidning som vill ge andra perspektiv än de västerländska.
2: Inte bara berätta om krig och bomber i utsatta länder utan berätta om människors drömmar och vardag och konst och musik och vad de älskar att göra.
3: Magda Gad vill inte kommentera de tidigare avhoppen men menar att nättidningens ambition är att låta arbetet ta tid.
2: Det vi gör är ju att allting får gå väldigt långsamt. Till exempel att en konstnär sätter sig att för hand illustrera en text. Så gör man ju inte idag, men så jobbar vi. Ingenting har liksom fått gå snabbt.
1: Nora Makander var reporter. I wanna be loved by you, just you. En auktion där föremål tillhörande Marilyn Monroe säljs har redan dragit in tusentals dollar. Auktionen är en del i högtidlighållandet av 100-årsfirandet av Monroes födelse. I auktionen kan man buda på kläder, en handväska och fotografier, men också en läppbalsam som Marilyn Monroe ska ha använt. Det här skriver BBC. Sist i Kulturnytt.
4: Tack för det, Andrea Valderrama med Kulturnytt här i P4 Östergötland där vi ju annars befinner oss i Valdemarsviks kommun denna förmiddag. Stefan Lindeberg heter jag, finns lite mer i centrum, ser framför mig en tipspromenad man kan gå med sin telefon här. Jag vet inte om jag vågar svara på frågan eller inte. Annars lite lugnare än vad det är om några veckor när turisterna anländer. Vi har ju Jonas Börjesson också, hörde vi alldeles nyss från Gusum där det händer mycket både ikväll och imorgon. Något annat du tycker vi ska uppmärksamma? Ja, men håll utkik efter reportrar eller skriv på sociala medier. Det är också val i höst, värt att ta med i tankarna. Men nu, Maroon 5.

0: har Maroon 5 och This Love här i P4 Östergötland, samtidigt som jag har framför mig både, ja, det, jag tror en hel andfamilj här, och Jennifer och vad heter du?
1: Caspian.
0: Men du, vad gör ni för något?
1: Jag vet inte.
0: Nej, du vet, men du kastar någonting här till fåglarna?
1: Ja.
0: Ja. Vad var det du kastade då?
1: Ja.
2: Oj, vad kastar du för någonting?
1: Bröd.
0: Bröd. Ja, och äter lite korv samtidigt.
1: Ja.
0: Ja. Härligt. Och Jennifer, hur gamla? Det är jättemycket andungar här.
2: Ja, de är så söta. Det brukar vara varje år faktiskt, såna små ungar här.
0: Ja, ja, ni bor här i stan. Brukar ni gå hit och titta på fåglar?
2: Ja, nästan varje dag skulle jag säga. De är så söta att titta på och barnen tycker det är roligt.
0: Ja, det kommer en liten gråspör här och vill ha också. De försöker ta varandra där. Men just, är det här... Tror du att man ska få folk att flytta till Valdemarsvik? Är det här liksom någonting verkligen att lyfta då?
2: Ja, men det är ju fint och lugnt och harmoniskt, så det tycker jag. Mm. Ja.
0: Tänk på närheten till havet och bara kunna gå ner och... Ja, det ser så mysigt ut när ni sitter här.
2: Ja, ja, nej men absolut. Så är det ju lite skillnad mot att bo i en större stad.
0: Ja. Vem ska vi bjuda på bröd här nu då, tycker du?
2: Ska du ge mamman?
1: Ja.
0: Mamma får... Nej, men nu tog ungen den. Ja. Nej, vilken buse då. Oj, nu fick mamman. Det var bra. Får ni ha en fin dag, ni?
2: Ja, tack så mycket.
1: Ja.

0: Everybody wants to rule the world, sjunger Tears for Fears när jag blickar ut över Valdemarsviken. Det är en del av Östersjön och vi ska faktiskt få ekonyheter nu. Det handlar om GPS-störningar i just Östersjön. Över till Henrik Selle.
1: I takt med att Ukraina intensifierat sina drönarattacker mot mål i Ryssland så har de ryska GPS-störningarna i Östersjön ökat markant. Enligt Finlands transport- och kommunikationsverk Traficom handlar det om en fördubbling sedan förra året.
2: Yeah, and you can see the increase from 2025.
3: That's quite a big increase.
2: Double, basically.
3: In just one year.
2: Yeah.
4: Ja, avdelningschefen Suvi Jorakko-Lehikoinen pekar på staplarna i myndighetens statistik som alltså visar att antalet inrapporterade GPS-störningar i Östersjön har blivit dubbelt så många de senaste månaderna.
2: It's originating from Russia.
4: Ursprunget är Ryssland, konstaterar hon, och anledningen självförsvar.
2: We see that it's used for the self-protection.
4: Genom att skicka ut störsignaler från sändare på marken, inte minst i den ryska exklaven Kaliningrad, kan GPSen antingen helt tappa sin position eller tro att den är någon annanstans än vad den faktiskt är.
2: The receiver cannot determine the proper accurate navigation information.
4: Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Och vi fortsätter med kriget i Ukraina, för 4 personer har dött i regionen runt Kiev efter en rysk drönarattack under morgonen. Attacken riktade sig mot ett livsmedelsföretag, skriver flera nyhetsbyråer. Under natten dödades 3 personer i ryska attacker i Ukraina. Och det ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner nästan 200 drönare. Ryssland uppger att de skjutit ner över 100 ukrainska drönare, rapporterar AFP. En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehemspappa för sexuella övergrepp. Trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar. Ett beslut som fick både skola och BUP att göra orosanmälningar. Efter några veckor sa flickan att hon blivit våldtagen av mannen och att hon spelat in bevis för att bli trodd. Och nu sitter mannen häktad misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen nekar till brott. Den norska kronprinsessan Mette Marits

0: administrativa kostnaderna med nästan 1 miljard kronor om året. Det var Ekot klockan 11.
1: Det är för Östergötland sänder från Valdemarsvik den här förmiddagen. Här liksom andra ställen mycket växlande molnighet. En liten solglimt nyss, vart regn också. Kan bli någon eftermiddags skur över länet. 17-22 grader får vi och ganska mycket moln även ikväll. Men skurarna de upphör efterhand. Så natten klart till halvklart.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår, Fanny Avon här i P4 Östergötland. Centrala Valdemarsvik rullar bilar in, gör lite ärenden inför helgen och så vidare. Och fåglarna passar på att äta lite, ja, det är väl sånt man fått in där i grillen fram till lite insekter och annat. Så de får sig ett litet helgmål de med. Trafiken i övriga länet, ja, hur ser den ut? Vi ska över till Henrik Gustafsson.
2: Läget är fortsatt lugnt i trafiken, men vi kan ju passa på att nämna att det är trafikljus som används vid vägarbete på E22 mellan Gusum och Ringarum, så där kan det ju bli lite väntetid emellanåt. Men inga större händelser nu under förmiddagen i varje fall. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
1: Och Marie-Louise, du finns i studion. Koll på nyhetsläget åt oss.
3: Ja, det stämmer. Och då kan jag berätta om varför det just nu rör sig ganska många poliser inne i Åtvidaberg. Det är nämligen så att man söker efter en försvunnen kvinna. Hon är 55-årsåldern och anmäldes försvunnen runt 20-tiden igår kväll. Polisen misstänker inget brott i samband med det här, men man är ute och letar. Man har delat upp centrala Åtvidaberg i olika sektorer som man nu systematiskt söker igenom, och man har även då drönare och hundar till sin hjälp. Så du som undrar vad som pågår åt Vidaberg, det är alltså en ganska stor sökinsats.
1: Tack, bra att hålla oss uppdaterade. Det finns ju också nyheter i appen Sveriges Radio.

0: Radio eller på halvslag. Marie-Louise tillbaka. Jonas Börjesson, du var ju i Gusum nyss. Var finns du nu?
1: Jag har gått över. Jag har begett mig till Valdemarsvik, till centralorten. Och jag står och kikar på en övervåning här med en verksamhet som jag ska in och prata om lite efter nyheterna. Alltså det finns ju så mycket olika verksamheter i alla möjliga små byggnader i Valdemarsvik. Det är något som slår en när man kommer utifrån så här, som inte är här varje dag. Det är spännande med hur mycket förenings, eller hur mycket näringslivet frodas i den här kommunen.
0: Näringslivet som ju faktiskt gick upp nästan 70 platser på Svensk Näringslivs företagsranking, men då gick man från en väldigt låg nivå, så att förhoppningen är ju att kanske öka ännu mer. Jag pratade med företagaren Viktor Lemper innan, också smyckesdesigner, och han sa det att ja, men vi vill ju mycket, mycket vilja här, och man vill liksom visa turisterna som kommer också, även boende, att ja, men det händer saker i stan, och det händer ju saker i Gusum också. Du pratade ju om kvällen där och morgondagen.
1: Ja, det är Gusums IF som arrangerar och har dragit ihop med ett väldigt engagemang bland unga också. Det händer, alltså det är ju svårt att få unga att engagera sig, men de unga som är kvar här på orten, de engagerar sig i alla fall. Man bor i Gusum, det var ju ganska tydligt när vi var uppe och träffade Lukas där uppe, 21 år och redan vice ordförande i föreningen och låg bakom den här Gusumdagen då.
0: Engagerar många just nu. Jag pratar med några som brukar hålla till här i city. Vad snackas det om? Så jag, ja, men det är ju kärnkraften väldigt mycket i fokus här, Valdemarsviken. Några vill ha besked här. Vad tycker olika partier och annat? Vi ska se om vi kan få det senare under sändningen. Och efter lite musik här så ska vi också få en liten koll på vad som hänt senaste mandatperioden i den här kommunen.

0: Despacito.
1: Så heter han Despacito, Luis Fonsi och Daddy Yankee. Ja, vi är i Valdemarsvik. Det är ju snart val igen. Frågan är vad som har hänt här senaste år. Har Valdemarsviksborna koll på allt som hänt på 4 år?
2: Det kan jag inte tänka mig.
1: Men vilken tur då att vi har Jonathan Engberg, vår reporter, som tittat närmare på detta.
3: Valdemarsvik, skärgårdskommunen som för många framkallar bilder av segelbåtar, fiskmåsar och havsbris. Men det har blivit mycket att kryssa i motvind för styrande Moderaterna, Sverigedemokraterna, Landsbygdspartiet Oberoende och Kristdemokraterna. Redan innan deras vinst i valet 2022 konstaterades det att kommunens ekonomi var dålig och att besparingar skulle bli troliga de närmaste åren. En tuff utmaning för den kommun i Östergötland där invånarna har lägst medianlön. Flera politiker som P4 Östergötland pratat med, både styrande och i opposition, säger att den sjunkande ekonomin var det som dominerat mandatperioden. Halvvägs genom 2023 slås det fast. Valdemarsvik kommer sluta på minus när året är slut. I kommunens egen rapport står det att omfattande åtgärder krävs. Budgeten för 2024 har sparbeting på över 21 miljoner kronor. Kommunen beslutar också att höja taxan för vatten, avfall och renhållning. 2025 ger kommunens egna revisorer kritik för att inga ekonomiska mål nåddes och säger att tillräckliga åtgärder inte tagits. En åtgärd som politikerna gör är att från nästa mandatperiod skära ner på sig själva. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska minskas från 35 till 31 och 2 utskott ska avvecklas. Frågan om den tuffa ekonomin är långt ifrån löst och väntas fortsätta in i nästa mandatperiod. Men det är inte bara ekonomin som varit ostabil. Även i politiken har det stormat och den styrande majoriteten har blivit minoritet. Vi börjar med slutet av 2023. Då lämnar 4 av 5 av Landsbygdspartiet Oberoende ledamöter sitt parti på grund av bristande samarbete inom partiet. Det betyder att ordförande i kommunfullmäktige Mattias Knutsson blir en vilde, även om han senare avsäger sig den rollen. Men oroligheterna slutar inte där för Landsbygdspartiet. I mars 2026 utesluts hela den lokala styrelsen av riksorganisationen. Bakom beslutet ligger långvariga interna konflikter. Riksorganisationen säger att de lokala brutit mot partiets stadgar genom att inte låta personer som velat bli medlemmar i partiet bli det. Även Sverigedemokraterna har haft en rörig mandatperiod. Sommaren 2025 hoppar 3 av dem av och blir vildar. Anledningen ska enligt dem vara att SDs gruppledare Per Hanö inte gett dem tillräckligt med information om det planerade stora bygget av vårdcentret Vammarhöjden. Per Hanö slutar ett halvår senare med politiken på grund av hälsoskäl. Men frågan som väntas ta stor plats framöver är kärnkraften. Den första ansökan på 50 år om att få bygga just det i Gryts skärgård har lämnats in av Kärnfullnext. De 2 största partierna är splittrade i frågan lokalt. Socialdemokraterna vill inte se att det byggs, medan Moderaterna är mer positiva men inte helt okritiska. Nu kan en folkomröstning efter valet bli aktuell för att avgöra frågan eftersom att kommunen har vetorätt på etablering av ny kärnkraft. Men inget tydligt besked finns i nuläget om exakt när det skulle kunna bli av.
1: Reporter Jonathan Engberg sammanfattade Valdemarsvik på några minuter där, och frågan om kärnkraft lär ju dyka upp. Redan fått höra att vi vill ha besked. Vad tycker partierna? Vi ska träffa 2 företrädare för dels styret, en person, men också oppositionen lite senare denna förmiddag. Du som lyssnar, om du inte springer på någon P4-reporter i Valdemarsvik så finns det också en tråd på sociala medier. Är det något du vill skicka med? Funderingar, förbättringsmöjligheter, frågor inför valet? Skriv gärna där så kanske de också dyker upp.

0: Everybody, Backstreet's back. Och det var ju som ni förstår då, Backstreet Boys.
1: P4 Östergötland,
2: Sveriges Radio.
0: Som oftast sänd från studio, men just idag live från Valdemarsvik. Och jag träffar på Eva Larsson här. Sitter och väntar på, vad väntar du på?
3: Färdtjänsten.
0: Ja, det ska det bära ut långt ut i skärgården eller?
3: Nej då, ganska centralt.
0: Ja. Men du är från Valdemarsvik, alltid Valdemarsvik?
3: Nej, från Norrköping ursprungligen.
0: Hur hamnar du här då?
3: Ja, därför att min man ville komma tillbaka och ha jordbruk som han växte upp i. Mm. Med lantgård, så att då hamnar vi här.
0: Mm. Men vattnet, ja, det är Östersjön, Norrköping, men också här. Ja. Är det viktigt?
3: Ja, både.
0: Marken viktigare kanske?
3: Ja, absolut. Ja. Mm.
0: Men du, när man sitter och blickar ut då, när du ser Valdemarsvik, vad tänker du på? Vad pratas det om just nu?
3: Ja, dels är det ganska lugnt, men det som jag hör, det är ju mina barn som pratar om Valdemarsvik. Min dotter är lärare på Sörbyskolan. Hon trivs fantastiskt bra. Väldigt bra kollegor överhuvudtaget. Det är ett mysigt ställe. Mm.
0: Känner man liksom lite framtidshopp där? För vi har ju annars hört i nyheten att man måste få upp betygen, och då pratar vi högstadiet.
3: Ja. Gäller Vammarskolan så tror jag att de måste ta krafttag. Men jag tror det är likadant i hela Sverige. Så det är inget speciellt med Valdemarsvik, även om det ligger lågt i statistiken.
0: Men ligger man lågt så kan man ju klättra.
3: Ja, vi får hoppas att det går vägen.
0: Ja. Har du någon tips till de unga där för att motivera sig? Och, är det bara plugga eller vad ska man göra?
3: Ja, det bästa är väl att det kom industrier här. Det är nog det som är svårast med Valdemarsvik. Det är svårt att hitta arbete. Och det är kanske inte roligt att pendla, även om det kommer att bli bättre med genomfarten genom Söderköping.
0: Det verkar finnas mycket, mycket små företagare och sommartid och så. Men vad vill du ha för industri då? Vad passar?
3: Ingen aning.
0: Det är bara det jobb eller?
3: Men alla små industrier här, enmansföretag, de är fantastiskt duktiga. Man får hjälp snabbt och billigt. Så där har vi en fördel med Valdemarsvik.
0: Är det något, men säg att du reser och hälsar på någon annanstans och ska säga jag är från Valdemarsvik, där tillverkar vi, ja vadå? Nej, vad vore drömmen?
3: Det är svårt att säga, jag är inte så hemma på det där.
0: Nej. Men vad vore drömmen då om du fick välja? Vad skulle du vilja att kom från Valdemarsvik när du pratar industrier?
3: Ja, jag är inte så hemma på det här. Nej. Så att det är jättesvårt att säga.
0: Men jobb behövs, det är bra. Vi får skicka med dig en fråga. Vi ska träffa lite politiker sen också. Det är ju inför valet i höst. Är det något annat som du känner att det här borde pratas mer om?
3: Ja, jag tycker nog att det skulle vara politikerna här. Det skulle behöva politiker som har högre utbildning.
0: Okay. Så plugga vidare, säger vi till
3: dem. Ja, absolut.
0: Tack så mycket.
3: Okej. Okay. Tack.

To Know a Girl heter den. Lucas Graham här i P4 Östergötland. Ja, fler industrier önskades mycket jobb i Valdemarsvik. En av många Valdemarsviksbor som jag sprungit på här denna förmiddag. Det finns ju några stycken, drygt 7500. Lite utspritt, jag tror att det bor några tusen i centralorten. Annars, ja, Gusum, Ringarum, Gryts, Skärgård och på sommaren, ja, då blir det många, många, många fler. Företagandet i övrigt, ja, mycket småföretag. Hört att det ska finnas en drivkraft där, och på Svensk Näringslivs företagsklimatsranking så blir det faktiskt 68 platser upp senast. Nu är man på plats 168 av landets 270 kommuner. Så att, ja, kanske händer det någonting. Det finns mycket att prata om. Vi ska se vad som dyker upp här resten av sändningen innan vi summerar lite med hjälp av politiker från både styrande och oppositionssidan i kommunen. Framåt 12:30 blir det.

0: Så heter den Bad Romance med Lady Gaga. Hörrni, klockan närmar sig 11:30. Det betyder nyheter från P4 Östergötland med Marie-Louise Kristensson.
1: Och nyheterna börjar med att polisen sedan igår kväll letar efter en försvunnen kvinna i Åtvidaberg. Polisens presstalesperson Olle Elveroth berättar att kvinnan är i 55-årsåldern och att man inte misstänker något brott i samband med hennes försvinnande. Just nu är många poliser på plats inne i Åtvidaberg och man söker av staden som man delat in i olika sektorer. Och man har även drönare och hundpatruller till sin hjälp. Och så blickar vi lite framåt.
2: Ja, på lördag är det Sveriges nationaldag. För många kanske det betyder en ledig dag, lite sommarkänsla och kanske en picknick i solen. Men varför firar vi Sveriges nationaldag egentligen?
3: Vi firar just den 6 juni för att det var det datumet som Gustav Vasa valdes till kung för ett självständigt Sverige 1523. Men att vi firar nationaldag hänger nog mycket i samband med att svenskarna har sett att man firar nationaldag i andra länder och har känt att ja, vi borde väl också ha en nationaldag.
2: Det säger David Ludvigsson, professor i historia vid Linköpings universitet. Men hur har firandet förändrats genom åren?
3: Det har förändrats ganska mycket. Det började som en fest på Skansen i Stockholm. Det var ju då ett ganska lokalt firande med konservativa grupper inte minst. Men 2005 så blev ju den 6 juni en ledig dag för de flesta svenskar. Och därifrån så har det växt fram mycket olika nya traditioner.
2: Åsa Sjöberg, P4 Östergötland.
1: När det är dags för den årliga augustifesten i Norrköping den 13-15 augusti så satsar kommunen stort i år på något man kallar för strömsken. Den här showen avslutar hela evenemanget sent på lördagskvällen och beskrivs som en modern tappning av en ljus- och fyrverkerishow där strömmen och byggnaderna runt den används som fond.
0: Marie-Louise Kristensson i nyhetsstudion, Stefan Lindeberg, Jonas Börjesson med i utifrån Valdemarsvik denna förmiddag där vi liksom en del andra har växlande molnighet just nu så tittar solen fram faktiskt mellan molnen men kan komma någon eftermiddagsskur i länet 17-22 grader. Så ser väderprognosen ut, trafikläget då Henrik?
4: Ja, det är fortsatt lugnt idag i förmiddagstrafiken. Jag kan nämna vägarbete på E22 till exempel då mellan Gusum och Ringarum. Det är ju trafikljus som gäller där, så lite väntetid att räkna med. Men annars inga större problem på vägarna. Du kan tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack för det. Generationer möts här i Valdemarsvik. Jag började med att prata med barn och nu var det senaste pensionärer och allt däremellan. Generationer kan också mötas i musik. Jag växte upp med Rick Astley. Då var det en hit. Barnen, de körde den som en ploj och skickade till varandra. Har det blivit rickrollad? Om inte nu.

0: Never Gonna Give You Up, Rick Astley i P4 Östergötland. Från Valdemarsvik denna förmiddag, en kommun som liksom många andra har. Ja, det är mycket småföretagare, det är mycket turister, sommartid här också och en entreprenörsanda. Man kan jobba som lärare, man kan jobba med hantverk eller kanske industrier, var det någon som efterlyste, det behöver vi fler. Men det finns ju också det här med mat. Jag vet att stjärnkocken Tom Sjöstedt, han är väl från Valdemarsvik ursprungligen och kanske att han smakat det ska handla om nu, Jonas.
1: Jag har inte smakat på några av de här som vi pratar om här. Vi pratar om dumplings. Vi är i Valdemarsvik. Jag har fått besöka en produktionsanläggning. Det är på övervåningen ovanpå ICA så finns det här. Det är dill, det är dumplingsfabrik Dill och jag pratar med ägarinnan Julia. Hej Julia.
2: Hej.
1: Hur mår du? Mår du bra?
2: Tack.
1: Tack, bra. Ja, jag har fått en rundvandring här inne i produktionsanläggningen av dumplings och fått reda på hur mycket de gör. Det här är, du kommer från Ukraina och kom till Sverige 2022, men då till Gotland. Men du är inte kvar på Gotland.
2: Min företag flyttade Gotland, från Gotland till Valdemarsvik.
1: Ja, och det gjorde det. Det hade också med dina söner att göra, för du har ishockeyspelande en son som spelade i Visby Roma och du har en son som nu också spelar i Vita Hästen, eller hur? Och företaget behövde flytta från Gotland och du letade olika ställen. Vi försöker, jag ska säga det här också, att vi försöker, det är lite svårt med språket, men du försöker översätta med en app här och vi har haft väldigt nytta med den här appen. Men du letade i Norrköping och Söderköping och hittade till slut en företagslokal här i Valdemarsvik som då tillverkar dumplings. Vad tycker du om Valdemarsvik? Nu blir det svårt. Valdemarsvik är den som har, du har hittat en lokal och företaget tillverkar dumplings. Till vem säljer ni dumplingen då? Vem köper dumplingen?
2: Min företag säljer kup Stockholm, Куп Готланд, Ика Готланд.
1: Ja, ni säljer till hela Sverige, berättar du för mig. Era dumplings kan man köpa över hela Sverige. Och här är det nu mer 8 anställda. Men ni säljer också dumplings som man kan äta här. Nu översätter hon här i en app. Det blev lite nervöst och lite jobbigt, men
2: jag och personal producerar dumplings juli, august, september, november dumplings.
1: Producera stora lager av dumpling som sen säljer över hela Sverige. Det var så tråkigt. Nu har ingen el här nu. Ni byter leverantör så därför är produktionen nere just nu. Men ja, jag gör så här att jag får fortsätta rundvandringen på dumplingsfabriken i Valdemarsvik med Julia. Och så tar vi och spelar lite musik här i P4.

0: Sienna Spyro, Die on this hill heter låten som du hör i P4 Östergötland. Om du just fått på radion, hör lite fågelkvitter här, då är det för att vi befinner oss i Valdemarsvik den här förmiddagen. Flyttar ju ut förmiddagsprogrammen lite då och då. Tar pulsen på hur det är att leva och bo i olika kommuner och kanske få med lite frågor som kan diskuteras inför valet. Näringslivet viktigt här. Det är mycket småföretagare i just Valdemarsvik. Träffat smyckesdesigner tidigare. Vi har uppmärksammat skolan under morgonen och Jonas stötte på matproduktion som lämnat Gotland och hamnat här. Lite udda.
1: Ja, men det var ju det. Det finns ju en story där. Hon kommer ju från Ukraina, Julia här, som driver stället. Hon behövde flytta från Gotland och letade länge och fann till slut lokaler som hon tyckte om. Det är ju alltså, jag såg siffror på hur mycket dumplings de gör här inne. De sprider dem ju över hela Sverige vid de stora matkedjorna. Och har 8 anställda i en. Alltså det slår mig faktiskt när jag går runt här i Valdemarsvik att det finns så många verksamheter. Överallt gör de det. Och jag fick smaka på en av dumplingsarna där. Det är inte någonting som jag har så stor erfarenhet, men gott var det. Mm. Har du käkat dumplings, Stefan?
0: Jag är lite svårt att placera där, men jag har sett på tv i alla fall. Och det som jag tycker är spännande är just att en liten ort som ändå ligger en bit ifrån här, det är ju, ja, E22 går ju här, men just det där att kunna starta upp ett företag, de klättrar ju faktiskt på företagsrankningen också. Mm. Jag hörde från annan företagare här att det finns ändå en optimism framåt, känner man det?
1: Ja, jag har inte mött på något annat i alla fall, men det ska ju sägas också att även om man klättrade rekordmycket så gick det ju knappt att sjunka. Man var ju i botten och är fortfarande på den liksom nedre tredjedelen i alla fall av företags, vad säger man, godkännande eller uppskattande av det.
0: Företagsklimat tror jag de mäter och frågar hur man ser på kommunen och kontakten där. Men just Julia då, som du träffade här, det var lite svårt med översättningar där i språket.
1: Ja,
0: det
1: gick så himla, bra fram till det blev live och vi skulle ställa frågorna, så att då kom vi inte riktigt i takt längre. Men hon hade ju en app. Jag fick prata in och hon översatte, när det blev missförstånd så översatte den ganska bra. Hon hade också en hel del kunnande om dumplingsproduktionen. Jag fick titta på de här siffrorna. Alltså det är ju imponerande när man satsar hårt och lyckas. Att det är kul att få ta del av de framgångarna som finns.
0: Men fick du känslan av att de kommer stanna kvar här nu i Valdemarsvik? För jag har ju fått höra från Valdemarsviksbor att vi behöver ju fler arbetstillfällen och fler jobb och sådär. De var 8 där. Är tanken att expandera?
1: Det finns en plan. Jag låter inte berätta för mycket om den, men det finns en plan, en långsiktig plan över många år. Och det ingick inte i planen att lämna Valdemarsvik, utan det var mer att snarare expansion, så mycket kan vi säga.
0: Ja. Vi ska gå vidare här under förmiddagen. Är det så att du inte springer på oss i just Valdemarsvik och vill skicka med en fråga? Vi ska träffa politiker senare också, så men gör gärna det. Sociala medier, så ligger det en bild på mig, Stefan och Jonas ute.
2: I P4 Extra fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13.04. Varmt välkommen och lyssna.
3: My mama called me crying. Why you broken up to no good? Mom, you know I really been trying to do everything I could. So I hanged up and went back to bed.

0: Sandro Cavazza, Hi with somebody är det som tonar ut här i P4 Östergötland. Jag tänkte kolla om turistsäsongen var igång. Jag sprang på några här som ändå åkte till Valdemarsvik. Vad heter du?
1: Anders heter jag.
0: Och du, men du är ifrån?
1: Jag är från Linköping egentligen. Ja. Eller bor i Linköping då. Ja. Så att, ja.
0: Men är man turist då? Det är ganska nära ändå när man kommer till Valdemarsvik.
1: Nej, man kan inte räkna sig som turist. Va? Utan det är bara utflyktsmål. Ja. Utflyktsgubbe kan man säga. Ja. Så där så att...
0: Mm. När jag kom hit så stod det 10 husbilar här vid hamnen. Nu är det bara en kvar där. Jag tänkte annars, det är Sveriges husbilsvänligaste kommun, var det någon som röstade fram det till. Men ni tog inte husbilen?
1: Nej, vi åker landsortsbuss. Så att jag har ingen husbil heller. Så. Nej, men det har inte kommit igång än. I juli sen, då är det fullt med husbilar överallt. Och mycket turister också som stannar till. Och sen även alla som kommer med sina båtar, de svänger säkert in här då. Och tar en varmdusch kanske och fyller på dricksvatten och allt vad de gör. Så att...
0: Är det det som lockar lite? Man åker hit liksom från Linköping och står och spanar på båtarna?
1: Ja, det också. Och sen lite skärgårdsmiljö är det ju i alla fall. Ja. Med lite måsar och ljud och sådär. Så att, och lite båtar som sagt och vatten. Det blir ju skillnad mot Linköping för det ligger ju nästan på Östgötaslätten. Ja. Så det blir ju stor skillnad.
0: Det blir miljö, som åker utomlands nästan, miljöombyte.
1: Ja, lite grann blir det kan man säga. Så att,
0: ja. Ja, men spännande då. Vad händer mer då innan bussen går tillbaks?
1: Nej, vi ska bara gå en sväng här på gatan då. Sen gå och äta lite. Det finns en liten restaurang där. Ja. Brukar ta då. Så att, det blir väl ett par timmar till kanske. Så där.
0: Ja, men kul. Jag sprang på ändå nästan turist. Det låter som du var där förut.
1: Ja, det brukar bli en gång varje år i alla fall blir det. Så att...
0: Får vi se om några veckor då? Då kanske det är fullt här. Man kommer inte fram.
1: Ja, det kommer det bli i juli säkert. Ja. Kanske till midsommar också förresten. Det är nog många som åker hit då, va? Ja. Kan jag tänka mig. Kanske imorgon, men nationaldagen.
0: Ja. Ja, får vi se.
1: Det kommer vi öka på.
0: Ha en fin dag.
1: Ja, tack detsamma. Vad roligt. Let's go girls.

0: Precis så heter den ju, Shania Twains låt Man I Feel Like A Woman. Dansar du på gatan i Valdemarsvik med Stefan eller?
1: Nej, det gör jag inte, men det vattnas träd här. Det ska ju blomma och bli fint här inför sommaren. Inte jättemycket turister än, men några från Linköping. Nästan turist får man säga när man åker hit lite då och då turist. Verkar det som.
0: Ja. Ja, men det är många här som åker med husbil och husvagn också ut till kustlandskapet. För att det är ju en sommarkommun. I mina ögon är det ju det, men alla håller ju inte med kanske. Men det är ju väldigt många fler människor här under sommarhalvåret.
1: Ja, och vi får väl se här framåt efter midsommar. Då kommer det vara fullt, sa de. Och kanske nationaldagen här på lördag. Jag ser lite svenska flaggor som vajar på de båtarna. Det finns ju både träbåtar och nyare båtar som redan lagt till här.
0: Ja, jag ser flaggstänger som har vajande flaggor också. Det är ju bara en vimpel och sen är det ju kommunens flagga. Jag befinner mig utanför kommunhuset i Valdemarsvik. Det är ju ligger ju centralt, man passerar den ju ofta och det händer väldigt mycket saker där inne. Men så jättemånga är de inte, jag kommer prata med det om en liten stund. Så ska jag träffa lite och få lite feedback och lite tankar från tjänstemännen, tjänstepersonerna inne på i kommunhuset.
1: Och färre kommer de bli, har vi hört också sammanfattat. Jonathan Engberg, vår reporter, gick ju igenom Valdemarsvik i siffror här för någon stund sedan. Sa det att de minskar antalet, alltså skär ner lite på sig själva i en kommun som ju brottats, liksom många andra, med ekonomin. Vi får se var vi landar här nästa, men vi ska snart få ekonyheter. Så varför inte sätta sig ner? Jag tar en bänk här, ska vi lyssna på någon liten skön musik?

0: Miles Smith med Nice to meet you. Det gnolades lite här i bakgrunden i muntra Valdemarsvik. Vi återkommer härifrån efter Ekot som kommer nu klockan 12.
1: EU-ledarna diskuterar potentiella nya medlemmar. Vi ska få höra mer om reaktionerna på Zelenskis brev till Putin. Och så har norska kronprinsessan satts på väntelistan för transplantation. Det här är Ekot klockan 12. Jag heter Henrik Sell. Ja, just nu samlas ledare från EU och Västra Balkan för toppmöte i Tivat i Montenegro. Flera av Balkanländerna hoppas komma in som nya medlemmar, och så här lät det strax före mötet.
2: Et qui est très important d'un point de vue géopolitique parce que dans cette région aussi se joue l'indépendance de l'Europe sur le plan énergétique, sur le plan de la sécurité, sur le plan des routes migratoires et donc c'est très important de pouvoir avancer.
1: Ja, med oss nu direkt vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Vad väntas av mötet idag?
3: Ja, vi hörde ju här den franska presidenten Macron prata om att han hoppas avancera och komma framåt när det gäller EUs utvidgning. Och att det också är viktigt för EU, för EUs säkerhet när det gäller migration, när det gäller energi och mycket annat. Och jag tror att från EUs sida så vill man framförallt hålla liv i närmandet. Att man vill skicka budskapet till länderna på Västra Balkan att de har en framtid inom EU. Så man vill skicka den här politiska signalen snarare än att man kommer ta stora steg på själva toppmötet då när det gäller utvidgning. Men en konkret sak som kan komma från mötet idag, det rör roamingavgifter. EU har ju slopat roamingavgifter för samtal och surf inom EU, och det pratas då om att man skulle kunna bredda detta till länderna på Västra Balkan.
1: Och vilka av länderna ligger bäst till för att kunna ansluta till EU ändå?
3: Ja, det är ju framförallt mötesvärden i så fall. Montenegro som ligger bäst till. De har ju en slogan om EU 28-28, alltså att landet skulle kunna bli EUs 28:e medlem år 2028. Och man är på ganska god väg faktiskt. Landet hoppas slutföra alla de reformer som EU kräver i slutet av året eller nästa år. Och nyss kom också ett ganska tungt besked från EU-ländernas sida att man ska börja knåpa på ett inträdesavtal för Montenegro. Sen har vi också Albanien som rör sig ganska snabbt framåt, har rört sig snabbt framåt den senaste tiden. Men tittar vi på de andra länderna på Västra Balkan så har de ganska lång väg kvar, och flera av dem har också gått åt fel håll enligt EU. Jag tänker då på Serbien till exempel eller Bosnien-Herzegovina.
1: Tack så mycket Andreas Liljeheden med oss direkt från Montenegro. Vi ska nu till Ukraina, för president Volodymyr Zelensky vill möta Vladimir Putin för att avsluta kriget. Det har han skrivit i ett öppet brev till den ryska presidenten. Kriget måste avslutas genom direkta samtal, menar Zelensky. Med oss nu från Kiev, vår Ukraina.

0: Ми нічого, що ми очікуємо? Ми живемо тут і зараз. Життя нас навчило тому, що вже сьогодні ми не знаємо, що буде, де ми проснемося, як ми ляжемо спати, як ми проснемося.
1: Vad vi förväntar oss, säger Slava och hennes väninna Victoria. Ja, vi förväntar oss att Ryssland kommer fortsätta bomba oss. Livet, kriget har lärt oss att vi aldrig vet om vi kommer att vakna nästa morgon.
2: Och i Ryssland då, vad har det varit för reaktioner där på det Zelensky skriver?
1: Ja, Kreml verkar i alla fall inte ha ignorerat det här brevet. Kremls talesperson har sagt att Putin har informerats om det via inofficiella kanaler. Men på frågan hur Putin reagerade så sa Peskov att han inte tänker gå händelserna i förväg. Men det är uppenbart att Putin är pressad och det är inte omöjligt att man är på väg mot något som kan påminna om någon slags riktig förhandling. Men det är omöjligt att säga om det kommer att hända i närtid eller om Putin vill fortsätta dra ut på det.
2: Tack så mycket, Ukraina-korrespondent Lubna El-Shanti. Nu åtalas 6 personer efter att en 35-årig man sköts till döds med flera skott i Eskilstuna i augusti för 2 år sedan. 2 män i 50-årsåldern som också misstänks ha skjutit en annan man dagen efter åtalas för mord och mordförsök. De andra 4 åtalas för anstiftan och medhjälp. Enligt åklagare Tobias Lindholm har skyttarna inte någon koppling till målsäganden utan har utfört uppdraget mot betalning, så kallat crime as a service. De ryska GPS-störningarna i Östersjön har fördubblats sedan förra året enligt Finlands transport- och kommunikationsverk Traficom. De störande signalerna gör att GPSen antingen helt tappar sin position eller tror att den är någon annanstans än vad den faktiskt är. Säkerhetsexperten Robin Häggblom, senior rådgivare för företaget Risk Intelligence, tror att syftet är att Ryssland vill skydda sin egen infrastruktur. Men konsekvensen blir också att grannländerna drabbas. Den norska kronprinsessan Mette-Marits sjukdom har förvärrats. Nu har hon satts på väntelista för en lungtransplantation, meddelar norska kungahuset i ett pressmeddelande. Samtidigt samlas kungafamiljen i Oslo.
3: Kronprinsessan är allvarligt sjuk och jag syns att hon har blivit en del dåligare i det sista, så jag är bekymrad.
4: Efter att kronprins Håkon här veckan bekräftade att Mette-Marit blivit sämre råder nu ett spänt läge i Norge. Det var 2018 som kronprinsessan avslöjade att hon led av lungfibros, en kronisk sjukdom som hon i höstas bekräftade hade förvärrats och att det började bli aktuellt med en lungtransplantation.
5: Nu har ju utvecklingen varit sån att det har både gått lite raskare än det både kanske läkarna hade hoppat på.
4: Och nu bekräftas det alltså från kungahuset att Mette-Marit står på väntelista för en transplantation. Kronprins Håkon åkte i veckan hem tidigare än planerat från ett statsbesök i Japan på grund av hustruns hälsotillstånd. Parets äldsta dotter, tronföljaren Ingrid Alexandra, har rest hem från Australien där hon studerar. Den norska kyrkan uppmanar nu även till bön för kronprinsessan på söndag. Det senaste året har varit påfrestande för Mette-Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Och kronprinsessans kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein har lett till massiv kritik. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehemspappa för sexuella övergrepp. Trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar. Efter några veckor sa flickan att hon blivit våldtagen av mannen och att hon spelat in bevis för att bli trodd. Och nu sitter mannen häktad misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen nekar till brott. Det kommer vara fler vägarbeten än vanligt runt om i landet i sommar. Regeringen har gett Trafikverket extra pengar för att rusta upp vägarna. Annika Kanaki är avdelningschef på Trafikverket.
6: Det sker nu en historisk satsning av vägunderhåll. Så under väldigt lång tid så har ju det statliga vägnätet brutits ner. Det är mycket slitage och man har inte tillfört medel. Så nu får vi äntligen möjlighet att rusta upp det till den standard som vi vill ha då. Och då innebär det också mer vägarbeten.
7: Vid stora resdagar i sommar, som till exempel midsommarhelgen, ser Trafikverket till att de inte är i vägen på högtrafikerade vägar.
6: Där försöker vi att undvika att ha stora arbeten just de helgerna.
7: Den här satsningen på

0: går inte bara i sommar, den sträcker sig till år 2037 och vägarbetena kommer därför fortsätta öka de närmsta åren. Just nu är det så många att Annika Kanacki inte vill nämna några specifika arbeten som kommer ha stor påverkan.
1: Det finns ju ett antal större arbeten som pågår under längre tid och de syns också tydligt på vår hemsida. Enklast är liksom att gå in där och titta på vilka som är aktiva just nu.
2: Reporter är Alida Viktor på Sveriges Radios trafikredaktion. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Orsaken är att företaget menar att det finns bevis som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingen av AI. Vilket kan leda till att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Anthropic är ett av de största AI-företagen i världen. Och i Australien har över 100 000 levande kackalackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel. Det rör sig om två typer av kackalackor som är förbjudna i Australien. Enligt en reptilexpert som tv-kanalen ABC talat med är sannolikt att kackalackorna skulle säljas som reptilfoder. Producent för den här sändningen var Louise Steinberger.
3: Tack för de nyheterna. Nu tillbaka i Valdemarsvik där vi sänder live idag. Jag, Jonas Börjesson och Stefan Lindeberg rör oss i området. Knacka på ryggen så kan vi skicka med en fråga till våra politiker här i Valdemarsvik sen. Väder, ja, det är ju växlande molnighet med allmänt ganska mycket moln och någon eftermiddagsskur upp till 22 grader och sydvästliga vindar är det som erbjuds här i Valdemarsvik. Det erbjuds också musik här i P4 Östergötland, Bruno Mars, Locked Out of Heaven.

0: Så slutar Locked Out of Heaven med Bruno Mars. Valdemarsviks kommun, ja, en ganska liten kommun, men det är ändå väldigt mycket man måste tänka på, Jonas.
1: Ja, det är ju det. Det är faktiskt så att Valdemarsvik är en av landets 50 minsta kommuner sett till invånarantal, då inte yta utan invånarantal, med sina 7 500. Samtidigt måste man ju ändå bära det här stora lagstadgade uppgiftsportföljen som är betydligt... Den är väldigt påtaglig och är den samma oavsett om man är en stor eller liten kommun. Är det jobbigt eller inte? Jag är med oss för att reda ut det här, Maria Drott, kanslisamordnare i Valdemarsvik. Hur är det att vara det?
2: Det är utmanande, det är det, men det är också en extremt rolig roll. Man får göra mycket av lite av allt möjligt i sin tjänst. Så att, jag tycker det är man växer i sin roll och man lär sig alltid nya saker.
1: Men det, oavsett om man är då, är man Danderyd eller Haparanda eller Linköping, så är det ju ändå samma krav på vad ni ska erbjuda invånarna i er kommun. Alltså det, jag skrev upp ett axplock här nu. Social omsorg, utbildning, hantera detaljplaner, bygglov, avfallshantering, räddningstjänst, krisberedskap och bibliotek. Det kan göras ganska lång här listan.
2: Ja, men det är det. Men vi har ju alla samma lagstadgare. Vi är ju alla våra 290 kommuner har samma grejer. Men vi har en annan organisation och vi får ju bygga upp den på det sättet. Och kanske ibland tar det lite längre tid för oss att svara på saker för att vi kanske inte har alla personer med de uppgifterna. Eller man måste vara fler som jobbar med samma frågor. Så att, jag tänker att vi kanske inte har precis den personen för de grejer. Men vi samarbetar väldigt mycket.
1: Lite mer siffror här, 7 500 säger jag. Ja, men det är också bara 2 700 av dem som är skattebetalare. Och sett till Östergötland så har Valdemarsvik den lägsta medianlönen. Alltså väldigt litet ekonomiskt underlag, men ändå göra massa saker. Hur katten går det ihop då?
2: Ja, alltså jag tycker att det är kul att komma till mitt jobb. Och jag tycker det är kul att vara i en organisation där man samarbetar. Att man vågar tänka lite utanför boxen. Man pratar med sina kollegor i huset, vad som kanske är inom andra verksamhetsområden. Men vi gör saker tillsammans och vi är väldigt lösningsorienterade. Så jag tycker det är nog en styrka som vi har.
1: Man har alltså olika, ska vi säga här då, kan man ha samma tjänster, man har olika hattar, olika uppdrag. Är det inte heltidstjänster alltihop?
2: Nej, men så är det verkligen. Jag skulle säga att i min roll, jag har kanslisamordnare i min titel, men jag är också ett arkivansvar. Jag är ansvarig för att registrera handlingar. Jag har hand om ett val i år, så jag är valsamordnare. Och det är väl en del av våra styrkor i våra tjänster, att vi har faktiskt olika hattar. Men det gör ju också att vi är väldigt breda. Vi kan lite om väldigt mycket.
1: Hur länge har du varit här i kommun? Jobbat?
2: Jag har varit här sedan 2018 och haft lite olika, jobbat inom skolan och även nu på kommunledningskontoret. Så att jag har ju haft olika roller och det lär man sig också. Man frågar varandra om hjälp.
1: Men om man tittar här på själva byggnaden, det här är ju kommunhuset. Det här inne i hela Valdemarsviks kommun, inte bara beslut fattas utan också allt administreras. Och den är inte så stor när man tänker på det, precis, eller hur?
2: Nej, men den rymmer väldigt mycket härliga människor. Så att jag tycker att vi får ihop det och vi har ju verksamheter runt om i kommunen. Det sitter personal och kollegor till mig som vi bollar saker och vi löser det tillsammans. Och jag tänker vi har samma lagstadgade delar som vi måste följa utifrån vad de större kommunerna har, men störst är inte alltid det bästa heller. Det kanske är bra att vara lite mindre ibland.
1: Bra att vara lite mindre ibland, ja, ni är ju gott sällskap, ni är inte ensamma på den där topp 50-listan över små kommuner. Och vi tar och lyssnar lite mer om vad Maria Drott har att säga om lösningar efter den här låten.

0: mig lycklig.
1: Ja, precis så heter den. Hon gör allt för att göra mig lycklig. Thomas Ledin här i P4 Östergötland.
2: P4 Östergötland. Sveriges Radio.
1: Ja, jag står utanför Valdemarsviks kommunhus och jag har lockat ut Maria Drott, kanslisamordnare, för att prata om utmaningarna med att vara en liten kommun men ha fulla ansvaret för att vara en kommun. Och vi vill ju veta mer om lösningar. Hur har ni mer lyckats få till det? Hur klarar ni av hela uppdraget?
3: Ja, men som en mindre kommun så har man ju också samarbeten. Vi har samarbeten med Söderköpings kommun till exempel och i regionen. Så att det finns ju olika, och i olika kommunförbund som det heter. Så att det finns ju olika sätt att hitta lösningar. Så jag tycker att man vågar se utanför boxen.
1: Om vi börjar med Söderköping där, nämnde du, vilka funktioner har ni knoppat av eller gått ihop med Söderköping om och om?
3: Ja, men till exempel vi har vår IT-avdelning, sitter ju för båda kommunerna. Vi har överförmyndarkontoret, vi har plan och bygg och miljö till exempel. Vad är det mer vi har? Vi har växel, vi hjälper varandra med växeln till exempel och stöttar upp varandra för att alltså, hjälpa varandra helt enkelt.
1: Annars hade det inte gått, eller?
3: Jag tror att för att få organisationen att funka i mindre kommuner så behöver man tänka att vi blir ju bättre tillsammans. Sen behöver ju inte det betyda att vi ska bli en gemensam kommun, men vi kanske ska liksom hjälpas till och hitta lösningar.
1: Ja, vi pratade om det lite grann här innan, den här kommunsammanslagningen som var 50-talet, vad sa vi mer, 73 var den stora kommunsammanslagningen, och Valdemarsvik förblev ju en egen kommun. Och det är du glad över?
3: Ja, men det är jag väl. Och att jag är ju Valdemarsviksbo från början, så det är väldigt viktigt. Ja. Men jag tycker väl att, jag tror inte man behöver tänka på att allting ska slås ihop och bli större kommuner, utan jag tänker mer att samarbete och våga hitta andra lösningar och våga kanske bredda horisonterna. Vi kan samarbeta med till exempel inom arkiv. Delar har vi något som heter Sydarkivera och det gör ju att vi har, jag har kollegor som sitter i andra kommuner i hela Sverige eller hela södra Sverige som jag kan samarbeta med. Så att det blir ju andra typ av nätverk.
1: Men handen på hjärtat, hur avundsjuk är du på Danderyd eller Linköping eller sådär? Finns det dagar då du känner att vad hade det varit bra med 8 kollegor som gör samma sak som jag?
3: Ja, fast jag har mängder med härliga kollegor här inne, så att nej, jag tror att de kanske gräset inte är grönare på andra sidan, så att jag vågar nog inte säga att det är bättre än någon annanstans. Jag är nöjd här.
1: Borde de vara avundsjuka på er?
3: Ja, speciellt alltså, vilken natur vi har här. Ja, människorna, vi har det ganska trevligt på vårt kontor.
1: Men ni är ju inte de enda ensamma, ni är inte ensamma, alltså 5 av landets minsta kommuner på topp 50-listan där är ju i Östergötland. Ydre, Ödeshög, Boxholm, Vadstena och så Valdemarsvik då. Om nu någon av de andra kommunerna sitter och lyssnar på er, har du något tips, någon sån där lösning ni har lyckats med som du är extra stolt över att ni har kommit på något?
3: Men ingen som jag kan komma på direkt här, men jag tänker att vi är väldigt duktiga på att lyfta luren och mejla till varandra när vi har frågor. Vi behöver ju inte uppfinna hjulet hela tiden själva, utan man kan faktiskt ringa till sina grannkommuner och be om tips och hjälp. Så att det tror jag är vår styrka, att vi vågar faktiskt inte bara titta, kanske i större kommuner så tittar man bara i själva kommunen, men vi lyfter ju faktiskt kanske luren och ringer till grannarna.
1: För ni är vana vid det? Alltså.
3: Ja, jag tror att det är vår styrka att vi kanske måste våga titta vad andra har gjort. Har någon hittat lösningen redan som vi behöver kolla på? Så att det tror jag vi är många tjänstepersoner som just arbetar så. Vi kollar runt.
1: Det är Maria Drott som säger det, kanslisamordnare på Valdemarsvik som alltså är en av landets minsta, och nu mer musik.

0: Holly Humberstone är det vi hör tona ut To Love Somebody. Dags nu för lokala nyheter. I studion vet jag att Marie-Louise Kristensson står redo.
1: Det stämmer, och jag börjar med att Hala Safan, en av Vänsterpartiets kandidater i Norrköping, nu stryks från partiets kommunvalsedel efter de uppgifter som Expressen publicerat där hon uttrycker stöd för Hamasledaren Sinwar efter att han dödats i oktober 2024. Där uppger SVT Nyheter Öst. Det är självklart att man inte kan representera Vänsterpartiet om man uttrycker stöd för Hamasledare. Det säger Tobias Holmberg, ordförande för Vänsterpartiet i Östergötland, till SVT. Vi söker förstås Hala Safan själv för en kommentar. Och så här säger Vänsterpartiets gruppledare i Norrköping, Niklas Lundström.
2: Det är tufft och tråkigt, så är det.
3: Är det här ingenting som ni kunde ha sett tidigare, du i din roll som gruppledare?
2: Nej, valberedningen har ju försökt göra ett jobb och pratat med kandidaterna.
3: Har du inte fått några signaler om det här tidigare?
2: Nej, tvärtom så tycker jag att demonstrationerna i Norrköping har varit rätt tydliga och liksom markerat mot och slängt ut Hamas-anhängare och liknande.
1: Jenny Grintzelius var det som intervjuade. Och polisen letar sedan igår kväll efter en försvunnen kvinna i Åtvidaberg. Enligt polisens presstalesperson Olle Elveroth så är kvinnan i 55-årsåldern och man misstänker inte något brott i samband med hennes försvinnande. Det är fortfarande många poliser på plats inne i Åtvidaberg och man söker av staden som man delat in i olika sektorer. Man har drönare och hundpatruller bland annat till sin hjälp. Och när det är dags för den årliga augustifesten i Norrköping den 13-15 augusti så satsar kommunen stort på något som man kallar för strömsken. Det är en stor show som avslutar hela evenemanget sent på lördagskvällen och beskrivs som en modern tappning av en ljus- och fyrverkerishow där strömmen och byggnaderna runt den används som fond.
0: Tack för det, Marie-Louise Kristensson. Nyheterna, koll på dem har du här i P4 Östergötland. Vi sänder från Valdemarsvik idag. Jag, Jonas Börjesson och Stefan Lindeberg rör oss här. Och vi kommer att fortsätta en liten stund till här i P4. Koll på nyheterna vad det är. Koll på trafikläget. Det har Henrik Gustafsson på trafiken.
4: Ja, och idag har det varit väldigt lugnt i trafiken än så länge. Inga större händelser då. E22 kan jag ju nämna att det är vägarbete fortfarande mellan Gusum och Ringarum där man använder sig av trafikljus. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och koll på vädret, det har jag, Jonas Börjesson. Det är molnigt över Östergötland. Det kommer fortsätta vara så ganska mycket för moln står och att det ska vara till och med någon eftermiddags skurtemperaturer. Ja, upp mot 22 grader får vi och sydlig eller sydvästlig vind och kvällen. Ja, då kommer de här skurarna att kanske upphöra efterhand och i natt klart till halvklart.

0: musik från 2010, Shakira, Freshly Ground och Waka Waka. Det är snart fotbolls-VM, påminner man om när man hör den där. Men vi har ju också påminnt om att det snart också är val i höst. Så väntas val både till region, vi har riksdagsval och vi har våra kommunval. Och i Valdemarsvik så är det en hel del frågor som bubblar just nu. Vi har tagit lite pulsen på kommuninvånarna under förmiddagen. Och framför mig nu så har jag två av de politiker man kan rösta på inför höstens val. Nela Ali, andra namn på Socialdemokraternas lista, tidigare varit kommunalråd. Hur laddade du för en valrörelse?
1: Väldigt mycket, för vi skulle vinna valet.
0: Ja, 4 år i opposition, hur har det varit?
1: Det var tufft faktiskt. Men det är styrande som var mycket vildare också, som var, hoppade hit och dit.
0: Jag har också Anders Sjölander här som är andra namn fast på Moderaternas lista. Det är ju ni som styr, men det har varit lite rörigt med samarbetspartierna. Hur känner du inför september?
2: Ja, jag hoppas väl på en lugnare mandatperiod nästa år i alla fall vad gäller avhopp och vildar, för det har varit jättetråkigt faktiskt. Man måste på något sätt ha en stabilitet i en så här pass liten kommun också. Sen vill ingen kommun ha vildar, men lite mer ordning och reda skulle jag nog vilja ha. Men det är lite roligt att Nela säger att hon ska vinna valet eller dem, för det ska faktiskt vi också.
0: Ja, om jag skulle fråga de andra partierna, de skulle svara likadant tror jag.
2: Ja, det är möjligt. Ja. Det hoppas jag nästan, för då, annars så ska man inte hålla på med det här.
0: Men då finns det ju frågor som ni måste svara på för väljarna först, och någonting som vi hört om under morgonen som diskuteras mycket, som också kommer frågor kring på våra sociala medier, ser jag, det är ju skolan. Skolresultaten, ja, mer än hälften av eleverna i nian hade underkänt i något ämne förra året. Det har varit en nedåtgående trend. Årets betyg vet vi inte, ska vi säga, men hur ska ni vända detta?
1: Ja, vi kommer vända det genom att vi har små klasser och vi tar vara på alla våra skolor som finns, för att en styrande majoritet har varit faktiskt och tagit fram ett förslag 2024 angående att lägga ner vissa alltså ortskolor som Gusum och Ringerum och Sörby. Man har pratat jättemycket om, och det skapade väldigt oro hos våra lärare och medarbetare, så det gör väldigt mycket att skolresultat far inte riktigt. Man visste inte om man ska vara kvar i den här skolan eller om man ska sluta och i den här skolan börja om i någon annan skola. Så det skapade väldigt mycket oro hos lärare, och det vi vill vända på och säga att alla skolor i Valdemarsvik kommer att vara kvar i Valdemarsvik.
0: Så inga nedläggningar, säger Nela Ali, Socialdemokraterna. Anders Sjölander från Moderaterna då, delar du den bilden? Det är skolor som, ni lägger ner skolor och då påverkar det resultaten?
2: Nej, vi har väl inte heller absolut inte sagt att vi ska lägga ner någon skola, men det här med skolan är ju, det är ju ingen quick fix. Det här har ju pågått under ganska många år tyvärr, att skolresultaten har backat. Och ingen, vare sig tidigare styre eller sittande styre, har väl gjort rätt saker. Vi har gjort mycket, tycker jag, men vi har inte gjort rätt saker. Nu som först kan man väl säga, så har vi gjort en rejäl genomlysning. En väldigt osmickrande genomlysning måste jag säga. Som pekar på bristerna. Läser man den genomlysningen, då blir man mörkrädd, för den pekar på allt som är negativt. Men vi tror att det är det vi måste göra, och sen börja jobba utifrån den. Sen om den visar, eller utredning visar att ja, vi måste ta bort en skola, för det är där det hänger på, ja, då får vi diskutera det i så fall och ta ställning till det. Men som läget är just nu så vet vi inte. Nu jobbar tjänstemännen för fullt med att jobba igenom den här utredningen eller genomlysningen.
0: Så att, ja, men du låter nästan lite chockad så här, allt som har kommit fram där. Alltså, men hur har det blivit så? Alltså, kunde man inte känt det förut?
2: Jo då, vi har ju följt resultaten och konstaterar att det är fel. Jag kan bara lägga mig, det låter väldigt illa och tråkigt kanske, men jag kan bara lägga mig platt att vi har satsat och gjort fel saker. Nu känner jag i alla fall att vi är verkligen på rätt väg och måste få jobba enligt den här med den här genomlysningen på ett bra sätt.
0: Vad säger Nela? Ni har ju styrt, inte den här mandatperioden, men tidigare.
1: Men vi har styrt tidigare. Vi har faktiskt satsat mycket på skolan. Även nu i våra budgetförslag har vi lagt också att vi kunde lägga några miljoner för att kunna satsa på eleverna. Och särskilt, vi är en socioekonomisk kommun som kräver väldigt mycket anpassade studiegång och anpassade, alltså, särskilt stöd för våra elever. Och det har inte verkat som har funkat nu under den här mandatperioden. Och det tycker jag är synd. För att även den här utredningen som vi gjort för och visade att väldigt allting är negativt, det gör också att nu är vi i juni och eleverna ska få sina betyg, Och vad har vi gjort under halvår? Det var i december när man har lagt uppdrag till kommunchefen att det ska ta fram den här utredningen. Och nu är vi i juni. Vad gör vi? Alltså, eleverna har redan fått sina betyg och då, det är nästan hälften inte kommer att få sina betyg. Ska vi vänta på handlingen? Ska vi vänta på utredningen för att kunna satsa igång? Eller skolinspektionen som har varit på oss, både från kränkningssida och särskilt stöd till elever som har som är i särskilt behov.
0: Dröjt för länge låter det som. Om man blickar framåt då, nästa mandatperiod, nu vet vi inte vem som styr kommunen då, men rent konkret, alltså, vad är det, vad vill ni satsa på? Hur mycket pengar kan man lägga?
2: Spontant och initialt i alla fall så är det ju stöd till tidiga insatser. Vi har ju framförallt under den här mandatperioden nu så har vi ju gjort ett jobb som heter gjort en insats som heter Utsikten för att få hemmasittare tillbaka till skolan. Vilket har visat sig lyckat. Och kan man utveckla, eller kan, den ska vi försöka utveckla på, om den heter Utsikten eller vad den heter, men se till att hemmasittare och de här som inte kommer till skolan, alla måste komma till skolan, det är superviktigt, och det är också givetvis en dialog mellan skola och vårdnadshavare. Många vårdnadshavare har det tufft idag också, absolut, men skolan är så pass viktig så där måste man genom skola och vårdnadshavare ha en bra dialog så att de kommer till skolan. Det tror jag är superviktigt.
0: Satsning mot hemmasittare då, kostnad bara, kosta vad det kostar vill eller?
2: I princip. Alltså, barn måste få komma till skolan, eller måste kunna komma till skolan. Så är det. Sen får du ju, jag skulle ju vara, det är ju politiskt självmord att säga att det inte får kosta vad det vill, men det får det väl givetvis inte heller, men alla barn måste kunna komma till skolan och få möjligheten och ska peppas att komma till skolan.
0: Anders Sjölander, Moderaterna, säger det. Nelly Ali, Socialdemokraterna. Ja, vad mer vill du se framåt?
1: Jag vill se framåt också att vi har satsat också på våra medarbetare. Än om vi ska fortsätta arbeta med både i skolan och andra verksamhet som vi har. För att, som du säger, de har satsat mycket på ekonomi, att spara och spara och spara. Då sparar man på resurserna, man sparar på kanske lärare. Man har inte satsat väldigt mycket på, och det där vi vill gärna satsa och lägga mer extra och prioritera, kan man säga, alla de här områdena för att kunna lyckas på och få bättre resultat.
0: Men kan ni samtidigt satsa och ändå ta ansvar för ekonomin?
1: Ja, självklart, det gör vi det. Och sen, ja, vi hoppas att en ändring också på nationellt nivå som gör att de också satsar på kommunerna. Den här regeringen som har suttit idag faktiskt har varit väldigt dåligt med att prioritera skolor och i mindre orter. Och vi har inte fått så mycket statsbidrag som gör att vi behöver de här satsningarna. Det är det jag hoppas med också att det blir. För att själva kanske inte vi klarar av allt i ekonomin. Men samtidigt prioritering och vara väldigt noga med vad vi jobbar med. Det är väldigt noga så att vi ser saker i förtid också. Jobba mycket förebyggande, och det gjorde vi förra mandatperiod faktiskt. Det jobbade vi väldigt mycket förebyggande.
0: Detta om skolan, Nelly Ali, Anders Sjölander, Socialdemokraterna respektive Moderaternas andra namn. Det finns många andra frågor som diskuteras här i kommunen, men vi återkommer till dem om en kort stund.

0: Så heter den In Today, Saga Ludvigsson i P4 Östergötland som tillbringar förmiddagen i Valdemarsviks kommun. Vi har framför mig nu Nela Ali, Socialdemokraternas andra namn inför valet i höst, och Anders Sjölander, tvåa på Moderaternas lista. Jag ska säga, det finns ju fler partier att rösta på också, men det här är en från styret och en från oppositionen. Och en fråga, jag har varit runt och frågat runt här, jag har sett på sociala medier vad som skrivs, någonting som Valdemarsviksborna vill ha svar på: kärnkraft i kommunen. Blir det eller inte?
1: Vi Socialdemokraterna säger nej till kärnkraft i Valdemarsvik. Och det är det vi har faktiskt tagit ställning till, och då säger vi nej till kärnkraft.
0: Och Moderaterna, ja eller nej?
2: Ja, får jag väl säga. Vi vill att det ska utredas. Och för det här vore en så pass stor sak för kommunen. Det finns de som hävdar att inte det här ger några jobb överhuvudtaget. Så naiv får man inte vara. Utan det är klart givetvis att det här skulle tillföra arbetstillfällen till kommunen. Och då tycker jag absolut att det ska utredas. Sen får miljöutredningar och andra saker visa att om det fungerar eller inte. Gör det inte det, ja, då är det ju en icke-fråga för mig också. Om de visar att det här vore helt förödande för skärgården, absolut, då ska vi inte ha något kärnkraft. Visar de däremot att det här funkar, så har vi nog ganska mycket att vinna på det. Men jag kan inte stå och säga idag ja eller nej, och det vill jag inte göra heller, utan jag vill att det utreds ordentligt. Och sen, om inte politiken är överens, så till syvende och sist en folkomröstning, för att det här är så stort så att folket eller invånarna ska få säga sitt.
0: Så ett ja från Moderaterna, ett nej från Socialdemokraterna, beskedet inför valet. Samtidigt arbetstillfällen, det efterfrågas på kommunen. Hur tänker du, Nela, kring det?
1: Ja, arbetstillfället kan man skaffa på ett annat sätt än kärnkraft. Vi hade också diskussion om vindkraft tidigare, men det känns som staten nu satsar väldigt mycket på att ge dem stöd för att kunna utreda frågan. Till exempel genom de har sagt att några miljoner nu inför med den ansökan som har skickats. Och det känns lite mer, alltså man prioriterar inte heller, vindkraft kan också ge en arbetstillfällen, men det finns, man kan ha arbetstillfällen på ett annat sätt också. Så jag säger, det inte handlar om arbetstillfällen, det är mycket för naturen, för miljö, för människor som bor i skärgården, det kommer att påverka. Sen samtidigt, vi har andra tidigare kärnkraft till exempel, det är inte långt härifrån, Oskarshamn, varför man kan inte satsa på samma ställe om man skulle, så att man inte förstör miljön på ett andra område, och så därför vi fortsätter säga nej till kärnkraft.
0: Moderaterna vill ju invänta den här utredningen, analys, och titta lite mer på vad det innebär. Om det skulle visa sig att du säger att det här var ju ändå bra, är det ett besked ni kan ändra er på?
1: Ja, det gör vi inte, för kärnkraft är kärnkraft, alla de här miljöförstörning och alla de skador som gör inne i miljö. Och sen har vi, jag tror inte vi, det kräver väldigt mycket det här med infrastruktur, det kräver väldigt mycket att man, så det här, man har fått de här miljonerna och försöker utreda med pengar, men jag är lite skeptisk till det.
0: Anders, du var inne på det här i slutändan, kanske en folkomröstning, hur mycket nu inför valet liksom följer ni opinionen, alltså, för det är en fråga som diskuteras väldigt mycket.
2: Jo, men det är klart att vi gör. Man pratar ju mycket med folk. Vi är ute och knackar dörr, vi står på torg och lite så här också. Man pratar med många. Och jag kan inte säga att gemene man i kommunen är för eller emot, utan jag får en väldigt blandad uppfattning. Så just nu så det är därför jag hade jag hört enkom att jag är för i hela kommunen, från Ringarum till Tryserum här och ut mot Gryt. Ja, då hade jag haft en helt annan hållning. Då skulle jag ju jobba jättehårt för det här. Men det kan jag inte säga att jag har heller, utan vi hör lite båda, åt båda håll så.
0: Vi får nöja oss med svaret nej, Socialdemokraterna, ja än så länge från Moderaterna. Det finns mycket frågor som rör en kommun. Vi har varit inne på skolan, varit inne på kärnkraft. Det har ju också pratats om att det är lite färre evenemang i stan här i år, kanske stora än vad det varit tidigare. Det är det där med ekonomin, alltså inför kommande mandatperiod, om ni socialdemokrater får styra, vad blir viktigaste satsningen och hur mycket får det kosta?
1: Vi tycker det faktiskt, vi ska satsa mycket på föreningslivet. Det har också den här sittande majoritet har faktiskt minskat väldigt mycket med olika support, eller vad kan man säga, man kunde ger olika bidrag till de föreningar för att kunna klara av det. För att klara, alltså idag kanske inte finns de här själv frivilliga organisationer på det sättet. Så det kräver väldigt mycket pengar också. Så det är därför föreningslivet är en jätteviktig fråga för oss också.
0: Fortsatt satsa där och föreningslivet. Någon fråga från Moderaterna som kommer drivas extra här? Något som du tänker på?
2: Inte extra, mer än att givetvis ska vi stötta vårt föreningsliv. Jag själv är engagerad och har varit engagerad i många föreningar. Givetvis har vi varit tvungna att dra i handbromsen. Vi måste satsa på våra kärnverksamheter först och främst. Sen vad jag har fått till mig, som då också är en föreningsmänniska, det är att flera av de här evenemangen beror inte till största delen på ekonomi, utan det är mera engagemang. Det är svårt idag för föreningar, nu blir jag föreningsmänniskan Anders istället, och liksom engagera yngre. Gusum hörde vi idag på radion. Fantastiskt, som har en jag tror till och med en ung ordförande och som brinner för det här. Skitkul, om jag ska uttrycka mig krasst. Så jag hoppas att fler engagerar sig i föreningslivet, för då skulle vi kunna absolut ställa upp och hjälpa till mer. Nu har vi som sagt vänt ekonomin, och då kan vi se om vi kan skjuta till lite där också.
0: Jag tror vi får avrunda där. Nickar också Nela Ali, Socialdemokraternas andra namn, Anders Sjölander, Moderaternas andra namn. Det finns ju många andra partier också och kandidater att rösta på inför valet, som ju ändå är något färre då som sen kommer in, för ni drar ner lite också ska vi säga på antalet platser i fullmäktige. Stort tack hörni.
1: Tack så jättemycket.
2: Ja, tack så mycket.

0: Precis. Headline är det ju vi hör med Theo, och det har blivit dags, ska jag säga, för nyheter från Sveriges Radio Finska här i P4 Östergötland. Du får dem här, varsågod.
1: Sveriges största erotiksamling blottar sig i en ny utställning i Stockholm på nationaldagen. Jorma Toivonen, som även kallas Erotik Jorma, ställer varje år ut delar av sin stora erotiksamling som han har byggt upp under drygt 40 år.
2: Ja, böcker har jag någonting tryckt 3000. Men sen har jag alltså erotiska foton har jag säkert, ja, över 5000 har jag. Från början av förra seklet och så.
1: Utställningen i hans villa trädgård i Bagarmossen i södra Stockholm är öppen för allmänheten och tar avstamp i erotikens kulturhistoria. Bland föremålen finns ovanliga objekt som en fransk herrtidning från 1950-talet som Toivonen uppger att det bara finns 3 exemplar av i världen.
2: Det här är världens mest sällsynt herrtidning från 53, Venue Stripteaser.
3: Så den trycktes i en större upplaga, om det är 3 som
2: ja,
3: är kvar?
2: Ja, men polisen beslagtog alla, trodde de.
1: Utöver det finns det också det som Toivonen beskriver som ett unikt glory hole för kvinnor. Installationen består av en gynekologstol placerad bakom en vägg med en tillhörande klocka.
3: Så där låter det när man har fått nog.
1: Reporter Lari Honkanen. Förbjud energidrycker för barn under 18 år. Det föreslår Institutet för hälsa och välfärd i Finland. Förbrukningen har ökat och de negativa hälsoeffekterna är många, enligt forskningschef Susanna Raulio, skriver Huvudstadsbladet. Institutets undersökning visar att nästan 7 av 10 i åldern 12-20 år dricker energidrycker, åtminstone ibland. Och de flesta av dem upplever att de är beroende av energidryck. I Finland finns idag en rekommendation att butiker inte ska sälja energidrycker till barn under 15 år. I Sverige finns sedan 2009 en branschöverenskommelse mellan de stora livsmedelskedjorna om en 15-årsgräns för energidryck. Nyligen gick Livsmedelsverket ut med rådet om att ungdomar under 16 inte bör dricka mer än en halv burk energidryck per dag. Men det finns ännu ingen lag om förbud för minderåriga. Litauen blev 2014 först i världen att förbjuda energidrycker för barn under 18 år. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Markus Sävele. Vill du skicka en sommarhälsning till Finland? Ja, ikväll mellan 17 och 21 så sänds det finska önskeprogrammet på Helilangat Laula. Och det har samsänds av Sveriges Radio Finska och Finska Yle i mer än 25 år. Den når lyssnare både i Sverige och i Finland. Lyssna i P2, P6 eller appen Sveriges Radio.
4: Tack för det. Det här är P4 Östergötland. Stefan Lindeberg, Jonas Börje som har varit med dig från Valdemarsvik. Och Jonas, du, jag har Nils Lidholm framför mig.
5: Ja, den stora muralmålningen vid kommunhuset där, den är bara något år gammal. Den är ganska ny i alla fall och väldigt detaljerik. Den stora Valdemarsvik-sonen, Milan och allt det där.
4: Vi lämnar härifrån och hoppas vi blivit lite klokare inför valet, tagit pulsen på aktuella frågor. Så säg tack så länge.
5: Tack så mycket.
6: I P4 Extra efter Ekot och sporten, 25 kandidater för Vänsterpartiet som står på listor inför valet har delat homofobiska och antisemitiska inlägg. Inlägg med sympati för terrorgrupper och diktaturer. VM-låtarna står som spön i backen. Vi lyssnar igenom dem lite då och då. Idag är det dags igen. Nöjesjournalistik eller inget, det var känslan för Nathalie Demirian Järre. Och det löste sig fint.
7: Här är Ekot. En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehemspappa för sexuella övergrepp, men trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar. Både skolan och BUP gjorde orosanmälningar eftersom de ansåg att beslutet var olämpligt, och en anmälan gjordes också till IVO. Efter några veckor sa flickan att hon blivit våldtagen av mannen och att hon spelat in bevis. Och nu sitter mannen häktad misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen nekar till brott. En politiker i Borlänge döms för misshandel och barnfridsbrott och får villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst. Tingsrätten slår fast att han slog båda sina barn med öppen hand mot huvudet, rapporterar P4 Dalarna. Mannen har sedan tidigare lämnat alla sina politiska uppdrag. Vid midnatt så träder nya skärpta regler för att bli svensk medborgare i kraft. Över 100 000 ansökningar som Migrationsverket inte hunnit handlägga kommer nu att prövas mot de nya, hårdare reglerna. En av de som påverkas av det är Samuel Calverley.
8: Jag känner mig ledsen och arg. It doesn't make me feel welcome.
9: Samuel Calverley flyttade till Sverige från England 2020 med sin man och ansökte om medborgarskap i augusti förra året. Hans ansökan är en av de drygt 103 000 som inte hunnit handläggas ännu. De kommer nu att prövas mot de nya hårdare reglerna med krav på inkomst, ett hederligt levnadssätt, fler år i Sverige och kunskaper i svenska och om samhället. För Samuel Calverley kan ansökan falla på vistelsetidskravet som höjts från 5 till 8 år. Och det här känns som ett straff, säger han.
8: And it does feel like a punishment.
7: Reporter Jenny Hallberg och jag heter Matilda Durehed.
10: Här gör du sporten med fotbollsbesked. Nu är det klart att det blir Henrik Rydström som ersätter sparkade Kalle Karlsson som tränar för Hammarbys fotbollsherrar. Rydström har fått sparken för sina två senaste klubbar, men Radiosportens expert Johan Elmander förstår ändå att Hammarby väljer honom.
11: Jag tycker han har gjort så mycket bra innan det också, det får man inte glömma. Han har ju ändå så levererat på en hög nivå och visat att han är en bra tränare. Så jag kan ju förstå att, att han är ledig, att man går efter honom.
10: Och så här tänker Johan Elmander kring att Hammarby nu gör sig av med Kalle Karlsson.
11: Det känns lite som om att det har varit på gång. Det har figurerat lite rykten om att, ja, men det, att det inte är riktigt 100%. Att det klickar inte just i hans arbete med Hammarby. Även om jag tycker att Kalle Karlsson är en otroligt bra tränare. Och jag är också en sån som tycker man ska inte sparka tränare till höger och vänster. Men jag förstår Hammarby också att kanske få in en ny tränare nu när ett uppehåll kommer här ganska snart. Så man kan få spela ihop truppen inför avslutningen av Allsvenskan.
10: William Grönlund, reporter. Och ikväll så kan ju det svenska damlandslaget i fotboll missa chansen att ta en direkt plats till VM nästa sommar. Blir det förlust mot Danmark, då kan laget inte längre vinna gruppen. Då väntar ett ovisst playoff. Och efter att laget haft svårt att göra mål så tror Johanna Rytting-Kaneryd att det här

25 kandidater för Vänsterpartiet som står på listor inför valet har delat homofobiska och antisemitiska inlägg. Inlägg med sympati för terrorgrupper och diktaturer. VM-låtarna står som spön i backen. Vi lyssnar igenom dem lite då här i P4 Extra. Idag är det dags igen. Och nöjesjournalistik eller inget, det var känslan för Nathalie Demirian Jenne. Och det löste sig fint. Hon är nu nöjesreporter på Aftonbladet och har podden Ett sant nöje. Hon är här efter 13:30. Det här är Petra Marklund och det här känns väl lite som en fredagslåt. En sån blir det också lite senare. Händerna mot himlen

0: 25 kandidater för Vänsterpartiet som står på listor inför valet har visat sympati för terrorgrupper eller diktaturer. Det här kommer fram i en granskning gjord av Expressen. Och enligt granskningen så har politikerna spridit budskap från Al-Qaida, Hamas, Houthi-rebellerna och Hezbollah. Det finns också homofobiska och antisemitiska inlägg. Nu har jag sällskap av Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter. Pontus, hur ser de här inläggen ut som Expressen har granskat?
1: Ja, flera av dem har då hyllat Hamas massaker i Israel den 7 oktober 2023. Det var till exempel en person som skrev: "Vad vackert det

0: att vakna till nyheter om det hedersamma Palestina och dess tappra motstånd. En annan person har skrivit god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna. Och i samband med den här terrorattacken så skedde ett firande på Gustav Adolfs torg i Helsingborg, och där ska en av kandidaterna ha varit med. På det här firandet så sjöngs det en sång: imorgon kommer Hamas till oss med en självmordsoperation. Gud är stor och segern kommer att vara i våra händer. Det ropade folkmassan där, allt då enligt Expressens uppgifter.
1: Men vad är det för politiker inom partiet som det handlar om i de här 25 namnen?
0: Ja, de allra flesta står på kommun och en del på regionlistor också. Några på riksdagslistor. Ofta långt ner. Jag har sett att någon i alla fall har varit på så kallad valbar plats i en kommun. Det vill säga skulle haft chans att komma in om partiet skulle få ett hyfsat valresultat. Men det är ju inga kända politiker. Många har bakgrund i Mellanöstern. Många av inläggen är skrivna på arab. Och man förstår av Expressens rapportering så också många väl att bli intervjuade på arabiska, ett par av dem i alla fall, för att det har varit svårt på svenskan.
1: Men du, igår fick ju du och Mats Eriksson från Ekot en kommentar från Nooshi Dadgostar om att partiet och de senaste dagarna har behövt göra sig av med kandidater. Jag tänker vi ska lyssna på det.
2: Vi har 4000 fritidspolitiker. Och det var väldigt bra att de lämnade.
3: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
2: Vi absolut ska vi ju titta på de 4000 fritidspolitikerna.
0: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet? Det har varit flera tidigare händelser av samma karaktär.
2: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
0: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
2: Nu får jag nog avvika. Nu har ni fått en kommentar.
1: Mm. Nooshi Dadgostar igår alltså, och nu är det ju ännu fler kandidater som det handlar om enligt Expressens granskning. Pontus, vad säger du? Hur jobbigt är det här för Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet?
0: Det är väldigt jobbigt. Det var då 14 stycken var det igår som var, hade lämnat listorna. Jag försökte få svar på frågan då, om det är fler nu efter dagens uppgifter. Det har jag ännu inte fått något svar på. Men det blir ju, och hon vill ju mycket motvilligt svara på några frågor överhuvudtaget, utan de vill ju inte prata om det här. De vill få bort det här från dagordningen. Och det är besvärligt, inte minst med tanke på att partiet tänker sig ett regeringssamarbete med Socialdemokraterna. Alla de socialdemokrater och miljöpartister också för den delen som är tveksamma till att ta med Vänsterpartiet i en regering, de blir ju inte mindre tveksamma efter det här.
1: Det är, alltså P4 Extra har också sökt Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet idag som inte har möjlighet att medverka. Men jag undrar, alltså har det kommit några andra reaktioner från partiet? Andra namn och röster som reagerar på de här 25 namnen?
0: Jag har inte sett något officiellt, men jag har pratat med vänsterpartister och det finns ju en irritation över att det här förekommer, att de här personerna har kommit med på listan, att det finns kandidater som kan säga så här, och sen också att det kan bli en motreaktion när det är så snabbt man slängs bort från listan, att man inte kontrollerar, så att Expressen skriver dagen efter har de lämnat listorna. Hur ser liksom processen, den interna processen ut när man då först kommer med på listorna och sen när man åker ut på listorna? Att det blir en diskussion i affekt eller i panik närmast. Va? Och då reses det frågetecken kring hur partiet, vad har de för grepp om hela verksamheten?
1: Hur mycket påverkar det egentligen förtroendet för partiet skulle du säga?
0: Ja, de flesta som röstar på Vänsterpartiet röstar ju inte på Vänsterpartiet för att de har kandidater som uttrycker sig så här, utan så är det ju absolut inte, utan det är ju helt andra frågor. Så att på det stora hela så brukar skandaler av den här karaktären inte få ett jättestort påverkan på ett valresultat, men på marginalen kan det ju få, och i det här fallet så kommer det ju användas emot dem, inte minst när det gäller då deras regeringsduglighet, och man ser flera ministrar har varit ute och påpekat detta, och de missar ju inte ett tillfälle att tala om att det är det här som väntar om de rödgröna vinner valet. Ska Magdalena Andersson ha det här partiet med sin regering? Moderaterna hade ju en hel presskonferens igår efter sitt eget usla resultat i SCB:s stora partiledarundersökning där de berättade att de kommer nu att sätta allt ljus på att visa hur usel en rödgrön regering kommer att bli, och inte minst då med att Vänsterpartiet ska ingå där och vad det kommer att innebära. nära. Och för dem kommer ju detta som en jättepresent.
1: Men att så många personer lämnar ett parti på så här kort tid då, det handlar ju egentligen om timmar. Har det hänt förut?
0: Det har ju hänt. Sverigedemokraterna har ju haft liknande skandaler genom åren ett antal. Fast det handlar om att folk har uttryckt sig rasistiskt då. Och där har ju också många människor tvingats lämna väldigt snabbt och omedelbart. Sverigedemokraterna uteslöt ju hela sitt ungdomsförbund vid ett tillfälle i praktiken. Det var efter lång utredning visserligen, men det kan gå väldigt fort när partier då vill visa handlingskraft och återuppvinna förtroende inför väljare. Men det här är ovanligt. Det går lite snabbt, ovanligt många.
1: Kan vi i nuläget sia om vad som eventuellt händer härnäst?
0: Nej, man får väl börja se vad som händer med de här, vad blir det, 11 stycken då som ännu inte har lämnat listorna av de som Expressen, de 25 som Expressen har plockat fram.
1: Då ska vi se. Nu fick jag en liten röst i mitt öra. Vad ville du att jag skulle säga, frågar jag dagens producent. Just det. Precis. Pontus, det som precis nu har hänt och som jag dyker upp på min dataskärm, det är att Expressen rapporterar nu att 21 av de här 25 kandidaterna hos Vänsterpartiet har strukits eller självmant hoppat av efter granskningen. Så där hade vi en liten uppdatering i rödaste rappet. Stort tack för att du gjorde med sällskap, Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter. P4 Extra har, jag vill upprepa det så alla vet, sökt Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet, som alltså inte haft möjlighet att medverka i P4 Extra idag. Det här är Kimberly, Eternity.

VM-låtar ska det handla om alldeles strax. Det kommer ju en om dagen, känns det som. En stridström i alla fall. Och vi har nu fått veta att vid den stora invigningen i Mexiko så är Shakira tillbaka med en VM-låt. Du minns Waka Waka, det var ju hon. Nu kommer hon med en ny låt tillsammans med Burna Boy. Det här är Die Die.

0: Let's go. Enligt mina kollegor på morgonpasset i P3 så betyder die die kom igen nu då, i alla fall i det här sammanhanget. Ingen kan ju ha missat att det är fotbollssommar, särskilt inte som Musiksverige faktiskt levererar. Det kommer en ny VM-låt praktiskt taget varje dag, och det gjorde det idag också. Och här i studion har jag återbesök av och med Fanna Ndau Norrby, kultur- och nöjesjournalist. Vad kul att se dig igen.
1: Ja, jätteroligt att vara här igen.
0: Vi måste ju prata om den här låten. Det är Shakira tillsammans med Burna Boy.
1: Alltså en otrolig duo.
0: Ja, verkligen. Mm. Och du började stoddansa. Jag är inte alls där än.
1: Jag förstår dig. Jag har inte varit där heller. Utan det här hände nu i stunden. Och jag skulle säga att det här är typ fjärde lyssningen. Mm-hmm. Och helt plötsligt hände det någonting. Och det var någonting som jag funderade på häromdagen. När jag funderade på att jag skulle hit. Kan det vara så att den här låten har någonting som kommer växa fram? Ah. Och helt plötsligt så satt jag och sittdansade. Så det verkar som att det finns något.
0: Verkligen. Den kryper ju in under skinnet. Ah. För att var det något Shakira lyckades med 2010, då var det ju Waka Waka. Och den satte sig, kan man säga. Så att, men är det den här energin man vill ha i en VM-låt?
1: Nej, alltså egentligen inte. Man vill ju ha trumpeter. Man vill ha stora liksom, trummor.
0: Gärna.
1: Vuvuzelas.
0: Ah, alltså, gränsfall.
1: Men, ah, nej, men ändå i en låt.
0: Jag hör det, jag fattar.
1: Så att den här är lite mer suave. Mm. Jag tycker kanske inte egentligen att den har det. Men den har den här... känslan.
0: Ja, vad ska vi sjunga? Liksom, vi måste mötas i någon strof i låten så att publikhav kan gå igång. Och så. Ja, okej. Okay. Vi får se om den kommer krypande.
1: Jag tror det.
0: Är det någon som du tycker har lyckats riktigt hittills med någon VM-låt i år?
1: Nej.
0: Nej, bra.
1: Jag är jättebesviken.
0: Kort, rakt svar, det älskar man ju. Mm. Ja, vad tråkigt, men du, då ska vi se. För idag har ju Ronny och Ragge släppt sitt bidrag. Och det ska vi naturligtvis lyssna på. Den heter Sweden är bäst. Jag kommer här.
1: Att de är alltså fortfarande igång.

0: Där kommer vi att vara med. Sweden är bäst.
1: Alltså Sweden är bäst, ja.
0: Vårt gäng utan Gällivare-häng hade de fått in också. Vad säger du om det här då?
1: Gällivare-hänget har inte jag jättebra koll på. Jag vet ju vad det är, men jag tycker inte riktigt att det hör hemma.
0: Nej, men det är ju något som Ronny och Ragge verkligen har. Alltså och refererar profiler till.
1: Ja. Profiler inom det. Nej, men jag gillar ju den, alltså, eftersom att de är två liksom rockare. Ja. Man gillar den, man kan se bärsen korkas upp. Kläckas upp. Alltså, epa.
0: Ja,
1: men jag vet inte om den är i storstan.
0: Kanske inte. Ja, spännande. Men epa definitivt. Och det absolut. Betyder att den kommer att spelas högt. Sen har vi Bolaget. Det är ett av landets mest framgångsrika band. De släppte sitt bidrag i onsdag. Så jag tänker att folk vågar. Den här låten heter Det ligger något i luften.

0: soffan, jag hör på radion. Då tänker jag, det här är min VM-låt.
1: Den här låten har något. Mm. Men jag tycker det är lite tråkigt att det bara är röjigt. Det hade de kunnat skriva något riktigt roligt, tänker jag, som man hade kunnat sjunga med istället. För då hade det varit som en riktig så här hejaramsa, stå på läktaren och bara hoppa.
0: Just det, eller en kort rap.
1: Ja, varför inte?
0: Jag vet inte vad bolaget säger om det. Men varsågod för goda råd, bolaget, från mig och Fanna.
1: Varsågod.
0: Ska vi ta Brandsta City Släckers?
1: Ja,
0: alltså det är ändå kul att de tog sin mellolåt och gjorde detta. All in för Sverige.

0: Det här kan jag se på sportbarer och du vet när folk dundrar in jeansshortsen och en tisha och så alltså, är det match.
1: Speciellt om det blir mål.
0: Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Helst vill man ju att det ska bli det hela tiden. Mm. Men, så det här får tummen upp på dig?
1: Ja, men det funkar. Mm. Det gör det faktiskt. Och jag tror att det är för att det är en så röjig stämning ändå. Mm. Och den låter väldigt folklig. Och det här är ju en folkfest.
0: Ja, men om man vill också att en VM-låt ska vara en låt som man kan sjunga med och stöka loss till och ingen märker om man sjunger fel.
1: Nej, precis.
0: Det tycker jag faktiskt är viktigt.
1: Det är sant, det är sant.
0: Norge klodde oss ju i träningsmatchen. Mm. Det var ju retligt. Mm. Det har många i Norge gjort det mesta av, kan man säga. Det får vi unna dem. För det var bara uppvärmning för oss, tänker jag. Hur som helst. Nu har ju Norges VM-låt dykt upp. Jag tänker vi måste ju ta den också. För tänk om de är bättre på oss när det gäller VM-låt också. Mm. Då börjar det bli riktigt upp för Sammen för Norge. Som NRK står bakom. Betyder det att SR måste göra en VM-låt nu? Blir jag stressad?

0: det är man inte.
1: Jag fick faktiskt en rysning.
0: Mm. Ja. Sammen för Norge. Mm. Kommer vi att sjunga med i den här, tror du, Fanna?
1: Alltså, risk finns. Det beror på hur det går för oss.
0: Så oväntat att fotbolls-VM 2026 var året jag började hålla på Norge.
1: Ja, men det är inte så oväntat, för alltså, de har aldrig haft en sån trupp som i år.
0: Nej, jag säger nära nog. Close enough.
1: Exakt. Men visst ser man alla stå och hålla varandra om axlarna, ja, och bara svänga med.
0: Sammen
1: en sån där tydlig
0: Norge
1: bild fick man inte av någon av de svenska låtarna. Nej. Hittills. Och nej, då har man inte riktigt lyckats.
0: Men du, det kommer ju en om dagen, så vi får fortsätta hoppas helt enkelt, ja, eller hur? Men du, jag vill bara veta, vilka tror du vinner VM nu då?
1: Men jag måste ju säga Sverige.
0: Ja, okej. Okay. Det är aningen optimistiskt, helt enkelt. Du, ja, vi har pratat om Thomas Stenströms låt, som mm, han gjorde. Jag fick ju så mycket kritik för den. Och det känns ju fortfarande inte riktigt som den där tryck vi sammanlåt. Håller vi kvar vid den tanken?
1: Att den är, att den vadå, inte,
0: att den inte riktigt lyfter.
1: Absolut. Den är en mm, låt som spelas när man går hem och åker hem från VM. Man åkte,
0: Fanna,
1: ut.
0: Tack för att du kom hit. Nu blir det lokala nyheter.
2: Ja, klockan är 13:30 och här är nyheterna i P4 Östergötland. Hala Safan, en av Vänsterpartiets kandidater i Norrköping, stryks nu från partiets kommunvalsedel efter de uppgifter som Expressen publicerat där hon uttrycker stöd för Hamas-ledaren Sinwar efter att han dödades i oktober 2024. Det här uppger SVT Nyheter Öst. Självklart kan man inte representera Vänsterpartiet om man uttrycker stöd för Hamas-ledare, det säger Tobias Holmberg som är ordförande för Vänsterpartiet i Östergötland. Han säger det i ett sms till P4 Östergötland. Vi söker också Hala Safan själv för en kommentar. Och så här säger Vänsterpartiets gruppledare i Norrköping, Niklas Lundström.
3: Det är tufft och tråkigt, så är det.
4: Är det här ingenting som ni kunde ha sett tidigare, du i din roll som gruppledare?
3: Valberedningen har ju försökt göra ett jobb och pratat med kandidaterna.
4: Har du inte fått några signaler om det här tidigare?
3: Nej, tvärtom så tycker jag att demonstrationerna i Norrköping har varit rätt tydliga och liksom markerat mot och slängt ut Hamas-anhängare och liknande.
2: Och reporter var Jenny Grenselius. Vi stannar kvar i Norrköping, men nu handlar det om hemtjänsten.
5: Kommunens revisorer i Norrköping inleder en granskning av hemtjänsten. Revisorerna pekar på att verksamheten är resurskrävande och att det finns risker som kan påverka både kvalitet, kontinuitet och kompetensförsörjning. Granskningen startar i juni och ska bland annat granska om roller och ansvar mellan vård- och omsorgsnämnden, förvaltningen och hemtjänstutförarna och om de är tydliga. Även ekonomin ska granskas och man kommer undersöka om insatser ges enligt beslut och med god kvalitet. P4 Östergötland har tidigare rapporterat om flera allvarliga brister inom hemtjänsten i Norrköping, bland annat uppgifter om tystnadskultur, problem med delegering och personalbrist. Revisorernas slutrapport väntas i januari nästa år. Filip Sundén, P4, Östergötland.
2: Så tar vi en titt på fredagsvädret. Idag är växlande molnighet som gäller med någon eftermiddagsskur. 17-22 grader syd eller sydvästlig vind. Ikväll fortsatt ganska mycket moln och i natt blir det klart till halvklart. Imorgon har vi växlande molnighet. Lokalt någon skur, 18-21 grader och en västlig vind. Och det var nyheterna i P4 Östergötland med mig, Anton Kall.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Dagens gäst har koll på allt i kändis- och nöjesvärlden. Hon är programledare för podden Ett rent nöje och kändis- och nöjesreporter på Aftonbladet. Nathalie Demirian Jenna, välkommen hit.
7: Tack så jättemycket, Titti.
0: Hur är läget idag?
7: Ja, men det är bra. Det är en konstig situation just nu dock.
0: Att du ska bli intervjuad?
7: Exakt så.
0: Hur kommer det att vara att det är jag som langar frågor och du ska komma med svar?
7: Det är jättekonstigt för mig, för mig är det så naturligt när jag ser det att direkt börja ställa dig frågor. Det är direkt så i mitt huvud. Ditt kärleksliv, hur känner du med karriär? Hur känner du med det?
0: Skulle bli korta svar. Ja, vi har levt ihop i 22 år. Nej, men det är drygt 20 år i alla fall.
7: Ja, du ser.
0: Så gissa. Ja, nej, det är toppen. Mitt kärleksliv är toppen.
7: Underbart.
0: Då går vi vidare till dig. Hur är ditt kärleksliv? Du är ganska nygift.
7: Ja, det är toppen med mitt också, som tur är. Nej, men typ ett år nu har jag varit gift.
0: Grattis.
7: Tack.
0: Är det som du trodde?
7: Det är nästan bättre.
0: Det blev en skillnad, eller?
7: Det blev det. Jag vet inte riktigt varför, för att liksom, vi bodde ihop innan vi gifte oss och allt det där. Så det var inte någon sån chock riktigt.
0: Nej, ni hade levt i synd och
7: exakt,
0: så.
7: Exakt, ja. Det hade vi ju ändå. Så det var ändå så här, varför blev det en skillnad bara för att man hade den där dagen när vi gifte oss? Men det är någonting med att säga ja till varandra inför alla man älskar.
0: Ja.
7: Det var något som gjorde det, det tog det till en helt annan nivå. Och det gjorde att liksom den nykära fasen typ började om på något sätt.
0: Vad härligt.
7: Det var helt fantastiskt. Ja.
0: Vad roligt. Vi har mycket att prata om. Jag ska faktiskt återkomma till det här bröllopet också, för det var spektakulär. Nathalie de Mirjam Jenna är dagens gäst. Vi har lyssnat på VM-låtar här. Nu kommer en till. Det här är Björn Zones variant. Alldeles ny musik, All of My Heart.
8: Hey, we're back.

0: myself a World Cup song.
1: I just wrote myself a World Cup song. Mitt emot mig sitter Nathalie Demirian Jenna, nöjesreporter på Aftonbladet. Alltså, igår avgjordes TV-programmet Förrädarna. Och jag vill bara säga till dig som lyssnar nu att om du har hit fram tills nu lyckats att inte få reda på vem som vann, då är risken stor för spoiler alert nu. Så då får man väl sänka lite då. Men risken är att man missar något göttigt. Vi kan inte ta ansvar för allas ordning på hur de tittar på olika TV-program. Jag klarar inte det helt enkelt, logistiskt. Men när man som har dig då i studion så här, har du följt Förrädarna slaviskt?
2: Absolut, och jag har följt varenda säsong slaviskt av det här programmet som är helt fantastiskt. Och jag tycker den här säsongen kanske är det bästa som har varit.
1: Okej, lyssna på mig då. Jag ska titta i kapp den här i sommar när jag är ledig.
2: Oj.
1: Men jag vet ju redan vem som har vunnit och vinnaren kommer hit lite senare också. Så att, ja. Herregud, ska vi säga då vem det var som vann?
2: Jag tycker det.
1: Känner mig nästan nervös, ja. Men du har redan pratat om det här i alla möjliga sammanhang.
2: Precis, jag säger. Det är Patrik Nordqvist, rymdfysiken, som vann. Han var förrädare sedan dag ett och lyckades vinna hela programmet själv. Och jag tycker det är liksom spektakulärt hur han har spelat. Han har, men det är också speciellt när du ska titta på det nu i efterhand. Mm. Då kan du verkligen ju studera honom. Ja. Eftersom du vet då att han kommer vinna. Så kan du väl se så här, hans väg till vinsten på ett helt annat sätt.
1: Jag har sett att han i intervjuer har sagt att han har blåljugit hela vägen.
2: Det har han gjort. Och sen så har han också vid ett tillfälle lyckats gråta. På ett sätt som är så här... Men han såg så trogen ut då att man, jag hade aldrig, alltså även om jag som vanlig tv-tittare som vet att han är förrädare blev chockad och tänkte, är han trogen? Liksom, det var så, han var helt otrolig, helt
1: fantastiskt. Ja, men vad roligt, det ska bli kul att prata med honom lite senare. Han och jag ska faktiskt grilla och prata om hans vinst. Redan igår kunde man ju läsa vad han skulle göra med vinstpengarna, det skulle gå till den elbil han redan hade köpt, så han, ja, firandet hade liksom redan gjorts på något sätt.
2: Jag älskar att prata om reality, så det,
1: ja, jag vet att du gör det. Vi ska hinna prata om dig också. Skvaller och knasigheter, alltså hur kommer det till dig? Hur får du och kollegor i din bransch reda på allt ni får reda på?
2: Alltså, väldigt olika sätt. Jag kan egentligen bara tala för hur det liksom funkar hos oss på Aftonbladet, men där kan det vara allt ifrån att en kollega eller jag har fått höra något när vi har varit ute på saker och ting, att det liksom skvallras och tisslas bakom kulisserna om saker. Det kan komma via källor och sånt, men sen kan det också komma väldigt mycket tips in till oss.
1: Aha, vilken person som helst kan plötsligt höra
2: vem
1: av sig med
2: som
1: tips?
2: Helst. Precis, och ibland är tipsen inget man alls kan göra något på, ibland leder det ju till stora publiceringar. Så det är allt möjligt. Men vi har ju tur där att det kommer mycket tips. Vi har ju många läsare och många som vill tipsa oss helt enkelt. Så det är man ju jätteglad för som nyhetsreporter.
1: Men du, att folk tittar lite snett på kändis- och nyhetsjournalistik. Mm. Det finns de personerna. Hur känner du för det?
2: Det finns absolut de personerna. Och jag tänker liksom särskilt på typ kommentarsfält på sociala medier kring nyhetsnyheter. Så är ju en av de vanligaste kommentarerna är, vem bryr sig? Faktum är att jättemånga bryr sig, för att jag förstår att det är en grej man typ tycker och ser ner lite på när allt annat viktigt händer i världen. Men samtidigt så är det så viktigt för mixen med nyhetsnyheterna. Hade vi haft en sajt eller hade vi varit inne på sociala medier eller vad som helst och det bara var krig, elände, allt det där, det hade inte haft jättebra läsning, utan det är ju när vi mixar upp det med den här kändisen har fått barn, den här har skilt sig, den här kändisen har gjort det här galna. Folk älskar att läsa det, så även om folk skriver jag bryr mig inte, så vet jag ser ju statistiskt, ni bryr er jättemycket.
1: Så statistiken bara in your face.
2: Exakt.
1: Men du, hur gör du skillnad på, eller gör du skillnad på skvaller och nöjesnyhet?
2: Jättemycket, för att vi måste ju ha bekräftade uppgifter. Och där är det en sak som ändå skiljer oss åt väldigt mycket från, ja, men nu för tiden finns det ganska mycket skvallerkonton på till exempel sociala medier, på Instagram.
1: Gudarna
2: på Snapchat. De kör ju ut saker ganska rakt ut utan att bekräfta saker eller kolla upp saker eller också bara inte tänker etiskt kring saker. Det gör vi konstant. Man kanske inte kan tro det, men vi har alltså dagliga etiska samtal om saker. Kan vi skriva om det där uppbrottet? Kan vi skriva om att en person har gjort det här och det här? Kan vi skriva det med namn? Måste det vara anonymt av olika anledningar? Vi har ett jätteansvar i det. Vi når ju så otroligt många. Så jag tycker det är en jättestor skillnad på det här skvallriga, det här lite roliga vi snackar om på redaktionen och det som faktiskt kommer ut till läsarna sen.
3: Det finns publicistiska regler kring nöjesnyheter också. Alltså.
2: Exakt. Man kanske inte kan tro det, men det finns hur många som helst.
3: Jag tänker att det är bra att säga till dem som ändå tvivlar. Sen får man ju välja vad man läser om man nu inte är helt förtjust. Så kan man välja bort de bitarna. Exakt, det är samma sak som med radio, kan jag bara nämna i förbifarten. Men du, hur mycket sitter du på som du inte kan säga till mig och inte kan skriva?
2: Jag tror jag sitter på väldigt mycket. Nu har jag varit nyhetsreporter i alla fall typ 12-13 år, och de flesta av de åren som nyhetsreporter, så man får ju höra det ena och det andra. Det är väldigt, väldigt mycket som man inte kan säga. Kanske främst sånt som rör så här privatliv, även kring så här vårdnadstvister och den typen av saker som vi i stort sett aldrig skriver om av etiska skäl. Det är mycket sånt man vet om, men också så här, den personen var ju otrogen med den där andra kändisen som också är gift. Alltså sådana saker har man ju fått höra genom åren.
3: Men det måste vara på skvallerkontot.
2: Ja, men exakt.
3: Så skriver du inte det?
2: Det skriver inte jag om. Nej. Om inte alla de skulle få för sig att prata om det.
3: Nej,
2: för
3: då är det en grej. Ja. Då går ju de med själva bollen.
2: Precis.
3: Så att säga. Men du, kan du bli ledsen någon gång? Kan du känna någon gång att fy fasen, det här var inte snyggt. Det här är riktigt kletigt eller olustigt eller så. Att du liksom blir, för att vi människor är ju inte helt vackra inifrån och ut.
2: Nej, alltså jag kan ju bli berörd av liksom vissa nyhetsnyheter som kommer ut, och det kanske främst gäller liksom när det är dödsfall och den typen av saker, och jag kan absolut bli ledsen när jag liksom ringer upp en anhörig som har varit med om någonting eller så, men jag har aldrig blivit ledsen över en publicering jag har gjort eller liksom känt, inte stått bakom den eller känt att vi har gjort liksom ett fel mot en person i en publicering, utan det känns som att det alltid ändå har varit välgrundat i de publiceringar jag har varit med.
3: Men vad tycker kändisarna om dig? Ja. Tycker de att det är kul att möta dig när du kommer i olika sammanhang? Eller kan du säga, oj, ducka! Nathalie är här! Vilken reaktion tror du att du har?
2: Alltså, majoriteten av gångerna... Jag kan inte minnas att någon liksom rakt av har varit så här typ otrevlig när man dyker upp i rummet, utan det är mycket så här, det är kramas snarare och hej igen och väldigt så. Sen vet man inte vad de egentligen tänker. De kanske tänker, fan, är hon här igen, hon den där som alltid ska luska. Men jag tror att de gillar mig. Jag vet inte. Jag vet, gud vad svårt att säga.
3: I vilket fall så sköter de det proffsigt i så fall.
2: Exakt. Ja, de är i alla fall trevliga mot mig och mer än så behöver jag inte.
3: Nej, du är inte ute efter att bli kompis.
2: Nej, snarare lite tvärtom, för att jag måste ju också, alltså även om man ena dagen har en rolig röda mattan intervju, om jag nästa dag får ett tips om att den personen har begått ett brott eller den personen av vad som helst, så måste jag också kunna skriva det utan att säga så här, nej men vet ni vad, det här är en nära vän till mig, jag kan inte göra det.
3: Nej, och gissas, nej, där vill ingen av oss hamna.
2: Nej.
3: Nej. Och samtidigt så tänker jag så här, även om det är någon man känner, om den personen verkligen gör något som är en nyhet, då kommer vi att ta det ändå.
2: Ja, men exakt. Och det finns ju alltid kollegor som kan ta saker också. Om det är så att någon kollega har en för nära relation till någon, det har ju hänt förr, då får ju någon annan bara ta det. Så vi löser det också på redaktionen.
3: Vi ska prata mycket mer. Nu blir det lite Coldplay. Det är alltså Nathalie Demirian Jenna som är dagens gäst, nöjesjournalist på Aftonbladet och har podden Ett sant nöje. Det här är Coldplay med Paradise.

0: Nathalie Demirian Jenna, nöjesreporter, är dagens gäst. Vi pratar, du skriver om andra. Du berättar ibland sånt som de kanske hellre önskar att du inte skrev om. Så kan det vara. Har du själv blivit omskriven eller omrapporterad någon gång?
1: Alltså det är snarare om jag medverkar som en expertröst kring nöjesjournalistik eller realityprogram eller så som det har varit. Och sen så har det väl varit något så här klipp och sådana andra medier där man får någon fråga om kärlekslivet eller liknande. Men generellt inte särskilt mycket. Så när jag medverkat i tv-program när man har fått lite frågor och så. Men inte liksom, inte så här att någon har gjort...
2: Har ni hört Nathalie har gift sig?
0: Inget
1: nej,
0: sånt?
1: Inget sånt, nej. Det tycker jag är lite skönt.
0: Vad roligt. Men du, det här bröllopet nu, ett år sedan ungefär. Mm. Och det var inte en liten diskret händelse, eller hur?
1: Nej, det var inte det. Men det har nog sina kulturella skäl, skulle jag säga.
0: Det bara skyller du
1: jag
0: på.
1: Jag skyller på det.
0: Berätta lite, ge oss lite detaljer.
1: Ja, men det är liksom ganska storslagna bröllop brukar det vara i min kultur. Jag är halvarmenier, halvsyrian. Och jag kan ändå säga att jag tycker att jag i alla fall med gästlistan höll den ner ganska ordentligt. För vi kan ha väldigt stora bröllop inom min kultur.
0: Vad snackar
1: jag om? Jag hade 180.
0: Och det tycker jag är liksom,
1: ja, men och jag höll, alltså, jag kämpade ner den listan oerhört mycket. Jag skulle säga att runt så 300-500 är mer standard. Och jag tror att då hade min man haft en större släkt så hade jag nog inte kommit under 250 i alla fall. Men nu lyckades vi få ner det ordentligt. Men bröllopet i sig hade ju alla ingredienser som de här storslagna bröllopen har. Förhoppningsvis gifter man sig bara en gång i livet. Så då kände jag bara, nej men nu kör vi.
0: Men och vad var det för ingredienser? Ja, för att jag tänker så här, om jag någon gång skulle gifta mig, det blir en mycket liten borgerlig historia. Ja, i ett hörn någonstans.
1: Det var det inte här.
0: Nej.
1: det är väldigt mycket... Folk som spelar trummor och instrument och den typen av saker. Det är fyrverkerier, det är mat i kopiösa mängder. Det är en stor efterrättsbuffé, frukt och massa efterrätter i coola konstellationer. Och gigantisk tårta och härlig musik.
0: Vad läckert, jag ser massa blommor och
1: jättemycket
0: dekorationer.
1: Blommor.
0: Ja, vad hade du för klänning? En stor?
1: Ganska stor klänning, jag tycker inte den var... Först,
0: nej, det kan de bli.
1: Ganska stor. Det var mycket spets. Så spetsärmar, en V-ringning och sen tight fram till typ under bysten. Och sen var det ganska stor, lite ballongigt. Sådär. Ja.
0: Underbart.
1: Med långt släp och grejer.
0: Men som sagt, förhoppningsvis är det ju bara en gång. Men din man är väl italienare, va?
1: Exakt så.
0: Kunde ni mötas? Eller lät han dig bara köra, älskling?
1: Vet du, det kunde vi. Jag frågade faktiskt honom väldigt så här, tydligt i början. Så här, är du säker på att du vill ha den här typen av bröllop? För att om man inte gifter sig inom sin kultur så kanske den andra vill ha något helt annat. Och det hade jag varit okej med. Men han var väldigt så, nej men vet du vad, jag tycker det ska bli jättekul, vi kör på det. Härligt. Men vi hade med lite italienska grejer i form av musik. Och ja, men typ när vi skulle skära upp tårtan var det bara italienska låtar. Vår första dans var till Andrea Bocellis, Conte Partirò. Ja, sådär. Så det var ju... Lite italiensk med också.
0: Ja, det här var roligt för honom och hans familj. Men du, var du nervös när du gifte dig? För att du säger att du blir nästan aldrig nervös.
1: Enda gången jag kan komma på många år som jag hade nerver faktiskt. Jag kan bli så exalterad över saker, det blir jag typ nästan dagligen. Men jag blir liksom nästan aldrig nervös inom, alltså typ så här direktsändningar och sånt. Det, så länge jag... Typ ett hum om vad som ska hända så blir jag inte nervös. Men här kändes det som att ja, jag har planerat bröllopet men jag vet ändå inte riktigt vad som ska hända. Och det är inte jag som bestämmer exakt när jag ska gå ut och du vet, det måste ju koordineras med fotograf. Så jag blev lite nervös.
0: Alltså jag hör ju vidden av detta. Hur jag går måste koordineras med en fotograf. Wow, jag önskar jag hade varit en fluga på väg. Alltså så läckert.
1: Ja, det låter lite
0: och
1: galet.
0: Du strålar när du pratar om det här och det är det enda som spelar roll faktiskt. Du är... Det fanns liksom bara ett jobb för dig. Du, ville, du är ju journalistutbildad, så här, men det var nöjesjournalistiken som lockade dig. Och egentligen bara den.
1: Det var faktiskt så. Det var, jag kommer ihåg när jag pluggade att många pratade om vad drömmen var. Och många var så utrikeskorrespondent. Någon var så, jag vill jobba med sport. Och jag, för mig var det väl så här, nöjesreporter, det är det bästa. Jag tror det grundar sig att jag redan som väldigt liten... älskade populärkultur. Jag var helt fast i så här Backstreet Boys, Britney Spears. Jag kommer ihåg att jag kollade på MTV hela tiden och såg de här röda mattan intervjuerna som gjordes med coola kändisar och tänkte, det hade varit coolt.
0: Och nu är det ju en del röda mattan och häng i glamorösa miljöer, men hur glamoröst blir det för dig?
1: Alltså det är inte jätteglamoröst egentligen, för att jag, alltså det är ju liksom väldigt jobbfokuserat, så är det ju. Sen är det ju, jag har vänner som jobbar i miljöer som ändå är väldigt mycket mer oglamorösa. Alltså det är ju glamoröst på så sätt att miljöerna är härliga och liksom personerna som är där. Men det är ju väldigt mycket jobbfokus, va? Mm.
0: Snittarna och bubblet, nej, det är inget för dig där.
1: Det är inget för mig där, nej. Tyvärr. Nej.
0: Tror du att du, men alltså det här var ditt drömjobb. Tror du att du kommer att jobba med det här om 10-20 år? Du är väldigt ung fortfarande.
1: Ja, jag hoppas. Tack för att du säger det, jag känner mig inte så ung längre.
0: Nu kollar jag mina papper.
1: Ja, men jag fyllde precis 35.
0: Ja, stort grattis, det är ingenting. Jag ser att du är född samma år som jag tog studenten. Damn, ja.
1: Okej, men då ska jag inte säga något. Då är det jätteungt att vara 35. Bra. Nej, men jag hoppas att jag fortfarande jobbar inom det här för att jag tycker det är så kul. Och just min tjänst är väldigt varierad. Jag gör ju så himla mycket olika saker. Jag skriver artiklar, jag gör intervjuer och allt det här vanliga. Men jag gör också massa sociala medier innehåll. Jag gör vår nöjespodd. Alltså det är så himla varierat. Sen så får jag ibland också, ja, men typ som nu, medverka lite hos andra också. Och det är också jättekul. Mm. Så länge det är kul så hoppas jag att jag fortsätter med det här.
0: Jag vet att störst för dig i sommar är att Bad Bunny kommer till Sverige. Vad är det med dig och Bad Bunny?
1: Nej, men jag har inga ord. Alltså, han är ju min mest lyssnade artist genom tiderna på Spotify. Jag älskar människan, har gjort sedan hans faktiskt första singlar, alltså 2017. Liksom. Och det beror på att jag älskar musik på spanska, så jag har alltid haft väldigt bra koll på den typen av genre som han verkar i. Och jag älskar hans musik, hans flow, hans refränger, hans, man vill bara dansa. Jag älskar honom och det är första gången jag får se honom live nu i sommar. Jag ska på båda konserterna. Jag tar med mig en kollega som också älskar honom och vi ser så mycket fram emot det.
0: Gud vad härligt. Oh. Vad roligt det var att få hänga en stund med dig. Tack snälla för att du kom hit, Nathalie.
1: Tack så jättemycket.
0: Och då finns det väl bara en artist att spela, eller hur?
1: Ja, är det sant?
0: Här är han. Vi har valt Nueva Joll.
1: Nej, men vad kul. Tack för det.
0: Nathalie Demirian Jenna, nöjesreporter på Aftonbladet. Dagens gäst i P4 Extra.
1: Tack. Tack så jättemycket.
0: Och så Bad Bunny för hela slanten.
1: Wow.

0: Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico, yo ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover.
1: P4 Extra blir det mer av efter Ekonyheterna. De kommer nu klockan 2. Då ska vi prata om norska kronprinsessan Mette Marit som nu står på listan för en lungtransplantation. Det beskedet kom tidigare idag.
2: Alldeles nyss hölls en presskonferens på Rikshospitalet i Oslo med anledning av den norska kronprinsessan Mette Marit satts upp på väntlista för en lungtransplantation. Hennes lungsjukdom har förvärrats under det senaste halvåret, berättade Arne Holm, överläkare och lungspecialist. Så här lät det på presskonferensen.
3: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Tommelfingerregeln för vem som ska sättas på lista för lungtransplantation, det är att patienten ska vara så lungsjuk att vi har grund till att tro att patienten bara har ett år igen att leva. Och samtidigt ska patienten vara frisk nog till att tåla ingreppet, som jag sa, och ha goda utsikter.
2: Arne Holm, överläkare och lungspecialist på Rikshospitalet. 17-åriga Nova slog larm till socialtjänsten om sexuella övergrepp i sitt familjehem, men socialtjänsten beslutade ändå att hon skulle bo kvar. Det kan P4 Västernorrland avslöja. Nu sitter familjehemspappan häktad på sannolika skäl misstänkt för 3 våldtäkter.
4: Allt det hemska som har hänt hade inte behövt hänt.
5: Nova berättade för socialtjänsten i Sundsvall i slutet av mars i år att familjens pappa tafsat på henne. Hon polisanmälde händelsen och bad om förflyttning. Men socialtjänsten beslutade att hon skulle bo kvar.
4: Antingen så trodde de mig inte eller så tog de bara mig inte på allvar.
5: Både Novas skola och BUP ansåg att det var ett olämpligt beslut och gjorde både orosanmälningar och en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Bara några veckor efter Novas larm till socialtjänsten så säger hon att familjens pappan utsätter henne för den första av de våldtäkter som han nu häktats för. Anklagelser som han nekar till. Nova såg ingen annan utväg än att spela in bevis för vad hon utsattes för.
4: För att annars hade inte socialtjänsten flyttat på mig. Jag behövde det liksom konkret bevis.
5: Eva Leijon, chef på socialtjänsten i Sundsvall, kan inte svara på varför hon inte flyttades direkt.
2: Reporter här, Lotta Hagberg-Videll, P4 Västernorrland. 6 personer åtalas efter att en 35-årig man sköts till döds i Eskilstuna för 2 år sedan. 2 män i 15-årsåldern åtalas för mord, men även mordförsök mot en annan man. De andra 4 åtalas för anstiftan och medhjälp. Internationella fotbollsförbundet FIFA har beslutat att stoppa vuvuzelor på VM-arenorna. Vuvuzelorna är en lång tuta i plast som tidigare tester nått upp emot 130 decibel, skriver Reuters. Det var Ekot klockan 2. Jag heter Henrik Sell.
1: Och P4 Extra fortsätter en hel timme till. Jag heter Titti Schultz. Det blir fredagslåt. Vi ska grilla. Känslan är på plats. Men det finns också allvarligare ämnen som uppmärksammas. Vi fördjupar oss i norska kronprinsessan Mette Marits situation. Hon står nu på listan för en lungtransplantation. Det här meddelade norska hovet idag. Och det har nyligen hållits en pressträff, precis som du hörde om i Ekot. Elon Musk är världens rikaste människa och med god marginal. Hans förmögenhet uppgår till hisnande 9000 miljarder kronor. Det är mer än Sveriges samlade BNP. Och så var det här med spoiler alert då. Jag säger det igen ifall du missade tidigare. Vi kommer att träffa vinnaren av Förrädarna. Det här avgjordes igår. Och har du lyckats missa vem det blev? Då är det nästan skickligt. Det här är Joakim Berg, blindgångare.

0: Jag ser ganska ny musik från Jocke Berg. Den här låten kom i maj, finns på albumet som heter Framtiden som aldrig blev av. Och det här är ett jättesoloalbum får man ändå konstatera, för att han har skrivit, spelat och arrangerat och producerat alldeles på egen hand. Nu vänder vi blickarna mot Norge, där det idag har kommit nya, ganska obehagliga nyheter. Och det gäller kronprinsessan Mette-Marit. Vi har sett henne med syrgas vid offentliga framträdanden. Och nu kommer beskedet att den norska kronprinsessan Mette-Marit har ett år kvar att leva. Om hon inte får nya lungor. Och det här beror på sjukdomen lungfibros. Så här sa norske överläkaren Are Holm på en pressträff tidigare.
1: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibros. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Och på lungfunktionsundersökelser så ser vi att hon har fallit betraktligt bara de sista 3 månaderna. Detta är farligt. Därför har vi nu gjort en grundig utredning och vi vill idag fortälla att hon idag sättes på liste för lungtransplantation.
0: Ja, och för dig som inte har norska nära till hand så kan jag berätta att han säger att kronprinsessan har det senaste halvåret försämrats. Vi ser att det har kommit mycket mer ärrvävnad och de senaste 3 månaderna har det förvärrats kraftigt. Det är farligt. Nu står hon på listan för lungdonation. Men vad är lungfibros för sjukdom egentligen? Det här ska jag prata om med Magnus Sköld, professor i lungmedicin vid Karolinska institutet. Välkommen Magnus.
2: Tack så mycket.
0: Och vi börjar där. Vad är lungfibros?
2: Ja, lungfibros är en sjukdom där lungvävnaden successivt omvandlas till bindväv, alltså ärrvävnad. Och det innebär att lungan blir stel och man får andnöd och man får minskad syreupptagningsförmåga.
0: Hur upptäcker man lungfibros? Vad kan vara de första symptomen?
2: Ja, ofta är det att man blir andfådd vid ansträngning och när sjukdomen progrederar så kan andfåddheten också komma i vila.

0: Hosta är också ett vanligt symptom. Men det är de här symptomen som gör att de flesta patienter söker sjukvård.
1: Vi har ju förstått att det är en allvarlig sjukdom, men visst är den väl också väldigt individuell. Den liksom utvecklar sig i olika hastighet för olika patienter. Kan du beskriva hur allvarlig den är och hur den kan se ut, ett förlopp?
0: Ja, lungfibros är ju en samlingsnamn då på flera olika undergrupper där en del kan vara ganska beskedliga och där man kan inte behöver ha en ökad symptombörda, medan den allvarligaste då, idiopatisk lungfibros, den har en medianöverlevnad på 3-5 år brukar man säga. Så att det är en heterogen sjukdom där en hel del patienter även kan leva ett ganska gott liv under många år, medan andra blir snabbt sämre.
1: Finns det några mediciner?
0: Ja, det finns två bromsande mediciner som gör att lungfunktionsförlusten minskar under tid. Och de medicinerna har funnits i 10 år. Det kommer säkert nya läkemedel nu de närmsta åren.
1: Nu har vi ju sett Mette-Marit att hon har använt syrgas både i officiella sammanhang och privat. Hur illa däran behöver ens lungor vara för att en patient behöver syrgas? Går det att beskriva?
0: Ja, man brukar testa det med gångtest eller arbetsprov. Och sjunker man tillräckligt mycket i syreupptagningsförmåga så brukar man först ge syrgas vid aktivitet. Alltså när man rör sig ute och promenerar och så. Om sjukdomen förvärras så kan man ibland få ge syrgas i princip dygnet om.
1: Vad beror lungfibros på? Finns det några riskfaktorer? Kan man koppla det till andra sjukdomar?
0: Ja, alltså idiopatisk lungfibros, den allvarligaste formen, det vet man inte varför man får den. Men man vet att rökning är den vanligaste riskfaktorn. Och sen är det ofta äldre individer som drabbas, alltså 60 år och över. Och ofta är det ju män. Sen finns det också en grupp av lungfibros som är kopplade till reumatiska sjukdomar. Och där insjuknar man ofta i något yngre åldrar och det är en övervikt kvinnor där.
1: När bestämmer man att det är aktuellt med en lungtransplantation?
0: Ja, om patienterna försämras och man har en förväntad överlevnad på 2-3 år. Då bör man diskutera och utreda inför en eventuell lungtransplantation.
1: Även om Mette-Marit nu då genomgår den här operationen, det här är den obehagliga frågan som kommer nu och det kan låta illa, men hur riskfylld är operationen och hur ser överlevnadschanserna ut efter att en patient har fått nya lungor?
0: Ja, det är ju ett stort ingrepp, men den görs ju på specialiserade centra. När lungtransplantationen är genomförd så kommer man att behöva ge immundämpande behandling resten av livet. Så man måste ju gå på kontroller regelbundet för att minska risken för avstötning. Det är därför man ger de här medicinerna. Och lungfunktionen efter en transplantation kan ju i princip bli normal igen, så det är en fantastisk effekt. Långtidsöverlevnaden ligger ju på ungefär hälften av patienterna som lungtransplanteras lever efter 10 år.
1: Magnus Sköld, professor i lungmedicin vid Karolinska institutet. Tack för att du klargjorde både det ena och det andra för oss. Varmt tack.
0: Tack själv.
1: Det här är Ed Sheeran med Sapphire.

0: Grilla! Det är jag ju inte ensam om att gilla. Alltså, det är så gott. Men hur många brukar egentligen grilla själva desserten? Här har jag stora luckor, måste jag erkänna. Men det är det ska handla om nu. Och ute i Radiohusparken, precis utanför detta stora grå radiohus, där finns ju Arvid Kronvall, matkreatör. Och idag är du också grillmästare. Hallå Arvid!
1: Hej, hej Titti!
0: Hur håller du dig i parken? Har du kommit igång?
1: Absolut, glöden är varm här och precis på G att grilla lite jordgubbar faktiskt.
0: Mm-hmm. Alltså, förutsättningarna för smarriga desserter, skulle du säga att de är goda där ute? Jag behöver motivation att röra mig från studion och dit.
1: Ja, men jo, vi längtar efter det här. Det är absolut goda förutsättningar. Det kommer bli två stycken rätter och både smårslodda och grillade jordgubbar här med lite kladdkakesmör. Så det ska bli kul att se vad ni tycker om det här.
0: Kladdkakesmör, aldrig hört talas om tidigare, men jag känner redan nu att jag vill äta det med sked. Du har ju tidigare varit här och pratat smör. Det är din passion. Men visst har du med dig, hade du med dig någonting som var liksom som såna här smårish någonting?
1: Jag tänker att vi ska jobba lite 70-80-tal och göra en låda, så en s'mores-låda. För s'mores är ju någonting man vanligtvis gör, alltså kex, choklad, marshmallow, kex. Men nu gör vi allt som en gratäng, som blir nästan som en s'mores-dipp då, med lite hallon och mynta.
0: Ordet gratäng också i sammanhanget. Ja, men vet du vad, jag höll på att säga att you had me at hello. Jag kommer, det var kladdkakesmöret som avgjorde det här, det vill jag uppleva. Du jobbar på, jag jobbar på lite här och så ses vi om en stund då.
1: Så gör vi.
0: Då säger vi så. Amy McDonald ska jag spela. This is the life i P4 Extra.

0: Elon Musk är världens rikaste människa och det med råge. Hans förmögenhet uppgår till hisnande 9000 miljarder kronor. Det här enligt tidningen Wall Street Journals beräkningar. Alltså det här är mer än hela Sveriges samlade BNP. Jag ska prata med Gunnar Harjus om det här, ekonomireporter på Dagens Industri. Välkommen hit.
1: Tusen tack.
0: Är han den rikaste privatpersonen någonsin?
1: Kanske. Det är lite svårt att säga för att... Alltså i rena siffror, ja såklart. Men vi har ju haft inflation och när man kommer upp i såna där stora siffror så måste man kanske börja jämföra med något annat än liksom den näst rikaste så att säga. Men det finns en malisk gammal kejsare som heter Mansa Musa som brukar anses, som alltid ansetts tidigare varit liksom historiens rikaste person. Han, ja. Men han hade ju då hela det här maliska kejsardömet som i princip sin egen privata plånbok och det fanns väldigt mycket guld där på den tiden. Så att det är lite svårt att säga där. Man kan väl säga att om man jämför med storleken på ett lands ekonomi så är Elon Musk nu lika rik eller kanske lite rikare än John D. Rockefeller som byggde eller som profiterade på att det byggdes väldigt mycket järnväg i USA i början av 1900-talet som tidigare var liksom USAs rikaste by far.
0: Men hur blev Elon Musk så här rik?
1: Ja, men det är några olika saker. Dels så var han då inblandad tidigt i ett bolag som heter PayPal som är en betaltjänst som var liksom
0: den
1: tidigt.
0: Den verkar leva fortfarande.
1: Den gör ju det. Ibland blir man ombedd att betala med den och sen känner man, åh gud, jag har inget sånt här konto. Och sen blir det. Ja, men okay. det finns kvar. Han äger dock inte det längre utan han sålde det där tidigt eller sin del där tidigt. Och sen så tog han de där pengarna och hade rätt olika verksamheter. Men en av dem som han köpte in sig i, han grundade det inte men han köpte in sig väldigt tidigt i ett bolag som heter Tesla som gör elbilar. Och det bolaget blev väldigt, väldigt stort. Sen så, som jag behöver förklara det, alla vet vad det här är för bolag. Men sen finns det lite andra bolag också som han då äger eller deläger. Alltså han äger ju X, alltså det gamla Twitter och också ett bolag som heter Boring Company som håller på med liksom tunnelbyggande och sånt där. Och sen då också då SpaceX.
0: Just det, och det är väl det vi har mest talas om nu för tiden.
1: Ja, det ska börsnoteras.
0: Ja, och där kommer det att säga mer än klirr i kassan.
1: Ja, det är lite oklart exakt hur mycket klirr det kommer bli i Elon Musks kassa. Men det kommer bli den största börsnoteringen någonsin. Ungefär 1,5 tusen miljarder dollar räknar man att liksom värdet på hela bolaget kommer vara. Sen så exakt hur mycket aktier som Elon Musk kommer sälja i samband med den här noteringen, det vet man inte. Men det är inte noll.
0: Nej, men alltså, kan du bara säga den där siffran en gång till? För det går nästan, det går inte att fatta.
1: Alltså 1000 miljarder dollar och sen så det kanske då 10 000 miljarder kronor och sen ytterligare då 5 000 miljarder kronor. Om man, nu är det slängig avrundning här, men det är bara ett av bolagen då.
0: Vet du om han skänker pengar till välgörenhet någon gång?
1: Han har ju hållit på ganska mycket med en viss typ av att han har hållit på med så en viss typ av effektiv altruism som man kallar det. Men det är lite oklart exakt vad han gör av alla sina pengar och ja. Man ska komma ihåg också att det mesta av de här pengarna är ju inte pengar som du och jag tänker på pengar, så alltså att man har det på ett bankkonto och sådär, utan det är ju mycket att han är värd så här mycket pengar, alltså alla aktier han äger är värd så här mycket pengar. Sen så ibland så vill de själva gärna framställa sig som att nej men jag har inga pengar alls, jag är så rik att jag är fattig, jag har alla de här pengarna bara i aktier, men man kan låna väldigt mycket pengar i princip gratis med de här aktierna som insats, så att man kan omsätta det i vanliga pengar också.
0: Mm. Men det där är intressant när man hör rika människor säga att jag har så mycket pengar så jag har inga pengar.
1: Ja, men
0: det är jättejobbigt att ha så här mycket pengar.
1: Och det stämmer ju såklart inte, utan rika människor är rika.
0: Just det. Mm. Där har vi slagit fast detta en gång för alla. Men Musk kommer väl att få en del enorma bonusar också. Som väl ändå sitter ihop med ett krav. Bland annat så måste SpaceX, nu läsa in en till, nå ett börsvärde på över 70 biljoner kronor för att etablera en permanent koloni för minst 1 miljon människor på Mars. Mm. Ja. Alltså, det låter ju bananas.
1: Ja, exakt. Alltså, man ska komma ihåg då att den här enorma värderingen på just SpaceX, den är då... Alltså, så här, börsen i allmänhet är inte att man tänker så här, vad är den här aktien värd? Den är värd så här mycket för att bolaget är värt så här mycket precis just nu. Utan börsen är väldigt framåtblickande. Man tänker, vad kommer det här bolaget vara värt? Och om man tänker att det kommer vara värt 100 kronor imorgon, då kan det lika gärna vara värt 100 kronor idag. Det är så man tänker på de här börssiffrorna. Och löftena kring SpaceX som de har gjort nu inför den här noteringen, det är i princip då, man har mer eller mindre monopol på att skjuta upp raketer i låg omloppsbana, alltså typ satelliter och sådär. Och det har de varit extremt framgångsrika på, jättebra, och liksom verkligen revolutionerat den marknaden. Men det man noteras på nu är ju ett gäng, att man ska bli monopolister på ett gäng andra marknader som nästan inte finns. Till exempel då att man ska kolonisera Mars, till exempel att man ska ha AI-datacenter i rymden. Alltså det är den typen av grejer. Och det är ju, det är liksom så, vad ska man säga, nästan abstrakta löften, eller konkreta löften, men de är så långt bort att det är nästan inte en sån affärsidé. Det är nästan inte ett affärslöfte att säga att vi ska kolonisera Mars. Det är ju något annat. Det är något,
0: en spännande tv-serie.
1: Ja, men typ. Eller något ett barn tänker att man ska göra.
0: Men du, vad innebär det när en enda barn, vad innebär det när en enda person kontrollerar så väldigt mycket mer pengar än alla andra människor? Vad händer?
1: Jag tycker man får bara säga liksom hur rik han är, ja, i någon slags perspektiv. För jag tycker det är viktigt att ha med sig här. När man, du säger hur mycket, han är så mycket rikare än vad folk är. Alltså om man tänker att man kanske har ett hus värt en miljon eller någonting. Om man sätter det här i tid, det tycker jag är ett ganska bra sätt att tänka på de här pengarna. En miljon minuter sen, det är 2024. Mm. Och en miljard minuter sen är år 124. Och så många minuter sen som Elon Musk har dollar, alltså 900 miljarder dollar, det är alltså 1,5 miljon år innan vår tideräkning. Då börjar Homo erectus bemästra elden. Så mycket, alltså så att om du tänker, ja, men jag kanske nästan är miljonär. Jag är också rik. Nej, du är inte rik. Du är 2024 och han är 1,5 miljon år innan vår tideräkning. Så stor skillnad där. Och det här gör ju saker med samhället, att de här människorna kan ju då omsätta, alltså pengar är makt, brukar man ju säga lite slarvigt. Mm. Vad betyder det? Jo, men det betyder att han kan blanda sig i den tyska val kampanjen för alternativ för Tyskland, att han kan blanda sig liksom i den situationen i Storbritannien nu, att han har köpt hela Twitter och gjort om det till X, som kanske enligt vissa då för fram en viss typ av liksom åsikter. Det är ju någonstans, alltså han verkar ju över demokratin, över lagen på något sätt, och det är ju det man kan göra med de här pengarna.
0: Gunnar Harjus, ekonomireporter på Dagens Industri, stort tack för att du kom hit.
1: Tusen tack.
0: Det här är Jacqueline Woman.

0: Yeah, boy, but can you handle it? E4 mellan Norrköping, Linköping, då mellan Norsholm och Linghem. I södergående riktning mot Linköping, där är det just nu långa köer och långsam trafik. Lite oklart vad det beror på. E4 alltså mellan Norrköping och Linköping i södergående. Långsam trafik och en hel del köer där just nu.
1: Springer jag nu, det vankas grillad dessert levererad av Arvid.
2: Nyheter från P4 Östergötland. Sökandet efter en kvinna i 55-årsåldern som anmäldes försvunnen i Åtvidaberg igår kväll fortsätter med oförminskad styrka, det säger polisens presstalesperson Olle Elveroth. Förutom ett stort antal poliser och hundpatruller så används även drönare och helikoptrar i sökinsatsen. Polisen misstänker inget brott i samband med kvinnans försvinnande. Så ska det handla om hemtjänsten.
3: Kommunens revisorer i Norrköping inleder en granskning av hemtjänsten. Revisorerna pekar på att verksamheten är resurskrävande och att det finns risker som kan påverka både kvalitet, kontinuitet och kompetensförsörjning. Granskningen startar i juni och ska bland annat granska om roller och ansvar mellan vård- och omsorgsnämnden, förvaltningen och hemtjänstutförarna och om de är tydliga. Även ekonomin ska granskas och man kommer undersöka om insatser ges enligt beslut och med god kvalitet. P4 Östergötland har tidigare rapporterat om flera allvarliga brister inom hemtjänsten i Norrköping, bland annat uppgifter om tystnadskultur, problem med delegering och personalbrist. Revisorernas slutrapport väntas i januari nästa år. Filip Sundén, P4 Östergötland.
2: Hala Safan, en av Vänsterpartiets kandidater i Norrköping, stryks nu från partiets kommunalvalslista efter de uppgifter som Expressen publicerat där hon uttrycker stöd för Hamasledaren Sinwar efter att han dödats i oktober 2024. Det är självklart att man inte kan representera Vänsterpartiet om man uttrycker stöd för Hamasledare, säger Tobias Holmberg, ordförande för Vänsterpartiet i Östergötland, i ett sms till P4 Östergötland. Sammanlagt har nu 21 vänsterpartikandidater strukits från vallistor i hela landet. Och vi söker förstås Hala Safan själv för en kommentar. Eftermiddagens regnskurar upphör efterhand och i natt blir det klart till halvklart väder. Imorgon på nationaldagen väntar växlande molnet, men på vissa håll kan dagen inledas med ganska täta moln och också möjligtvis någon lokal skur. Det blir mellan 18 och 21 grader imorgon. Jag heter Marie-Louise Kristensson.
4: P4 Extra med Titti Schultz.

0: Wrecking Ball med Miley Cyrus. Och jag är väl ute i grönskan i Radiohusparken. Och här är grillen på. Och Arvid, baktung mat, Kronvall. Mm. Välkommen.
1: Tusen tack.
0: Du, medan jag har varit där inne och håller på med helt andra saker, så har ju du verkligen gjort det du är en superstjärna på. Du bjuder oss på desserter. Påminn vad det är du ska, vad du har med dig idag.
1: Det blir två rätter idag. Först och främst blir det grillade jordgubbar med ett brynt kladdkakesmör som berör. Och lite mynta och glass som berör. Exakt så.
0: Härligt.
1: Och då tar vi gårdagens croissant. Skulle kanske vara sockerkaka eller rostat bröd. Får det lite yta. Det trevliga med att grilla croissant är att det har lite smör i sig. Så det liksom växer till liv igen när det läggs på grillen. Andra rätten idag är s'mores-låda. Lite 70-80-tals tema. Eller s'mores-gratäng, det är också ett härligt namn. Och det är ju... helt enkelt choklad, både mjölk och mörk, följt av marshmallow som ligger på. Och det här får grilla på indirekt värme, så jag har toppat med lite färska hallon och mynta.
0: Ska man för det ligger ju kex på sidan om. Mm. Då gröper jag liksom ur med dem då, eller?
1: Stämmer mycket bra. Oh. Det är extremt neutrala kex som du dippar i den här s'mores-loddan. Mm. Så det blir som en dipp. Mm.
0: Jättehärligt, vilken dipp. Jag har äntligen hittat den ultimata dippen, kan jag säga. Mm. Men du har testat fram en del rätter inför att du skulle komma hit idag. Tycker jag känns väldigt professionellt.
1: Ja, jag vill ju ta det bästa ur artilleriet. Jag testar fyra olika efterrätter. Mm. Mycket grillad frukt gjorde jag, och det är lite intressant att grilla frukt. Vissa frukter kan vara... ja, men jag tycker det smakar lite för mycket barn. Du vet, det finns något i oss människor som inte gillar varm frukt.
0: Ja,
1: det kan vara lite konstigt. Du måste para det med rätt sak för att det ska funka.
0: Mm. Men det här kladdkakesmöret, är det något som du alltid har fastnat där? Är det något som är en specialitet, eller är det någon ny uppfinning? Eller?
1: Nej, för mig är det sen gammalt. Men ja. det är någonting jag har arbetat fram i år. Många år. Mm. Det började med en ganska enkelt recept, men nu har jag verkligen utvecklat det till perfektion. Så det är en mix av brunt smör, kaffekaka och lite farinsocker och florsocker som du helt enkelt kan ha på rostad macka eller ha som efterrätt på croissant här, eller till och med baka bullar med.
0: Mm.
1: Och det jag ser fram emot när du ska få testa det, för det sjunger till i munnen på ett sätt. Och så lite havssalt på det.
0: Egentligen ska jag inte smaka nu, men låt oss gå emot alla producentbeslut. För jag ser en sked där. Får jag ta lite kladdkakesmör? Det här.
1: Jag ger dig skeden, får du ta hur mycket du vill.
0: Tack.
1: Jag ger dig skeden här.
0: Jag kommer ta rubbet.
1: Ja, oj, det, nu är det ju smör.
0: Mm. Ja, det är smör.
1: Mm. Vad känner du?
0: Mm. Jag fattar att det är bra med något till. Men så gott. Hur gör man det?
1: Du bryner smör. Kakao, som du låter kaffe blomma ut, så kakao frigör sin chokladsmak. Sen så vispar du det över isbad så det stelnar igen. Tillsammans med florsocker och farinsocker. Och sen saltar du upp det.
0: Alltså, tänk att om jag hade haft en kaffe nu också, då hade det nästan varit perfekt. Då hade det varit som en liten kaka.
1: Mm, precis så. Precis så.
0: Mm. Men ska man tänka på något särskilt när man grillar frukt för att lyckas?
1: Det ska man verkligen göra. Det finns två skolor där. Antingen så vill du behålla fräschheten i frukten. Och det gör vi idag med jordgubbarna.
0: Mm.
1: Jag tycker inte om varma jordgubbar. Och det trevliga med att just grilla det är att du kan få den här koliga, grilliga ytan på den.
0: Mm.
1: Men den är fortsatt liksom frisk och färsk i mitten. Det är svårt att åstadkomma i en ugn. Och om du ska grilla någon lite köttigare frukt, många grillar ananas, vattenmelon grillar folk också. Och då handlar det mer om att verkligen se till att karamellisera den och köra den länge så att den blir genom guldig och gyllene liksom.
0: Mm.
1: Och då, men då får du köra den ett tag. Och
0: det är då är det inte jättehög värme alltså?
1: Inte jättehög värme, och som sagt, att det smakar lite varm frukt måste man förhindra. Och jag förhindrar det med syra och hetta. Så lite chili flakes, lite lime eller limezest, eller parar det med någonting som får det att sjunga till lite.
0: Mm. Ja, otroligt här. Men behöver man marinera frukten eller så innan?
1: Nej, men lite olja kan vara bra för att få liksom karamellisera den.
0: Mm. Jag lär mig massor här, som du förstår. Vad grillar du själv helst? Nu frågar jag, vad skulle du helst grilla till en varmrätt innan en fruktgrillad dessert?
1: En god entrecôte med kanske ett rödvinssmör till, eller ett beasmör, eller något annat smör som berör till. Mm.
0: Och sen, vad gör du för dessert till dig själv? När kocken själv får välja?
1: Då gör jag 20 chokladbollar och äter dem i ett nafs.
0: Helt ogrillade?
1: Ja.
0: Ja, roligt. Arvid, vi ska prata mycket mer och framförallt ska vi smaka. Strax träffar vi vinnaren i Frädarna, och om man fortfarande kämpar för att inte ta reda på vem du var som vann, man ska titta på det vid ett annat tillfälle, då önskar jag dels lycka till, men också att precis efter Gresola och Hafermann, då får man kanske sänka en liten stund. Nu kör vi, här är Gresola.

0: Där var den låten som heter Ha för mig och ingenting annat. P4 Extra lyssnar du på. Vi sänder från vad heter det? Radiohusparken. Jag vill kalla det för trädgård hela tiden, för det är så det känns, för det grillas och det är mysigt och vi har färska bär. Och, vi har också en vinnare av förrädarna på plats. Och då är det här då, om man tänker att man ska se finalen en annan gång, ja, gör det då. Men nu berättar jag att det var ju Patrik Nordqvist, rymdforskare, som tog hem hela tjottablängen. Varmt grattis.
1: Tackar, tackar, tackar.
0: Inte en enda människa har du berättat för hur det gick. Inte ens de närmaste.
1: Nej, några visste att jag var med. Ingen visste att jag var förrädare. Men efter första programmet förstås visste jag det. Men ingen visste, om de inte har lyckats läsa mig. Men jag har inte sagt åt någon. Nej. Och det var ju 7,5 månad sedan. Så att det är ganska drygt att hålla tyst, va? Så att det känns otroligt skönt att det är ute nu. Så nu slipper man hålla på hemligheter.
0: Jag tänkte säga, är du bra på hemligheter annars?
1: Ja, jag tror att om man säger åt mig, håll den här hemligheten, så för jag inte vidare den. Det tror jag nog man kan lita på mig. Så att nu har jag visat dig 7,5 månad med den här hemligheten. Så mig törs man lita med alla hemligheter efter det här.
0: Den ultimata testen helt enkelt. Men du, när kände du att du skulle ta det hela vägen? Hade du den tanken redan från dag ett?
1: Nej, kanske inte dag ett, men det är två egentligen. Någonstans det tredje, fjärde avsnittet så känner jag, det är ju ingen som pratar om mig. Och så kom den berömda gråtscenen.
0: Ja!
1: Då kände jag, alltså det är så sjukt för att jag började gråta, men samtidigt kände jag, wow, vad kul! De kommer aldrig att sätta dit mig efter det här. Och sen efter det då kände jag, nej, nu kommer ju ingen att fatta att jag är förrädare, för man kan ju inte gråta åt sin egen lögn. Det lyckades jag uppenbarligen. Så då kändes
0: det. Men kom det bara? Eller har du liksom, är det någon teaterskill du har?
1: Ja, mer kom. Men det var en väldigt, väldigt pressad situation. För att jag kände att om inte jag gör det här trovärdigt, då är allt kört. Så jag låg vaken och älta alla frågor och sådär. Så det blev nästan traumatisk händelse det här. Så att det var verkligen jobbigt att berätta det. Men samtidigt när jag börjar känna hur tårarna rinner och jag måste snyta mig och allt, då känner jag att jäklar vad bra det här blev. Och sen, så då kändes det bra. Sen var det ju sista programmet. Alla blev ju nästan överraskade att Johan röstade ut Anna. Men det blev inte jag. För det hade jag planterat på Johan. Det får man inte se. Men det är nästan det jag var mest nöjd över. Hur jag lyckades övertala honom att det finns ingen annan. Jag är ju trogen och jag vet att Mona är trogen. Och jag kan inte tänka mig annat än du är trogen. Så jag och Mona kommer ju rösta ut Anna. För det är den enda det kan vara. Och då tyckte han det också. Och sen var det
0: plötsligt började jag känna att du är lite obehagligt manipulativ.
1: Där var jag väldigt manipulativ. men det är också, jag vill också ge den rollen. Jag har varit lite manipulativ. Det ser ut som att jag bara suttit längst bak och lätt och inte gjort så mycket. Men jag har varit lite mer aktiv än klippningen visar faktiskt. Okay. Men ja, så att jag är nöjd med klippningen. Det är ganska kul, men det är inte riktigt hela sanningen.
0: Men det känns som att du är alltså ganska bra på att hålla en hemlighet, kan vi konstatera. Men du verkar också vara en jävel på att ljuga.
1: Ja, men alltså jag läser spelreglerna och det här blir inte verklighet, det här är spel. Och enligt spelreglerna så står det att jag måste ljuga. Så att om jag talar sanning, det är då jag är en lögnhals. Så att så länge jag känner jag är i spelet och i det här spelet så ska jag ljuga om allt sånt här. Mm. Så jag upplever mig som att jag har inte ljugit. Jag har bara följt spelreglerna och då måste jag ju följa. Jag har skrivit på ett kontrakt att det ska vara.
0: Är det matematiken i dig, tror du?
1: Inte omöjligt.
0: Du, vad tyckte du om motståndet?
1: Alltså, en sak blev jag lite fascinerad och lite kanske skrämd av. Att tror de verkligen att jag är så här tafatt? Att jag inte har någon teori på någonting? Och att jag... De misstänker inte mig trots att jag bara inte har någon teori om någonting. Och det visar väl lite vad de trodde om mig. Jag trodde att hade hoppats, eller inte hoppats. Jag var nöjd att de inte trodde mer om mig. Så mycket kan jag säga.
0: Men jag tänker att om man har haft minsta lilla koll på dig så tror jag man kan ana att just IQ:n slår mer åt högre än lägre siffror. Det tog ingen med i beräkningarna, eller? Jag tror att jag hade sett dig som ett livsfarligt vapen i rummet.
1: Jag var ju rädd för det, så att jag var väldigt tydlig från början. Jag är bra på att lösa matteekvationer, men att läsa folk, jag är helt värdelös. Jag kan inte. Och det vet jag att Tilda vet som frågar. Ja, jo, men det är ju en helt annan sak, sa hon. Så du var inte orolig för det. Och så kände jag, ja, men det, så att det var en väldigt tydlig taktik. Mm. Se inte ut som ett hot att jag kan, utan framställde jag som okej, okay, jag är en mattenörd, men jag kan ingenting om att läsa människor eller räkna ut något sånt. Så, och det gick hem.
0: Ja, det gjorde det verkligen. Stort grattis än en gång, och prispengarna har löst lånet på en elbil.
1: Ja, det var ingen lån ens, men det var bankkontot.
0: Plus
1: var tomt.
0: Minus noll.
1: Ja, bankkontot blev tomt och så boop, så rusade upp igen till det jag hade sparat ihop till bilen.
0: Så, det så var trevligt. Bra. Hur är du på grilla?
1: Inte lika bra som den här mannen som står bredvid oss, kan jag säga.
0: Men vad tror du om desserter på grillen?
1: Jag har tittat på dem väldigt, väldigt noga och jag är jättesugen på att prova. Jag såg, du fick ta en smumsbusiness, så nu är det min tur snart.
0: Nu är det din tur. Arvid, vad börjar du med att bjuda på?
2: Jag tänker faktiskt att vi ska få hugga in på de grillade jordgubbarna med kladdkakasmöret. Ja. Så ta varsin gaffel här, det är lite vaniljglas, den har smält ut fint nu. Gör det.
0: Det ska vi göra. Det ska jag, Patrik, du hugger in. Mm. Kan du bara göra något belåtet ljud?
1: Ja.
0: Ja, det var ett belåtet ljud. Han har munnen full av dessa godsaker. Nu blir det fredagslåt. Och då har jag valt en låt som väl var direkt olämplig när jag gick och sjöng hemma på den när jag var 9 år. Jag undrar vad mina föräldrar tänkte. Lite senare i livet så insåg jag vad jag faktiskt sjöng om. Det handlar naturligtvis om freestyle och rider omkring. Kommer här, höj för fredagskänsla.

0: Nu! Ja. Nu! Här står jag i Radiohusparken, hör ingen musik längre. Erkänn att det var en bra fredagslåt. Den hade du inte hört på länge. Jag är supernöjd med den. Patrik, du mumsar på. Varje gång jag börjar prata med dig har du just läsat in något nytt. Nu är du på. Nu är det kladdkakesmöret på kex.
1: Ja, jag såg ju du tog en sked av det här och nu har jag det på ett kex. Och ja. Jag tror
0: ett genidrag.
1: Jag tror det, för att den är lite stark att bara ha så här, men jag tror att om jag får ett kex under, jag ska inte äta nu när de lyssnar. Jag ska göra det.
0: Ja, ja, gör det. Berätta. Där tar han ett bett. Mm. Oh.
1: Med kex. Den höjs.
0: Sen har jag min smakprovkollega. Du dyker alltid upp när det vankas mat. Häromsistens så åt du hamburgare som ingen annan kunde få ett bett runt. Och nu vill du ha dessert, eller hur Emil?
2: Alltid. Man är inte sen på att anmäla sig.
0: Nej, munnen är redan full. Och nu hugger du in på kex med kladdkakesmör. Ska vi se vad du tycker om detta? Han ler så stort. Oj, vad nöjd du är. Ja, nu, du försöker säga något också. Alltså, vi har inte obegränsat med sändningstid. Prata nu med lite mat i munnen.
2: Det är ju bland den sjukaste kombon man någonsin har hört. Men det funkar ju så fruktansvärt bra. Jättegott.
0: Sjukaste kombon. Du åt ju Biff Rydberg bara för några veckor sedan för första gången i ditt liv. Så jag förstår att det här är omtumlande, Emil. Och Emil och jag tycker mycket om varandra. Det är därför jag kan driva med honom på det här kärleksfulla viset. Du, hur gjorde man den här smoresgratängen? Smorish kallar du den.
3: Ja, smoreslåda. Men du tar choklad av valfri sort, gärna blandat, lite mörk, lite mjölkchoklad. Mm. Botten av en sån aluminiumkartong, för den ska ju grillas indirekt då, om du ska grilla den efterrätten. Och så täcker du det med marshmallows. Det blir som ett täcke för chokladen så den kan ligga och gosa sig varm där. Mm. På i ugnen, lägg på locket, se till att den inte är direkt över kolen, utan den ska ligga och mysa. Och när den är klar, då ser du för att kanterna börjar bli lite karamelliserade och det är goffigt i mitten. Mm. Då går du på med färska hallon, lite finstrimlad mynta. Sen tar du ett kex och drar i det där.
0: Ja, det blir liksom som, vi kallade det ju en dipp. Mm. Man får tänka sig att kexet är ett stort chips och så drar man det genom lådan. Och det gäller ju att få alla lager.
3: Det är precis det som gäller, ja. För i botten vilar ju chokladen och det är den man måste åt.
0: Mm. Mm. Och blir man nyfiken så kommer det här ju att synas på våra sociala medier. Nu tar jag en annan sked och hugger in här i smält glass, croissant och jordgubb. Grillad jordgubb, bra, tack. Jag vet inte, jag har 30 sekunder till att avsluta programmet. Jag tror det här vore olämpligt, jag klarar inte det tror jag. Emil, ryck in. Emil smakar. Så får jag be att återkomma helt enkelt. Arvid, det här tycker jag att du har gjort spektakulärt bra. Får vi höra ljudet igen? Ja, det här med att grilla dessert, ska vi bara klubba det som en succé? Alla som håller med ropar ja.
4: Ja!
0: Arvid Kronvall, du driver kontot Baktung Mat. Du är smörkonnässör, matkreatör och nu kan du också tituleras dessertmästare. Jag utnämner dig till detta här och nu. Tack snälla för att du gjorde mig sällskap.
3: Tusen tack för att jag fick vara här.
0: Och Patrik Nordqvist, vinnare av Förrädarna. Stort grattis och tack för att du var här.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Och nu blir det dags för Kulturnytt. Johanna Ise, vad handlar det om, Johanna?
5: Ja, det ska handla om ny musik av Carl Michael Bellman faktiskt.
0: Härligt. Lite oväntat också måste jag säga. Ja. Jag har hittat något med honom som är nytt. Tekniker idag, det var Marcus Östlund. Producerade gjorde Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz och har ingen aning om vad klockan är. Men jag berättar att detta program är tillbaka imorgon och då träffar du bland annat Gresula, artisten, och Karin Frick sitter i min stol imorgon. Och nu lämnar jag över till Kulturnytt. Varsågod Johanna.
5: Ja, det avsnitt av SVT-programmet Invandrare för svenskar där högerdebattören Nick Alinia medverkar kommer kanske aldrig att sändas. När det blev känt att Alinia bjudits in följde nämligen flera avhopp från programmet och kritik riktades från flera håll. Aftonbladet rapporterar nu att programmets ansvariga utgivare Lena Olsson ska granska avsnittet och att rutinerna brustit när hon inte fått veta om Alinias medverkan på förhand. Med tanke på hans bakgrund så borde det ha varit en bredare diskussion om hans medverkan, säger SVTs presschef till tidningen. Och nu ett hittills okänt fiktivt drama av ingen annan än Carl Michael Bellman får sin världspremiär. 243 år efter att han skrev det. Peter Pontvik, grundare för Stockholm Early Music Festival, berättar om initiativet.
4: Otrolig känsla att efter 3 års arbete äntligen få sjösätta det här. Jag ser det som en historisk gärning faktiskt.
6: Se den lilla munnen som vill åt bägaren.
7: Backe Tempel, en blandning av sångspel, dikt och teater, är en specialsatsning i samband med festivalens 25-årsjubileum.
4: Det handlar ju om en person som är välkänd för de flesta svenskar. De har sjungit Fjärran vingan syns på Haga i skolan. De kommer känna igen musiken, men de kommer att se och höra den i en helt annan kontext och se en person som var kapabel att skriva ett större verk.
7: Verket, som var 4 timmar långt från början, har komprimerats till 1 timme och 15 minuter. Jonas Dominik och Patrik Sörling har gjort en bearbetning av musik och text. För även om Bellman är tidlös behövde verket anpassas till nutida publik.
8: Till exempel en låt har 9 verser.
9: Det som jag gillar med Bellman är att han blandar högt och lågt, kan man säga. Att plocka ut båda de fina delarna och sen så de här lite grovare delarna.
7: Och operasångaren Staffan Liljas säger att Bellmans känsla för språk imponerar än idag.
10: Det är inte bara så, åh nu är det så vackert ute på ängen, utan han säger, se, hör, lyssna på mig nu liksom. Ska hela tiden engagera, och det är kul att liksom greppa tag i hur han använder det svenska språket.
5: Och reporter här var Toba Salam. Och det var sist i Kulturnytt med mig, Johanna Ise.
11: Ja, det är Oliver Bäckman och Jessica Gredin som är med i Studenttider i Finspång.
12: Jajamensan, och det står familjer och väntar på sina kära ungdomar. Där kommer de där borta, tror ni, helt kort. Va? Är det eran unge?
13: Ja, det är vår.
12: Nu, den lilla ungen som har blivit stor. Häng med, kom tillbaka så ska ni få mer av det här.
11: Det är roligt,
12: stämningen.
11: Det är roligt. Klockan 3 nu, Ekot, Henriksen.
14: Fallet i Storbritannien där 18-årige Henry Novak greps av polis fast han var dödligt sårad efter en knivattack fortsätter att väcka upprörda känslor. Kritik kommer från olika håll om polisens agerande, nu också från USA.
15: Dubbla måttstockar och ideologisk indoktrinering inom polisen är ett tecken på en civilisation i förfall, skriver USAs utrikesdepartement på plattformen X i en kommentar kring fallet med den brittiska 18-årige Henry Novak som knivskars till döds i England av en 23-årig brittisk sikh. 23-åringen dömdes i veckan till livstidsfängelse för mordet. Det som upprör är inte enbart själva mordet utan också det faktum att polisen, när de kallades till platsen, verkar ha trott mer på 23-åringen som hävdade att han utsatts för en rasistisk attack än på den 18-årige Henry Novak. 18-åringen sattes i handfängsel trots att han låg dödligt skadad på gatan och upprepade gånger sa att han inte kunde andas. Polisens agerande ska nu utredas, men kritiken från bland annat USAs regering om att det skulle finnas ett system med dubbla måttstockar för olika etniska grupper, det är en karikatyr, säger den brittiska justitieministern David Lammy till brittiska BBC idag.
16: I don't recognize this caricature of a two-tier policing system in our country. I just don't see it.
15: Nina Benner, London.
14: Ryssland och Ukraina genomför ett nytt fångutbyte. De utväxlar 185 krigsfångar var enligt den statliga ryska nyhetsbyrån RIA. Flera av de ukrainska soldaterna som får återvända hem har suttit i rysk fångenskap sedan 2022, skriver president Zelensky på X. Den norska kronprinsessan Mette-Marits sjukdom har förvärrats. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros, och hon har nu satts på väntelista för en lungtransplantation. Det sa överläkare Arne Holm på en pressträff i Oslo idag. Tumregeln för att hamna på transplantationslistan är att patienten bedöms ha 1 år kvar att leva utan operation. Samtidigt måste patienten vara frisk nog att klara ingreppet. Avsnittet av SVT-programmet Invandrare för svenskar, där högerdebattören Nick Alinia medverkar, kanske aldrig kommer sändas. Aftonbladet rapporterar att programmets ansvarig utgivare Helena Olsson ska granska avsnittet och att rutinerna brustit när hon inte fått veta om medverkan på förhand. Så vädret, ikväll dör dagens skurar ut och natten blir omkring halvklar. Imorgon får Gotland och östra Svealand först regn som senare på eftermiddagen drar vidare upp över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn och skurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. I övriga landet solvarvat med månen. Temperaturen den lägger sig på 15-20 grader, något lägre i fjällen. Jag heter Henrik Sell.
11: Ja, men god eftermiddag, det är Oliver Bäckman som finns med. Och i Finspång, där är det studenttider. Jessica, vad händer?
12: Nu har de åkt flak här i en timme, tror jag. De vinglar av här på några stegar, sista lastbilen. Med ungdomar, eller vuxna.
13: Ja,
12: är du vuxen kille nu?
13: Jajamän, yes. 100%.
12: Hur, vad har du gått för något? Du svärmorsrum?
13: Svärmorsrum, jajamän. Ja, vill du läsa eller?
12: Ja, vi tar det en annan gång.
13: Det står, vad har du gått vissa gjort? Dagar är du en feberdröm. Ändå får du all vår beröm. Därför Algot är du klassens svärmorsrum.
12: Och du heter?
13: Algot.
12: Algot, lycka till i livet.
11: Ja, det där var faktiskt inte så barnförbjudet som jag trodde att det skulle vara först när han började prata. Så det var väl ändå något man kunde säga i radio. Kul det är. Nu så har länets första studenter alltså, så vitt jag förstår, klivit ut in i vuxenvärlden, och därefter så kommer alla andra kommuner efter det. Alltså, vi ska hänga kvar kring det snart alltså.

0: Ja, Lenny Kravitz gör sin It Ain't Over Till It's Over i P4 Östergötland. Nu trafikfokuset. Tova Julin har en del köer att prata om.
1: Ja, jag tänker att vi börjar då på E22, du som ska söderut förbi Söderköping. För där har det redan nu blivit ganska rejäla eftermiddagsköer. Ganska mycket trafik ute nu den här tiden på eftermiddagen också. Så där går det ganska långsamt just nu söderut då. Och sen var det också köer tidigare utanför Linköping, då Linköping-Norrköping. Då strax utanför Linköping. Men där verkar det ha lättat nu i alla fall, för det rullar på bättre där nu. Sen ska vi nämna E22 återigen då, fast Gusum, Ringarum och arbetet på den sträckan. Det är ju trafikljus som släpper trafiken växelvis där, så där kan man också räkna med att det kan bli en del köer och väntetider här nu under eftermiddagen. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Och så får vi det senaste kring en försvunnen kvinna, Marie-Louise.
2: Ja, hon anmäldes försvunnen vid 20-tiden igår kväll inne i Åtvidaberg. Polisen inledde sökandet där under kvällen och fortsatt under natten. Och det är fortfarande många poliser ute i Åtvidaberg. Man har liksom delat av central Åtvidaberg i olika sektorer som man söker igenom på ett ganska noggrant sätt på det här sättet. Man har hundpatruller och man har också både drönare och helikoptrar. Kvinnan är i 55-årsåldern. Än så länge har vi inte fått något signalement på henne. Men det är väldigt mycket poliser i alla fall rör sig i Åtvidaberg. 'Cause

0: Ja, det är Dynamite med BTS som vi hör i P4. Alltså 3:10. Det är student time i Finspång. Och glädjen, ja, den är ju verkligen enorm. Du hör och märker vi, Jessica.
1: Ja, du hör glädjen, men du hör inte tårarna, tror jag. Hur är det med dig här nu då? Vem hade vi här? Alva? Var det så?
2: Tuva, faktiskt. Tuva.
1: Ja. Du gråter ju, gumman.
2: Ja, det är så tråkigt att lämna alla. Vi har haft så bra sammanhållning nu, så det är tråkigt att lämna alla.
1: Du är redan lite hes, det var flaktur nyss. Är det mycket gapa och skrika där uppe?
2: Ja, men det är det verkligen. Mycket sång. Så att rösten försvinner snabbt.
1: Vad känner Sara då? Är det känslosamt nu?
3: Ja, jag håller verkligen bara med Tuva. Det är riktigt känslosamt att bara lämna allt och alla. Och, alltså hela typ det här livet försvinner liksom. Så det är jättespeciellt.
1: Det här underbara livet i skolan. Men man ska ju längta ifrån det.
3: Ja, precis, precis. Det kommer något annat bra nu istället. Men det är en konstig känsla efter 12 år i skolan liksom.
1: Lea, ni ska ju hålla ihop ju. Ni ska hålla kontakten och allt det där, eller?
4: Ja, jag hoppas verkligen det. Alltså vi har haft så bra senaste tiden. Så jag vill verkligen att vi ska fortsätta ses hela klassen och så. För det var så kul.
1: Så typiskt att man blir så himla sammansvetsad på slutet då. Det kan ju vara så att det är då man hittar varandra ordentligt.
2: Ja, så har det verkligen varit. Vi var ju på klassresa och då fick vi väldigt bra sammanhållning för några veckor sedan då. Och sen nu på studentveckan. Så att ja, det är tråkigt att det blev så bra sammanhållning i slutet.
1: Nej, det är bra, det är bra. Nu helt kort bara, vad väntar idag då? Vad säger du?
3: Jag har mottagning hemma och sen ska vi, många från klassen, ses ikväll, de som kan och vill.
1: Hinner man med släkten egentligen en sån här dag?
4: Jo, men det gör man. Det är natten är ung, tänker jag.
2: Ja, bra, Lea.
1: Blir många fler tårar sen, tror du?
2: Ja, men det tror jag nog, ja, när man kommer hem till familjen.
1: Ja. Hörrni, jag ska inte störa mer, alla, hela gänget väntar och ni måste hitta er egen liksom, privata transport. Det är en massa coola bilar. Och ha det jättebra, André. Lycka till i livet, som jag brukar säga.
2: Tack snälla.
4: Tack, tack.
0: De var ju väldigt samlade, måste man ju verkligen säga. Det finns både de här supertaggade och hypade personerna och så finns det de där som går lite mer på det lugna, melankoliska spåret alltså. Så här är det studenttider. Först ut i länet är alltså Finspång. Det brukar de nog vara. Kommer Motala efter det och därefter de största kommunerna. Jag har för mig att det är så, jag har googlat på det här massor med gånger genom åren här när jag jobbat på P4.

0: 17 år med Veronica Maggio i P4 Östergötland. Alltså, det är tider för inte bara studenten utan även för stora vallöften. Och i Söderköping där Tahir Josef finns, där har Socialdemokraterna gått ut med ett.
1: Ja, precis. Och det är just det här att partierna kommer titt som tätt. Häromdagen hade vi Moderaterna i Linköping, i Mjölby och dessförinnan i Norrköping, och nu är Socialdemokraternas tur. Både Magdalena Andersson och Teresa Carvalho, ordförande för Socialdemokraterna i Östergötland och partiets rättpolitiska talesperson, är i Söderköping tillsammans med många SSU-are och socialdemokrater. Jag har med mig Teresa Carvalho. Teresa, berätta för mig. Ni säger att ni vill avskaffa avgiften för ambulanserna. Varför det?
2: Ja, men till att börja med vill jag säga att idag är det ju 100 dagar kvar till valet. Så att vi socialdemokrater här i Östergötland passar på att släppa ett vallöfte om det är så att väljarna ger oss förtroende att leda region Östergötland. Och då handlar det som sagt om att avskaffa ambulansavgiften. Om det är så att din mamma får en stroke eller din partner får en hjärtinfarkt, då ska inte du behöva tveka de där avgörande minuterna att ringa efter ambulansen om liv och hälsa står på spel. Vård ska ges efter behov, inte efter plånbok. Och en ambulanstransport är en del av samhällets livräddande beredskap. Därför vill vi avskaffa ambulansavgiften.
1: Men menar du att det har skett att folk har avstått från att ringa ambulansen bara på grund av kostnaderna?
2: Ja, men det är ju en kostnad, och i dessa tider när allt har blivit dyrare och regeringen har prioriterat att sänka skatterna för de allra rikaste istället för en bättre välfärd och mer i plånboken för vanligt folk, så vet vi att varje kostnad får hushåll att tveka. Inte för alla såklart, för många så är den här kostnaden ganska liten, men det finns andra hushåll där det här spelar stor roll. Och vi menar att det är en viktig princip just att vård ska ges efter behov, inte efter storleken på plånboken. Och därför tycker vi att just ambulanstransport, som är så otroligt viktigt för att rädda liv, att det ska vara någonting som vi fullt ut finansierar gemensamt.
1: Jag har ganska dålig koll på, ärligt talat, hur mycket det kostar avgiften för att åka med ambulans. Vet du det?
2: Ja, så när Moderaterna införde den här avgiften 2024, då var det inte bara den här avgiften man införde, utan man införde fler avgifter och höjde en del andra avgifter. Sammantaget så var det i runda slängar 16 miljoner. Då var det inte bara den här kostnaden. Alltså, men, så att den är mindre än... Ja, för patienterna så ligger den på 250 kronor. Och då ska man komma ihåg att för många så innebär det att man också transporteras till akuten. Och då är det ytterligare en kostnad som väntar där. Och vi tycker inte att det är rimligt att man i en sån utsatt situation där liv och hälsa står på spel, att man får betala båda de här avgifterna. Du ska inte behöva tveka att ringa ambulansen om du befinner dig i ett sånt akut tillstånd. Och därför menar vi att det är rimligt att ta bort den här avgiften som Moderaterna införde för något år sedan.
1: Men tycker ni att den här frågan är så viktigt när man har personalbrist inom vården, långa vårdköer som många tycker att det är besvärligt? Finns det inte andra viktiga frågor att fokusera på?
2: Så för regionens budget i sin helhet så är det här en väldigt liten kostnad. Så den tycker vi är helt rimlig att vi tar. Att vi inte ska vältra över den kostnaden på patienter som befinner sig i ett utsatt läge. Sen är inte det här heller det enda vi går till val på. Utan vi går ju till val på att korta väntetiderna. Vi ska ha mer personal för att du snabbare ska få vård både på vårdcentralen och på barn- och ungdomspsykiatrin till exempel. Men vi tycker att det här är en viktig fråga som vi är beredda att prioritera.
1: Samtidigt vet jag ju att när det infördes, en av orsakerna var ju att ambulanserna utnyttjades av människor som egentligen kunde ta taxi eller på något annat sätt kunde åka till sjukhus. Finns inte risk att det här, det börjar igen att man utnyttjar den här möjligheten?
2: Det är inte min bild. Det finns ärligt talat väldigt lite som tyder på att människor överutnyttjar ambulansen som ett transportmedel. Däremot så vet vi att det finns människor som tvekar att ringa efter ambulansen när man verkligen behöver den. Och om vi då står i valet att någon gång ringer en gång för mycket eller att någon gång ringer en gång för lite, så vet jag vad jag väljer. Jag väljer att människor ska få hjälp när de verkligen behöver det. När du behöver en ambulans, då ska du tänka på din hälsa, inte på fakturan.
1: Teresa Carvalho, Socialdemokraternas ordförande i Östergötland och partiets rättspolitiska talesperson. Tack så mycket.
2: Tack själv.
3: Ja. Det här är P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.

0: Ja, det är ju Miss Decibel alltså med Dina. Det där var verkligen studentmusik när jag gick ut trean en gång i tiden. Alltså sen dess har de gjort ganska mycket framgångsmässigt i den svenska låtindustrin. Vilken lång beskrivning. Hörrni, vi pratar också om att det är nationaldagen just imorgon. Hur mycket anstränger man sig för det? Ja, Mikael, han ska ju till Skänningen, se på veteranbilar och bli jobb för Pernilla medan Ann-Sofie åker till Göteborg. Vad händer i Göteborg då? Det kan man ju undra sig. Domarvik, det vet jag inte vart det ligger, men det blir kaffeservering, lotterier och underhållning där för Susanne.
1: Söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber. Och så ska vi få veta vilken som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist, bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén.
0: Ja, herregud, det är så mycket fotbollslåtar nu så att det nästan slår slint i skallen, och fler ska det bli här i P4 under eftermiddagen också, det kan jag redan nu lova. Och det är inte bara det som väcker tankar, utan nu har även fotbollsorganisationen FIFA som arrangerar VM kritiserats för sin dynamiska prissättning. Det är det här att priserna går upp och ner beroende på hur attraktiv matchen är. Och något fel blev det, för det blev gratis biljetter till någon av matcherna här. 60 supportrar, men det har FIFA backat på nu.

0: Här är Dusty Springfield med In Private. Nu så får vi nyheterna Marie-Louise och vi börjar i Norrköping.
1: Ja, där en vänsterpartist nu stryks från listorna.
0: Klockan, den har blivit 3:30.
1: Det handlar om Hala Safan, en av Vänsterpartiets kandidater i Norrköping, som nu alltså stryks från partiets kommunvalsedel efter de uppgifter som Expressen publicerat där hon uttrycker stöd för Hamasledaren Sinwar efter att han dödats i oktober 2024. Det är självklart att man inte kan representera Vänsterpartiet om man uttrycker stöd för Hamasledare, det säger Tobias Holmberg, ordförande för Vänsterpartiet i Östergötland i ett sms. Sammanlagt har nu 21 vänsterpartikandidater strukits av liknande anledningar från listor i hela landet. Och vi söker förstås Hala Safan för en kommentar. Men nu ska vi ut och cykla.
2: Tre cyklar, tre kvinnor från tre generationer.
3: Ja, vi gillar att cykla.
2: På nationaldagen kör Emma Wallman från Motala, Tjejvätten, ihop med sin 14-åriga dotter Elsa och sin snart 75-åriga mamma Ingegärd. Något som har blivit en riktig släkttradition.
3: Det börjar med min mamma och farmor. De cyklade egen vätterna, som vi alltid kallar det. De cyklade till Jo på sommaren, härifrån Motala till Jo, sov en natt och sen cyklade de resten av vätterna hem.
2: Och ingen av dem är nybörjare. 14-åriga Elsa kör sin andra runda medan hennes mamma kört många gånger. Och mormor Ingegärd, ja, hon har kört allra flest.
3: Hennes 33:e runda blir det i år, så hon har kört många gånger.
4: Hur kommer det kännas när ni passerar mållinjen?
3: Det blir tjoho!
4: Blir det? Vem skriker högst då?
3: Ja, det vet jag inte.
4: Och hur slut tror du att ni kommer vara när ni väl är i mål?
3: Lagom trötta.
2: Intervjuade gjorde Åsa Sjöberg. Jag heter Jenny Grenselius, P4 Östergötland.
1: Och nu är det dags för den årliga augustifesten i Norrköping den 13 till 15 augusti. Så satsar kommunen stort på något som man kallar för strömsken. Det är en stor show som avslutar hela evenemanget sent på lördagskvällen och beskrivs som en modern tappning av en ljus- och fyrverkerishow där strömmen och byggnaderna runt den kommer användas som fond.
0: Ja, det verkar som att de har enormt storslagna planer kring det där faktiskt. En återkommande tradition ska det nog bli, det målsättningen. Mer om det snart här i P4 också. Men först trafikläge, Tova. Vad händer?
5: Ja, det är först och främst en del arbeten igång och det är bland annat på E22 då mellan Gusum och Ringarum där det fortsatt är trafikljus som släpper trafiken växelvis, så det blir ju köer och väntetider här såklart. Sen är det ju ganska mycket trafik ute redan nu och det märks kanske framförallt E22 söderut förbi Söderköping, ett sånt ställe där det verkligen brukar köa på sig och gå ganska långsamt på eftermiddagarna, så även idag. Annars tack och lov inga rapporter om olyckor eller så i alla fall, utan det verkar i övrigt rulla på. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Ja, vi tittar till studentläget också i Finspång. Oj, oj, oj, Jessica. Vad sker?
6: Ja, det håller på att ebba ut här lite, tror jag. Vissa är riktigt svettiga. Hej, vad heter du?
7: Yeah! Hakim.
6: Har du haft roligt på Flaka?
7: Ja, jätteroligt.
6: Vad har du pluggat?
7: Handel.
6: Och nu, vad väntar i livet?
7: Jobb och sen plugga vidare kanske.
6: Men det orkar man ju inte tänka på idag.
7: Nej.
6: Men kolla den här farbrorn här då. Han är ett helt år äldre än dig. Det följde jag förra året när du tog studenten.
8: Ja, Haji Mustafa, ja.
6: Och det har gått ett år sedan du tog studenten och nu hänger du här. Är du lite sentimental?
8: Ja, alltså man måste ju bara se känslan igen och man bara saknar allting. Och man måste ju sätta alla sina vänner också.
6: Ja, dina kompisar. Det är inte säkert att man är jämngammal med alla kamrater. Ja, men när du ser dem nu då, blir du också lite rörd?
8: Ja, men det är klart. Man får ju lite rysningar när man ser allihopa. Man blir lite som en stolt storebror.
6: Ja, du partade till ordentligt förra året och sen var det hem till släkten. Och sen har det gått ett år. Helt kort bara, vad har du gjort?
8: Okej, lite kortfattat. Jag har flyttat till Stockholm, bott där. Sen så har jag rest mycket också. Jobbat, vilat ibland. Och hängt med bara sköna människor.
6: Och nu är han tillbaka i Finspång. Tillfälligt eller för gott, det vet man inte. Haji Mustafa, tack för att du var med i år också. Ja, du hör Oliver. Varje år kommer han komma tillbaka. Hej då. Jag lämnar Finspång för idag.
0: Ja, vi har fått energi för hela sommaren nu.

0: Här är A-Teens som gjorde comeback med Iconic alltså i vintras. Och idag har de släppt ny musik också. Ja, efter att ha gjort mycket ABBA-musik i början på karriären så går man nu över på Roxette Covers istället. Är det här nya given? Det låter väl definitivt som så, alltså från de nu 40-åringarna som gör musik i den gruppen. Hörrni, vi ska få radiosporten nu istället. Patrik Ljunggren ger oss senaste nytt.
1: Idag blir det klart att Hammarby bryter med herrlagets tränare Kalle Karlsson och att han ersätts av Henrik Rydström som säger så här om sitt val.
2: Jag tycker att det är bra timing. Sen kan man diskutera det mitt i säsongen. Det har varit lite motigt, men det ger ju också möjligheter för mig som tränare. Och sen tycker jag organisationen och allting som finns här och den potentialen, det gör ju också att det är lockande.
1: Och Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg ser det som ett misslyckande att klubben byter tränare redan efter 11 omgångar.
3: Om man anställer en tränare och sen behöver skiljas från honom 6 månader senare så faller det på mig. Det blir ett misslyckande, givetvis. Samtidigt så är det så i relationer med andra kollegor och med spelare och med en organisation så är det svårt att förutse alla delar i det. Och det är ett beslut som successivt här nu under våren har kommit till oss egentligen.
1: Adrian Alebo Andersson intervjuade. Mer fotboll för ikväll är en match av väldigt stor betydelse för damlandslaget. Vid förlust mot Danmark så tvingas Sverige till playoff för att nå VM nästa sommar. Och det finns ett svenskt problem.
4: Sverige måste börja göra mål om det ska bli direktplats till fotbolls-VM.
5: Ja, men det har vi jobbat på nu, liksom sista detaljerna i sista tredjedelen. Så får vi det att funka så hoppas vi att vi kommer kunna få dit några bollar.
4: Johanna Rytting-Kaneryd, den har många svenska spelare med stark offensiv förmåga. Samtidigt så få mål.
6: Spelar in för Angeldal, Iris offensiva straffar och skottet, bort, ribba, stolpe, räddning ut!
4: Italien gjorde 6 mål i sin VM-kvalmatch mot Serbien. Sverige mäktade med 1 på 2 matcher mot samma motstånd som jämförelse. Målgörandet har därmed varit fokus under träningarna inför det avgörande VM-kvalet, närmast Danmark, fredag kväll.
5: Mycket fokus på hur vi kan bryta sista linjen och sen så. Det handlar om timing, det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet och ja, men verkligen få in mycket folk i boxen. För det är där målen görs och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta och försvara med mycket människor. Så att, det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
1: Matchstart 19.15 ikväll i P4 och appen Sveriges Radio. Linnensen reporter. Friidrott Maja Åskag var häromdagen ytterst nära ett svenskt rekord i 3 steg. Och nu på söndag så tävlar hon i längdhopp på Diamond League-galan i Stockholm fylld med självförtroende.
7: Det var mitt längsta hopp på 3 år. Egentligen är jag inte så nöjd med det hoppet. Jag känner att jag hade många längre hopp. Men jag tror egentligen aldrig att jag hoppat så bra som jag hoppade då. Jag tar med mig den känslan inför liksom, ja, men det, framförallt till EM också vet jag att jag har det i bagaget att jag kan. Och nu i helgen, ja, jag vet att formen tydligen är en ganska bra dag. Och jag känner ingen press.
1: Tim Gashi intervjuade. Och ikväll inleds landslagssäsongen i volleyboll med första omgången i Europa League. I det svenska herrlandslaget så hittar vi en av Europas stora talanger. 18-årige Axel Enlund som redan den här säsongen gjort sig ett namn i tyska ligan och inspireras av världsstjärnan Isabel Haak.
8: Hon är ju liksom världens bästa spelare ungefär, så det är svårt att riktigt jämföra sig. Men det är klart man försöker ändå se upp till saker hon har gjort och ta lärdom av det. Och saker som är både bra och dåliga för hennes karriär. Liksom. Framförallt det här mitt senaste år. Och lösa både att sista år på gymnasiet. Hon startade sin proffskarriär under gymnasietiden också. Och frågade jag lite henne hur hon hade gjort med studierna. Och det är jag enormt tacksam för. Att jag både gjorde det året men också att jag frågade hur hon hade gjort. Och fick den expertisen. Man behöver inte vara bäst i världen när man är 19 liksom, utan det är bättre att ha en karriär som bara går uppåt.
1: Avslutningsvis beskedet att Tove Alexandersson missar EM i trail löpning på grund av skada.

0: Ja, det är ju, som alla redan säkert hört vid det här laget, barnen till originalartisterna, Tjuvjakt i form av Kid Eriksson, Simon Strömstedt, Julia Glenmark, när vi gräver guld i USA. Filip Sundén in i studion, du stod lite grann och tänkte, nej, vad är det här först i början?
1: Mm, ja, det var nog min första ingång där till rap-biten, men den tog sig, det tycker jag.
0: Ja. Kanske blir det, eller inte kanske, utan förmodligen blir det en hit. Alltså, vad är, vi måste stanna en liten stund i det här. Vad är grejen, tror du, med att det släpps 150 000 miljoner VM-låtar just nu?
1: Ja, vi sa ju det till varandra, att det är lite det här nya jullåten. Liksom att man ska sko sig där på det här som helt plötsligt har uppdagat sig som en ny genre, VM-låtar. Jag vet inte, är det att man är just sugen på pengarna och ser möjligheten? Eller är det, om man ska välja glädjen, bara någon rush av att Sverige ska delta i mästerskapet?
0: Jag tror att det är båda.
1: Det är det säkert.
2: P4 Östergötland. Sveriges Radio.
0: Ja, 16:15 är klockan denna fredag. Filip är inne för att prata om hemtjänsten, för den är både omdiskuterad och ifrågasatt på många håll, och i Norrköping inleder nu revisorerna en granskning mot verksamheten. Ja, varför då?
1: Ja, varför då? Jag ska försöka få det här att vara så lättbegripligt och intressant som möjligt. Man gör det helt enkelt för att, alltså, hemtjänsten är ju en av kommunens största, mest viktiga verksamheter, och det gör ju också att den kräver väldigt mycket resurser förstås. Det handlar ju om äldre ska liksom få det stöd man behöver i sin vardag, det ska bli rätt, det ska vara tryggt, det ska vara bra kvalitet, och revisorerna väljer då att granska den här verksamheten just för att den är så resurskrävande och ganska komplex, och plus då. Det som man, om man har lyssnat på oss mycket och tagit del av annan media, noterat att hemtjänsten i just Norrköping står för flera utmaningar. Vi har ju rapporterat om personalbrist till insulinhantering och så vidare och så vidare.
0: Ett stort arbete, så vad prioriterar de att titta på?
1: Ursäkta, jo, men man kommer ju kolla på väldigt många dokument bakåt, alltså budgetar, styrdokument, annat som liksom har bestämts. Och sen så granskar man ju då, hur blev det med det där egentligen? Man ska också liksom kolla på, inte minst, hur vård- och omsorgsnämnden styr och följer upp hemtjänsten. Till exempel, är rollerna tydliga? Vem ansvarar för vad? Följer man upp att pengarna som används, att de faktiskt används som de ska, och att bemanningen räcker? Och det finns liksom en systematik, så att kommunen liksom ska göra sina insatser på ett visst sätt, men gör de det, och gör de det med tillräckligt god kvalitet? Det är det man kollar på.
0: Är det här ovanligt? För man reagerar ju ändå när man hör att det ska göras.
1: Mm. Det var min spontana reaktion, och då har jag ju ändå varit i det här yrket ett tag. Jag känner inte riktigt igen det, ska jag vilja erkänna, att revisorerna går in och kollar så här. Om det är så att det är vanligt förekommande på andra håll i Sverige, det vågar jag inte uttala mig om. Men här i Östergötland har jag inte stött på det tidigare.
0: Och såklart, som med allt kring detta, vill de säkert att det här ska gå skyndsamt. När väntas det vara klart?
1: Det är ett stort arbete. Men relativt fort kommer det ändå gå. Man kommer börja nu här i juni, och sen så väntas det vara klart till januari då, nästa år.
0: Då är det Filip Sundén som berättar det för oss. Alltså, nu är det slut på VM-låtar. Nu blir det lite mer...
1: Det här låter klassiskt. Nej, vad är det?
0: Det är franskt, kan vi säga.
1: Ah, det säger chanté.
0: Ah, d'amour.
1: Bonsoir.

0: Ja, Filip hade rätt. Det är Mylène Farmer med Desenchanté i P4.
1: I september är det val i Sverige och innan dess vill vi lyfta dina frågor med lokala politiker. Vad diskuteras mest just nu där du bor och vad skulle du vilja ha svar på innan det är dags att gå och rösta? Hör av dig till P4 Östergötland. Berätta vad du heter, bor och vad du tycker vi ska ta upp som rör just din ort, liten som stor. Skriv gärna val i ämnesraden och mejla till p4ostergotland@sverigesradio.se eller ring vår svarare 011 495 42 22.
0: Det finns mycket saker att gå igenom här i radion idag. Vi ska nu ta och fokusera lite extra på det väder som blir den speciella dagen vi har imorgon. Emma Härenstam på SMHI, vad väntar?
2: Det väntar en väldigt solig helg faktiskt. Kommer varvas med lite moln också. Och sen dessutom temperaturer upp mot en 20-24 grader. Så det blir varmt och soligt och lite småblåsigt om eftermiddagarna. Men det kanske blir skönt med lite fläktande vindbyar.
0: Nationaldagen alltså i annalkande. Vet inte hur mycket firanden det blir i länet. Men det alla är rädda för i sådana dagar när man ska vara ute mycket, det är väl regn. Blir lite kanske här under kvällen, men inte imorgon, eller vad väntar?
2: Nej, men alldeles riktigt, här ikväll kan det vara någon liten skur som passerar. Det är väl inga allvarliga sådana. Och blickar vi sen in under morgondagen, nej, då är det väldans torrt. Och sen på söndag, ja, befinner man sig i södra delarna av Östergötland, då får man nog ta med sig ett paraply om man ska befinna sig utomhus där under sen eftermiddag på söndag.
0: Jag är expert på att gå ut och tänka att det löser sig, och så står jag där helt dyblöt och mest deprimerad av alla på hela stället. Så att det är bra att jag får lyssna på det, så att man inte blir caught off guard, så att säga då. Emma Härenstam, du, tack för det och ha nu en trevlig helg.
2: Detsamma.

0: Ja, visst är det ABBA med Knowing Me, Knowing You i P4 Östergötland alltså. Nu har klockan blivit 4. Ekonyheterna med Henrik Zell kommer att börja med det norska kungahuset. Det som varit så omdiskuterat, hörni.
1: Vänsterpartiet stryker ytterligare kandidater från sina valsedlar sen Expressen avslöjat att flera som ställt upp för partiet i kommunvalet uttryckt stöd för terrorgrupper och antisemitism. Partisekreterare Maria Forsberg skriver till Ekot att partiet nu strukit 22 kandidater och att ytterligare två fall kommer att hanteras på samma sätt. Den norska kronprinsessan Mette-Marits lungfibros har förvärrats betydligt och hon har nu satts på väntelista för en lungtransplantation. Överläkare Are Holm är lungspecialist vid norska Rikshospitalet.
2: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibros.
3: Mette-Marits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Det senaste året har varit påfrestande för Mette-Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor, men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: En insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländerna sjösätts nu av Världshälsoorganisationen och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet. Insatsen fokuserar på koordination av akutinsatser, övervakning, laboratorietester och förebyggande åtgärder, meddelade WHO på en presskonferens. Minst 240 personer har dött i utbrottet och över 1000 misstänkta smittofall har rapporterats enligt smittskyddsmyndigheten, men mörkertalet tros vara stort. Det var Ekot klockan 4.
0: Ja, det är Oliver Bäckman som önskar god eftermiddag. Kan ni gissa en gång vem som är den rikaste musikartisten i världen? 1, 2, 3. Nej, det var inte Jay-Z. Han har blivit omsprungen av Taylor Swift. Det var väl ingen jätteskräll faktiskt. Som sagt, mer från henne snart också. Det håller på liksom cliffhangra mig fram den här eftermiddagen. Men det är för att vi har så mycket ämnen som kommer att återkomma. Jag vill bara göra er uppmärksamma på det. Hörrni, kvällsvädret. Det blir molnigt och en del skurar, men de upphör också allt senare.

0: eftermiddag helt enkelt, du som ska söderut förbi Söderköping. Och sen är det här arbetet på E22 också, Gusum, Ringarum, där trafikljus styr trafiken. Så även här blir det ju väntetider i båda riktningar förbi. Överlag annars som sagt inga olyckor åtminstone, utan det verkar ändå som att överlag rullar på. Du tipsar oss på 020 999 444.
1: Och så fokuserar vi lite extra på Vänsterpartiet på grund av, ja vad då Marie-Louise?
2: Ja, men på grund av Expressen som har granskat ganska många kommunpolitiker från Vänsterpartiet, och det handlar ju om Hamas stöd eller inte. Och Hala Safan är en av Vänsterpartiets kandidater i Norrköping, eller snarare var, för hon stryks nu från partiets kommunvalsedel efter de här uppgifterna som Expressen har publicerat. Hon uttrycker nämligen stöd för Hamas-ledaren Sinwar efter det att han dödades i oktober 2024. Det är självklart att man inte kan representera Vänsterpartiet om man uttrycker stöd för Hamas-ledare. Det säger Tobias Holmberg, ordförande i Vänsterpartiet i Östergötland, här då i ett sms. Och nu är det 22 vänsterpartikandidater i hela Sverige som har strukits från listor då. Hala Safan har hört av sig nu och hon har lovat att ge oss här på radion en kommentar kring det här senare idag.
1: Då håller vi oss till tåls till det, och under tiden så lyssnar vi på en fredagsbanger.

0: Ja, Katy Perry bjuder på Last Friday Night.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, laser, musik, ljus och fyrverkerier som det bara smäller om i Norrköping satsar man stenhårt på en ljud- och ljusshow som ska blända alla. Det stora ord, Filip Kjellander, kan ni leva upp till det?
3: Ja, det tror jag verkligen att vi kan. Det ska vi hoppas att vi kan leva upp till. Bomber och granater, om man säger så.
0: Ja, du blir projektledare och har erfarenhet verkligen. 300 Jola Bero-shower i bagaget fick jag höra någonting
3: om. Ja, det kan
0: om.
3: Vara nog ännu mer. Liksom. Det är länge sedan, är det, men det finns mycket mer erfarenhet än så. Ja, de senaste åren så har det varit mycket festivaler och stora produktioner där man också använder sig av ljus och ljud och i stora livesammanhang. Men som projektledare på det här projektet så hoppas jag kunna ta min erfarenhet till min hemstad.
0: Vad blir den största wow-faktorn i det som kallas strömsken?
3: Den största wow-faktorn blir nog det bombastiska stora som vi ska producera nere i Revens grund. Där vi ska använda oss av våra ikoniska sockerbitsbyggnader som fond för en lasershow som är synkroniserad till musik och pyroteknik. Så 22.00 lördag 15 augusti som finalshow på augustifesten så kommer den här showen gå av stapeln.
0: Ja, det här är ju en del av augustifesten. Man hör ju på datumet nästan att det är det som ligger i liksom ja, pipen. Ja. Hur efterfrågat har det här varit av Norrköpingsborna?
3: Jo, men upplev Norrköping som man säger producent för augustifestivalen har ju tagit till sig feedback från både näringslivet och även från personer som besökare och har väl sett att det här är någonting som vi vill liksom bidra mer för att kunna få till ett stort kollektivt minne likt egentligen det som var förr i tiden med uppvisningen av fyrverkeri där man tågade ner längs Drottninggatan och samlades och skrattade tillsammans och hänfördes och wow-känslan och kanske fick sig en lite gåshud sådär på armen av en häftig föreställning.
0: Upplever du att det här lite grann gått förlorat, att det är svårt att samla folk på det sättet som det var förr?
3: Ja, det skulle jag nog säga att jag tycker att det är. Även fast vi har musikkonserter som man går och kollar på så blir ju det på ett sätt. Men vi vill ge någonting nytt till Norrköping. Någonting som Norrköping inte har sett förut.
0: För att det ska bli bra också så krävs det ju pengar förstås, finns det?
3: Ja, Norrköpings kommun satsar ganska stort på det här projektet med augustifesten. Och såklart strömsken då som det här projektet heter. Det är ju en stor satsning. Såklart så finns det ju liksom ett sätt att hitta utgifter på allting egentligen. Men och det är ju mycket. Vi ska inte lägga hur mycket pengar som helst på bara pyroteknik och laser. Utan det är ju säkerhet och det är personalkostnader och logistik och sådär. Men vi jobbar ju tillsammans med näringsidkare egentligen i stan och augustifesten för att kunna genomföra det här projektet tillsammans.
0: Vad betyder det för dig som Norrköpingskille? Du var inne på det, mycket erfarenhet och stora projekt att få göra det på hemmaplan.
3: Det betyder väldigt mycket. Det här är en stor dröm jag haft länge att få göra någonting för min egen hemstad. Jag ser fram emot det här väldigt mycket och lägger allt jag har på att försöka få det här så bra det bara går.
0: Ja, lägger du för mycket tid på det?
3: Jag skulle nog säga att jag lägger mer tid på det än vad jag behöver göra. För att jag vill ju att det ska bli en tradition. Så att besökare på augustifesten vet att på lördagen så då är finalshowen som man kan samlas runt och hänföras av. Och skratta åt tillsammans i den historia som berättas i föreställningen.
0: Du säger ju själv också att kommunen satsar pengar på den här typen av visuella upplevelser. Går den att spetsa ytterligare om du får som du vill också att det får fortsätta?
3: Ja, oja. Om man säger så här, vi har en flerstegsraket i våra idéer. Nu är det ju väldigt många år sedan vi gjorde någonting med kollektiv upplevelse så här. Och det här är ju steg ett. Och förhoppningsvis kan vi fortsätta att göra det här fler år så har vi fler steg för att göra det här ännu större. Så det ser vi fram emot. Det finns väldigt mycket häftig teknik att använda sig av som man kan göra.
0: Det där vill man nästan grotta ner sig i. Det måste möjliggjort ganska mycket. Det gjort det lättare om inte annat att kunna få till coola grejer utan att det just kostar multum.
3: Ja, på ett sätt. Liksom, tekniken gör ju att den är ju modernare och man kan göra mer med tekniken. Så att, men det gör ju också hur man använder sig av tekniken är ju viktigt. Det är min bakgrund egentligen att tänka hur kan man ju få ut någonting kreativt av den teknik som finns till hands egentligen, tillsammans med de lagkamrater jag har på det här projektet.
0: Det är en större diskussion som vi kan ta en annan gång, men det var kul att höra projektledaren Filip Kjellander som ska jobba med årets augustifest och den stora ljusshowen Strömsken. Tack för det!
3: Tack så hemskt mycket!

0: Ja, Fleetwood Mac gör låten som heter Little Lies i P4 minsann. Det är fredag och vi ska nu gå in på politiken. För Halla Safan stryks från Vänsterpartiets kommunvalsedel i Norrköping efter uppgifter som kom här idag om att hon uttryckt stöd för Hamas-ledaren Yahya Sinwar. Och hon är en av 21 personer från Vänsterpartiet som fått lämna VS-listor efter att Expressen avslöjat vad de totalt 25 företrädarna sagt och gjort av liknande karaktär. Vi har sökt henne för en kommentar, mer om det kommer snart, och vi har pratat med, i första fall här då, kollegan Jenny Grenzelius ringde upp Vänsterpartiets gruppledare i Norrköping som vi hör, Niklas Lundström.
1: Det är tufft och tråkigt, så är det.
2: Och du har själv inte pratat med Halla?
1: Nej, jag har inte det idag.
2: Är det här ingenting som ni kunde ha sett tidigare, du i din roll som gruppledare?
1: Nej, valberedningen har ju försökt göra ett jobb och pratat med kandidaterna.
2: Har ni inte fått några signaler? Har du inte fått några signaler om det här tidigare?
1: Nej, tvärtom så tycker jag att demonstrationerna i Norrköping har varit rätt tydliga och liksom markerat mot och slängt ut Hamas-anhängare och liknande.
2: Har du och andra i Vänsterpartiet inte hört de här uttalandena och reagerat på dem?
1: Alltså, jag har inte hört något sånt uttalande. Då lämnar jag, om det skulle bli så. Det här var ju inte heller i Norrköping.
2: Då var du och andra vänsterpartister från Norrköping inte med?
1: Det stämmer. Det var vi inte.
2: Nej. Var var det här då?
1: Linköping såg det ut som.
2: Mm. Fanns det inga vänsterpartister här i Linköping som var med då?
1: Jag vet inte. Hon har lämnat listan nu och det är bra.
3: Här kan vi snacka sommartecken.
4: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
5: Åh, så mysigt. Vi ska ha det.
3: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
6: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
4: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
7: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Med start måndagen efter midsommar.
5: Vi hörs!
0: Vi hörs och vi längtar alla redan. Vi ska också säga att prinsessan Estelle inte kommer vara med på årets nationaldagsfirande, hertiginnan av Östergötland alltså, för hon är med på språkresa istället enligt kungahuset. Vart det här ska gå och hur länge hon är borta, det framgår inte enligt informationen just nu.

Det är Harry Styles, min son, alltså i låten som heter American Girls. Han ska gifta sig, var det något rykte om, med Zoe Kravitz. Det är väl inte en American Girl det, va? Eller vad är det? Jo, det är det väl. Jo, det är det ju visst, vad trög jag är. Det är det ju.

0: Här är Black Eyed Peas med I Got A Feeling. Nu nyheterna, Marie-Louise Kristensson. Det handlar en hel del om Vänsterpartiet idag.
1: Ja, och partimedlemmar som har anknytning på olika sätt till terrororganisationer.
0: Klockan den är 16:30.
1: Ja, i nuläget så har 22 vänsterpartister strukits från valsedlar över hela landet efter Expressens avslöjande om kopplingar till terrorstämplade organisationer. I Norrköping har Hala Safan strukits från partiets lista efter att ha visat stöd för en Hamasledare. Hala har lovat oss en kommentar kring det här senare idag. Och så här tycker Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson om det. Vi passade på att fråga när hon var i Söderköping för en stund sedan.
2: Jag ser väldigt allvarligt på de uppgifter som har kommit fram, och här är det viktigt att när sånt här kommer fram att man agerar snabbt och att man agerar kraftfullt, och det tycks ju Vänsterpartiet göra.
3: Men påverkar det på något sätt era möjligheter framöver att kunna kanske samarbeta?
2: Vi socialdemokrater går ju till val som ett enskilt parti, och vi söker ju väljarnas mandat för att sätta fart på svensk ekonomi, skapa jobb och att folk får mer pengar i plånboken. Efter valet så kommer jag söka mandat för att genomföra en sån politik.
3: Alltså just nu vill du inte säga ifall om det har någon effekt på er inställning till Vänsterpartiet och eventuella samarbete framöver.
2: Nej, men det som är avgörande är ju att man agerar just snabbt och att man agerar kraftfullt.
1: Tahir Josef intervjuade. Sökandet efter en 55-åriga kvinna som anmäldes försvunnen i Åtvidaberg igår kväll fortsätter med oförminskad styrka enligt polisens presstalesperson Olle Elveroth. Förutom ett stort antal poliser och hundpatruller så används även drönare och helikoptrar. Det går dåligt att prata för mig idag. Helikoptrar i sökinsatsen. Polisen lägger till att man inte misstänker något brott i samband med det här försvinnandet. Vi åker ut och cyklar istället.
4: Tre cyklar, tre kvinnor från tre generationer.
5: Ja, vi gillar att cykla.
4: På nationaldagen kör Emma Wallman från Motala, Tjejvätten, ihop med sin 14-åriga dotter Elsa och sin snart 75-åriga mamma Ingegärd. Något som har blivit en riktig släkttradition.
5: Det började med min mamma och farmor. De cyklade egen vätterunna, som vi alltid kallar det. De cyklade till Jo på sommaren, härifrån Motala till Jo, sov en natt och sen cyklade de resten av vätterunnan hem.
4: Och ingen av dem är nybörjare. 14-åriga Elsa kör sin andra runda medan hennes mamma kört många gånger. Och mormor Ingegärd, ja, hon har kört allra flest.
5: Hennes 33:e runda blir det i år, så hon har kört många gånger.
6: Hur kommer det kännas när ni passerar mållinjen?
5: Det blir tjoho!
6: Blir det? Vem skriker högst då?
5: Ja, det vet jag inte.
6: Och hur slut tror du att ni kommer vara när ni väl är i mål?
5: Lagom trötta.
4: Intervjuade gjorde Åsa Sjöberg. Jag heter Jenny Grenzelius, P4 Östergötland.
0: Ja, det är frågan nu suger man är på att utsätta sig för det där, Marie-Louise. Har du det?
1: Nej, jag har varit spiker i målområdet under många år, men det var tillräckligt jobbigt för mig.
0: Ungefär där känner jag mig också, men någon gång kanske man pushar sig över krönet.
1: Man borde helt,
0: ja,
1: klart.
0: Det verkar så. Det närmsta jag kom, det var att åka sån här följebil något år bakom något elitgäng. Det var lite segt bara det, men det gick ju fort åtminstone. Det är värre om man ligger bakom något gäng som krigar och kämpar i 12 timmar typ.
1: Ja, jag kommer ihåg ett år när det hade regnat och varit typ så här 4 grader på natten. Då fick man hjälpa cyklisten att få loss händerna från styret.
0: Usch. Ja, det hoppas vi inte på.
1: Nej.
0: Vi hoppas på ett lugnt trafikläge också, Tova.
7: Ja, det tycker jag nog faktiskt att det är. Det är lite jobb igång såklart. Det är 22 ljus som ringer om ett sånt ställe där man får beredd på en del köer. Det är ju trafikljus som släpper trafikväxelvis där, så där blir det ju väntetider förbi såklart. E22 söderut också genom Söderköping, ett sånt ställe där det också brukar bli en del köer när det är en del trafik, så är det även denna eftermiddag, så där tar det en stund att passera. Och annars så verkar det faktiskt som att det rullar på ganska bra i övrigt. Inga akuta trafikproblem någonstans, utan det som sagt rullar på ganska så bra. Men sen tänkte jag att vi redan nu ska börja nämna att i nästa vecka kommer det vara stora störningar i Linköping. Då fortsätter ju arbetet där med järnvägsbron över Norrköpingsvägen, och då kommer det påverka tågtrafiken också. Det kommer kommer vara stopp för tågtrafiken där i nästa vecka då på grund av det här jobbet. Så att då kommer det buss som ersätter, påverkar ju all tågtrafik där då genom Linköping. Så man får verkligen kolla sina tågtider extra noga från på måndag alltså och sen fram till 14 juni. Tipsar oss gör du på 020 999 444.

Ja, det är Robin som gör Dancing on my own. Ja, här skulle vi hört en uppdatering från kvällspasset. Jag kan berätta att det inte blev någonting, så att då tar vi helt enkelt och lyssnar en stund till på den här låten.

Ja, hon fick ju en del kritik, Robin, alltså, för att ha först sålt in 3 konserter i Stockholm som nu ska bli en istället, och att det har satt vissa biljettköpare i kläm helt enkelt. Det har hon bett om ursäkt för nu, skriver på sin Instagram att hon är uppriktigt sagt ledsen.

Ja, det är Bruno Mars som gör låten I Just Might i P4 Östergötland. Alltså, vi ska få höra lite musik till här i P4 innan det är dags för våra långa nyheter. Kommer från Sabrina.

0: Ja, det är Espresso som låten heter med Sabrina Carpenter alltså. Ekot 4:15, det kommer här.
1: Här är 4:15 Ekot. Reglerna för politiska vildar föreslås ritas om, men oppositionen håller inte med. Norges kronprinsessa behöver nya lungor inom ett år enligt läkarna. Och oron verkar ha lagt sig. Nu uppger svenskarna boka flygresor som vanligt igen. I studion Julia Brynolfsson. Och först gäller det frågan om politiska vildar, om de ska kunna sitta kvar i riksdagen. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna, det rapporterade vi i morse. Men företrädare för oppositionspartierna tycker inte att partilösa ska kunna tvingas bort från riksdagen. Samuel González Westling är gruppledare för Vänsterpartiet.
2: Och det handlar om att man ska kunna vara en representant för folket så att man kan liksom företräda folk och att man kan bibehålla sina egna åsikter.
3: Riksdagens så kallade vildar har länge varit föremål för debatt. Sen några år tillbaka fråntas den som blir partilös sin utskottsplats. Men både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som gör att vildar kan sitta kvar i riksdagen ska ses över i en kommande grundlagsutredning. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att vildar ska förlora sin riksdagsplats.
4: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
5: Hon hänvisar till att väljarna lägger sin röst på ett parti baserat på dess politik. Den ordningen omkullkastas när enskilda individer sätter jaget framför laget och väljer vildespåret, konstaterar Linda Lindberg.
4: Det blir konstigt när man blir invald på ett mandat och sen lämnar man det mandatet, men man sitter ändå kvar på makten.
5: Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren är Sverigedemokraternas besked ett sätt att spela bort korten efter att de i en omröstning i april bröt mot kvittningsöverenskommelsen som därmed föll. Hon försvarar dagens ordning som gör att den som blir vilde kan sitta kvar i riksdagen.
6: Vad ska jag säga? Det handlar ju inte om att varje parti bara har ett visst antal röster, utan det är ju just individer som blir personligt valda, som har ett mandat som förväntas ta ansvar, stå upp, vinna nytt förtroende.
3: Även Centerpartiet och Miljöpartiet säger nej till att ändra grundlagen på den här punkten. Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen ser stora risker med att ledamöter som blir uteslutna av sitt parti också tvingas lämna riksdagen.
7: Lägger man den här makten hos olika grupper inom partierna som inte är folkvalda, då går man, tycker jag, ifrån regeringsformens princip om att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare.
5: Liberalerna har inga förslag om att ändra grundlagen i det här avseendet. Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson säger varken ja eller nej. Det är en diskussion vi får ta sen, skriver han till Ekot.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Rundblom. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom lungfibros har förvärrats den senaste tiden och nu står hon på väntelista för en lungtransplantation. Det sa överläkare Ara Holm som är lungspecialist vid Rikshospitalet idag.
8: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Och på lungfunktionsundersökelser så ser vi att hon har fallit betraktligt bara de sista 3 månaderna. Detta är farligt.
9: Ja, kronprinsessan har blivit sämre de senaste månaderna och nu står hon alltså i kö för att få nya lungor. När en transplantation kan göras beror på när en passande donator hittas och läkarna meddelade att kronprinsessan inte kommer att särbehandlas. En lungtransplantation är ett omfattande och riskfyllt ingrepp och görs bara när läkarna bedömer att patienten annars bara har ett år kvar att leva. Mette Marits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Bland annat kommer paret inte att fira sitt silverbröllop i augusti. Kronprinsparets äldsta dotter, tronarvingen Ingrid Alexandra, har nu flyttat hem från Australien där hon studerar för att kunna vara nära sin mor. Det senaste året har varit påfrestande för Mette-Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor, men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: En insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländerna inleds nu av Världshälsoorganisationen och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet CDC. Insatsen fokuserar bland annat på att samordna akutinsatser, övervakning, laboratorietester och förebyggande åtgärder, meddelade WHO på en presskonferens. Sedan utbrottet i Kongo-Kinshasa i mitten av maj har minst 240 personer dött och över 1000 misstänkta smittofall rapporterats enligt CDC, och mörkertalet tros vara stort. Vidare till Storbritannien, och det rör fallet där 18-årige Henry Novak greps av polis fast han var livshotande skadad efter en knivattack. Polisens agerande fortsätter att väcka upprörda känslor och kritik kommer från olika håll, nu även från USA.
10: Dubbla måttstockar och ideologisk indoktrinering inom polisen är ett tecken på en civilisation i förfall, skriver USAs utrikesdepartement på plattformen X i en kommentar kring fallet med den brittiska 18-årige Henry Novak som knivskars till döds i England av en 23-årig brittisk sikh. 23-åringen dömdes i veckan till livstidsfängelse för mordet. Det som upprör är inte enbart själva mordet utan också det faktum att polisen, när de kallades till platsen, verkar ha trott mer på 23-åringen som hävdade att han utsatts för en rasistisk attack än på den 18-årige Henry Novak. 18-åringen sattes i handfängsel trots att han låg dödligt skadad på gatan och upprepade gånger sa att han inte kunde andas. Polisens agerande ska nu utredas och samtidigt väcker fallet stor uppmärksamhet både här i Storbritannien och internationellt. Men kritiken från bland annat USAs regering om att det skulle finnas ett system med dubbla måttstockar för olika etniska grupper, det är en karikatyr, säger den brittiska justitieministern David Lammy till brittiska BBC idag.
11: I don't recognize this caricature of a two-tier policing system in our country. I just don't see it in the interactions I have with policing, and so I do reject that.
10: Henry Novaks föräldrar har vädjat om att deras sons död inte ska användas för politiska ändamål eller leda till mer våld, men den vädjan har inte haft full effekt. Premierminister Keir Starmer och de konservativas partiledare Kemi Badenoch har båda talat om vikten av att behålla lugnet, men i parlamentet blev det upprörda känslor tidigare i veckan när Reform UK:s Nigel Farage talade om en vrede i befolkningen som kan komma att sprida sig.
12: Which is in danger of getting considerably worse. If the public lose trust, if the public lose trust in being treated fairly by the police.
10: Nina Benner, London.
1: Sverige igen efter P4 Hallands avslöjande om beredskapsvattnet som köpts av flera myndigheter inleds nu en utredning där Marks kommun ska utreda märkningen om 20 års hållbarhet. Det säger Agneta Sander, tillfällig miljöchef på kommunen.
13: Så vi har startat ett tillsynsärende och kommer efterfråga underlag för den märkningen som då har uppmärksammats i media och ifrågasatts.
14: P4 Halland har i veckan avslöjat att det bara finns ett enda test och ingen forskning bakom vattnets påstådda hållbarhet på 20 år. Ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser har köpt produkten, men experter som tagit del av testet dömer ut den påstådda hållbarheten och konstaterar att det saknas bevis.
15: Marks kommun, där vattenkällan ligger, ska nu utreda märkningen om 20 års hållbarhet för att se om det uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Agneta Sander säger så här om vad konsekvenserna kan bli.
13: Det beror ju på hur allvarligt det är, men man får ju inte lov att marknadsföra en produkt med falska föreskrifter. Nu är jag ingen specialist på märkningsreglerna i detalj, men man får inte det. Då får ju vi se till att stoppa det. Eller de måste se till att de märker det på ett korrekt sätt.
14: P4 Hallands granskning visade att det enda test som gjorts av hållbarheten var en flaska från en tidigare ägare av vattenkällan som han skickade in efter att han legat på ett kontor i 16 år.
15: Axel Wallman på Premium Water, som står bakom produkten och idag äger källan, har hittills stått fast vid att ett enda test räcker. Han säger så här om den utredning som nu startats av Marks kommun.
16: Nej, men det är såklart, de är välkomna. Det är självklart.
14: Ni har så att säga bevisbördan på er. Känns det som att ni har bevis tillräckligt för att det här liksom inte ska bli tal om vite eller böter eller liknande?
16: Ja, vi tycker att vi har det.
1: Reportrar Claes Petersson, P4, och André Kvist, P4 Halland. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI och varnar för risken att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Christian Landgren, som är expert på AI, förklarar vad det företaget reagerar på.
17: Ja, men det de ser är att AI-utvecklingen som sker just nu och hur de själva använder den pekar åt ett håll där det kommer finnas då AI som blir så pass bra så det kan förbättra sig själv och utan att behöva människan egentligen.
18: Anthropic grundades av avhoppare från AI-företaget OpenAI på grund av kritik mot det företagets AI-säkerhet. Nu ser Anthropic att deras modeller behöver allt mindre mänsklig delaktighet för att utvecklas. 2028 tror de att AI kommer att helt kunna utveckla sig själv. Därför vill de se en överenskommelse mellan länder och företag om att pausa utvecklingen för att förhindra att AI-modellernas utveckling springer ifrån mänskligheten utan att man har koll på riskerna. AI-experten Christian Landgren, som driver AI-företaget Berget AI och som också har jobbat som rådgivare åt regeringen, tror att Anthropics varning är genuin, men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
17: De vinner ju såklart på all uppmärksamhet de får. Samtidigt så vinner de ju också på att ta det moraliska liksom, ställningstagandet i det här och göra det här utspelet. Samtidigt som ju de är det bolag som också just nu investerar mest i att träna sina modeller. Eller en av dem i alla fall som tränar väldigt, väldigt mycket. Så de själva pausar ju inte sin egen utveckling.
18: Men en sån här överenskommelse skulle vara svår att få till. Det menar AI-experten Johan Falk. Det skulle krävas ett samarbete mellan stormakter som USA och Kina som samtidigt tävlar i AI-kapplöpningen.
19: Det är en otroligt svår utmaning. Och det blir extra svårt jämfört med till exempel kärnvapensamtal som vi har sett avtal om tidigare. För AI är så mycket lättare att smyga med.
1: Reporter Isak Krona. Svenskarnas sug efter att åka på solresor har inte dämpats av ett oroligt omvärldsläge. Utan efterfrågan ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Det uppger flera resebolag för Ekot. Diane Martinez Valencia är press- och kommunikationsansvarig på TUI.
20: Vi tror ändå att det kommer att hamna på samma nivåer som tidigare somrar.
21: Efter Irankrisen och diskussioner om en eventuell bränslebrist valde många resenärer att avvakta med att boka flygbiljetter. Men nu verkar oron ha lagt sig och bokningen är på väg tillbaka till mer normala nivåer enligt flera resebolag. Claes Pellvik på resebolaget Ving säger att återhämtningen beror på att den tidigare oron har dämpats.
22: De här värsta larmrapporterna som var för en månad sedan, det kommer inte besannas utan det kommer finnas bränsle här i Europa.
21: Momondo är en jämförelsesajt för flygresor som även erbjuder ett verktyg för att följa prisutvecklingen över tid. Och graferna där visar att flygpriserna inom Europa i nuläget ligger ungefär på samma nivå som under motsvarande period i fjol. Mattias Nyman, vd för den stora jämförelsesajten Flygresor, bekräftar bilden och säger att de ser tecken på att marknaden återhämtar sig efter en svag vår. Han bedömer också att priserna framöver kommer att ligga i nivå med förra sommarens.
23: Jag tror väl att priserna kommer ligga ungefär i nivå med förra året.
21: Men även om efterfrågan är hög och svenskarnas mest populära resmål fortsatt finns runt Medelhavet är effekterna av Irankriget fortfarande tydliga. Särskilt när det gäller flygbokningar österut, säger Mattias Nyman.
23: Folk vill flyga mer västerut nu än österut. Det är ju naturligt eftersom många av de destinationer som ligger österut ligger ju i Mellanöstern och där är ju efterfrågan väldigt låg.
1: Mattias Nyman på jämförelsesajten Flygresor, reporter Bashir Kavak. En titt på vädret. I kväll dör dagens skurar ut och natten blir omkring halvklar. På flera håll bildas dis eller dimma. Och imorgon på nationaldagen får Gotland och östra Svealand först regn som senare på eftermiddagen drar vidare upp över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller åskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. Och i övriga landet sol varvat med moln. Temperatur mellan 15 och 20 grader och något lägre i fjällen. Ekot går mot sitt slut. Vi har bland annat rapporterat om att reglerna för politiska vildar föreslås ritas om, men att oppositionen inte håller med om det. Producent Alexander Ceylon Lund, jag heter Julia Brynolfsson.
0: Ja, det är Oliver Bäckman som önskar god eftermiddag. Nu har cykelfesten i Motala dragit igång. Och redan ikväll blir det MTB-vätten, alltså i skogar och bland dy och sånt. Imorgon dock, tjejvätten. Så mycket folk i rörelse i den stan alltså. Vädret de får att göra med, det är ganska molnigt och skurigt faktiskt här under kvällen, men det upphör efterhand. Morgondagen, den kan också börja med täta moln och någon skur, men det ska luckras upp även det. Temperaturen 18 till 21 grader på nationaldagen. Sen får vi en västlig vind också, så vill man vara ute i solen, då får man gå ut när den finns, för sen kan det svänga rätt så mycket väldigt snabbt. Det har vi lärt oss den här veckan.

0: Ja, det är Whitney Houston som bjuder på I Wanna Dance With Somebody. Nu, trafikmässigt, så har det varit ganska lugnt, Tova, men en del saker som påverkar.
1: Ja, det är ju lite jobb igång först och främst. E22an, Gusum, Ringarum till exempel. Här är trafikljus som styr trafiken och släpper växelvis då, så att här blir det ju lite väntetider åt båda håll förbi. E22 också då förbi Söderköping söderut, utan ställe där det brukar bygga på en del köer när det är mycket trafik, och så är det även den eftermiddag. Tar ett ganska bra tag att passera om man ska söderut genom Söderköping just nu. Annars inga olyckor eller så i alla fall, utan det verkar överlag som att det rullar på bra i övrigt. Men vi ska nämna redan nu då att i nästa vecka från på måndag så kommer det vara störningar vad gäller tågen då förbi Linköping. Det är ju det här jobbet igång, Linköping järnvägsbron arbetar man ju med över Norrköpingsvägen, så där är det ju

0: kopplingar till terrorstämplade organisationer. Hala Safar har strukits från kommunlistan i Norrköping. Det har vi berättat om och fått andra kommentarer om kring under dagen nu. Nu har vi fått fatt på henne själv. Jenny Grenselius fick fatt på henne via telefon. Och hon kan ha viss förståelse för partiets agerande.
1: Förståelse och förståelse. Jag tycker ju att de kände mig liksom sedan tidigare och visste hur jag var och hur jag uttrycker mig. Sen så förstår jag, för att blir det liksom press på dem så förstår jag ju att de inte vill ha den här dåliga pressen på sig. Men sen så tycker jag också att det känns lite som hyckleri. Alltså det första de gör liksom är att göra sig av med alla palestinier eller palestina vänner så fort det blir lite press.
2: Men det du kallar för Palestina-vänner, det kallar andra för personer som hyllar terror. Inser du att det framstår som att du hyllar terror när du liksom helgonförklarar Yahya Sinwar, som ju ska ha varit hjärnan bakom 7 oktober-attacken?
1: För mig när jag säger Palestina-vänner, då är det människor som tror på ett fritt Palestina. Ingen mer, ingen mindre. Sen tycker inte jag att jag har helgon förklarat varken Yahya Sinwar eller Hamas som rörelse. Men jag har det inte i mig att kalla Hamas för en terrorgrupp.

0: sår. Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Och nu blir det operett på Arbis i Norrköping igen som förr. Fast nu ikväll är det premiär. Och Jessica, du är där bara några timmar innan ridån ska gå upp på riktigt. Men vi hör ju redan nu vad som sker.
1: Ja, ni måste lyssna här först lite.

0: Många känner ju säkert igen den här melodin. Vita hästen är ju en klassisk operett. Det är inte bara ett hockeylag. Ska vi backa lite? Carina Pärenkrans har jag med mig. Iscensättare kallar du dig just nu. Inte regissör, men någonting i den stilen.
1: Ja. Men precis, och det tillhör ju också den gamla traditionen att Peter Paul som jobbade här, han sa också att han satte igång det. Han var iscensättare och det känns bra. Därför att så länge man själv står på scenen så är det svårt att vara regissör också.
0: Jag bara se till. Jag hör inte så mycket själv, men jag har ju också Rickard Karlsson här vid min sida. Carina, vi får väl slå våra kloka huvuden ihop här. Rickard, sångare, skådespelare, Norrköpingsman ju. Och nu gör du, vem är han den här? Leopold heter han,
2: ja. Ja, Leopold, han är då en överkypare på det här värdshuset, Vita Hästen. Och han är hopplöst förälskad i den något bistra värdshusvärdinnan. Eller bister och bister, men hon ska ju, har ju ett företag att sköta. Och han springer och fjollar och uppvaktar henne och hon tröttnar lite på det där.
0: Det blir förvecklingar och kärlek.
2: Det blir det, förvecklingar och det är väl fyra kärlekshistorier.
1: Det är riktigt feel good. Ja. Mycket love in the air.
0: Och hörni, operett, alltså de här väggarna, Arbis i Norrköping har ju sett och hört hur mycket operett som helst. Har du varit här förut, tycker
2: jag? Ja, jag gjorde Glada änkan. Nej, inte Glada änkan, jag spelade Danilo, men vi gjorde Glada änkan här år 2000.
0: Och så var det ju Norrköpings operettsällskap, höll ju på jättelänge från 60-talet. Och känner du det här nu då, Carina, ansvaret?
1: Ja, men jag känner det här. Och jag som liten fyraåring var ju här och såg Erik Bengtsson och Gun Bengtsson. Och redan där så kände jag att operett har något speciellt.
0: Vad är det med operett då som är speciellt? Ska vi börja med det, Erika?
2: Det finns ju väldigt det är bredd på operetter också naturligtvis, men de här alltså, det finns en lust i dem och det är, jag ska inte säga att man inte tar det på allvar, för det gör man ju naturligtvis alltid på scen, men det finns en underförstådd liksom förståelse med publiken att nu är det en operett liksom, nu händer saker som kanske inte händer i Shakespeares pjäs.
0: Här får det vara lite skoj liksom så. Men vad är skillnaden på det och musikal då?
2: Egentligen så är ju operetten musikalens föregångare, och egentligen säger man bara att första musikalen, det var Teaterbåten, men det var ju en slags operett, men den tog upp lite allvarliga ämnen. Det kom någonting där med allvaret, lite satiriskt och sånt där. Operetterna är ju mer, de kan också vara satiriska. Glada änkan är satirisk, men det är lite mer med glimten i ögat.
0: Mm. Ja, häftigt. Det blir 5 föreställningar blir det den här helgen nu ikväll om 2 timmar typ knappt. Och sen lördag, söndag och sen nästa helg.
1: Ja, det stämmer.
0: Och skulle du vilja hålla på med operett bara, Carina, va? Du gör så mycket grejer.
1: Operett är roligt och det är fantastiskt och nu är vi här. Sen så är ju den här variationen i ens yrkesliv ju det som är det roliga.
2: Ja, som håller en någorlunda normal.
0: Okej, okay. Jag kanske ska be, det är en hel ensemble redan nu, ser jag ju många på scen. Carina, bara, vilka är det mera? Vanna Vantefors känner jag igen.
1: Precis, och sen så har du Adam Svensson som också, sen har du Jonas Johansson just nu som är Sigismund, och du har Bengt Otto Ottosson då från Veka som spelar Blomqvist från Göteborg.
2: Och så Ann-Sofie Nord som är Josefa, världshusvärdinna.
1: Fantastisk sångerska som också gör debut.
0: Häftigt.
1: Första gången.
0: Nu kommer det andra klassiska. Man känner igen de här låtarna. Och jag vet inte, men du har ju en snutt där av själva Vita Hästen-melodin, Oliver. Du skulle väl kunna slänga på den när vi lämnar Arbis. De måste ju koncentrera sig här. De ska ju snart stå på scen. Det är ju premiär. Hur känner jag på pulsen? Ja, gud ja. Det går undan.
1: Det finns ju några biljetter kvar. Så är man sugen här, då får man faktiskt passa på.
0: Det är Carina som säger det. Pärenkrans som är iscensättare. Och så är det Rickard Karlsson som vi pratat med. Är du upp? Har du sjungit upp nu då?
2: Nej, därför att det var så mycket bilar på vägen hit så jag kom sminkad och färdigklädd och så bara pang in.
0: Ja, det kommer gå bra ändå. Ja, men kul. Tack snälla för att vi fick titta in mitt i förberedelserna.
2: Tack ska du ha.
1: Tack ska du ha.
0: Nu hoppas vi att det här ska gå enligt plan.

Ja, det är Miss Li som gör Dansa med mig själv i P4 Östergötland. Alltså, det är ju dags att prata ny musik nu också. Det går ju fort, för den här var ju ny nyss, men nu finns det ny musik nu. Och då börjar vi som alla gör. Det finns nästan ingen annat sätt att göra det här på än att prata om all ny VM-musik som kommit till oss. Och det här, det är väl det som har fått bäst betyg när Aftonbladet har rangordnat de här inofficiella fotbollslåtarna.

Ja, det här partygänget, bolaget som tagit över partyscenen alltså de sista 5 åren, gör en VM-låt och har därigenom också plockat till sig chansen att få vara den officiella låten för TV4s sändningar istället för den officiella med Stenström. Bara det ses väl som en seger för dem. Här kommer några från en annan tid, kan man väl säga.

Ja, det är Ronny och Ragge, Fredde Granberg, Peter Settman som är ute på avskedsturné över 30 år sedan de här två karaktärerna kom till med ny musik, alltså som även de hoppas ska nå läktarna och kanske framförallt streamingtjänsterna då. Nu kommer ett solo. Ja, så där kan det verkligen vara. Vi har faktiskt en VM-låt till. Jag ber om ursäkt att vi tjatar, men det är som sagt saker som måste i alla fall föras fram. Och då är det Björn Gustafsson och gänget som också är tillbaka. Leo.

Ja, Filip Berg som vi hörde där i början, skådisen, visste man inte kunde sjunga, men det kan han ju, det är uppenbart. Och Victor Lexell på engelska, det är bara sånt man får höra i Björnzones låt All of My Heart. Nu lovar jag att vi är klara med VM-musik för den här gången. Vi lär dock höra mycket av dem i sommar igen, beroende på hur bra det går för Sverige. Vi ska istället gå över till filmmusik och den person som jag tidigare pratade om, som är världens mest rika musiker.

Ja, det är Taylor Swift alltså med I Knew It, I Knew You. Och det här är skrivet till Toy Story 5, den nya filmen från Pixar. Och den är inspirerad av karaktären Jessie. Markerar också en återgång till hennes countryrötter, både musikaliskt och textmässigt. Det är säkert många som gillar det, som varit ett fan av henne i många, många år. Och efter Eurovision, då fortsätter den här personens framgångssaga.

0: Ja, det har ju sagts för att 2010-talet är tillbaka och det här är rent uppenbart så, för det är ju Felicia som gjort en ny modern tolkning på dansklassikern Stereo Love från 2009 med Edvard Maja och någon annan artist som jag inte kan namnet på. Hennes sommarturné drar igång nu också och kommer till Norrköping minsann. Ja, det var all ny musik. Nu blir det ekot.
1: En samordnande insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländerna inleds nu av Världshälsoorganisationen och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet CDC. Sen Ebola-utbrottet i mitten av maj har minst 240 personer dött enligt CDC. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom lungfibros har förvärrats den senaste tiden och nu står hon på väntelista för en lungtransplantation. Det är så överläkare Are Holm som är lungspecialist vid Rikshospitalet i Oslo idag.
2: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose och på lungfunktionsundersökelser så ser vi att hon har fallit betraktligt. Detta är farligt.
1: Till sist kan vi nämna att Taylor Swift utsätts till den rikaste artisten genom tiderna enligt tidningen Forbes. Swift har en uppskattad förmögenhet på över 2 miljarder dollar, motsvarande drygt 18 miljarder kronor. Det var Ekot på en minut.

0: Det är The Killers med Human. Nu är klockan 5:30. Vi ska få nyheterna med Marie-Louise.
1: Nu har sammanlagt 22 vänsterpartister strukits från olika vallistor runt om i landet efter Expressens avslöjande om kopplingar till terrorstämplade organisationer. Hala Safan har strukits från kommunlistan i Norrköping, något hon ändå kan ha viss förståelse för.
2: Förståelse. Jag tycker ju att de kände mig liksom sedan tidigare och visste hur jag var och hur jag uttrycker mig. Sen så förstår jag, för blir det liksom press på dem så förstår jag ju att de inte vill ha den här dåliga pressen på sig. Men sen så tycker jag också att det känns lite som hyckleri. Det första de gör liksom är att göra sig av med alla palestinier eller palestina vänner så fort det blir lite press.
3: Men det du kallar för palestina vänner, det kallar andra för personer som hyllar terror. Inser du att det framstår som att du hyllar terror när du liksom helgonförklarar Yahya Sinwar, som ju ska ha varit hjärnan bakom 7 oktober-attacken?
2: För mig när jag säger palestina vänner, då är det människor som tror på ett fritt Palestina. Ingen mer, ingen mindre. Sen tycker inte jag att jag har helgonförklarat varken Yahya Sinwar eller Hamas som rörelse. Men jag har det inte i mig att kalla Hamas för en terrorgrupp.
1: Och det var Jenny Grenzelius som intervjuade. Och den kvinna i 55-årsåldern som varit försvunnen i Åtvidaberg sin igår kväll har ännu inte hittats. Det säger polisens presstalesperson Martina Gradian. Polisen fortsätter därför sökandet med hjälp av bland annat hundpatruller och drönare.
0: Häng med nu, för nu ska vi få en väderprognos för helgen. Det blir ganska mycket moln och en del skurar, men de upphör efterhand om morgondagen. Den börjar på samma sätt, lokalt någon skur. Temperaturen 18 till 21 grader. Och nu blir det Michael Jackson.

0: P4 Live från Sweden Rock med Annika Hillmoni.
1: Ja, vi kör ju direkt härifrån festivalen den här fredagskvällen. Och på det tredje dygnet börjar publikstämningen närma sig något slags crescendo. Här kommer bandet Korslagda dyka upp. Det kommer att bli känslosamt. Och så ska vi snacka rockmode med en stilexpert. Sen måste vi ju höra hur det gick för bandet Ström, som spelade först av alla den här fredagen. Välkommen!

0: I love rock and roll med Joan Jett and the Blackhearts som ju intar stora scenen på Sweden Rock ikväll där vi sänder ifrån. Och nu ska jag säga välkommen tillbaka till P4s partytält Stravgo Sismond.
1: Tack så mycket, tack så jättemycket.
0: Från bandet Ström. Du, ni öppnade parken i morse 11.30. Du hoppades på när du var med oss igår att spelningen skulle bli en riktig hjärtstartare.
1: Jajamän, att vi skulle starta igång dem. Och det blev det. Det blev en veckaklocka utan snus. Det var helt underbart. Det var helt magiskt. När vi stod där bakom scen så hörde vi folk skrika mer ström åt folket. För det är en slogan vi har. Och då visste man, okej, de är med oss. Då kände vi oss trygga.
0: Du har en otrolig outfit på dig, svarta handskar och en slags overall, va, i denim.
1: Jajamän, en arbetsoverall, det får hedra min far. Han var metallarbetare och gick alltid runt i såna här kläder och jobbade. Och jag har lite samma filosofi, att man, när jag har på mig de här kläderna, då jobbar jag. Jag jobbar i rockens tecken. Annika, rockens tecken.
0: Och så hittar du så med näven.
1: Jajamän.
0: Du, jag råkar ju veta att du är ett Iron Maiden-fan.
1: Ja.
0: Och de spelade rätt sent igår kväll.
1: Ja.
0: Och vad gjorde du då, Stravko?
1: Jag fick prompt ta en taxi till husbilen och gå och lägga mig för att jag skulle ladda inför idag.
0: Hur smärtsamt var det?
1: Ja, det gjorde ont i själen, och plus att jag glömde stänga fönstret upp där jag sov, så det var lite blött också. Så det kändes som en uppförsbacke, Annika, det gjorde det, ska jag vara ärlig med att säga. Men det, tur var ju att de andra i bandet såg mig i den, så jag fick ju lyssna lite på deras känsla, hur det var.
0: Ja, du vet att de avslutade med Fear of the Dark.
1: Jag vet.
0: Okej, vi lämnar det på en gång.
1: Ja.
0: Du, igår så nämnde du att rock, och när man upplever den så här tillsammans på plats, är nästan som en religiös upplevelse.
1: Jag skulle vilja ta bort ordet nästan nu, för det är en religiös upplevelse. Det är så enkelt, Annika. Alltså folk som står där, när man får den här kontakten med dem, det är något som händer. Det känns som man känner varandra som en enda stor familj. Lite som du vet på julafton när man hänger tillsammans och det är mysigt och man väntar på Kalle Anka. Man äter den här chokladen, du vet, över det. Alltså den feelingen, det är inte mycket annat än rocken som får mig att känna den gemenskapen. Så jag älskar det. Jag älskar det.
0: Alltså, för nu är ju du ett riktigt rockhead. Men hade det kunnat vara så att du hade upplevt samma sak på typ ett yogaläger eller kanske ett rave eller så?
1: Jag har inte testat.
0: Nej.
1: Men skam den som ger sig. Prova måste man, annars vet man inte.
0: Du, Stravko, kommer du hänga på festivalen nu i helgen?
1: Jajamän. Nu är jag liksom... Nu kommer jag bara... supa in all musik, alla känslor från alla andra fantastiska band. Nu kan jag liksom slappna av lite, kan man säga. Man, du vet, man går lite på helspänn, Annika. Man är lite så här sugen, förväntansfull, lite skraj. Alla känslor på en och samma gång, du vet.
0: Skraj?
1: Ja, men lite så här, kommer micken sluta funka. Du vet, man börjar tänka lite nojigt så.
0: Du är lite så kanske arbetsskadad när du ser en annan.
1: Ja, lite så är det. Men nu kan jag slappna av. Ja, så det är underbart, är det.
0: Är det någon särskild akt som du ser fram emot?
1: Nej, men jag vill ju se Hellacopters. De älskar jag sen jag var typ tonåring, så de är ju favoriter såklart. Joan Jett, alltså, kom igen. Det är ju skithäftigt, det måste jag säga. Men sen är det bara lite gott och blandat. Vet, och det bästa jag tycker med den här festivalen, man behöver inte ha allt planerat, utan man kan bara mingla runt och titta lite som en buffé av allt man inte har smakat i livet. Och så testar man lite där, testar lite där. Den känslan.
0: Ja. Stravko Sismond från bandet Ström. Någonting säger mig att du kommer vara uppe lite senare ikväll.
1: Jag har en del att ta igen, Annika, så det måste jag ju.
0: Du, nu lyssnar vi på Tiden sjunger, och tack för att du kom.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Ja, där var ju Ström med Tiden sjunger. Jag har ju dragit runt här på Sweden Rock-området senaste 2 dygnen och funderar över det här med rockmodet. Alltså det är klart att bandtröjorna dominerar, men något annat som sticker ut, det är texterna med olika budskap. Inte sällan åt det obskyra hållet. Här är bara några av sådana tröjägare som jag hittade.
1: Det står, men ikväll blir det lugnt.
2: Du är inte kränkt, du är efterbliven.
3: En flicka som är stark.
4: Empathy is cool.
5: Shit happens when you party naked.
6: Söt men livsfarlig.
7: Dina systrar smakar smultron och mjölk.
8: I'm not 15. I'm 18 with 32 years experience.
9: Not diagnosed, but something isn't right.
10: Stör mig inte, jag är redan störd.
0: Ja, och nu har vi med oss modeexperten Nina Campioni. God kväll på dig.
11: Hallå där.
0: Du, spontan känsla kring såna här t-shirtar?
11: Ja, alltså det är ju visst mycket kul. Oftast är det ju liksom ironiskt och roliga motiv och så vidare. Vissa kanske går lite över gränsen att använda till exempel ord som efterbliven är väl kanske inte hur rumsrent som helst, om man får säga så.
0: Nej, de är ju där och balanserar på gränsen och går över gränsen ibland också. Du Nina, hur skulle du beskriva rockmodet?
11: Ja, men det är ju en genre inom mode som ändå har stått, alltså även om det har rört sig väldigt mycket så har ju grundstylen varit ganska konstant ända sedan rocken kom till egentligen. Alltså lite har de förändrats om man jämför med, om man tänker tidigare Led Zeppelin till exempel, som ofta hade utsvängda byxor och lite mer åt det hippie-hållet kanske, så har det ju blivit mer av en rak profil i byxan, alltså vanliga, så här, smala jeans, svarta jeans, t-shirt med rocktryck såklart, kanske en jeansväst eller jeansjacka eller en skinnpaj eller så. Mm. Det har ju varit ganska så här, konstant och väldigt mycket svart såklart. Sen finns det ju jättestora svängningar som har liksom agerat runt omkring. Du har ju allt från glamrocken såklart, utan man tänker du vet, tidiga Guns N' Roses och Mötley Crüe med spandex och allt det här häftiga. Och sen har vi grungen med Nirvana, Pearl Jam, och sen har vi också gottrocken. Det är ju något helt annat liksom. Så att det finns ju väldigt mycket olika typer av rockiga stilar, även om den här kanske klassiska är ju väldigt konstant.
0: Ja, för nu beskrev du ju hur byxorna på något vis har förändrats, men de här själva trycken som ju då jag ser på folk här omkring på festivalen, det är ju färgglatt, det är skelett, det är det här graffitiaktiga typsnittet. Det känns som att det bara har hängt kvar liksom årtionde efter årtionde.
11: Ja, precis. Det har ju faktiskt inte hänt så himla mycket där egentligen. Det är en väldigt utpräglad stil som liksom, man stöts nästan in den och sen behåller man den ungefär. Och det ser man ju även på både på banden och på fansen som inte har kanske utvecklat den så väldigt mycket om man då håller fast vid den här lite klassiska rocken som sagt. Sen måste jag påpeka dock en sak som jag tycker är lite intressant när man tittar, och då är det kanske med att hårstilen har förändrats. Innan var det ju verkligen så här, är du hårdrockare, ja men då är det långt hår. Mm. Och det, så är det ju inte riktigt längre. Man kanske leker lite med den stilen snarare än att byta ut tyschan mot något spexigt liksom.
0: Okej, så förr var det verkligen kutym med långt hår, men nu så kan man då variera lite. Hur varierar man frisyren då?
11: Nej, men jag upplever att jag ser väldigt mycket rockers som kanske snarare, visst vi har ju fortfarande långa hår, det är ju såklart ett klassiskt attribut, men jag tycker också att jag ser lika många rockers som kanske har flörtat lite med rockabilly Elvis-stilen när det gäller hår, eller kanske till och med rakat, snaggat lite kortare, och så kanske man satsar mer på skägg. Alltså det känns som att håret, både skägg och liksom det på huvudet kan visa personlighet lite mer än vad, eftersom det är en sån klassisk look liksom, svarta tajta jeans, en t-shirt, kanske en jeansväst, då ser vi alla ganska homogena ut, men då kan man ju liksom använda håret och skägget till att visa lite mer personlighet.
0: Så du Nina Campioni som är stilexpert, det här är ditt tips kanske till rockaren som lyssnar, att lek med håret men behåll den här klassiska stilen.
11: Ja, det tycker jag, för hårdrockstilen är ju ändå otroligt snygg. Det får vi ändå vara liksom överens om, tycker jag. Det finns ingenting om inte gillar där liksom. Svarta jeans och t-shirt och så vidare. Det är alltid läckert. Men lek lite med håret, tänker jag.
0: Nina Campioni, alltså, tusen tack för att du var med i P4 Live från Sweden Rock.
11: Tack själv, och rock on, eller hur?
0: Rock on! Och nu så ska vi tillbaka till i onsdags när det kanadensiska bandet Three Days Grace spelade. Så här lät det.

Ja, så lät det i onsdags när Three Days Grace körde Animal I Have Become. Och jag fick, efter att de rivit av en lång signeringskö, en pratstund med bandets två sångare. Mer om det imorgon. En annan jag ska träffa imorgon, det är Magnus Uggla, som för första gången ska spela här på Sweden Rock. Men du hör honom redan här och nu.

0: Magnus Uggla, som alltså spelar imorgon här på Sweden Rock, där han bjuder uteslutande på låtar från hans tidiga karriär. Det är väl ingen högoddsare, va, att den här Varning på stan dyker upp. Förra året så var de öppningsband och i år så stod de på stora festivalscenen framför en galen publik. Jag snackar om Korslagda, och jag träffade dem tidigare idag direkt efter att de hade klivit av scenen.
1: Nej, men det är känslosamt att spela i det här bandet och ha den där publiken man har. Det är mycket som går igenom huvudet.
0: Vadå?
1: Nej, men det har hänt så mycket skit i mitt liv och det kommer upp under vissa låtar. Gör det.
0: Någon särskild låt som väcker känslor?
1: Ja, det är den såklart, och En sån här chans är också. Och sen är det publiken när de börjar skrika ubbe ubbe och det här. Det är svårt att ta in det här. Det är så stort. Det är ju 3 år sedan jag stod på en scen för första gången, så att stå på största scen helt plötsligt, det är... Ja, jag vet inte hur många personer det var. Det var fullt i alla fall, såg jag. Så att det är så stort.
0: Pedro Sanchez, kan du beskriva publiken?
2: Förlåt, nu hörde jag inte. Beskriva...
0: Publiken?
2: Ja, nej, men helt magisk och... Det som alltid, vart vi än kommer, så tycker jag att våran publik är så kärleksfull och fin. Alltså de gillar varann och de gillar oss. Det är inte bara vi på scen som lirar, utan det är ett samspel med publiken. Det tycker jag har varit Korslagdas melodi från dag ett. Att det, nej, men det är så konstigt. Jag har spelat massa band hela livet, men när Ubbe tog micken och började sjunga och vi gjorde vår första spelning på en båt till Tallinn. Där någonstans fattade jag att det här är helt galet. 600 pers första spelning, sjunger med alla låtar och Ubbe fattade ingenting vad det var frågan om. Sen har det bara fortsatt. Så jag känner bara en... Det är så konstigt, men det är helt underbart. Det är helt ljuvligt. Vi älskar det här.
1: Ja, jag fattar fortfarande inte någonting, så att... Det ligger kvar där än. Det är så jävla ofattbart att gå ut på den här scenen. Och som jag sa från scenen, jag hade velat gå ut och krama varenda jävel där ute. Alltså, jag älskar dem.
0: Ja, du sa att du älskar varenda en i publiken.
1: Ja, på riktigt, jag gör det.
0: Det känns som att ni har väldigt nära till känslor och att det inte är så ovanligt bland rockers. Varför är det så att rockers har så nära till känslor?
1: Ja, det har jag ingen aning om, men... Nej, jag vet inte. Vi är väl ett fint folkslag. Det är ju aldrig bråk på den här festivalen. Jag har aldrig sett något tjafs, jag har aldrig sett något bråk. Alla var lyckliga och det verkar vara så bland alla rockers.
3: Jag har en teori om det där med känslorna faktiskt. Att vi har mycket drömmar allihop. Alltså det man drömmer när man är liten... Om man får stå där liksom. Och så kanske man spelar gitarr på ett tennisrack. Och så kanske man har en lampskärm som mikrofon. Och så kanske man tittar ut över ett sädesfält och så tycker man att det är Woodstock. Jag tror att det är det som gör att man liksom också, när man väl får vara där uppe, så tar man in allting. Man känner sig enormt tacksam över det.
0: Korslagda alltså, ni körde ju nya singeln Är det här i party? Det här är ju ett ganska känt norskt YouTube-klipp ju.
1: Jaså?
0: Är det här i party?
2: Ja, jag ser. Är det här i party?
0: Ja.
1: Alltså, där
2: är det här i party?
0: Exakt den, ja, Pedro.
2: Han har ett jävla bra klapp. Vi försökte imitera det när vi lirade in våran video. Så hur fan klappar han egentligen? Han lägger fram nävarna. Så. Ja, han gör det jävligt bra. Men han borde väl fått med videon egentligen. Han är väl lite äldre nu, men...
1: Ja, han är väl 20 nu tror jag.
2: Ja.
0: Ni släppte den förra veckan. Var det just inför Sweden också ni valde det datumet, eller?
1: Ja, det är ju en jävla fest här, så att det är ju här är party och det vill man ju fråga. Och vi fick ju svar också. Det var ett jävla party här.
0: Nu kör vi Korslagdas senaste singel. Är det här det party?
1: Yeah!

säkert någon kvar på campingen. Så nu vill jag att varenda jävel här inne skriker när jag ställer frågan. Är ni med? Är ni med?

0: Ja, Korslagdas senaste singel är det här, det är Party. Bandet som jag träffade tidigare idag, direkt efter spelningen. Och faktiskt under den här spelningen så kom det upp en överraskningsgäst på scenen. Nämligen sportkommentatorlegenden Niklas Holmgren. Han följde också med hit till mig och berättade varför han står på scen med Korslagda.
1: Det är en intressant historia från början, för jag var ett och ett halvt år sedan så fick jag ett mess från en kollega som undrade om en grupp som ville göra en låt med mig kunde höra av sig. Ja, det kan de göra, så jag så ringde upp. Jag visste ju inte så mycket om dem och jag är inte så jävla hype på musiken då överhuvudtaget. Men så pratade jag lite med en trevlig kille och sa ja visst, han är på Liverpool och jag åker ju till Anfield var och varannan vecka, så jag tänkte naturligt och jag kan ju ropa lite mål och sådär. Jag kan ju ta i om det behövs. Ja, så frågade jag, ja, vad heter ni då? Ja, vi heter Korslagda Kukar, sa de. Ja, det var ett jävla intressant namn jag har valt, sa jag. Så att jag, ja okej, så jag, vi har ju radio på Viaplay också, så jag fick ju åka upp till mina radiokillar där på Bandit och fråga, du, det är en grupp här som heter Korslagda Kukar, kan jag vara med där eller kommer jag tvingas sluta som sportkommentator då? Nej för fasen, de är jättepoppis både bland raggar och punkar och alltihopa. Så på det och så åkte jag och lirade in den där, eller gapade in den rättare sagt. Och sen så helt plötsligt så började det flyga, började spela den och ja. Sen var jag med på The Baser en gång och bara gick förbi och hoppade upp på scenen och det blev rock'n'roll. Så därför är jag här idag.
0: Pedro, vad säger du om Niklas medverkan?
2: Ja men det var helt naturligt så där, vi hade... Både jag och Bö under lång tid hade vi diskuterat så vilka kommentatorer som var bra, för vi gillar sport båda två. Så där. Jag kollar mest hockey och Bö kollar mest fotboll. Så men för en massa år sedan så kommenterade Holmgren SHL, eller Elitserien som det hette då. Och då minns jag en gång när mitt lag Luleå Hockey gjorde mål. Det var Janne Sandström på blå och han vrålade.

0: om viktig match, slutspel, och så bara Sandström, mål! Och då fick ståpäls på hela kroppen över vrålet, så här, för det gav mig så mycket mer så där. Sen snackade jag med Uppe om det, och han bara, ja fan, varje gång Liverpool lirar när det är målchans, då höjer jag volymen, då ökar när Holgen kommenterar, för då vet jag att när han vrålar, då får jag ståpäls. Och då har vi diskuterat så här, fan, det vore mäktigt om han kunde gästsjunga, för han har så en jävla bra bössa i rösten. Kan han komma in och vråla någonting? Så här. Och sen fick vi idén att han ska ju kommentera en match bara. Att vi ska göra en låt om Ubbes dröm att han lirar i Liverpool. Och Holmgren är hjältekommentatorn som får liksom berätta vad som hände i den där matchen med Ubbes lilla debut i Liverpool.
1: Ubbe, nu ska ni ut på vägarna i Sommarsverige. Det blir folkparker och stadsfester.
2: Ja.
1: Känslan inför det då?
2: Ja, det ska bli skitroligt. Men nu är vi ju här och men det ska bli så jävla kul. Furuvik nästa vecka och massa, äntligen kommer barn att kunna få se oss även där, och det kommer att åka barn från hela Älvdalen vet jag, och hela Dalarna, Gästrikland, Uppland. Så att de är ju våran framtid.
1: Men du, om det blir lika känslosamt som idag, kommer du orka hela sommaren?
2: Har du aldrig varit på en konsert med oss för? Det är så här känslosamt varje konsert. På riktigt. Att sjunga Dennis och bara prata om Dennis är jobbigt. Här. Ja, men du. Det har varit en jobbig tid, men och nu är det inte jobbigt, fast jobbigt, men alltså ja. Det känns som att man har varit längst ner där. Och nu är jag så högt upp, så jag är för högt upp nästan, känns det som. Men ja.
0: Det är tur att du är 53 år gammal nu och inte 25, för då hade det spårat, tror jag.
2: Ja, då hade... Jag tror jag hade enjoyat... Vad heter alla? Kurt Cobain och alla de här då. Men jag hade slagit igenom när jag var 25. Så hade det nog blivit 27, tror jag.
1: Men tänker du inte också att sorgen och euforin lite går hand i hand?
2: Jo, men så är det. Och jag tror alla här inne har ju mist någon. Alltså alla känner igen sig i det här. Och jag tror alla älskar att få sjunga det här. Och få vara med och titta upp i himlen bara och bara vråla ut sig. Det är så jävla vackert, tycker jag.
1: Korslagda, tusen tack för att ni gästade P4 Live. Alltså, jag vet inte om det blir en konstig stämning nu, men jag tänker ändå att legenden Niklas Holmgren kan väl få bjuda på det här målvrålet. Absolut. Som vi drömmer om också.
2: Och Sverige ska ju fan vinna VM-guld nu i år.
3: Bergvall till Isak. Jökeres spelar bollen till Ubbe som lyfter den i mål! Yeah! Sverige vinner VM-guld! Yeah! Han gråter igen!

0: Ja, från den ösiga och känslosamma spelningen med Korslagda tidigare idag, där var King of Rock and Roll. Ute på festivalområdet finns du, Håkan, och du har tydligen stött på en väldigt populär person.
1: Ja, men så är det. Jag har ju stått med artister på området och visst, de väcker en del uppståndelse, men den här killen, han får stanna och liksom ta bilder hela tiden. Mannen som de kallar för Gojlan, som har ett riktigt namn också.
2: Ja, tjena! Ja, längre kebabrulla skriker den här. Mikael Nyrén heter jag.
1: Du, alltså, hur är det för dig som Instagram-profil, TikTok-profil, Facebook-profil och glida runt på området?
2: Det är rätt galet faktiskt. Man har ganska lätt att göra andra människor glada, och det är väldigt tacksamt. Många som du ser vill ta en bild och är liksom genuint glada efteråt, så att det är jättekul.
1: För du hinner ju inte gå många meter innan folk stannar.
2: Nej, det går inte. Men som sagt, för, alltså, 99 gånger av 100 så är det bara kul.
1: Men du ska iväg och kolla på Foreigner om en liten stund, och jag var lite så inne på, för nu står precis utanför området, att vi skulle gå in. Men jag insåg snabbt, och det sa du också, att det kan vi nog inte göra, för då kommer du bli stoppad.
2: Ja, det tar ju lite tid för mig, och jag får planera om jag ska, som nu ska jag till scenen längst bort. Då vet jag att jag kommer ju få ta ungefär 100 foton på vägen dit, så jag behöver lite tid på mig.
1: Har du koll på hur många bilder som du har ställt upp på sen du kom till festivalområdet?
2: Absolut inte, alltså, det går inte. Det är ingen aning.
1: Men hur har det där förändrats för dig de senaste åren?
2: Ja, men det har blivit mer och mer, och jag tror att folk har förstått att allt, de börjar känna igen det nu och förstår att okej, det är bara på skoj allting. Och då har det blivit lite den här snöbollseffekten liksom, att någon börjar gilla och följa, och så börjar deras kompisar gilla och följa, och helt plötsligt så sa det bara pang, och så blev det som det är nu, att det är helt otroligt.
1: Och så får du göra en del knasiga grejer också. Du var coach på den här fotbollsmatchen som vi bevakade på Strandvallen. Iron Maiden mötte det här Mjällby-gänget. Hur var det?
2: Det var otroligt roligt. Jag fick ju frågan och coacha det här gänget, avdankade fotbollsgubbar som skulle möta Iron Maiden då. Och jag kände bara så här att det spelar ingen roll vad som var på schemat, det här kan jag inte tacka nej till. Så det var en självklarhet för mig att bara, ja tack.
1: Om någon hade sagt det till dig för ett par år sedan, att du kommer att vara fotbollstränare i en match där Steve Harris och Maiden spelar.
2: Ja, då hade jag varit sur nu, då hade jag bara garvat. Det hade varit, jag hade bara liksom sagt, ja, jo, nej, men drömma kan man, ungefär så.
1: Och du är en trogen festivalbesökare sedan 2009, har du varit här. Vad är det du gillar så mycket med festivalen?
2: Alltså främst är det stämningen. När man kommer hit och alltså alla är så jäkla fina. Man tror att rockare, att man har en författad mening om att det kommer vara brötigt och så. Men det är så genuint fina människor. Alla tar hand om alla och det är aldrig några konstigheter där. Alla har problem.
1: Sist då, namnet Gojlan. Var kommer det ifrån?
2: Det kommer ifrån där jag är uppväxt. Då kallas det för att gojla när man lirar och latchar och så. Jag lirade hockey i många år och mötte kidsen på gården liksom med mina kompisar. Och då kunde de säga till mig när man försökte någonting extra. Så jag slutar gojla nu liksom. Och då blev jag kallad för gojlan. Och det har följt med mig hela tiden. Det är mina polares fel helt enkelt.
1: Kolla runt oss här. Det ser ut som att det står några par meter från att vänta, va?
2: Ja, det känns som att Foreigner får vänta på mig igen. Tror du kan fixa det eller?
1: Nej, jag vet inte. Vill ni ta bild med Gojlan eller? Vill du ta bild med Gojlan?
3: Vi tar jättegärna bild med Gojlan, ja.
4: Vi vill inte störa er intervju.
1: Nej, men jag tror att vi är klara för nu, va?
2: Ja, men då kör jag en liten fotosession. Ja.
1: Varsågod och ta bild. Ja, det är jag som tackar.
4: Men så här, vill du ta bilden?
1: Jag har ju mikrofon i handen, så det blir lite svårt.
4: Får man vara så otrevlig som man frågar om du vill ta bilden?
5: Jag fixar då för ta bilden.
1: Ja, vi löser nog det här. Ja, Gojlan alltså, han försöker se till så att Foreigner får vänta lite på honom. Jag vet inte om vi kan lösa det faktiskt, men många är det som vill ta bild i alla fall.
0: Ja, stökigt att vara YouTube-stjärna i ett sånt här publikhav. Tack för det här, Håkan. Nu ska vi höra hur det lät igår när det svenska metalbandet Evergrey spelade.
6: Det gör vi alla, va? Men då dricker vi bärs. Call out the dark!

0: Evergrey där med Call Out The Dark. Ja, vi kör ju P4 live direkt här från Sweden Rock. Imorgon är vi på det igen mellan 19 och 22 när Magnus Uggla dyker upp. Också Clawfinger och Floor Jansen som faktiskt spelar här bakom just nu.
1: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
2: Använder hon burners?
1: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
2: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini.
2: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow.
1: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Nightwish med Amaranth, där alltså Floor Jansen är sångerska, och henne har du mer ifrån i morgondagens sändning. 21.40 ikväll så är det dags för Karlavagnen med dig, Magnus Broni.
1: Ja, vad härligt. Vilken härlig så här, vad ska vi kalla det? En liten sån Karlavagns-battle du och jag har här. Att vi får stå två Karla programledare och snacka rock här.
0: Eller hur? Ja. Broni och Ilmoni. Ja, alltså, känns vi som överraskningsbandet
1: det
0: nästa
1: år? Det kan bli bra. Taget.
0: Du ska ju sända förstås direkt här från Sweden Rock. Ni ska väl snacka typ experimentell jazz?
1: Ja, exakt så. Synt. Nej, men du, det är ju så här. Låt oss snacka hårdrock, det skulle jag säga är temat. Och när jag kör Karlavagnen brukar det ju alltid vara säg det med en sångfredag. Och det är det ju även då såklart idag. Och då med tema hårdrock. Så att jag tänker att folk ska ringa och vilja bekänna sin kärlek till den här kulturen. Liksom. Och ja, lite så. Och gärna att de ska berätta historier om hur hårdrocken har tagit plats i deras liv under uppväxten, eller vilken dänga, liksom, hårdrocksdänga som man får en att släppa loss på alla cylindrar och börja lufttrumma och spela luftgitarr. Liksom. Så, tänker jag.
0: Och då gäller ju det då rockare som är hemma, som inte är på Sweden Rock, eller kommer det dyka upp några...
1: Ja, alltså det är ju precis som vanligt 020-22-10-30. Man ringer, slussen öppnar väl över 20 eller 21, jag kommer aldrig ihåg när det är, men om ett tag. Men sen så, för att vi ändå är här på festivalen, så kommer vi ha en live-sluss, kan vi väl kalla den. Vår kollega Håkan Eng kommer springa runt lite på området och prata med några besökare live då. Alltså, alla är ju live, men att de är här på festivalen. Så det ska bli... Jag har aldrig gjort det. Har du gjort något Karlavagnen så lite ute på fältet?
0: Nope, det har jag faktiskt aldrig gjort.
1: Nej, lite nervöst va?
0: Jag vet att Christian Olsson har varit ute.
1: Ja, såklart. Nej, men det här känns som ett superkul experiment. Och slussen öppnar 21, så ingen börjar ringa redan klockan 20.
0: Det är alltså tema låt oss snacka om hårdrock.
1: Ja, vad kul.
0: Du Magnus, hårdrocken, vad har den betytt för dig?
1: Oj, nej men alltså... Jag har ju gjort en serie här på P4 som heter Rock och minnen med Magnus Broni, där jag berättar om min uppväxt med hårdrock från, liksom, ja, men med pojkrummet som epicentrum.
0: Jaha.
1: Så att det var ju 10 timmar det.
0: Så att, du det, är liksom hårdrock.
1: Nej, men det vet jag inte om jag är heller, men jag har verkligen en stark känsla för den här kulturen. Ännu mer som ung sökare. Det var en verklighetsflykt för mig att lyssna på, vare sig det var bara här att jag såg Accept eller Udo Dirkschneider förut. Det var ju en riktig resa tillbaks till pojkrummet faktiskt, att höra de här låtarna. Det var fantastiskt tycker jag.
0: 21.40 så drar alltså Karlavagnen igång. Slussen öppnar 21. Låt oss snacka om hårdrock. Måste bara nämna det. Det är ju parallellt då med Joan Jett and the Blackheart. Känslor kring det?
1: Det är helt otroligt. Du vet hur det är när man sänder här. Det är mycket man missar för att man står liksom lite så här. Vi står ju bakom scen. Och jag skulle jättegärna vilja sett Joan Jett. Jag får erkänna det. Men jag får ju snacka hårdrock med Karlavagnens lyssnare. Det är ju fantastiskt. Det är inte synd om mig.
0: Inte alls.
2: Okej. Okay.

0: Europe's Superstitious live från första dagen när de dök upp som överraskningsband, och de kommer tillbaka till Sweden Rock redan nästa år. Missa nu inte Karlavagnen ikväll med Magnus Broni, som alltså även den körs härifrån festivalen. Och imorgon klockan 19 är vi tillbaka med ännu mer livemusik, artister och rockfans förstås. Nu, 20:07, är det dags för Nyhetsklubben med Farah.
1: Hej, jag heter Selma. Jag är 11 år och jag undrar, vad ser blinda personer på riktigt?
2: Vilken bra fråga, Selma. Vad säger du, Andreas?
3: Det beror faktiskt lite på, för man kan vara blind på lite olika sätt. Om man är född helt blind så ser man nästan ingenting alls, inte ens svart. Men om man blivit blind senare i livet så kan det vara så att man upplever som att det är mörkt, och vissa kan se som ljusblixtar eller suddiga skuggor.
4: Det här är en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om att vara blind. Gäst i programmet är barnläkaren Andreas Sparud.
2: Hej Andreas!
3: Hej!
2: Selma ringde in till oss och hade frågor om att vara blind. Kan vi först reda ut, är blind samma sak som synskadad?
3: Att vara synskadad är egentligen som ett samlingsnamn för när man ser dåligt. Men man kan ofta fortfarande använda sina ögon till viss del med hjälp av till exempel starka glasögon. Men om man är blind så ser man ingenting alls, eller nästan ingenting alls. Och då är det viktigt att veta som att blindhet kan vara väldigt olika för olika personer. Vissa som kallas blinda kan se om det är lite ljust eller mörkt i ett rum, eller se som suddiga skuggor, eller nästan se som personer som är framför dem. Men för andra är det som helt tomt, alltså inte ens mörkt.
2: Och Selma har en fråga till.
1: Varför ser man inte när man är blind? Är det någonting som saknas i ögat?
3: Ja, men så här funkar det. För att man ska kunna se saker så måste ju ögat och hjärnan samarbeta perfekt. Typ som en kamera till en dator. Och oftast är det så att det saknas ingen del av kroppen, utan det är något liten del i maskineriet som inte funkar riktigt. Antingen så kanske det är som linsen längst fram i ögat som har blivit grumlig, som inte släpper in ljus. Eller så är det de här cellerna bak i ögat som tar emot ljuset och gör om till signaler. Då funkar inte de. Eller så är sladden trasig, alltså nerven mellan ögonen och hjärnan. Eller så kan det vara någonting bak i hjärnan som inte fungerar som det ska.
2: Har du hört den här artisten någon gång? Han heter Stevie Wonder och är en amerikansk artist, producent och låtskrivare. Stevie föddes för tidigt, och man tror att det var det som gav honom den ögonsjukdom som sen skulle göra honom blind. Men trots det lärde han sig redan som barn att spela flera instrument. Stevie Wonder är en av världens mest framgångsrika artister, och många ser honom som ett musikaliskt geni.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Vill du höra hela avsnittet eller några av våra andra program? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Barnradion.

0: i Sagoskogen. Hej hallå jävla nattugglor. Det här är Radioapan. Välkomna till Sagoskogen igen. Och välkomna också till mina bästa kompisar. Tassa.
1: Miau.
0: Och Emmot.
2: Hej. Radioapan.
0: Ja, vad är det Emmot?
2: Vad gör vi ute mitt i natten?
0: Hemligt bra fråga Emmot. Jo, eftersom det är sista programmet från Sagoskogen för den här gången så tänkte jag att vi skulle göra något annorlunda. Jag tänkte att vi skulle sova över.
2: Sova över? Mitt i skogen?
3: Det låter bra, tycker jag.
0: Ja, visst är det apigt. Jag har gjort i ordning en säng av halm åt dig under trädet däremot.
2: Okej.
0: Och Tassa, du sover väl på en trädgren som vanligt?
3: Såklart, jag är ju akrobat.
0: Själv har jag spänt upp en hängmatta. Det här ska bli hemligt spännande. Bäst vi går och lägger oss så fort som möjligt.
2: Men jag är inte van att sova i skogen. Finns det inte konstiga djur som är uppe på natten?
0: Äsch, bara lite fladdermöss och spökdjur.
2: Fladdermöss? Spökdjur?
0: Räck mig banjon så ska jag spela en godnattsång. Så ska du se att vi somnar bums.

0: Ja, Japan. Hallå. Han är somnat. Tata. Nej, hon sover också. Vad ska jag göra? Jag får inte sova här. Ensam. Under trädet. Jag är ju van att somna till sagoskogsflodens brusande. Vad var det? Hjälp!
1: Emma, sluta mumla och drumla omkring. Annars går det inte att slumra någonting.
0: Tassa! Du är vaken!
1: Ja, det vill jag lova. Som du väsnas kan väl ingen sova. Förutom radioapan då. Men vad är det som står på?
0: Jo, jag är mörkrädd. Jag vågar inte sova ensam här i sagoskogen. Kan inte du komma ner och vara med mig?
1: Kan jag väl? Jag är snäll.
0: Ja, det är du verkligen, Tassa. Nu känns det inte alls lika läskigt.

0: Tror du att du kan sova nu?
1: Ja, nu kan jag sova. Oj, hon somnade direkt. Tänk om man var som Tasso och radioapan. De är nog inte rädda för någonting. De drömmer säkert aldrig mardrömmar.

Vilken mardröm! Jag drömde att jag inte var radioapan, utan en alldeles vanlig apa. Inte alls cool och apigt blå. Fy, så läskigt!

0: Nej, nu får det räcka för nu. Emot, tassa!
1: Vad är det då, Japan?
0: Det var då som katten. Ska man inte få sova på hela natten? Nej, det var alldeles för läskigt att sova här ute i skogen. Jag går in till mig i kojan. Men först är det bäst att jag avslutar programmet. Det här var sista programmet från Sagoskogen för den här gången. Jag tror att jag slutar med en svängig låt, så jag kommer ihåg hur apig jag är.
1: Gör som du vill.
0: Vi sover lite till. God natt. Nu blir det gungel i sväng.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En kvinna fick dålig hjälp på en vårdcentral för att hon har en hörselnedsättning. Nu vill myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, att företaget Praktikertjänst ska betala 30 000 kronor till kvinnan i ersättning.
1: Kvinnans son hade träffat en läkare på vårdcentralen. Efter besöket ringde läkaren till kvinnan för att ge henne information. Men kvinnan hör dåligt och bad läkaren ringa på ett annat nummer. Den telefonen har ett hjälpmedel som fungerar tillsammans med hennes hörapparat. Vårdcentralen hade fått den informationen tidigare också. Men läkaren trodde inte på det kvinnan sa utan tänkte att hon inte ville samarbeta. Och fast läkaren till slut ringde på rätt nummer så fick inte kvinnan information om sonens vård. Läkaren bad istället om att få prata med en annan anhörig. Elsa Haggård jobbar på DO. Hon säger att det är kränkande att inte bli trodd när man berättar om sin funktionsnedsättning och om sina behov. Den här kvinnan fick inte ta del av viktig information om sitt barns vård på ett sätt som en hörande person skulle fått. DO tycker att det som hänt går emot diskrimineringslagen och DO kräver att företaget Praktikertjänst ska betala 30 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.
0: Reporter var Elias Andersson. Elias Askari i Göteborg skadades allvarligt i en mopedolycka för 6 år sedan. Läkarna trodde då att han skulle bli helt medvetslös. Men han kämpade hårt och nu har han tagit studenten.
2: Elias, du gör tummen upp här. Det är mycket glädje som han visar, Safora.
3: Verkligen. Det är mycket glädje.
4: Elias kan inte prata. Han visar vad han vill med händerna. Och hans syster Safora Fasani hjälper till. För 6 år sedan kastades han av en moped. Han hade ingen hjälm och blev väldigt skadad i huvudet.
3: Det var väldigt dystra besked som vi fick. Det såg inte ljust ut. Man sa att han antagligen inte skulle vakna mer. Och gjorde han det så skulle han förbli i ett vegetativt tillstånd. Vaken men inte alls kunna medverka eller vara kontaktbar.
4: Efter mycket kämpande vaknade Elias helt. Han har också lärt sig att gå själv utan hjälpmedel. Nu har han tagit studenten från Riksgymnasiet i Göteborg.
3: Studenten är ju en anledning till att kunna fira 6 år kämpande. Det har inte varit någon lätt resa så att säga.
2: Och till sist bara grattis till studenten Elias. Du har din studentmössa som du designat själv här framför oss. Och insidan här så står det: tack Jesus, ge aldrig.
0: Reportrar var Maren Hermes på P4 Göteborg och Amanda Moln på Klartext. I Jönköping övas det för fullt just nu, för i sommar ska det ordnas 2 allsångskvällar i Jönköpingstrakten. Mattias Melin ska vara allsångsledare och han vet varför han vill göra det här.
5: Sprida glädje, sprida musik och få folk till att sjunga. Att man ska ha en trevlig kväll. Att låta folket få sjunga ut, alltså helt enkelt.
6: Med hjälp av studieförbundet Bilda kan Mattias och musikerna Frida Svensson och Erik Andersson ordna allsångskvällarna. Och just nu håller de på att öva för fullt.
5: Jag gillar ju många av Lasse Berghagens låtar, men det här är ju en riktig klassiker som man kör mycket på sommaren och sånt och
6: det. Det är ingen slump att just Mattias ska vara allsångsledare i sommar. Musiken har varit viktig för honom sedan han var liten.
5: Musiken har betytt väldigt mycket för mig ända sedan barnsben. Jag har alltid älskat det här med att sjunga och hålla på med sång och musik. La, la, la, la,
0: la, la. Det var P4 Jönköping som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig helg.

0: Här är Sportextra. De svenska fotbollsherrarna VM genrepade igår. Idag spelar de svenska damerna en viktig kvalmatch i kampen om att nå deras dito i Brasilien nästa sommar.
1: Ja, det är en ren måste-match för det svenska damlandslaget som väntar denna kväll i ett blått men lätt blåsigt Odense mot Danmark. För om danskorna vinner, då vinner de också gruppen och tar direkt platsen till nästa års fotbolls-VM. Och Sverige måste trockla sig fram genom ett snårigt playoff istället. Så viktig match för Sverige mot ett Danmark som saknar danska storstjärnan Pernille Harder, skadad. Och i en svensk startelva noterar du, Johan Elmander, framförallt.
2: Ja, att en Rytting Kanerud spelar på vänsterkanten istället vid Van. Att hon ska spela på högerkanten. Men det är också för att hon och Anna Sandberg har varit otroligt duktiga tillsammans. Men kollar man på Danmark, visst, de saknar sin storstjärna. Men det är ett väldigt offensivt balanserat Danmark som Sverige möter här idag.
1: Och Sverige har haft problem med målskyttet. Blott 3 mål på 4 kvalmatcher. Och det har enligt nämnda Rytting Kanerud varit fokus på träningarna inför kvällens match.
3: Mycket fokus på oss själva. Mycket fokus på hur vi kan bryta sista linjen. Och sen så, det handlar om timing, det handlar om att sätta in bollen med rätt hårighet. Och men verkligen få in mycket folk i boxen. För det är där målen görs. Och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta. Och försvara med mycket människor. Så att, det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
0: Johanna Rytting Kanerud där, innan dess Radiosportens kommentatorer på plats Linn Hansén och expert Johan Elmander. Och alldeles snart ger reporter Malin Rimfors oss den svenska förbundskaptenen Tony Gustafsson innan avspark. Ditt studiosällskap är Emanuel Nashed och Lukas Nordén. Lukas, du har koll på dagens nyheter från idrottens värld. Den stora rubriken, ja, det handlar om ett uppmärksammat tränarbyte.
4: Ja, för det blir ju Henrik Rydström som ersätter sparkade Kalle Karlsson som tränare i Hammarbys herrar. Och Rydström har ju inom en tidsram på bara 8 månader fått sparken från både Malmö FF och Columbus Crew i amerikanska MLS. Men expert Johan Elmander, han ser trots det här positivt på rekryteringen. Och man kan ju ställa sig frågan då till Johan, varför gör du det?
2: Nej, men jag tycker ändå så att det är en tränare som rimmar ganska bra med Hammarbys spel, hur de vill spela, framförallt en offensiv fotboll. Och sen så är det en bra tränare som han är van att vinna saker, och det vill man ha i Hammarby som siktar mot ett SM-guld.
4: Men fick Kalle Karlsson verkligen tillräckligt med tid för att bevisa sig som tränare i klubben?
2: Det är alltid svårt att säga det där när man inte har alla korten på bordet heller. Jag tycker att man kanske gör en bra grej. Det verkar som om man inte drog helt jämnt. Det är bättre att göra det innan när uppehållet är färdigt. Så att jag tycker att tajmingen var bra.
4: Tack för det, expert Johan Elmander, alltså på plats i Odense i Danmark. Och mer om det här ämnet i fotbollspausen, där vi hör Henrik Rydström men också Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg, som är självkritisk efter det här tränarbytet. Och nu fullt fokus på tennis och Franska öppna, för tyske världstrean Alexander Zverev får ännu en chans nu på en Grand Slam-titel.
5: Han har setts som herrtennisens kanske största förlorare, men nu är den 29-årige tysken Alexander Zverev närmare sin första Grand Slam-titel än någonsin tidigare. För Zverev är framme i final i Franska öppna mästerskapen efter seger i semin efter 4 set mot tjecken Jakob Mensik.
6: I knew it was going to be the toughest challenge that I had so far, and I managed, I won, I'm happy.
5: De senaste åren har Jannik Sinner och Carlos Alcaraz totalt dominerat i Grand Slam-sammanhang, men årets Franska öppna mästerskapen är en av de mest skrällartade på länge. Sinner kollapsade i värmen i en match tidigt i turneringen. Alcaraz kom inte ens till start på grund av skada, och Novak Djokovic blev också utslagen. Det här har öppnat för Alexander Zverev, som vid 29 års ålder och som bäst 3 förlorade Grand Slam-finaler sedan tidigare, nu kan stå vid sina drömmars mål på söndag. För i årets final på Parisgruset kommer han vara favorit. Italienarna, som möts i den andra semifinalen, Flavio Cobolli och Matteo Arnaldi, är båda sämre rankade än Zverev.
4: Ja, och matchen mellan Cobolli och Arnaldi skulle ju dra igång här för bara 5 minuter sedan. Men det är faktiskt så att Cobolli har gått vidare till final på walkover. Mer om det hör vi lite senare här. Nu till volleyboll, för de svenska volleybolldamerna. De har fått en riktigt drömstart i European League mot världsnationen Azerbaijan, också blev det seger i raka set. 3-0 alltså blev det där. Och sen till hockey som jag avslutar med här. En spelare som vänder hem till SHL ska det handla om. Det är Minnesotas 35-årige Marcus Johansson. Han var ju med i OS-truppen senast och nu återvänder han till Färjestad. Klubben som han ju tog SM-guld med 2009. Och det är ett kontrakt som sträcker sig över nästa säsong.
0: Lukas med koll på sportrubrikerna den här kvällen, och en av dem kommer till oss alldeles snart. Om 10 minuter knappt avspark i VM-kvalet i fotboll. De svenska damerna ställs mot Danmark på bortaplan. Nyhetsrubrikerna från Ekot, de har Ola Jan och Dunkers koll på.
7: Det stämmer. Jag kan berätta att Rysslands president Putin nu kommenterar Ukrainas president Zelenskis invit igår att de två ska träffas för att få ett slut på kriget. Putin säger att han inte ser någon anledning till att mötas förrän ett fredsavtal slutits, rapporterar Reuters. Putin säger vidare att han inte förstår varför Ukraina inte vill ha USAs Trump-administration som en garant för fredssamtal. Här hemma har Liberalernas svaga stöd i opinionen väckt frågan om en röst på partiet kan bli bortkastad. Och Skånemoderaten Christian Sonesson uppmanar väljare som funderar på att rösta på Liberalerna att tänka om.
8: Jag vänder mig naturligtvis till de borgerliga väljare som fortfarande finns kvar i Liberalerna och säger att det är bättre att ni röstar på något av de andra tre partierna i samarbetet.
7: Uttalandet har skapat reaktioner inom Tidöregeringen, däribland Joar Forssell som är riksdagsledamot och ledamot i Liberalernas partiledning.
9: Det här är att göra hela borgerligheten, inklusive Moderaterna, en björntjänst att säga, som han har sagt.
7: Ännu fler av Vänsterpartiets kandidater har strukits från vallistorna eller självmant hoppat av efter Expressens avslöjande om 25 vänsterkandidater som firat Hamas attack mot Israel den 7 oktober, hyllat terrororganisationer eller sörjt terrorledare. Nu har 22 av dem

0: Och nu riktar vi fokus mot Danmark igen. Linnén Sen och expert Johan Elmander här med den svenska startelvan.
1: Ja, då noterar vi Johan att Jennifer Falk vaktar målet även idag. Vi har en fyrbackslinje från höger med Smilla Holmberg, mittbacksparet Bella Andersson och Amanda Ilestedt som gör sin första start sen Tony Gustafssons första match, den där jobbiga förlusten som vi inte vill påminna om. Men det är alltså hon som bildar mittbackspar tillsammans med unga Bella Andersson.
2: Ja, men det handlar lite om att få in lite rutin och framförallt också om det kommer mycket inläggsspel och sånt. Där är hon otroligt stark i Ilestedt att kunna nicka bort. Och ett anfallsvapen också i hörnet för Sverige och frisparken.
1: Vänsterback, Anna Sandberg och framför henne alltså till vänster, Johanna Rytting-Karlsson.
2: Ja, men det är väldigt intressant. De har haft någon typ av magi under träningspassarna här. De har hittat varandra, otroligt bra samspel. Och det är någonting som Tony vill bygga vidare på. Så det blir intressant också att se henne på den kanten där hon kan vika in och komma på avslut.
1: Så, till höger istället, där vi kanske trodde att vi skulle få se Johanna Rytting-Kanry. Där finns Matilda Winberg centralt, som vi sett så många gånger förut. Gyla Tidjocki Holme tillsammans med Filip Angeldal. Och så framåt, Stina Blackstenius längst fram och strax bakom henne Felicia Skröder.
2: Ja, nej, men jag är väldigt nyfiken på att se deras samspel, om de hittar kombinationsspel. För senast så tyckte jag att de spelade lite en och en. Får de ihop den, då är de två stycken väldigt målfarliga spelare. Och Sverige behöver göra mål, så jag ser fram emot.
1: Det har varit utspring på Felicia Skröders gymnasieskola idag, men hon var inte med där. Hon springer istället ut på planen där det alldeles strax väntar VM-kval mot Danmark.
0: Snart släpper vi också lös Linnén Sen och Johan Elmander av spark om dryga 5 minuter i Danmark. Men innan dess, Lukas, vi fick ju alldeles nyligen till oss en tennisrubrik från Franska Öppna med walkover. Berätta, vet vi något mer?
3: Nej, men det är faktiskt inte så mycket man kan säga just nu. Det är bara det att Flavio Cobolli, han är klar faktiskt för final mot Alexander Zverev på söndag. Man vet inte varför Matteo Arnaldi har dragits ur, men det är liksom ett faktum i alla fall. Anledningen är oklar, man vet inte varför, men finalen blir alltså mellan Alexander Zverev och Flavio Cobolli.
0: Vi fortsätter dammsuga nätet bland annat då för att få information om den walkovern från Franska Öppna. Men nu ska vi fortsätta att fokusera på den viktiga VM-kvalmatchen i fotboll för de svenska damerna. Reporter Malin Ringfors har träffat förbundskaptenen.
4: Sverige har chans att säkra en direktplats till VM. Då krävs det seger mot Danmark och då förbundskapten Tony Gustafsson. Då har du ett mittbackspar som aldrig har spelat ihop i en landskamp innan, Amanda Ilestedt och Bella Andersson. Ja, hur tänker du där?
5: Ja, till att börja med så är det framtvingade ändringar på grund av skador. Nathalie Björn är inte tillgänglig och Juntan Nelhager som har startat 7 av 8 mina landskamper är inte heller tillgänglig, båda på grund av skador. Vi tycker att Amanda har erfarenheten som krävs i en sån här viktig match. Hon har huvudspel på fasta situationer och sen har hon spelat mera 90 minuters matcher i Frankfurt nu månaden som leder in till den här matchen jämfört med förra samlingen. Bella Andersson tycker vi gör en kanondebut mot Italien borta, men som alla unga spelare så kommer det gå upp och ner. Vi måste gärna fortsatt förtroende, fortsatt bygga hennes vänsterfot, hennes huvudspel är jättebra. Hon har också oerhört bra speluppbyggnaden. Men det viktigaste för våra mittbackar är att de får hjälp av övriga laget att försvara. För det är inte bara våra mittbackar som gör det, utan vi har ett kollektivt försvarsspel som måste sitta ihop idag för att stoppa Danmarks kontringar.
4: Och det har varit lite frågetecken kring Felicia Skröders fysiska status, både i klubblaget Häcken och här under landslagssamlingen. Du startar ändå henne. Kommer hon också att sluta den här matchen, eller det är väldigt osannolikt?
5: Nej, det har ju ingenting att göra med matchform och spelminuter. Där har det missuppfattats lite utåt sett. Hon har varit fräsch och kör och har matchminuter i sig. Hon var lite blåslagen här i en duell mot Kristianstad. Vi var osäker på grund av det. Så hon kan spela en full match om det behövs. Men vi har också väldigt intressanta offensiva verktyg på bänken. Så att i förväg kan man inte garantera något. Men det är inga begränsade minuter på henne. Absolut inte.
4: Och på vänsterkanten har vi vant oss under din ledning att se Monica Josuba. Nu är det istället Matilda Winberg. Hur kommer det sig?
5: Ja, det kan ju gissa att det kanske är. Det hade det varit naturliga, men vi behåller faktiskt henne på högersidan. Samarbete med Smilla Holmberg såg väldigt intressant ut mot Serbien, så vi får en fot in i banan med Matilda. Och sen flyttar vi över Johanna Rytting-Kanry till vänster som har sett väldigt spännande ut i träning tillsammans med Anna Sandberg. Återigen med en inverterad högerfot in i banan mot Danmarks fembackslinje. Monica kommer att vara en perfekt punch och speed och energikula från bänken när vi behöver henne idag, det är jag säker på.
4: Jag vet att ni har tränat avslut här i veckan. Effektiviteten har ju varit ett ämne såklart. Hur kommer det första målet gå till utifrån vad du har sett på träningarna?
5: Nej, men ska jag gissa mig en fast situation? Jag tycker att det har sett sylvast ut där. Det lägger till Amanda Ilestedt på banan nu också. Två väldigt bra servare i Winberg och Smilla Holmberg.

0: Men sen har jag ingenting emot heller om det sker i att vi stoppar Danmarks kontring, kontra på kontringen, och så spelar vi Felicia Skröder eller Stina Blackstenius fri en mot en mot målvakt, för att veta att de är iskall på sina avslut. Men nu ska vi vara ödmjuk och inte prata om för mycket mål här, utan vi ska spela försvarsspel också. Det är en lång match, men får vi det att funka, då ska vi nu kunna få in någon idag.
1: Förbundskapten Tony Gustafsson där till reporter Malin Rimfors. Alldeles strax avspark, men vi ska uppdatera er vad gäller tennisen, för det finns information om walkover där i Franska öppna.
2: Ja, Matteo Arnaldi alltså. Han var ju på väg att skrälla sig hela vägen till en Grand Slam-final, men han har varit uppe och spytt. Det är det har att göra med. Han säger det på en pressträff. Han att han vid 7 i morse spydde rejält, och han säger också att det är svårt att vara här. Det är inte vad jag ville. Igår kväll började jag må dåligt efter middagen och började få ont i magen. Så jag vaknade upp klockan 1 i natt och spydde, och sen försökte jag sova och kunde inte sova alls, säger han.
1: Tufft att spela Grand Slam semi då.
2: Ja, det är svårt.
3: Uppsnacket fotbolls-VM.
4: Varje morgon, hela gruppspelet.
5: Och sen inför varje slutspelsomgång.
4: Du kommer vara i USA.
5: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten, och det är ju i den här podden.
6: Orättvist dömd straff.
4: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
7: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten, och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
5: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
3: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Missa inte Susanna och Samirs VM-special i appen Sveriges Radio. Och nu, VM-kval för de svenska damerna borta mot Danmark. Här är Linnensén och Johan Elmander.
8: I Odense är den svenska startelvan har tagit sig in på plan och står och pratar med varandra. Man ser på tofsarna att det blåser lite lätt på dem, medan danskorna fortfarande finns i närheten av avbytarna och pratar ihop sig innan de ska beträda planen.
9: Ja, men det här kommer bli en väldigt jämn match, tror jag. Och det är perfekt förutsättningar också. Det är lite sol, lite vind. Så att jag tror att vi kommer att se två lag som ändå så kommer bjuda upp till en bra kamp.
8: Och det är väldigt mycket som står på spel. För Danmarks del så är det så att vinner de ikväll, då säkrar de direktplatsen till fotbolls-VM i Brasilien nästa sommar. Om Sverige vinner så har Sverige det i egna händer inför den allra avslutande matchen mot Italien i Göteborg på tisdag.
9: Ja, men det är klart att man vill ju ha det i egna händer hela tiden, och det har man ju hela vägen. Man har gjort det möjligt för sig själva att ha den möjligheten, men det som är också danskorna, de räcker egentligen att de spelar lika här i den här matchen. Så frågan är om vi kommer se dem defensivt, men kollar man på laguppställningen i Danmark så är den ganska offensiv där, så att det ska bli intressant att följa.
8: Och där sparkar Sverige igång matchen. En långboll skickas upp mot Skröder, men istället på danskt huvud. Och bollen skickas tillbaka upp på offensiv planhalva för Danmark. Där danskorna kommer ute till vänster. Sverige backar hem, har tre spelare på strax utanför straffområdet. Danmark bromsar in något, finns ute till vänster. Ännu inget inspel in mot straffområdet, och Sverige kan lyfta upp alla sina spelare utanför detsamma. Och Danmark börjar om bak till egen backlinje. Fembackslinje pratade Tony Gustafsson om. Det här ser snarare som en trebackslinje när Danmark lyfter en boll på chans upp mot det svenska målet, där Jennifer Falk enkelt plockar ner den.
9: Men det är alltid också det här med att trolla med nummer och siffror i det defensiva och offensiva. Men det ser ut som att man bygger upp här nu med fyra stycken spelare i backlinjen, och så har man en två centralt defensiva spelare, och så trycker man upp resten av folket.
8: Amanda Ilestedt, alltså åter den svenska startelvan, spelar upp den mot Sigjotti Olme, tillbaka till Bella Andersson, 19-åringen som lägger den upp mot offensiv planhalva. Rytting Kaneryd försöker bedöma bollens färd, hinner inte kapten, men stressar så pass att hon i alla fall får ett inkast högt upp på vänsterkanten. Anna Sandberg springer upp, kastar in den centralt, bröstas ner av Blackstenius, har två spelare emot sig, får den ändå ifrån sig, men Danmark fångar upp den och lägger den upp mot deras högerkant, där Bella Andersson krokar i en danska som är Cecilie Flöe. Ilstedt fångar upp bollen för Sverige, där Angeldal är nere och hjälper till, plockar upp den, hittar spelvägar, tar en lyftning upp mot straffområdet. Skröder springer mot den, men har två spelare emot sig, lyckas inte komma förbi dem, utan istället till den danska målvakten Freja Thysgaard, som i sin åttonde landskamp faktiskt ännu inte förlorat med Danmark. Bara segrar och kryssar här långt för hennes del. Skickar en lång boll som dessvärre nickas fram i svenska upp till en danska som skickar den in i straffområdet, men undan där av Smilla Holmberg, högerback i Sverige.
9: Ja, man får se upp med det lite bollarna in bakom där i Ilestedt. Så när att hon når och kan vicka bort den, men istället så blir det som en perfekt nicktouch.
8: Bollen är in i svensk straffområde. Kan Danmark skjuta? Nej, vissa bollen istället. Tack om nytt försök på blockerande svenska. Bollen fortfarande in i svensk straffområde. Där Sandberg försöker trycka ut danskan ut mot hörnflaggan. Fortfarande dansk fot på bollen. Spelas hem till Ferge som skickar in den i svensk straffområde och undan av Bella Andersson till danskt inkast. Det här var inte den här rusande svenska farten som man kanske hade förväntat sig, i alla fall hoppas på.
9: Nej, men de möter ju också ett bra motstånd som spelar på hemmaplan. Det är klart att de vill gå för det också och sätta lite press på Sverige. Det har varit två gånger som har varit ganska nära att de har fått bra lägen, och Sverige måste vara på tårna, framförallt när det lyfts in både långbollar och långa inkast, att man markerar och tar sina spelare.
8: Som där skedde, ett långt inkast som nickas ut av svenskt huvud ut till en hörna för Danmark. Ifrån höger kommer den efter 3 minuters spel och fortfarande 0-0 då mellan Danmark och Sverige. Sofie Bregård, bekant damallsvensk spelare sedan tidigare, är det som tar den högerhörnan. Det är ganska mycket rörelse in till Jennifer Falk i det svenska målet. Bollen med vänsterfoten in nära målboxet undan av Falk. Når sedan en svensk fot, Blackstenius, som inte får undan den, krokar i istället en danska som kan avlossa skott, men hon bromsar in. Där kommer högerfoten och den går över. Ja, ni hör på reaktionen från publiken i Danmark. Det är över 6 000 biljetter sålda till dagens match. Det var inget dåligt skott.
9: Nej, bra räddning av Falk. Även första när hörnan kommer att Falk, att hon kommer ut och boxar bort den, för annars hade det blivit ett mål i det läget. Blackstenius kan inte springa med bollen i eget straffområde. Bort med bollen istället, framförallt när Danmark har startat och pressat ner Sverige lite.
8: Bredgård får en ny chans till en hörna. Stéphanie Frappard, den franska domaren, är framme och pratar med spelarna inne i straffområdet om hur de får bete sig mot varandra innan den högerhörnan kommer efter 4 minuters spel. Nej, men nu får ni skärpa till er, säger Frappard igen, så vi kan få dra igång spelet. En arm upp i luften från Bredgård. Bollen in i straffområdet. Igen boxning undan av Falk, men då är det av blåst frispark Sverige.
9: Ja, jag tror Falk blir lite stängd där när hon ska ut och boxa. Men det är bra att hon är först på den bollen och får bort den, och att man äger sitt straffområde som målvakt. Men Danmark ser farlig ut på de fasta situationerna.
8: Och då är det alltså ett Danmark utan storstjärnan, kaptenen sedan många, många år tillbaka, Pernille Harder. Dessutom utan Thomsen som gjorde ett av målen senast Sverige och Danmark möttes, då ju Sverige tyvärr förlorade trots att de var mycket bättre under stora delar av matchen, men mål på slutet av matchen gjorde att Danmark ändå vann där. Hon väntar barn, därför är Thomsen inte med. Inte heller häckenspelare Stine Sandbäck som saknas på grund av skada i Danmark. Där Sverige nu kommer in på offensiv planhalva där Angeldal lägger upp mot Rytting Kaneryd, bromsar in, spelar in till Sigiotti Olme vidare in i straffområdet. Blackstenius spelar en snett bakåt och i skott kommer i ribban. Jätteläge för Sverige. Det spelar Holmberg, lägger den i ribban för Sverige. Bästa chansen för Sverige så här långt.
9: Ja, det, men det måste man få. Det är ett ganska öppet läge mitt i slottet. Bra passning. Man har lite tur när den går fram visserligen i första läget där, men den måste man sätta i mål.
8: Ny möjlighet då. Bella Andersson inne på offensiv planhalva. Bara ett par meter upp, hittar inga vägar. Hon får stanna upp och istället spela hem till Ilestedt i mittbacksråset för Sverige. Sigiotti Olme spelar ut till vänster. Anna Sandberg finns ganska högt upp där. Men igen, inbromsande. Det är ingen rörelse i det svenska laget.
9: Men jag tycker det är ändå så bra att man stannar upp. Behöver inte alltid gå raka vägen.
8: Där Rytting Kaneryd igen får bollen efter att Skröder haft den. Spelar en snett bakåt in i straffområdet. Där inte Angeldal får till en skott utan istället undan danskorna. Och via Ilestedt hem till svenska målvakten Jennifer Falk.
9: Men det jag menar är att man bra håller bollen i laget också. Så att man inte hela tiden ska gå på anfall och så tappar man bollen. Då är det bättre att hålla den lite. Försök att spela sig fram och använda de ytor som uppstår när man rullar bollen från vänster till höger.
8: En chansboll ifrån Angeldal. Vi vet att hon har ett bra skott, men där kanske det inte riktigt var den drömträffen hon fick utan problem för Tisgård i danska målet att plocka ner den och lägga utsparken upp på offensiv planhalva. Bella Andersson tätt in på en danska som ändå lyckas skarva den vidare, och här kommer en fin genomskärare upp mot straffområdet för Danmark. Inspelet, där finns väl ändå svenskor, jamen, undan Sverige.
9: Kör.
8: Ropar Elmander till Stina Blackstenius som springer. Hon har två danskar i danskar i ryggen och lyckas inte få tag på henne, utan istället kan färge för Danmark spela hem till egen målvakt, och det är det som applåderas här i Odense.
9: Ja, det var ju hon. Blackstenius är ju väldigt snabb i djupet. Jag trodde att hon skulle vara först på den bollen, men danskarna gör det bra också, som går in och screenar bort henne där.
8: Kunde hon tagit i lite mer med sin kropp?
9: Ja, men absolut. Och bryt sig in framför sin försvarare, och då blir det svårare för dem att kunna springa runt, och då kan man få med sig en friläggsutvisning i det läget.
8: Sidjotti Olme med bollen för Sverige på mittplan. Amanda Ilestedt spelar runt den till högerkanten där alltså Matilda Winberg finns. Spelaren, där det är hon som får bollen längst med högerkanten, tänkt för henne i alla fall, mot den danska utmanar, men spelas ut till ett inkast för Sverige. Smilla Holmberg för Sverige med det inkastet till Winberg. In igen till Angeldal, ut igen till Holmberg som har bra inlägg. Utmanas av flera danskor, slår med längs med backen undan Danmark. Bort till Ilestedt som istället slår ut den till ett inkast Danmark. Med 8 minuter spelade lite drygt i Odense i detta avgörande VM-kval i fotboll, så är det alltjämt 0-0 mellan Danmark och Sverige. Vi hör och ser också en svensk klack där till vänster, även om det mest är rödvitt på läktarna. Du pratade innan, Johan, att du gärna ville ha ett bättre samarbete mellan Stina Blackstenius och Felicia Skröder jämfört med senast. Har du sett någonting av de tendenserna så här långt?
9: Det har gått lite för lite tid än så länge. Man brukar väl ge dem den här kvarten innan man kan säga någonting. Men jag tycker ändå så i det defensiva så gör de det väldigt bra. Det är just att man kanske ska hitta varandra lite mer i passningar. Men än så länge så har de inte fått så mycket passningar heller. Så att då är det svårt att göra någonting. Det har mer varit att man kommit runt på kanterna än ens kommer in i centralt.
8: Där kommer ett inspel från höger in mot Skröder. Hon är snabb. Hon hinner upp bollen, men då gör hon det utanför straffområdet till vänster. Spelar hem till Sandberg som inte riktigt ser att danskan kommer och bryter ut för ett inkast. Hade kanske kunnat kliva ett steg och ta bollen, och får hon istället inkast som hon kastar hem till Sidjotti Olme. Hon tittar upp, spelar in centralt till Ilestedt i den svenska backlinjen, ut till höger istället. Där Angeldal spelar den rätt framåt i banan till svensk lagkamrat som är Matilda Winberg som har en danska tätt i ryggen. Danskan vinner bollen och Danmark behåller, men långt ner i banan för egen del, och där är Sverige upp och stressar, men inte bättre än att de får undan bollen danskarna. Sverige fångar upp den igen. Nu på mittplan, Rytting Kaneryd misslyckas med den mottagningen, och det är inget bra, för då kommer framrusande danska på högerkanten. Aj, aj, aj. Nu är det en danska mot två svenskar, Anna Sandberg och Rytting Kaneryd. Sandberg hänger inte riktigt med först, men i alla fall en vänsterfot på bollen nu till en hörna för Danmark.
9: Ja, jag vet också att Danmark, de är väldigt farliga i sina kontringar, så det är någonting som Sverige måste se upp med, och framförallt inte tappa bollen på mittplan så som man gjorde lite enkelt. Jag tycker situationen innan där, jag tycker det är bra utav Winberg att hon fortsätter att sätta sin press. Men hon fick inte med sig resten av laget. Men till slut så ledde det till att Sverige kunde vinna bollen. Gå upp, sätt lite högre press, så kan man vinna bollen högre upp och bibehålla det anfall som man har byggt upp.
8: Sofie Bregård med matchens och Danmarks och hennes tredje hörna ifrån höger. Med vänsterfoten, bollen långt bort in i straffområdet, nickas av danskt huvud över mål. Jennifer Falk studsar upp den från nätet och kan dra igång spelet till Bella Andersson. Anna Sandberg visar, jag vill ha bollen på fötterna, men det är en misslyckad passning av Bella Andersson, och Sandberg får släppa den till Rytting Kaneryd istället. Kaneryd hem till Bella Andersson, fortfarande på vänsterkanten för Sverige, där Danmark via Flö fortsätter att pressa något, men Sverige kan spela sig ur den situationen. Angeldal tittar upp, var ska jag ta vägen, spelar till höger. Ilestedt, fortfarande på egen plan halva, bollen längs med backen, kortpassningsspel tillsammans med Sidjotti Olme. Ut till Bella Andersson som kliver in på offensiv planhalva, spelar ut till Anna Sandberg, bromsar in, spelar centralt. Men danskorna är tätt inpå, Angeldal får ändå behålla bollen, tar en lyftning upp mot straffområdet där Skröder har bra fart. Fortfarande utanför straffområdet till vänster slår det på Fäge i danska backlinjen ut till Sveriges första hörna.
9: Ja, det bästa hon kunde göra i den situationen. Det var inga svenskor in i straffområdet och slog hon på en dansk spelare ut som hon får en hörna som man kan flytta upp också. Men en bra boll in bakom danskorna där. Felicia Skröder är så pass snabb så hon springer ifrån dem 9 av 10 gånger. Fortsätt med att få in de bollarna när danskorna kommer upp lite högre med sin backlinje.
8: Smilla Holmberg med den svenska hörnan ifrån vänster. 12 minuter spelade VM-kvalet i fotboll i Odense. Sverige har ett par spelare bortanför målet. Bortre delen av straffområdet slår bollen och den når ingen utan ut till en inspark för Tisgård.
9: Det var ingen bra hörna. Går över alla. I de här lägena så måste man ta de chanser man får. Och framförallt när, som Tony Gustafsson sa, att de har sett väldigt starka ut på de passade situationerna. Då måste servarna ifrån de spelarna som lägger in inlägg, hörner, sitta också.
8: Tisgård i sin gula målvaktsdress lägger bollen upp på offside planhalva för Danmark. Bell Andersson finns i ryggen och kan Sverige kan vinna bollen. Smilla Holmberg spelar hem till grönklädda svenska målvakten Jennifer Falk. Ut till Bell Andersson. Tittar upp, var ska ta vägen? Sandberg vill återigen ha bollen långt ut till vänster. Visar med handen här, här är foten, här är jag vill ha den. Men Andersson istället till Ihlstedt som hon tror ska hitta ännu bättre vägar framåt i banan för svensk del. Här kommer en lyftning istället ut på högerkanten. Matilda Winberg ska springa på den, men ut till ett inkast av dansk försvarare Stine Balsager. Misslyckat inkast av Sverige som tappar ut bollen till ett danskt inkast istället. 13:30 spelade. VM-kval i Odense. Danmark-Sverige 0-0. Svensk seger alltså och Sverige har direktplatsen till VM i egna händer. Dansk seger och Danmark har den säkrat oavgjort och mycket tyder på att Danmark kommer att ha den. Men än så länge har faktiskt även Italien chansen att ta den där direktplatsen för övriga lag i denna A-division. Som där i VM-kvalet så väntar playoff så att chansen kommer fortfarande att leva men direktplatsen förstås. En enklare väg till Brasilien nästa sommar. Sverige med bollen i backlinjen. Amanda Ihlstedt från start idag alltså. Spelar ut den till höger. En lyftning kommer in mot straffområdet. Nick skarvas vidare i tanken av Skröder. Hon får inte kontroll över den. Hon är ju inte den längsta spelaren på plan heller.
9: Nej, det är inte riktigt hon som ska upp i nickduellerna. Hon är den som springer in bakom istället. Eller plocka upp de bollarna som droppar ner runt omkring. Kanske en Blacksten och sådär. Jag kollar på de svenska spelarna framförallt offensivt. Jag tycker det blir lite stillastående. Man behöver ha någon som kanske kommer och möter. Och när en av spelarna kommer och möter, då måste någon gå in bakom i djupet. Att man har en motrörelse, kallar man det. För då blir det också inte, då blir det väldigt svårt för motståndarlaget att veta vem man ska följa.
8: Sidiotti Olme med bollen i mittcirkeln. Tittar upp, slår den rakt fram åt i banan. Där svenska spelar vidare ut till vänster istället. Anna Sandberg tar emot den där. Vänsterfoten lyfter hon in i straffområdet. Nickförsök och bollen går precis utanför. Det var ett bra läge men räckte inte den här gången för Sverige.
9: Ja, bra inlägg där. Det är Blackstenius som kommer på den bakersta stolpen. Och den nicken, det är inte många centimeter ifrån att den sitter. Bra Sverige, bra nick.
8: Det är riktat neråt.
9: Men det är bra också. Man ska nicka neråt i det läget. Och det blir svårare för målvakten också. För det har man ju bättre vattnat planen och det betyder att bollen går snabbt. Så Blackstenius gör allting rätt förutom att hon har några decimeter.
8: Börja inte prata om marginaler.
9: Ja, nej, men hon gör allting bra men det är de små marginalerna så hoppas att den sitter nästa gång.
8: Bell Andersson i svenska backlinjen spelar ut till Anna Sandberg till vänster. Vidare upp till Rytting Kanryd som hon alltså ska väldigt fint samarbete med. Här kommer ett väldigt fint kantbyte från Sverige. Smilla Holmberg för Sverige. Lyfter in i straffområdet. Där finns Skröder. Vad gör hon? Hon försöker nicka men det går inte den här gången heller. Men Sverige behåller bollen. Rytting Kanryd fortfarande in i straffområdet. Spelar snett inåt bakåt. Skottförsök kanske. Sidiotti Olme. Nej, hon drar en spelare istället. Spelar tillbaka ut till Sandberg. Ute till vänster. Lyftning in i straffområdet på dansk spelare och ut ur straffområdet. Där Ihlstedt går upp och nickar för Sverige kan behålla pressen. Spelar Holmberg ute till höger. Kortpassningsspel med Angeldal. Angeldal får tillbaka bollen. Den här är fortfarande utav straffområdet till höger om detsamma. Här då, kanske ett inlägg. Kan det komma? Bollen längs med backen. Utmanar en spelare. Sverige behåller bollen. Men ännu inte in framför någonting som kan ge ett svenskt mål. Här då, in i straffområdet. Plockas ner av dansk målvakt.
9: En bra spel till Sverige där man använder en och två touch och det är mycket rörelse. Jag tycker att Sverige har tagit över mer och mer. Även om Danmark hade en bra start så är det Sverige som äger matchen just nu för tillfället. Och det jag tycker om också är att man försöker komma runt både på höger och vänsterkanten. Bra med inlägg och bra löpning in i boxen också. Så förhoppningsvis kommer det ett mål snabbt.
8: Och det här senaste kom alltså efter en öppnande kantbyte från vänster till höger. Nu istället Danmark som har bollen på offensiv planhalva men spelas tillbaka strax utanför mittcirkeln i den danska backlinjen. Bollas runt där. Sverige har backat hem ganska mycket nu, till och med Stina Blackstenius ser liksom, ja, 15 meter nedanför mittcirkeln ungefär. Men nu då pressar hon något. Dansk bollhållare som tvingas spela hem till egen målvakt som är långt utanför straffområdet. Blackstenius fortsätter springa och danska målvakten skickar den upp mot svensk backlinje där Bella Andersson får iväg den. Men liksom grinar lite illa. Det ser ut som att hon landade konstigt. Ser du att hon stapplar fram lite där?
9: Ja, hon tar sig åt benet eller hur det ser ut. Men jag håller med dig, det såg inte allt för bra ut det där.
8: Här kommer en långboll att springa på för danska anfallare. Avslut kan komma, kommer och studsas i magen, men Falk har ändå kontroll på det. Det skottet ifrån Amalie Wangsgaard.
9: Ja, vi vill ju inte att en mittback till ska bli skadad i detta läget. Så vi hoppas att Bella, att hon repar sig.
8: Just nu ser hon ut att röra sig obehindrat i alla fall när hon fick en passning och sen spelade hem den igen till målvakten Falk. Och mittbacksproblematiken handlar ju framförallt om att Nathalie Björn, den så viktiga kuggen i svenska laget, är långtidsskadad. Elma Juntila Nelhage som har spelat i stort sett varje match tvingats lämna återbud på grund av skada. Och det har varit en hel del rotationer i den svenska backlinjen som ju dessutom är ung och oerfaren.
9: Ja, men framförallt det också. Vi har ju spelare som har slutat som att mittbackar. Jag tänker på Eriksson och Sembrant som har spelat där så länge man kommer ihåg nästan. Men det är otroligt rutinerade spelare och många landskamper som bara försvinner där. Så det är så typiskt att man har lite småskador på de positionerna.
8: 19 minuter snart spelade i Odense. Det är VM-kval i fotboll. Det är allt jämnt 0-0 mellan Danmark och Sverige. Tidigare mötet i detta kvalgrupp så hade ju Sverige 1-1, men släppte alltså in det danska segermålet på tilläggstid där. Det var Pernille Harder som gjorde det första, Thomsen det andra. Ingen av de två med idag för Danmark. Danskt inkast i höjd med mittlinjen till vänster. Skröder där stressar men får inte bollen, men Danmark skickar i alla fall upp på en svensk spelare och nytt danskt inkast att vänta för Sofie Svava ute till vänster för danskorna. Kastas längs med högerkanten, Danmark behåller bollen, bröstas ner av felvänd spelare tillbaka till lagkamrat utanför straffområdet. Inlägg kan komma ifrån vänster möjligtvis, men det är fler svenskor än danskor inne i straffområdet. Svava utmanar, lägger bollen in i straffområdet och det är nära mål, men undan av svenska tänkte jag säga, men Frappart tyckte att det var en danska och Falks boll.
9: Ja, det såg verkligen ut som att det var Sandberg som kom in och tryckte bort den bollen när, med Bella när hon, Bella Andersson, när hon missade bollen i det läget. Och ser vi reprisbilderna så tycker jag att du och jag, det vi såg första gången är rätt, att det är en svensk spelare och det är Sandberg som slår bort den bollen.
8: Dömt är det och Falk skickar bollen upp mot mittplan. Sigurd Olme ut till Angeldal, lyfter bollen upp på offensiv planhalva att springa på för Smilla Holmberg. Där danska spelare slår den rätt på Holmberg. Men in i eget straffområde, men ingen svenska sätter riktig press utan Danmark kan istället byta kant ut till högerkanten för deras del. Sidiotte Olme är där och stör, men dansk fortfarande spel. Hem till egen backlinje, Balisager ut till vänster till Svava. In på offensiv planhalva för Danmark, spelaren längs med backen. Upp till Wangsgaard utanför straffområdet till vänster. Går omkull i duell med svenska och får ont.
9: Jag tror att Frappar dömde för frispark i det läget.
8: Ilestedt går mer på hennes fötter än på bollen.
9: Ja, det såg så ut. Så att kanske rätt gjort av Frappar i det läget. Den franska domaren.
8: Frispark alltså för Danmark. Långt ut till vänster. På offensiv planhalva. Bara ett par meter ifrån kortlinjen. 22 matchminuten och fortfarande 0-0. Winberg försöker vinka till Falk och fråga, vill du ha någon slags mur och i sådana fall hur många? Vill inte ha Skröders hjälp där. Hela svenska laget finns nu inne i straffområdet förutom Winberg som finns precis utanför en enmannamur eller pelare om ni så vill. Medan danskorna har dels två spelare borta vid frisparksläget, en som dröjer sig långt kvar och dessutom Svava utanför straffområdet med möjlighet att skjuta om det kommer en annan boll. Lyftningen kommer in i straffområdet, nickas rätt upp i luften. Där är Svava som får träff på bollen men på täckande svenska och Skröder får tag på bollen. Sätter nu fart och nära att fällas men hon behåller bollen. Felbedömning av danska och dessvärre också felbedömning av Skröder när hon försöker slå den fram mot Rytting-Kaneryd istället att få Danmark undan bollen.
9: Ja, synd att inte Skröder fortsätter att springa där. Hon har ganska stor yta på vänsterkanten och med hennes snabbhet så hade hon kunnat driva några meter till och då hade det blivit ännu svårare för det danska försvaret att komma tillbaka. Så, för vi hade en som är två stycken andra svenskor som låg i okej positioner, men de hade legat mycket bättre om hon hade bara löpt lite till.
8: Sverige med bollen i backlinjen. Amanda Ilestedt spelar ut den till höger där Winberg snubblar till lite, men det gör ingenting för den går fram till Holmberg och sen tillbaka till Winberg. Spelar in en centralt. Sigiotti Olme lyfter den in i straffområdet mot Skröder, nickas ner, men inte till Blackstenius dessvärre utan bredvid henne och nu kan Danmark ställa om. Olivia Holt i samspel med lagkamrat. Bra press istället av Sverige, men så där får du väl ändå göra, eller?
9: Ja, det tyckte jag verkligen inte var någon frispark överhuvudtaget. Jag tycker att det var Angendal som gick in i den lägen. Hon tar alla bollen klockrent.
8: Ja, det var min bedömning också, men det var inte från Paris utan nu istället dansk frispark. Sverige hade en väldigt god möjlighet där till att ställa om och svensk går in i straffområdet. Ja, jätteläge.
9: Blackstenius är ju helt fri. Hon är ju helt fri. Jag tycker att i det läget så gör Angendal en perfekt brytning som leder fram till Blackstenius som blir helt ensam. Ja, Frappar. Sverige var ju inte helt nöjda med henne senast de hade henne. Jag tycker hon har inlett med några sådär domslut, så kan man säga.
8: Balisagers i den danska backlinjen tar sig in på offensiv planhalva, spelar sig förbi en svenska ut till en dansk lagkamrat, men där kan Sverige spela sig ur den situationen på ett fint sätt. Sverige får inte riktigt kunna ta öl på bollen och Danmark kan vända om igen. Holt tar bollen för Danmark, spelar in den in i straffområdet långt ut till vänster. Vangsgård spelar in i centralt och det är dessvärre 1-0 till Danmark. Cecilie Flø gör sitt allra första mål i det danska landslaget när hon med vänsterfoten från nära håll slår in ledningsmålet i den 25:e matchminuten. Och det där var inte vad vi ville ha.
9: Nej, ett fint spel egentligen utav danskorna, men där Sverige inte riktigt hänger med sina löpningar. Om man kollar på, jag tycker inte pressen ligger riktigt där. Lite för enkel passningar igenom, man får löpa lite fritt emot. När mittfältet inte ligger helt i rätt position.
8: Nej, det är ett inspel från vänster alltså som når fram till Cecilie Flø som med vänsterfoten slår in det danska segermålet på den passningen ifrån Vangsgård. Och Per Andersson är inte riktigt tajt på henne där.
9: Men du ser också, det är två stycken danskor som ligger helt fria när det där inspelet kommer. Så det är två stycken danskor som ligger fria. Bella måste kanske gå in lite hårdare, men om, ja, Sverige måste vara lite mer, plocka upp sina spelare i straffområdet. Jag tycker också i det här, när man sätter sin press så sätter man press en och en lite. Försöka göra det som Sverige är så otroligt duktiga på. Liksom, gå tillsammans, sätt pressen tillsammans.
8: Men det var ingenting som Jennifer Falk kunde göra åt det. Hon slog det rätt upp i nättaket från nära håll.
9: Ja, nej, det finns inget. Det är ett jättefint avslut och det är bra spelat ut av Danmark också. Men jag tycker att det kommer till lite för lätt ändå.
8: 1-0 alltså för Danmark mot Sverige. 26 minuter spelade, dansk seger och Danmark har säkrat biljetten till Brasilien nästa sommar. Om Sverige vänder så har Sverige fortfarande möjligheten inför den avslutande gruppspelsmatchen mot Italien på tisdag i Göteborg. Annars väntar trixigt playoff i två steg dubbelmöten i så fall. Danmark tappar ut bollen till ett inkast för Sverige på vänsterkanten. Anna Sandberg kastar hem till Bella Andersson, 19-åringen i den svenska backlinjen, som samspelar med den betydligt äldre och mer erfarna Amanda Ilestedt. Samtidigt så har Italien i den andra halvleken tagit ledningen mot Serbien med 1-0. Italien som ju också fortfarande har möjligheten på den där gruppsegen, om nu inte Danmark vinner ikväll. Fördel om även Italien tappar poäng för svensk del ikväll. Men just nu är alltså Danmark, Italien, Sverige, Serbien i gruppen. Sverige som trea. Vi kan påminna om det också, att senaste Europamästerskapet, även då slutade Sverige trea i gruppen och behövde via playoff ta sig vidare till EM, och det gick ju bra. Men det är skönare att fixa det.
9: Ja, men det är alltid skönare att lösa det med en gång så att man kan andas ut lite och få lite träningsmatcher istället för tävlingsmatcher där man kan testa och prova sig fram lite med olika formationer och olika spelsystem och sånt.
8: Så är det just att det är roligare med träningsmatcher än tävlingsmatcher.
9: Nej, alltså, men bättre för om man vill träna ihop någonting så kanske. Men det är mycket möjligt att jag sa det, men jag menar att det kan vara roligt för en förbundskapten att få lite träningsmatcher, att inte bara tävling hela tiden, utan då kan man också snurra runt och testa runt lite.
8: Danska målvakten skickar bollen upp på offensiv planhalva där Ilestedt spelar den ut till ett danskt inkast. Lite pressad där. Danskt inkast på vänsterkanten alltså. Sverige backar hem. Ganska många spelare nu i och precis utanför straffområdet till vänster. Vangsgård spelar tillbaka den till Svava, spelar hem den för Danmark. Ända bak till Ballisager på sin vänsterbacksposition. Kliver ett par meter, slår bollen längs med backen till Vangsgård och bryter Sverige. Sidiotti Olme försöker hitta lagkamrat men får snurra ett helt varv innan hon lägger en lång boll upp på högerkanten för Stina Blackstenius att löpa på. Utanför straffområdet till höger, slår längs med backen till Sidiotti Olme, får den in på en danska som förundrande. Och svenskt inkast istället i den 29:e matchminuten och underläge borta mot Danmark med 1-0.
9: Jag tror det var Agnerdal som kom in i den löpningen. Hon är så duktig att komma in i straffområdet och fylla på. Tyvärr så fick hon inte iväg det skottet som vi är vana att se när hon borrar upp det med nättaket i de lägena.
8: De är inte helt olika ibland, Sidiotti Olme och Angeldal, med sina lilla myknutar som dock har halkat ner lite grann. De är inte mitt uppe på gässan, ja, med lilla my.
9: Jag håller med. Och likadant emellanåt, nu när man har blivit lite äldre så kan 15 och 16 flytta ihop lite. Så det gör det inte så mycket lättare.
8: Ilestedt med 13 på tröjan spelar ut den till högerkanten, tittar upp igen, går istället in centralt, kortpassning till Bella Andersson. Sandberg vill ha den, har en danska emot sig, lägger den längs med vänsterkanten för Skröde att springa på. Är hon först på bollen? Nej, det är istället en försvarande danska i Emma Ferge som är stark i kroppen, spelar ut den till en svensk hörna.
9: Men bra ändå, hon fortsätter och hon ligger steget bakom nästan hela tiden, men hon pressar fram den här hörnan till Sverige, så det är bra att hon inte ger upp i det läget.
8: Smilla Holmberg, vars hörna du var missnöjd med senast, får en ny möjlighet efter 30 minuters spel ifrån vänster. Angeldal med det fina skottet finns precis utanför straffområdet för en eventuell andra boll. Holmberg alltså med högerfoten in i straffområdet. På en danska där är Angeldal, men får inte kontroll på bollen utan den studsar istället ut till Rytting Kaneryd. Spelar ut till Smilla Holmberg, skickar in igen in i straffområdet, men ingen danska finns där utan rätt på en yta som var alldeles grön. Varken svenska eller danska där.
9: Bättre hörna, lite sämre inlägg i andra läget.
8: Frappar blåser för att det är en danska som sitter ner precis i höjd med straffområdeslinjen och behöver behandling. Hon vinkar till sig medicinsk hjälp. Samtidigt så samlas stora delar av det svenska laget i närheten av de svenska förbundskaptenerna Tony Gustafsson och Johanna Almgren. De flesta dricker men passar förstås också på att prata en del. 31 minuter spelade och fortfarande 1-0-ledning Danmark. Cecilie Flöe efter 25 minuters spel. Om du hade varit där nere, vad hade du sagt till dem då?
9: Att man jobbar lite mer tillsammans. Jag tycker att pressen, så kommer man lite en och en. Man måste göra det, liksom komma tillsammans. För nu ser man att kanske om Felicia Skröder sätter pressen, då måste det vara en reaktion av resten av laget också. Komma fram, flytta upp backlinjen lite mer. ner, att när bollen rensas bort liksom, då måste man trycka upp backlinjen så man håller laget väldigt tätt. Nu känns det som att det är lite utdraget.
8: Varför då? Varför är det så då, tror du?
9: Ja, men alltså, om de sätter press där framme och resten av laget inte hänger med, då blir det ju också att det blir utdraget.
8: Ja, men varför gör de inte det?
9: Ja, men det är lätt att sitta emellanåt, så kan det handla om att man känns lite osäker. Man kan vara lite trött för stunden. Det finns så många olika grejer som kan spela in. Men jag tycker framförallt är att man får lite mer tätare mellan linjerna. Sätt press tillsammans. Och de här offensiva spelarna som Felicia Skröder och Blackstenius och Rytting Conner, det har blivit att försök att hitta lite kombinationer. Det har blivit väldigt mycket att det är en och en som bryter ut istället för att hitta de här sköna väggspelarna, eller att man hoppar över bollen och så står den andra bakom. Lite sådana där grejer. Sen så är det väldigt lätt att säga när det är ett danskt lag som backar hem nu när de leder med 1-0 också. Då öppnas inte upp lika mycket ytor, men då är det viktigt för spelarna där ute att man har bra rörelse.
8: Smilla Holmberg mer försök till inlägg, går på en danska men studsar sen till danska målvakten Tisgård som kan dra igång spelet igen. 33 matchminuten och alltså fortfarande 1-0 Danmark. Vangsgård, hon som låg ner, står nu redo att komma in igen för Danmark. Bollen på mittplan ute till höger för svensk del. Ett inkast, Matilda Winberg som alltså spelar där idag för svensk del, spelar hem till Ilestedt i svenska backlinjen, till Bella Andersson, ut till Sandberg. Rytting Kaneryd finns, men utan rörelse. Möjlighet till väggspel med Skröder, men Skröder får inte kontroll på bollen. Den rullar liksom under henne till försvarande danska. Nytt försök på vänsterkanten. Sandberg tillsammans med Rytting Kaneryd, men Sandberg hem igen istället till mittbacksparet. Där Ilestedt tittar ut, kan väl spela ut till höger istället. Winberg och Smilla Holmberg som ju finns där för svensk del i denna match mot Danmark. Hela svenska laget nu inne på offensiv planhalva. Sverige lyfter upp meter för meter. Bollen nu till höger. Tillbaka hem igen till Angeldal. Spelar in den centralt. Cissi Jotti Olme kan utmana. Vill inte skjuta. Lägger istället på en dansk fot. Upp igen till svensk backlinje med en kortpassning från Bell Andersson till Anna Sandberg. Där Angeldal vinner bollen på centrala mittfältet. Lugnar ner spelet. Ingen jättehög fart ut till vänster till Sandberg. Hem igen till Bella Andersson. Spelar in en centralt fin boll upp till Sidjotti Olmen. Hon vänder inte om utan backar igen hem till Angeldal. Ute till vänster Rytting Kaneryd till Sandberg utanför straffområdet. Lyftning ifrån Sidjotti Olmen går förbi via dansk kropp till en svensk hörna ifrån höger.
9: Bra utsatt av Sverige där. Bra utav Angendal och Sigurdsson Jolme att de får igång tempot på bollen lite, och framförallt också att det är rörelse. Man ser att när den kommer in och möter, då försvinner den andra bort i djup, och att det är en helt annan rörelse just i detta läget.
8: Högre hörna för Sverige, 35:e matchminuten. Winberg långt bort till straffområdet där Angeldal försöker nicka den, får inte tag på den. Sidjotti Olme får inte heller tag på den och bollen går ut till ett svenskt inkast.
9: Man blir lite sådär när man hör Tony Gustafsson stå och säga inför matchen, vi ser så heta ut på de fasta situationerna, så har det varit bedrövliga hörner, att de inte får chansen till att visa att de är så där bra. Servarna måste sitta, eller inläggen måste sitta bättre tycker jag i de lägena då.
8: Sandberg precis med en lite förbrant passning till Skröder in i straffområdet och bollen rinner ut till inspark för dansk del. Det är helt tomt på läktaren precis bakom henne. Den kortsidan, där är ingen folk alls.
9: Det hade jag inte märkt faktiskt.
8: De har fyllt på långsidorna framför allt istället. Hon skickar bollen upp på offensiv planhalva. Svava finns där ute till vänster. Har Ilestedt emot sig, utmanar Ilestedt. Svava, vad gör hon? Nu fyller Sverige på med fler försvarsspelare. Och Svava tvingas ut och spelar den hemåt istället. Sverige kan bryta bollen. Sina Blackstenius, kan hon få tag på den? Nej, hon hade behövt ha en decimeter längre höger ben. Och Danmark hem till egen backlinje. Färge för Danmark i backlinjen. Kortpassningsspel. Stilla stående danskor, lika stilla ändå stående svenskor. Lyftning in mot straffområdet där Sandberg drar Flö i armen. Flö får ändå kontroll på bollen, skickar den in i straffområdet men inte där finns de danska utstället utan för, tills, precis till vänster om detsamma. Till Svava slår det på försvarande svenska till hörna Danmark. Danskarna ser nöjda ut.
9: Ja, och det ska de vara också. Jag tycker Sverige ser lite passiva ut i vissa situationer. Att man tar inte de där löperna som man behöver göra i det defensiva. Rytting Kanerud måste gå ner och hjälpa Sandberg på ett sätt där när det kommer egentligen två danskor. Man måste hjälpa sina kompisar lite.
8: Tottenhams Olivia Holt med vänsterhörnan i den 38:e matchminuten och ledning Danmark på hemmaplan mot Sverige. Inåtskruvad hörna, in nära mål på en svenska, men det är avvinkat. Och svensk frispark. Lite inte. Oklart varför.
9: Ja, jag vet inte riktigt heller, vi ser reprisbilderna på det. För det är ju en sport där man drar och putter lite på varandra och det tycker man ska få göra också i det läget, så såg ingen stor frispark.
8: Sverige med frispark på offensiv planhalva tar en snabb variant ut till Rytting Kanerud som inte får kontroll på bollen, tappar den istället till en danska som skickar den upp på offensiv planhalva där det bara finns svenska försvarare.
9: Än så länge har man inte sett den här magin som Anna Sandberg och Johanna i Rytting Kanerud har haft på träningen. De har inte hittat varandra riktigt heller. Hade lite bättre och högre förväntningar på just det där samspelet.
8: Anna Sandberg som ju har haft skadeproblem men nu är åter i det svenska landslaget, var inte med senaste samlingen.
9: Så, nu är det hörna för Sverige. Nu tar vi och tar det lugnt och koncentrerar sig så förhoppningsvis så blir det 1-1 här.
8: Matilda Winberg finns där med den här högerhörnan i 39:e matchminuten och dansk ledning 1-0. Ingen svenska nära den danska målvakten så här långt. Nu rör det sig i det danska straffområdet. Bollen når fram till Sigurdi Olme, skjuter på täckande danska och Danmark får undan bollen. Ut till höger för dansk del. Bra löpning där av Bredgård. Men tappar ut den och inkast Sverige istället.
9: Ja, bra hemåtjobbet av Sigurdi Olme som tar en väldigt lång löpning som gör att hon stressar henne så att hon slår ut bollen över sidlinjen. Det är viktigt, viktigt hemåtjobb så att vi vinner tillbaks bollen, eller Sverige vinner tillbaks bollen.
8: Sverige nu med hela laget på offensiv planhalva, passas runt i backlinjen, ute till vänster till Anna Sandberg. Slår den till Rytting Kanerud som där perfekt tajmar bollen och bryter in med den också. Trampar in ett par meter in i straffområdet, avlossar ett skott och det går över. Bra aktion av Rytting
9: Kanerud. Ja, det är därför hon spelar av kanten. Använder speed, går in i planen och det är inte långt borta att hon lyckas trycka in den i den bortre krysset. Väldigt fin aktion utav henne och bra tekniskt nummer.
8: Hon har ju fått bollen på stillastående fötter också flera gånger. Här fick hon den och liksom verkligen tog bollen i rörelse framåt, skar inåt i banan också.
9: Men då är det upp till henne också att röra sig. För att den som har bollen, den spelar ju på om du står still eller om du är i rörelse.
8: Bollen upp mot Stina Blackstenius, hör danska emot sig. Skröder fyller på, men Blackstenius har inte den kontrollen över bollen att hon kan spela den till Skröd, utan istället får hon spela hem och ta hjälp av svenska backlinjen. Anna Sandberg ute till vänster, trampar in på offensiv plan halva med bollen i mittcirkeln. Sigurdi Olme och Angeldal till Ilestedt som tittar upp, tillbaka till Sigurdi Olme. Slår en upptänkt mot Rytting Kanerud och med lite flax via dansk fot till Rytting Kanerud. Spelar hem till Sigurdi Olme. Ute till vänster. Det är fortfarande långt till målet. Hem till Belandersson. Sverige bollförande slår bollen. Misslyckad passning av Angeldal. Rakt på en danska och Danmark kan vända om. 41 matchminuten och Danmark kan komma på vänsterkanten. Men stress av Sigurdi Olme tvingar, eller gör att Holt tappar ut bollen till ett svenskt inkast.
9: Ytterligare igen, jätteviktigt i den defensiva rollen som hon har på mittfältet är att hon gör den typen av löpning och hjälper till i det defensiva.
8: Jättefin löpning av Felicia Skröder som visar att hon vill ha bollen, men Sigurdi Olme lyckades inte få den till henne istället ut i vänsterkanten till Rytting Kanerud. Tillbaka till Sigurdi Olme som nu lyfter den in mot straffområdet, men då får danskorna tag på den istället.
9: Ja, men problemet är i det här läget, Felicia Schröder och Blackstenius, fantastiska löpningar de gör, men bägge två gör samma löpningar. Bägge två går i djupet samtidigt. Bägge två kommer och möter samtidigt. Det är det jag menar. Man måste hitta ett samspel där. Att en kommer och möter, då går den andra för att skapa sin yta. Just nu så springer de på lite samma bollar, känns som.
8: Nu kommer istället Danmark ut till höger. Där Töger känns från in i straffområdet. Nick danska, men ingen kraft i den nicken. Den är också långt ifrån mål och Jennifer Falk kan plocka ner den. Massa måsar kommer över planen.
9: Ja.
8: Jag hade ingenting med spelet att göra.
9: Nej, bara men de vet att det är paus snart. Så går folk till kiosken och tappar godis och mat och sånt.
8: Töger känd för Danmark utanför straffområdet. Spelaren är centralt tänkt för lagkamrat. Det är en fin, bra tanke mot Flöje, men passningen är inte tillräcklig. Och Sverige via Ilestedt får istället undan en gud till ett danskt inkast. 43 matchminuten. Danmark leder med 1-0. Cecilie Flöje efter 25 minuters spel. Dansk seger innebär alltså dansk säkrad VM-biljett. Oh, Bell Andersson är nära att gå bort sig mot den danska när inkastet kommer in i straffområdet. Men Sverige får ändå via Ilestedt undan där. Färge för Danmark med inkastet in i straffområdet. Anna Sandberg nickar den. Men danska får tag på den, lägger in i straffområdet. Och där skickar i alla fall Cidjotti undan bollen. Och det når så nära. En framspringande Cidjotti Olme, men där finns också tre försvarande danskor som istället får ta på bollen. Lägger den upp mot straffområdet. Nickas ner, bra skottläge för Flöje. Men svenskor finns där. Igen, skottläge för Danmark utanför straffområdet. Spelar istället till höger, vill Högersen ha den. Ja, det är en fin löpning av henne. Danmark skjuter på täckande Cidjotti Olme som kommer och täcker upp fint där.
9: Ja, fast där i de lägena. Rytting måste följa sin spelare. Får inte bli för bolltittare. Måste ta jobbet. Just i det här läget så vet man att det finns en ytter eller en kantspringare i det läget. Då måste hon falla ut och hjälpa till. Bra gjort av Sandberg som kommer tillbaka och kunna täcka till det.
8: Högersen hittade ju en perfekt yta där hon också fick bollen för Danmark.
9: Ja, ja men absolut. Men i det läget så måste du hålla koll på utsidan och framförallt om du yter.
8: Sofie Bregård med dansk hörna. Efter 44 minuters spel, dansk ledning 1-0. Bara minuten kvar av den första halvleken med vänsterfoten in framför mål. Men studsar vi i allt och alla och Cidjotti Olme fångar upp den för Sverige. Lägger en lång boll upp längs med högerkanten nu då. Kan Sverige komma med fart? Spelar den upp mot Felicia Schröder. Men hon får inte kontroll på bollen. Lite för långt ifrån sig. Och danska finns där och slår ut den till ett svenskt inkast.
9: Jag kanske är lite gnällig och lite på spelarna i det här läget. Sverige gör väldigt mycket bra grejer också. Att man kommer fram till en del avslut och sådär. Men jag skulle liksom som sagt att de gör det lite mer tillsammans och tar löpningarna för varandra.
8: Cidjotti Olme tappar bollen. Danmark kan komma i en omställning, men då revanscherar sig Cidjotti Olme och får tillbaka den. Spelar nu till höger. Dansk ledning 1-0. Samtidigt så har Italien utökat till 2-0 i sin match mot Serbien. Där är vi inne i slutet av den andra halvleken. Just nu är det alltså Danmark som har direktplatsen, men Italien utmanar om Danmark tappar poäng idag. En minut tillägg på den första halvleken börjar nu. Danskt inkast att vänta. Det ser ut som danskorna redan har börjat ta lite paus. Rast och vila. Några sekunder kvar bara ännu. Inkastet upp mot straffområdet. Nickas undan av Ilestedt. Mot Schröder som försöker ta en löpning. Hon lyckas lura en danska. Kan också springa. Blackstenius visar att hon vill ha bollen. Här kommer löpningen. Men bollen är lite för hårt slagen. Och det är för många danskor där att stoppa upp den. Och via målvakten kan ha skickat den på offensiv planhalva för egen del. Sandberg ut till Winberg som nu har kommit över på vänstersidan. Och Rytting Kaneryd alltså blivit över till höger.
9: Mm. Hände för en minut sen så fick en direktiv att byta sida.
8: Och där kommer en boll ut i högerkanten så Rytting Kaneryd utmanar Svava. Slår den in i straffområdet. Men den går inte fram till Winberg. Nu är det bara sekunder kvar innan första halvleken är slut. Och Winberg slår den rätt på en danska. Och då blåser Frappar av den första halvleken. Och de runt 6000 åskådarna i Odense är förstås nöjda med den första halvleken. Som Danmark vinner med 1-0.
9: Ja, det ska de vara. Danmark inleder framförallt väldigt bra. Och sen så förstår man om de gör det här målet så backar de hem lite. Sverige har mycket bra grejer för sig också, men visst, man tänker på Smilla Holmberg när hon hade skottet i ribban. Hade den suttit så hade det varit någon annan typ av match.
6: Men det här med att Sverige inte gör mål. Tre mål på nu 4,5 kvalmatch.
9: Ja, det är klart att det är inte bra, men det kommer förhoppningsvis. Att man skapar chanser är ju väldigt bra, men man måste sätta dem, och framförallt nu när man ligger under också. Då handlar det verkligen om att ta vara på de chanserna man får.
6: Du har haft åsikter om hur det svenska laget spelar. Vill du se några förändringar i vad det gäller svenska spelare till den andra halvleken?
9: Jag tror säkert att vi kommer att se byten väldigt snart. Det känns lite som att man behöver lite mer speed på kanterna. Där det var inte riktigt kommit runt, det var inledningsvis. Lite högre tempo vill jag in, om det är samma spelare, men jag tror säkert att vi kommer få några byten ganska tidigt.
6: Jag skulle också vilja få se mer än en och en halv minut av Rytting Kaneryd på högerkanten och Matilda Winberg på vänsterkanten.
9: Skulle ju kunna vara en sån grej som man börjar med i andra halvlek.
6: Paus är det. Det är dansk ledning mot Sverige med 1-0 efter första halvlek.
1: Postlinjen sen och expert Johan Elmander rast och vila även för er innan den andra halvleken är åter där i Danmark, och såklart också för er P4-lyssnare och i appen Sveriges Radio givetvis. I pausen ska vi ägna oss åt mer fotboll, bland annat Hammarbys nya tränare i fotbollsallsvenskan Henrik Rydström träffar vi om bara några minuter.
10: Hey, we're back.

0: myself a World Cup song. All of my heart. Björnsson här i Sport Extra i P4. En av många inofficiella VM-låtar inför det stundande mästerskapet. VM, det önskar också de svenska fotbollsdamerna att nå nästa sommar i Brasilien. Just nu viktig VM-kvalmatch mot Danmark i halvtid där dansk ledning 1-0 på hemmaplan mot Sverige. Sverige skulle ju behöva vinna för att ta direktplatsen till Brasilien nästa sommar. Lukas, på tal om VM och kanske det som ligger närmast oss i USA och övriga Nordamerika. Lite visumstrul ska det handla om nu.
1: Ja, det har ju varit oklart hur det blir med Irans vara eller icke-vara i VM. De har ju varit i Turkiet, nu är på träningsläger sedan mitten av maj, och de har jobbat på att få sina visum in i USA. Och nu rapporterar faktiskt norska nyhetsbyrån NTB och skriver att Vita huset bekräftar för Reuters att Irans landslag ska ha fått sina visum. Att de är klara helt enkelt för att åka in. Och det är ju passande för landslaget. De spelar ju två matcher i Los Angeles och en match i Seattle.
0: Härligt för det landslaget att de får ta sig in till mästerskapet.

0: extra ska vi höra Hammarbys nya tränare i Allsvenskan, Henrik Rydström, tog över efter Kalle Karlsson. Det beskedet kom ju tidigare idag. Men först, ekonyheter. Vi får dem av Ola Jan-Åker Dunkers.
1: Och då kommer det handla om artificiell intelligens. För AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI och varnar för risken att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Christian Landgren är expert på AI.
2: Ja, men det de ser är att AI-utvecklingen som sker just nu och hur de själva använder den pekar åt ett håll där det kommer finnas då AI som blir så pass bra så det kan förbättra sig själv och utan att behöva människan egentligen.
3: Anthropic grundades av avhoppare från AI-företaget OpenAI på grund av kritik mot det företagets AI-säkerhet. Nu ser Anthropic att deras modeller behöver allt mindre mänsklig delaktighet för att utvecklas. Därför vill de se en överenskommelse mellan länder och företag om att pausa utvecklingen. AI-experten Christian Landgren som driver AI-företaget Berget AI tror att Anthropics varning är genuin men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
2: De vinner ju såklart på all uppmärksamhet de får samtidigt som de är det bolag som också just nu investerar mest i att träna sina modeller. Så att de själva pausar ju inte sin egen utveckling.
1: Reporter här Isak Krona. Just nu pågår ju festivalen Sweden Rock i Sölvesborg och förutom att lyssna på musik måste ju publik och artister äta för att orka rocka. Förutom matställena på publikområdet finns också en VIP-restaurang där kockarna Peter Brunkestam och Jimmy Möller lagar mat till världsstjärnorna.
4: Det är lite det som är kicken i det här. Får laga god mat och man får mycket respons. Alltså folk är väldigt, väldigt nöjda.
5: Många variabler måste klaffa när de rattar köket. Det ska gå snabbt, smaka gott och tilltala alla. Då får en del svenska klassiker stryka på foten, berättar souschef Peter Brunkestam.
6: Vi kan ju inte ha surströmming till exempel, utan vi får nog välja någonting annat. I år har vi faktiskt gubbröra med lite ansjovis. Vi har bara haft en som har sagt utan ansjovis, så det är kul.
7: Vad är det märkligaste önskemålet ni har fått från artister genom tiderna då?
6: Ja, jag tror det var Tony Iommi, gitarristen i Black Sabbath. Han ville bara ha kyckling kokt utan salt, utan peppar, ingenting. Bara liksom en kokt kycklingbröst rätt upp och ner.
1: Reportrar här, det var Henrik Olsson och Mauritza Klingspor på P4 Blekinge.
0: Och tips på härlig fredagsmiddag där också fick vi. Tack Ola Jan-Åker Dunkers för nyheterna från Ekot här i Sport Extra i P4.
8: Radiosporten, dokumentär.
9: Nej, det är inte Ronaldo.
10: Och enligt uppgifter så var Ronaldo på sjukhus idag.
11: Det är dramatik på väldigt hög nivå.
10: Så han kunde inte spela när brasilianska laget åkte hit för då var han på sjukhus.
8: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
11: Här var det en likblek samling som for iväg till Stade de France.
0: Vi väntar den andra halvleken i VM-kvalfotbollen. De svenska damerna ligger under mot Danmark i den viktiga kvalmatchen. Dansk ledning med 1-0 på hemmaplan i halvtid. Men nu ska vi vända blicken hemåt och den allsvenska fotbollen på här sidan där ju Hammarby idag gjorde klart med ny tränare. Kalle Karlsson fick sparken och Henrik Rydström utsågs till ny huvudtränare för Hammarby. Radiosportens reporter Adrian Alibo Andersson har träffat honom.
12: Henrik Rydström, ny tränare i Hammarby. Vilka känslor går genom kroppen när jag presenterar dig på det sättet?
13: Ja, men bra, bra, positiva känslor. Jag tänker alltid på, i den här situationen att man säger ju inget annat. Men i det här fallet, om du har haft en lögndetektor, så hade du nog sett att det också var ärligt menat.
12: Det här blir tredje klubben du tränar inom loppet av ett kalenderår. Hur turbulent har den här tiden varit för dig som person? Tränarvärlden, den är det ju snabba ryck i, men för personen Henrik Rydström, hur har det här känts?
13: Otroligt bra fråga. Jag har inte tänkt så jäkla mycket på det, för att när du är i den här alltså tränaryrket, och så, i alla fall så länge du är på någon form av professionell nivå, så har du så mycket du bekymrar dig över och du så mycket saker som måste lösas. Först var det bra att få ett litet break efter Malmö, och sen så har det varit otroligt, det låter konstigt, det var så givande de här månaderna, januari, februari, mars, april. Jag har knappt varit fotbollstränare i USA av olika anledningar, men jag har lärt mig, så här vill jag vara, eller kanske mer, så här vill jag inte vara. Så att det har varit otroligt roligt. Utåt sett så kan det nog vara så här, men dåligt, tufft. Nej, nej, ja.

0: Väldigt givande.
1: Kommer vi som åskådare kunna märka av en amerikanifiering i Henrik Rydström?
0: Nej, det kanske om du ser man kör bil, för där får man köra mot rött om man kör till höger. Jag gillar den här regeln, men den kanske inte publiken ser så mycket av. Jag har väl saknat passionen lite från läktare och från i matcherna. Det tror jag. Jag kommer nog överdriva den så fall. Men nej, jag ser inget. Jag kanske lite mer öppen och hälsa mer. Jag tänkte gå och ta alla journalister i hand här idag, men det stoppar de mig från. Men det är väl det mest amerikanska i så fall.
1: Och nu står vi här på ett kvalmigt Årsta IP. Vad fick dig att tacka ja till det här grönvita jobbet?
0: Ja, men man kan säga så här att jag behövde inte jobbet.
1: Rent ekonomiskt pratar vi då om.
0: Ja, själsligt behövde jag kanske. Men utifrån ett jobbperspektiv behövde jag inte det. Men när jag förstod att de var konkreta och deras planer, så blev det också så att utifrån ett fotbollsjobbperspektiv så kan jag å andra sidan inte ens, jag kan inte tacka nej heller. Jag tycker att det är bra timing. Sen kan man diskutera det mitt i säsongen. Det har varit lite motigt, men det ger ju också möjligheter för mig som tränare. Och sen tycker jag organisationen och allting som finns här och den potentialen, det gör ju också att det är lockande. För ja, det var väl några dagar då jag och familjen också kanske, det är kanske onödigt. Du har ju betalt semester till länge. Men fasiken. Jag fick den. Det var några så här matcher i USA där jag kände att liksom, det här är inte den fotbollen jag vill köra och spela. Och så bara fick jag så längtan efter att stå vid sidlinjen och ha ett lag som kör liksom.
1: Det bjöds på kanelbullar här på presskonferensen. Du sa att du var lockad att ta en, men att du hejdade dig. Förtjänar man inte en kanelbulle när man har tagit över huvudtränarjobbet i Hammarby?
0: Jag ser det som att det var en hyllning till Nanne Bergstrand och hans kanelbullar. Så jag tänkte att det blir för uppenbart att jag gillar Nanne om jag också börjar smaska på kanelbullar på första presskonferensen. Det räckte med att jag hade en kopp kaffe, det brukar han också ha. Va? Så jag har ju sagt innan, jag har alltid försökt att frigöra mig från Nanne. Jag har haft han så länge som tränare och jobbat med han. Men så till slut så blir man som sina föräldrar ändå, och det är väl fint också.
1: Vad ska till för att du ska ta ett bett av en kanelbulle framför kamerorna?
0: Nej, inte mycket. Nästa gång ligger de där så kanske jag inte är så... Då blir det nog minst en tugga, och jag kommer ju givetvis gå in här, kolla om några är kvar, så ta med mig. Jag ska åka tåg nu, så jag kan behöva en 3-4 stycken.
2: Henrik Rydström där, ny tränare i Hammarby, fotbollsallsvenskan. Här träffade han reporter Adrian Alebo Andersson. Senare i Sportextra så ska vi också höra Mikael Hjelmberg, sportchef i Hammarby, om det här beslutet som togs idag att sparka Kalle Karlsson och anställa Henrik Rydström som huvudtränare. Men nu riktar vi återigen fokus till Danmark och VM-kvalfotbollen, där Sverige ligger under inför den andra halvleken.
3: Och där Danmark i detta nu sparkar igång den andra halvleken med en konstig chansboll direkt ut till över kortlinjen, så att istället Jennifer Falk får starta spelet. Ni vet, lite sådär som när man har slagit ut bollen för att någon har skadat sig, och så ska det andra laget få börja med bollen. Så såg det ut ungefär.
4: Ja, men jag tycker det är mer och mer sånt i fotboll. Vi såg i Champions League-finalen där man tog bollen och slog upp den rätt upp i luften för att kunna vinna andra boll. Och en del slår det ut den direkt till inkast, så att det är kanske någonting som man får upp laget och man sätter den pressen.
3: Det är alltså Danmark som leder med 1-0 efter den första halvleken. Cecilie Flö efter 25 minuters spel. Hennes första landslagsmål för Danmark. När Sverige nu kommer via Smilla Holmberg ut på högkanten. Skickar ett inlägg in som sonar blir mål genom ett självmål av Stine Ballisager, som då skjuter den över mål.
4: Ja, det var nära. Där ett bra inlägg, men tyvärr så är det inga svenskor som går på den första stolpen.
3: Är det då ett bra inlägg?
4: Ja, men jag tycker inlägget är fortfarande bra, men det är dåliga löpningar.
3: Svensk hörna ifrån höger i den 47:e matchminuten, alltså andra halvlekens andra minut. Med vänsterfoten lågt slagen den här gången ut till en ny hörna för Sverige, när Svava framför målet lägger den ut till ny hörna, Sverige och Matilda Widberg. Inga svenska byten i paus, möjligtvis positionsförändringar, det får vi se, men det är i alla fall inte några nya spelare som kommit in på planen efter den första. Ny hörna in i straffområdet, borta delen av detsamma, ut och boxas av danska men avvinkat. Och dansk frispark tycker franska domaren Frappard.
4: Hon har varit ganska hård på de här hörnerna och blåst väldigt mycket för dom eller för målvakten när den kommer ut och får lite törna.
3: Nu är Winberg här ute till höger igen och Rytting Kaneryd tillbaka ute till vänster. Det var ju ett kantbyte där precis i slutet av den första halvleken. Motiveringen inför matchen från förbundskapten Tony Gustafsson var ju fint samarbete på träning mellan vänsterback Anna Sandberg och Rytting Kaneryd, och därför finns hon på vänsterkanten. Nick ska vidare av Blackstenius till tänk för lagkamrat. Både Skröder och Rytting Kaneryd fanns där, men Mark får undan bollen. Sverige vinner tillbaka den på mittplan. Skröder spelar hem till Sandberg. Spelas in centralt för Ilestedt som trampar ett par meter. Lyfter den upp mot straffområdet där Smilla Holmberg kommer precis utanför till höger. Inlägget kommer, men det finns inga svenskor där.
4: Nej,
3: bollen
4: landar. Men det måste man ju se. Som forward så måste man bara, nu är det fortfarande har Sverige chansen. Men det ser ju ut som att Sverige har pratat om, okej, Ilestedt, du slår bollen in bakom Danmarks vänsterback, och så kommer Smilla Holmberg med sin löpning springande där och slår ett inlägg. Ja, men det vet vi om. Men då måste det ju för 17 vara några som springer på ytorna där inne.
3: Ny svensk möjlighet via Smilla Holmberg, en hörna ifrån vänster. 3 minuter spelade av den andra halvleken. Dansk ledningsmål, Cecilie Flöe i det första. Inåtskruvad hörna nickas av svenska över mål. Samtidigt är den andra matchen i Sveriges grupp slut. Italien besegrade Sverige med 3-0. Det här innebär att Sverige är nere på en tredje plats i gruppen. Och även om Sverige skulle kvittera och plocka en poäng idag så räcker inte det, eftersom Italien har så enormt mycket bättre målskillnad än Sverige har. Italien har alltså totalt 9-0 på sina 2 möten med Serbien. Sverige har 1-0.
4: Ja, men det är ju bara att släppa på det in med offensiva kvalitet, för det spelar ju egentligen ingen roll om... Självklart så vill man ju hellre ha ett kryss än att förlora, men när det är som det är nu så måste man gå för det. Så jag tror säkert att vi kommer få se byten ganska tidigt om inte Sverige hittar på något just i det här anfallet.
3: Skröder lägger bollen in i straffområdet för Winberg, tar ner den, kan inte komma till skott för det finns 4 danskor emot henne, men spelar den istället bakåt till Holmberg som skjuter, och räddning av Tisgård i danska målet, och långsamt rullar bollen ut till svensk hörna.
4: Smilla Holmberg har börjat den här andra halvleken väldigt, väldigt bra. Hon har varit väldigt involverad i det svenska spelet och tagit för sig.
3: Det är också hon som tar hand om, det är det inte alls, utan det är Matilda Winberg som tar hand om högerhörnan. Holmberg tar dem ifrån vänster, och det här är ju höger. 50 minuten av den andra halvleken, och Winberg med vänsterfoten under bollen inför mål, nickas rätt upp i luften av Svava. Kan Winberg få tillbaka den, nickas in till Angeldal som lyfter den in i straffområdet, nickas igen av danska rätt upp i luften. Svava finns där på andra bollen, fångas sen upp av Blackstenius, men då är det avvinkat. Det är igen sån här närkamp som liksom, kan man tycka, är en del av kampsporten fotboll.
4: Ja, lite så. Det var lite för lätt i det läget. Jag tycker att hon får foten runt sin spelare och tar bollen klockrent. Men hon faller ihop som ett korthus, och då tror Frappard att det är en frispark i det läget. Vi ser det prisbilden på, jag tycker inte att det är det.
3: Och då blåser det inte ens så kraftigt längre.
4: Nej.
3: Så det är
4: Nej.
3: Inte anledning att falla även om man är ett korthus.
4: Nej.
3: Svensk boll i backlinjen. Bella Andersson, 19 år gammal, tillhör Real Madrid, men har alltså bara spelat 2 matcher med sitt klubblag sedan mitten av februari.
4: Ja, men det är klart att det spelar in också, det här med matchtempo, både i kontrollen av hur man sätter bollar och läser spel och allting sånt, men framförallt konditionen. Nu vet jag inte hur bra kondition hon har, men det är någonting som brukar syna lite längre fram, kanske 70-75 minuten, hur bra man håller ihop. Men det är ju alltid en fördel att spela sina matcher under en säsong.
3: Sigrid Holme bröstar ner ett inkast på vänsterkanten. Kortast passningsspel med lagkamrater i Sverige som sen spelar hem till Ilestedt i den svenska backlinjen. Till nämnda Bella Andersson, en av 3 19-åringar i den svenska startelvan. Ut till vänsterkanten. kan inlägget komma. Sverige fyller nu på in i straffområdet i alla fall. Där finns Winberg, men håller nog inte fram till henne utan undan danska. Och skottförsök utifrån av Wilestedt, men rätt i magen på en danska. Sverige behåller ändå tryckad utanför straffområdet. Smilla Holmberg spelar hem till Wilestedt som tittar upp. Jag vill ha bollen, säger Angeldal. Hon får den också. En överlappning till Holmberg som lyfter den in bort en del av straffområdet. Nickas av Skröder i ribban. Returen går i mål!
5: Ja då! Rytting Kaneri.
3: Där kommer Sveriges kvittering i den 52:a matchminuten.
4: Du sa det. Sverige fyller på lite mer i straffområdet och man är lite mer distinkt i det läget. Sen så tar, jag vet inte om den tar i ribban och suttar ut till Rytting Kaneri som tar den chansen som bjuds på. Men härligt. Bra Sverige. 1-1.
3: Rytting Kaneryd med Sveriges fjärde mål i detta VM-kval. Kvitteringen i 52:a matchminuten. Alltså nick först i ribban av Skröder. Och på returen där finns både Rytting Kaneryd och Blackstenius. Men det är Rytting Kaneryd som är sista svenska på bollen.
4: Ja, och ett fantastiskt inlägg igen av Smilla Holmberg som har startat den här andra halvleken väldigt bra. Bra gjort av Felicia Skröder också att få den bollen på mål. Och ja, har man mycket folk inne i straffområdet, då kan man peta in de där små returerna.
3: Sverige spelar hem bollen till målvakten Falk som tittar upp och Danmark pressar på. Då hon är nära att få en riktigt tryck på den. Istället bollen ut till dansk vänsterkant. Skickas in mot bortre delen av straffområdet. Till och med utanför detsamma där Sverige pressar ut bollen till ett danskt inkast. Alltid lite läskigt direkt efter ett mål tycker jag. När det ska komma snabb kontring liksom rent numerärt resultatmässigt.
4: Ja, men förhoppningsvis så tar Sverige det momentum man har just nu och fortsätter att gå framåt. Det är ändå så ett Danmark, det förstår man att de har legat lite.
3: Men här kommer Danmark igen in i straffområdet av lossar ett skott som räddas av Falk ut till en hörna.
4: Som har legat lite och spelat den defensiva fotbollen, för de leder med 1-0, men de visar ju också att de är ett duktigt lag som i det här läget där det ytterligare en gång egentligen man kommer lite för lätt till avslut där danskorna spelar väldigt bra.
3: Fint samspel med Flö och lagkamrat och sen tillbaka till Flö, hon som gjorde ledningsmålet för Danmark, men nu är det kvitterat, men det är dansk hörna ifrån höger efter 54 minuters spel. Holt vill ha en kort variant, kommer för att möta, får den också utanför straffområdet till höger. Med vänsterfoten lyfter hon in den i straffområdet, där är Falk heter hon och plockar ner den.
4: Bra gjort Falk.
3: Skickar bollen upp på offensiv planhalva. Svava finns där, men ovanför henne finns Gröder som får kontroll på bollen. Tittar upp. Angeldal kan komma på överlappning, men hon spelar istället in den till backlinjens Ilestedt och Bell Andersson som byter kant. Ut till vänster istället. Kan det komma ett inlägg från Sandberg? Det gör det. In i straffområdet. Boxas undan av danska målvakten. Winberg får inte kontroll på bollen och undan Danmark. Utanför straffområdet. Det här kan det komma en löpning. Ilestedt finns där och bryter bollen till Bell Andersson. För hon var lite bortspelad, men Ilestedt fyllde på.
4: Ja, mittbacksparet syns att de inte har spelat tillsammans.
3: Men nu kommer Rytting Kaneryd med en löpning in i straffområdet. Men innan hon ligger liksom bollen för att få kontroll på den, för att antingen skjuta eller spela till en lagkamrat. Men då är en danska där och norpar bollen ifrån henne.
4: Det som jag ser är en fördel också för det här svenska laget är att man har en otroligt bra bänk. Jag tycker inte Danmark har lika bra bänk att kunna byta in spelare. Man kollar på de som står här nedanför och värmer upp. Det är båda väldigt gott för Sverige.
3: En fin lyftning från Winberg nådde fram till Felicia Skröders huvud. Hon nickade ner den så att den så när nådde till Stina Blackstenius som dock inte fick ta på bollen om kunde avsluta.
4: Det var egentligen första gången som man ser ett riktigt samarbete mellan de här två forwardsarna.
3: Skröder och Blackstenius. Danskan Tisgård på väg att rulla igång spelet igen här i den andra halvleken. Sverige alltså har kvitterat Danmarks 1-0 ledning. Skickar den upp på offensiv planhalva för dansk del. Nickas av Sigjotti Olme på en danska och Danmark kan möjligtvis komma till anfall på högerkanten. Tögersen pressas av Rytting Kaneryd, spelar hem den till Ferge i danska backlinjen. Lyfter tillbaka ut till Tögersen på högerkanten. Bröstar ner till en svenska. Långboll att löpa på för Blackstenius är möjligtvis offside. Det kvittar för den danska som tar kontroll över den. Men Skröder där försöker få tag på andra bollen. Vi ser ingenting av de där skadekänningarna som det har snackats om kring henne.
4: Jätteskönt att se att hon rör sig fritt. Och efter den här nicken hon hade i ribban så tycker jag att hon har vaknat till och gjort väldigt många bra grejer för Sverige. Det är, nu visar hon en frispark emot sig, men hon är där och stör och försöker och vill väldigt mycket.
3: Sverige lyfter upp med en lite passiv men ändå ganska hög press via Winberg, Blackstenius och nämnda Skröde. Men Danmark spelar sig förbi den nu till högerkantens Tjögersen utanför straffområdet. Utmanar Sandberg, tar sig förbi henne till Flöe som slår bollen på en svenska. Och sen finns Falk där, kastar sig och tar hand om bollen. Rullar igång spelet. Sigiotti Olme tittar upp, sätter fart på fötterna. Behöver spela bollen för att hon inte ska övermannas, men det gör hon inte, utan istället kan Vangsgård ta den ifrån henne. Nu kommer Danmark utanför straffområdet med skottmöjlighet, spelar till vänster. Men där fanns det ju inte alls någon lagkamrat, utan där fanns bara försvarande svenska och målvakten Falk.
4: De är duktiga Danmark. När Sverige tappar bollen, framförallt på mitten, så ställer de om väldigt snabbt och så kommer de mycket spelare också.
3: Skröder tar sig förbi en danska spelare. En bra boll ut till Blackstenius. Men lite för hårt slagen, annars hade den varit perfekt. Undan istället Tisgård. Fångas upp av Holmberg ute till höger. Spelaren till Angeldal. Snabb passning till Winberg. Fortfarande långt ut till höger för Sverige. Halvvägs upp på offensiv planhalva. Hem till Ilestedt i svenska backlinjen. Central till Bella Andersson. Spelar med vänsterfoten ut till vänsterkantens Rytting Kaneryd. Fin överlappning av Sandberg kommer. Slår den rakt på danska. En närkampsduell mellan de två när bollen är en meter ifrån dem och Danmark slår den rätt på svenska. In i straffområdet istället. Då när att Blackstenius är upp och nickar den. Vi minns ju hennes mål från senast mot Serbien, men går över henne och ut till Danskinsback.
4: Jag tycker om det Sverige har gjort i andra halvlek. Man har flyttat fram lite spelare och framförallt det kommer mer inlägg och då har man mycket spelare in i straffområdet också.
3: Du pratade om att Sverige har en bra bänk. Danmark har i alla fall en av de bästa spelarna genom tiderna på sin bänk. Via Pernilla Harder som har haft problem med en vadskada, tror jag. Någon form av muskelskada i alla fall som gör att hon inte spelar från start. Men hon verkar nu göra sig redo för ett inhopp i Danmark snart. Timman spelat fortfarande 1-1. Där dansk seger alltså innebär säkrad VM-biljett till Brasilien nästa sommar för deras del.
4: Ja, men det är klart att det är en spelare som man måste se upp med. Hon är alltid livsfarlig runt omkring straffområdet och ger en tyngd åt det danska anfallsspelet.
3: Och vilken närkamp som Smilla Holmberg förlorar. Danmark får in bollen i straffområdet utanför detsamma. Finns Bregård, spelar hem till Balisager ut i vänsterkantens Svava. Winberg där och jagar och stör, men bollen når ändå till Vangsgård. Spelar längs med vänsterkanten till Svava som står på täckande Holmberg ut till en danshörna ifrån vänster. 60:e matchminuten och 1-1 alltså efter Rytting Kaneryds kvittering här i den andra halvleken i detta VM-kval i danska Odense. Danskörna ifrån vänster. Kombinationsspel till Holt. Trampar in i straffområdet och skjuter. Varför får hon gå så fri men hon skjuter
4: ja,
3: över?
4: Det är ju slarvigt försvarsspel av Sverige. Hon får inte släppa in en spelare rätt in så i egna straffområdet. Hon får promenera in väldigt långt. Som tur är så är skottet alldeles för högt.
3: Sverige kan börja om igen. Bella Andersson i svenska backlinjen tittar upp. Här finns jättebra yta för Smilla Holmberg. Hon får den också om hon bara hinner kapp. Hon tvekade lite. Hade hon startat löpningen lite tidigare hade den varit perfekt.
4: Ja, och Tony Gustafsson han flyger upp ifrån sin bänk och så visar han tummen, en stor tumme till Bella Andersson. Perfekt pass. Det var det vi pratade om. Där ska den slås. Synd att Smilla att hon tvekar lite och inte springer fullt ut för då hade hon haft möjligheter till att lägga in ytterligare ett sådär fint inlägg.
3: Kvällens näst största jubel kommer när Danmark bryter in Pernille Harder. Hon ersätter Amalie Vangsgaard i det danska laget. Danmark gör ytterligare ett byte också när de sätter in Caroline Möller. Svava med det danska inkastet på vänsterkanten. Nickas tillbaka av Sigjotti Olme till nytt inkast. Pernille Harder finns nära Sigjotti Olme, eller om det är tvärtom att Sigjotti Olme finns nära Harder. Det var ju så Tony Gustafsson pratade om inför att spela Harder. Så vill vi ha bevakning tätt in på henne, gärna av Sigjotti Olme som gör det bra.
4: Här får man verkligen se upp så att inte hon får styra den här matchen och ta tag i den.
3: Ilestedt till Andersson i svenska backlinjen. Tillbaka till Ilestedt. Holmberg har ganska fin yta ute till höger. Får bollen där också ifrån Angeldal. Utmanar Svava. Bromsar in. Har tre danskor mellan sig själv och en lagkamrat. Försöker komma närmare kortlinjen istället. Spelar tillbaka till Angeldal som snabbt tar Harder emot sig. Angeldal slår bollen på Svava och fixar en svensk hörna.
4: Smart. Jättesmart. När hon var trängd i det läget så fanns det bara en utväg och då slår den på en spelare ut.
3: Matilda Winberg med hörnan ifrån höger. 1-1 läge alltså. Dryga timman spelat mellan Danmark och Sverige. Rörelse in i straffområdet när lyftningen kommer. Bortre delen av detsamma. Där finns Jotti Olmen, men på en danska. Sverige fångar upp den utanför straffområdet. Men nu är det avvinkat offside, tyckte Frappart.
4: Ja, tydligen. Eller om bollen var utanför linjen. Men det kändes ju väldigt konstigt.
3: Väldigt tydligt kroppsspråk från Ilestedt. Att hon inte alls förstår den avblåsningen.
4: Jag har svårt att se också varför det skulle vara avvinkat. Ja, okej. Okay.
3: Så är det i alla fall. Det är 63 minuter spelade och det är 1-1 i VM-kvalet mellan Danmark och Sverige när Thiesgaard sätter igång spelet igen.
4: Och vi ser de svenskor som värmer mest intensivt, så är det Josova och Rosa Kafaji som har sprungit ganska länge där nere nu, så de borde vara tillräckligt varma för att komma in väldigt snart.
3: Ingen Fridolina Rolfö från start idag heller och inte heller på väg in på plan alltså.
4: Nej, men hon står där nere också och värmer lite. Men ja, det kanske blir att hon kommer in lite senare.
3: Vad har Tony Gustafsson emot henne?
4: Ingen aning om han har någonting emot henne. Han väljer andra spelare som han tycker är bättre lämpade för de situationer som uppstår. Sen så vill man ju alltid ha in en Fridolina Rolfö som är duktig i just den här typen av matcher, tycker jag. Där hon har en bra inläggsfot, men framförallt också så är hon ganska duktig på att nosa upp målchanser.
3: Saknar du henne i det svenska laget?
4: Inte just idag tycker jag inte det. Inledningsvis så förstår jag varför man ställer upp som man gör.
3: Skröder försöker jaga på en boll som var tänkt för henne, men istället gick på dansk fot och Danmark kan ställa om istället. Här det finns centralt, men bollen når inte henne utan det är en bra närkampsspel. Där det blåses av igen. Sigjotti Olme var för brysk i den här kampen. Kanske drog hon lite också i Bredgårds midja till och med.
4: Väldigt en liten mycket.
3: Sväng om. Ja.
4: Det var,
3: lite buggkurs.
4: Det var det verkligen.
3: Aj, här kommer Danmark med fint läge in i straffområdet. Där finns en svenska, Sandberg, som är där men lyckas inte få koll på den. Och där kommer ledningsmålet igen för Danmark.
4: Och vem är det som gör målet?
3: Pernille Harder hade inte varit på plan i många minuter när de kommer in. Och återigen gör mål för Danmark. Det var hon som gav Danmark ledningen med 1-0 i senaste mötet. Och det är hon som återger Danmark ledningen i kvällens match i Odense mot Sverige. Hon får inte komma rätt vänd. Då är hon en av världens bästa spelare, sa förbundskapten Tony Gustafsson inför. Ändå lyckas de inte stoppa henne.
4: Ja, men absolut. Är hon helt ensam inne i ett straffområde där danskarna spelar väldigt bra. Men jag tycker det är för slappt försvarsspel. Anna Sandberg invinduellen. Bella Andersson förlorar första nicktouchen. Och sen så ligger man, glömmer av att plocka upp. Ja, det är henne markeringen där hon kom på straffpunkten och... Ja, men hon är ju klockren och säker när hon placerar in den.
3: När danskan bromsar in, vänder upp, så fortsätter Sandberg liksom sin rörelse bort mot linjen.
4: Ja, men jag menar det första läget när man går upp. Alltså det man lär sig inom fotboll är väldigt enkelt. När man spelar med fyra stycken i en backlinje och ena mittbacken går upp i en luftduell, då ska de andra tre falla ner, så man bildar en ny backlinje med tre stycken bakom. Där ligger man fel. Det gör inget. Bella Andersson, hon kan förlora den nickduellen, men då har man en säkring. Och det har man inte riktigt. Man ligger inte i rätt position. Sandberg, sen så har hon chansen att komma in framför sin danska spelare. Använd kroppen, ta för det lite. Gör det liksom svårt för danskarna att komma in där. Och sen så har det, när hon väl får chansen, då rullar hon in det ganska fint.
3: Matilda Winberg har nu fått en frispark långt ut till höger, ganska högt upp på offensiv planhalva. Med vänsterfoten under bollen skickar hon in den i straffområdet, nickas rätt upp i luften. Skröder finns där, nickar den också rätt upp i luften, undan Danmark. Om inte Smilla Holmberg får tag på den, försöker spela hemåt, men Danmark vinner den duellen och skickar en boll att löpa på för Pernilla Harder. Nu är det Sandberg, nu kan du få din revansch. Sandberg äter på bollen, spelar den hem mot målvakten Falk, och den är turligt nog tillräckligt hårt slagen så att ingenting som Harder kan jaga efter. Falk ut till Angeldal som har gått ner i banan. Spelar till Bella Andersson, nu till Sandberg som är tillbaka ut på sin vänsterkant. Skickar den upp mot Tengfurt Skröder, men istället på dansk huvud. Danmark försöker starta nytt anfall. Då är Sejoti Almer strax tätt in på danskor för att bromsa in det anfallsförsöket. Danmark får ändå en fin genomskärare upp i banan. Norsjönär fram till danska som sen skarvar den vidare. Men då vinner Sandberg den bollen via Falk. Återigen boll i svensk ägo. Smilla Holmberg tar en löpning ut mot sin högerkant samtidigt som Sverige förbereder ett dubbelbyte. Rosa Kafadji och Josuba finns i höjd med mittlinjen för att komma in för det svenska laget, som alltså ligger under igen mot Danmark efter att Pernilla Harder återgett Danmark ledningen.
4: Danmark gör en väldigt bra match. Hur de sätter upp det taktiskt, hur de börjar matchen och hur balansen är på det offensiva och defensiva. De är smarta i när de har tagit ledningen, så backar de hem och liksom bara ligger och väntar på Sverige. Och när de behöver sen, det är svårt att ställa om igen till ett anfallsfotboll. Och det gör de på ett väldigt bra sätt. Sen så har de ju världsstjärna som kommer in, Pernilla Harder, som ja, men är livsfarlig också. Så hoppas vi att Sveriges byten blir lika lyckade nu när Josuba och Kafadji kommer in.
3: Det är Matilda Winberg och Felicia Skröder som kliver av för Sverige i den 69:e matchminuten. Sverige med bollen ute till höger utanför straffområdet. Lyftningen in i straffområdet. Där finns Josuba, där finns också Holmberg som slår den utanför. Ganska långt utanför från nära håll.
4: Det där är jätteläge. Det är ett jättebra läge. Den måste man sätta på mål. Du ser bollen hela vägen och du ser att den kommer på bakdelen. Där måste du få på mål.
3: Men det fick inte Smilla Holmberg, utan istället kan Tisgård dra igång spelet igen. För det är Danmark som leder mot Sverige med 2-1 i den 70:e matchminuten. Upp mot mittplan där bollen nickas av Angeldal, men sen får Flö ett tag på den, spelar den rakt fram i banan. Sverige via Bella Andersson vinner den upp mot Angeldal, slår den rakt på en danska. Pernilla Harder finns där med sig. Nej, spelar den hemåt till Svava istället. Och så gör danska lagkamrater. Spelar sen hem till Ballisager i danska backlinjen. Då är Blackstenius där och stressar. Men Ballisager kan i samspel med målvakten Tisgård återigen starta upp ett anfallsförsök. Smilla Holmberg heter hon. Får inte upp bollen utan slår den rakt på en danska som är Cecilie Flöe, som är tätt in på henne. De ligger högt nu, danskorna, nära in på svenskorna. Får inga riktiga möjligheter.
4: Nej, de ser ju sin chans att ta sig direkt till ett VM. Så då har man full förståelse att de hittar den lilla extra växeln också. Och då orkar man springa ganska mycket.
3: En fin skärmning där av Blackstenius som så när nådde fram till Rytting Kaneryd, men gjorde inte det utan ran istället vidare till dansk målvakt. Kafadji uppe och stressar danska målvakten som skickar den upp offensivt planhalva. Flöe finns där mot Ilestedt. Ilestedt på insidan vänder upp fint, men då finns Harder där och pressar henne, och Danmark via Flöe kan återfå kontroll över bollen, men då blåser Frappar arm för svensk frispark. Sverige får starta om, spelar ut till vänster till Sandberg, vidare ut till vänsterkanten. Där finns Kafadji, nyss inbytt, skickar bollen upp mot Josuba, också nyss inbytt, tar ner den, avslutar, över.
4: Bra, bra, väldigt bra. Bra löpning, bra passning, hon tar emot den, hon går på avslut med en gång. Tyvärr så går den över, men bra, snabbt framåt och man kommer till ett avslut.
3: Via Kafaji till Yusuba alltså, men avslutet övermål.
4: Jag trodde det. Yusuba kom in på högerkanten här. Jag trodde att hon nästan skulle gå ut på vänsterkanten och Rytting Kaneryd skulle komma tillbaka på sin på högerkanten, men hon fortsätter där ute på vänstern istället.
3: Sigurd Holme försöker kasta ett långt inkast och tar i med hela sin kropp. Når istället till Ballisager som slår ut en nytt inkast och fyller Smilla Holmberg på för att ta det inkastet. Halvvägs lite dykt upp på offensiv planhalva hem till Ilestedt. Centralt in till Bella Andersson. Verkar väl sugen på att slå den rakt fram i banan. Det gör den också till Kafaji som med vänsterfoten avslutar ganska bra. Lite svagt och tätt utanför högerstolpe.
4: Mm. Men som sagt, väldigt mer, mycket mer rakt om man kommer till avslut. Och det behöver man göra för att kunna först komma i kapp och förhoppningsvis få tryckt in ett 3-2-mål också.
3: Danmarks målvakt Tisgård lägger bollen upp mot offensiv planhalva för Danmark. Nickas ner av Bella Andersson, bröstas ner av Yusuba som har en danska ryggen. Svava lyckas ändå spela förbi henne, men då på Ballisager för Danmark, skickar den längs med vänsterkanten, tänkt för numera kaptenen Pernille Harder. Den går dock ut över sidlinjen för ett svenskt inkast. 73 matchminuten, Danmark tog ledningen. 25 matchminuten, Cecilie Flöhe. Sverige kvitterade här i den andra via Johanna Rytting Kaneryd, men sen återtagen ledning av Pernille Harder bara ett par minuter efter att hon kom in. Sverige utanför straffområdet till vänster kommer in i detsamma, men Danmark spelar sig ur den situationen. De spelar med dels ett lugn, men också med en effektivitet och nära varandra. Du var lite kritisk mot det svenska spelet i den första halvleken, att de inte hjälpte varandra mer. Stor skillnad mot det danska.
4: Ja, men absolut. Men det som vi var inne på innan, Danmark gör det väldigt bra. Man gör det tillsammans och man går in i pressen och man spelar sig ur på ett sätt. Man visar sig hela tiden, medan svenskorna framför allt i första, jag tycker det blir mycket, mycket bättre i andra halvlek där man jobbar mer som en enhet. I första så var det, kändes det liksom som att man gick in i press, och när den första spelaren gick in i press, då vaknar den andra som skulle komma in i press, då vaknar hon till liksom och gick in i press, och då är det för sent. Man måste liksom gå på första reaktionen, att man inte väntar, det ska bara komma per automatik.
3: Sedan Blaxenius stressar det svenska försvaret som kan spela ut till Svava på vänster, lägger den upp mot offensiv planhalva där den tas ner av Ilestedt som lägger den upp mot Blackstenius, får inte tag på den, fångas upp av Kafaji istället, hemåt till Sigjotti Olme, ut till Sandberg som nu finns centralt, kortpassning till Kafaji som snabbt tar den danska i ryggen, tappar bollen, Sverige återfår den i höjd med mittcirkeln, spelar runt till höger, här finns Yusuba, men assisterande domaren sträcker sin flagga mot den danska skyn och säger offside. Sverige gör ytterligare två byten. Nu byter man ut Filippa Angeldal och in med Liverpool-spelaren Beata Olsson. Hon som ju fick ett kort inhopp mot Serbien senast får nu en kvarts spel i denna match mot Danmark. När Danmark har sin frispark, Ballisager, försvararen, spelar hem till egen målvakt. Du vinkar, vill att Blaxenius ska pressa. Hon gör det, hon följer din rörelse lite grann.
4: Ja, men alltså, de måste ju upp och ställa sig tidigare så att de inte kan spela tillbaka den till målvakten. Vi vet att den danska målvakten har en fantastisk kick. Att hon kan sparka över hela planen, och det är ett farligt vapen. Gå upp och ställer så att utespelaren får spela upp istället.
3: Nu är det istället Danmark som spelar sig fram i banan. Kommer på offensiv planhalva. Sverige försöker komma i kapp och hinna i kappbollen. Gör så också. Kafaji där vinner bollen i närkamp med en danska. Båda går omkull och Sverige får en frispark. Katrine Kyl i duell med Kafaji. Lång boll upp mot Blackstenius, men offside, säger assisterande domaren. En fin möjlighet annars för Blackstenius som kommer fart. 76 matchminuten och alltjämt 2-1 ledning Danmark mot Sverige. Tack för 5902 åskådare, knappt 6000 alltså. Det har aldrig varit så många som har varit på plats i Odense som för att se det svenska damlandslaget, förlåt, det danska damlandslaget i fotboll i en landskamp. Men nu är de här och nu kan de se sitt lag säkra en VM-biljett. Just nu har Danmark ett tid de leder med 2-1. Jussuba spelar bollen längs med högerkanten, tänkt för Smilla Holmberg via en danska ut till inkast, tyckte svenskorna, men det tyckte inte assisterande domaren, utan istället Svava med det inkastet. Kastar in centralt, duell som Sverige vinner. Rytting Kaneryd till Kafaji. Sverige kommer nu med fart via Anna Sandberg som tappar lite fart och Danmark vinner bollen. Spelaren längs med högerkanten, Bregård, får en bra yta för henne att röra sig på. Spelar sig via en tunnel förbi Sidjoti Olmen. Sverige kan vinna den andra bollen och få undan den samma. Duell mellan Sandberg och nämnda Bregård är det som får publiken att vissla. Men Sverige med bollen. Ut till höger. Jussuba tar oss förbi Svava. Nej, det gör hon inte. Svava spelar ut en tinkast.
4: Sverige måste få igång passningsspelet. Alltså, nu är det mycket transport med bollen. Man springer mycket med bollen själv istället för att hitta en passning. Spela sig runt. Nu försöker man springa med bollen lite för mycket. Hitta de här kombinationerna. Vi vet att danskorna gör det jättebra. De ligger bra i sina positioner. Men det här är ett viktigt moment i matchen. Där man måste få tryck ner Danmark lite. Och få en press och förhoppningsvis ett mål.
3: Kafaji för Sverige tar sig in i straffområdet. Slår den in centralt. Och det kunde med lite tur ha studsat rätt via exempelvis Beata Olsson. Men det studsar i alla fall ut till en hörna för Sverige.
4: Mm. Rak. Hon gör sina finter och ett skottinlägg som är så när det kan. Har man lite tur så går det på en försvarare in eller att en svensk tå kommer dit.
3: Istället hörna att vänta. 79:e matchminuten. Sverige jagar i första hand kvittering. I bästa fall ledning för att fortfarande ha chansen på en direktplats till VM. Holmberg lyfter bollen in i straffområdet. Nära mål. Nickas ut ur det straffområdet. Där Rytting Kaneryd fångar upp den till höger. Skickar den in. Där är danska målvakten. Får träff på bollen. Där är en svenska som skjuter. Men då är det avblåst av Frappa.
4: Jag förstår inte varför hon blåser där igen. Nu ska jag inte gnälla på domarna, men jag tycker inte det. Det är målvakten som kommer ut och fladdrar. Och liksom, det är hon som egentligen springer ner. Jag tror det är Beata, eller Bella Andersson jag menar där inne.
3: Bella Andersson som dessutom får sin ordentlig omfamning runt midjan av en försvarare. Det är väl det som gör att hon faller.
4: Ja, ja, men det känns väldigt tveksamt och det känns som att hon har bestämt sig så fort målvakten kommer ut och liksom ramlar lite på ändan, då blåser de frispark.
3: Danmark tar in bollen på offensiv planhalva. Sverige spelar sig ur den. Boll skickas upp mot Beata Olsson, Liverpool-spelaren som jagar densamma. Ger inte upp löpningen även om hon ser ut att förlora den och stressar den danska målvakten att skicka ut bollen till ett svenskt inkast. Frågan är om det där inkastet kommer komma eller om domaren ska tillåta det byte som assisterande fjärdedomaren här vinkar på. Ja, det blir ett danskt dubbelbyte där Sara Trigge kommer in liksom Mille Geil för Danmark. Bredgård är den ena danska spelaren som kliver av och jag tror att Högersen var den andra.
4: Stämmer bra det.
3: Ilestedt. Med 15 meter ungefär in på offensiv planhalva spelar hem till Bella Andersson. Sverige ut till vänster istället. Fyra spelare finns inne i straffområdet ganska långt ifrån målet. Bollen kommer där också. Upp och nicka gör Blackstenius. Men då är det avvinkat efter den duellen med Bali Sager. Och nu tar sig Kafaji ett samtal med Frappar och säger att det är väl ändå en viss okej med närkamper i fotboll.
4: Ja, exakt. Och det kan inte vara varje gång målvakten kommer ut så kan inte hon få rätt. Det är ju hon som springer in i Blackstenius, inte tvärtom.
3: Det är dansk ledning med 2-1 och Anvegård och Rolfö får instruktioner för att kunna komma in i det svenska laget som alltså alltjämt ligger under med knappt 10 ordinarie minuter kvar. En fin passning mot Harder vidare till Flöe. Där är Kafaji och med en kroppstackling återvinner bollen. Slår den upp mot Blackstenius som kommer på offensiv plan halva ute till vänster. Ganska långt från målet. Skär hon in? Ja, det gör hon. Men hon har en danska emot sig som spelar ut bollen till en hörna. Och det där gillade publiken.
4: Ja, bra försvarsspel där det stannar upp lite. Synd att man inte hittar en passning i det läget eller går och lite mer bestämt emot mål.
3: För hon går liksom på utsidan av den danska spelaren som då är följsam och slår ut den till en hörna. 82 matchminuten, det är dansk ledning 2-1 och det är en svensk hörna ifrån vänster. Sverige med 3 spelare utanför straffområdet. Jag hinner straffområdets linjen. Övriga spelare in framför mål. Och det nickas och målvakten går omkull. Och det är avblåst för ruff. Dansk frispark alltså.
4: Ja, jag måste se reprisbilder på det. För jag såg inte. Jag ser bara att målvakten ligger ner i det här läget. Ja, men det är ju målvakten igen som springer in i en svensk spelare. Det är inte tvärtom liksom.
3: Det tyckte inte Frappar. Stina Blackstenius som nyss hade ett bra läge för att kvittera kliver nu av och ersätts av Fridolina Rolfö. Inkommer också Anna Anvegård. Och utgår förutom Blackstenius. Såg du det, Johan? Där, Johanna Rysing-Kanerit.
4: Ja, där borta. Det blir också svårt nu. Förut var det alltid man bytte så bytte de i mitten av plan. Men här kan man bara gå ut på
3: sidlinjen. Alternativa utgångar.
4: Ja, så det innan man får se vem det är som gått av.
3: Det är lite Kims lek om det kommer ihåg. Man har en massa saker under ett täcke och så ska man gissa vad som försvann. En boll upp mot Rolfö som snabbt får en första touch. Vidare tänkt för Beata Olsson. Sverige fyller på och där går Anvegården omkull. Det första hon gör när hon springer in i en danska. Danmark kan vända spelet. Dansk ledning 2-1, 84 matchminuten. Och Danmark är nu bara 7 minuter plus tillägg från en biljett till VM i Brasilien nästa sommar. Här kommer Danmark också rättvänd här. Där spelar en upp mot Flöe som har Sandberg emot sig. Spelar den hem till Ilestedt som kan spela sig ur det. Och Sverige kan vända spelet. Ande går du till vänster till Kafaji, sätter fart. Försöker hitta en lucka här och här. Finns Holmberg ut på högerkanten. Där kommer passningen också. Holmberg får den. Yusuba vill ha den. Visar den ut till höger men istället in i straffområdet. Går rakt på en danska. Och Beata Olsson lyckas inte fånga upp andra bollen där. Utan Danmark undan för ett svenskt inkast i höjd med mittlinjen.
4: Ja, nu är det verkligen ett offensivt svenskt lag som är ute på planen. Med allt. Nu ger man verkligen allt framåt.
3: Hela svenska laget inne på offensiv plan halva. Ovanför mittcirkeln till och med. Kafaji utmanar en danska. Försöker hitta vägar fram. Stilla stående lagkamrater gör att hon istället spelar hem till Andersson till Ilestedt. Lägger den ut till höger. Holmberg som vi har sett har fina inlägg. Lägger den med vänsterfoten borta delen av straffområdet. Kan bröstas ner och avslutas rakt på en danska istället. Och Danmark kan vända spelet. Fångas upp av Sigjoti Olme. Kort passning ut till Sandberg som slår den via dansk fot upp mot straffområdet. Där skulle möjligtvis Beata Olsson kunnat vara lite mera fysisk men vågar väl inte vara det mot den danska målvakten eftersom hon har fått de flesta frisparkar så fort den svenska har varit i hennes närhet.
4: Det känns fort man hostar i hennes närhet så ramlar hon omkull och Frappar går på det flera gånger.
3: Sverige går upp i rygg på danska som har bollen i höjd med mittlinjen och dansk frispark när Flöe går omkull där.
4: Men ska säga, det är inte domaren som gör att Sverige ligger under den här matchen.
3: Och den frisparken som Danmark och Flöe får efter det krokbenet mer eller mindre av Kafaji är inte heller orimligt. Danmark alltså med frispark i höjd med, eller rakt på mittlinjen ska sägas. i den 86:e matchminuten och fortfarande ledning 2-1. Beat Olsson försöker stressa, men Danmark får ändå bollen upp mot straffområdet. Bella Andersson nickar ner den till en svenska som skarvar den vidare upp mot mittplan. Beat Olsson nickar ner den, tänkt för Jusoba så småningom via Rolfö. Sverige fångar upp den i mittcirkeln. Anna Anvegård, hon som haft så svårt att ta sig in i Tony Gustavssons landslag, men nu ändå fick komma in efter skadeproblem i detsamma. Elma Juntilan-Elhage, mittbacken, ersattes alltså av Anvegård. Ilestedt, svenskor vinkar, vill ha bollen in i straffområdet. Bröstas ner av Jusoba. Spelar nu till vänster, Anna Sandberg får den där. Har två danskor emot sig, en bit ifrån sig dock. Kan spela hem till Kafaji. Lyfter den med högerfoten in i straffområdet nära mål. Och nickas och räddning på mållinjen av målvakten. Sverige behåller trycket. Vi har Olsson ute i höger. Sandberg, ny möjlighet för Sverige att komma in i straffområdet. Fortfarande dansk 2-1 ledning, 87:e matchminuten med kanonläge. Men dock dansk räddning av målvakten på mållinjen. Ilestedt till Bella Andersson, misslyckad passning. Och Sveriges anfallsförsök bromsas upp lite samtidigt som Danmark kan lyfta upp sin press. Sverige har nästan samtliga spelare nästan precis på straffområdet när bollen kommer ut till Jusoba, ute till höger. Smilla Holmberg finns där för att lite störa de danska försvararna. Lyfts istället upp mot Sandberg. Spelar hem till Sidioti Holme. Ilestedt skjuter på täckande danska till en hörna.
5: Ja, det är Rolfö som har den nicken som... jag tycker Kafaji har varit väldigt duktig när hon har kommit in. Det är hennes inlägg som Rolfö når högst på. Hon gör allting bra, men tyvärr så går det lite för nära målvakten som sträcker upp sin högerhand och räddar den där.
3: Det är den andra goda nickmöjligheten. I första halvveckan hade vi Stina Blackstenius som från nära håll nickade. Men inget svenskt mål då heller. Anna Sandberg tänker ta hand om den här högerhörnan i den 88:e matchminuten och dansk ledning 2-1.
5: Tror vi att Frappar kommer att blåsa för frispark här, kanske till en dansk målvakt?
3: Sannolikhetsläran säger ja. En höger arm i luften för Sandberg, en vänster fot under bollen. Nick av Sidioti Holme räddas på mållinjen av dansk utespelare. Rolfö tar ner den, spelar runt till Sandberg utav straffområdet. Men danskan som gick omkull får en frispark av franska domare. Missar bollen, Svöva. Rolfö är där och vinner den och hon mer eller mindre halkar. Det är mycket möjligt att hon har ont, men det är inget... ser väl inte ut som att det är något felaktigt. Ah, okej, okej. Rolfö tar lite fart för att komma upp och har en arm i ansiktshöjd på Svöva. Åt i 89:e matchminuten. Dansk ledning 2-1. Avgörande VM-kval i så mått att om Danmark vinner så vinner de gruppen. Sverige kan inte vinna gruppen. Sverige måste gå via ett knixigt playoff för att ta sig till VM i Brasilien nästa sommar. Två steg, dubbelmöte i de båda, kommer då möta lag från sämre divisioner. Sverige spelar ju A-divisionen och har därför motstånd som är tuffare. Inte som det var förr när det var EM och VM-kval och man kunde möta mer så kallade blåbärsnationer. Sen finns det ju inte lika mycket av blåbärsnationer inom fotbollen längre heller, ska sägas. Jennifer Falk, svenska målvakten, spelar ut den till Bella Andersson. Sverige försöker lyfta upp laget. Ganska utspritt bland svenska spelarna nu. Tänkt för Jusoba, men istället på Svavas huvud. Plockas ner av Holmberg så snabbt tar den danska emot sig. Kyl spelar hem till Svava. Upp mot Flö, hon som gjorde det danska ledningsmålet undan Ilestedt. Men Pernilla Harde fyller på. Där är Sidjotin Holm inte alls med på den. Och Harde med en fin passning ut till Möller. Inbytt här för Danmark som avslutar utanför. Där hade de inte full koll på Harde.
5: Nej, men de är lite långsamma i sina beslut. Där man måste räkna med att det kommer en dansk spelare bakom. Och de har gjort det hela matchen och får liksom en tå på det. Måste gå snabbare.
3: Det är 3 minuters tillägg. De börjar nu och Sverige skulle behöva göra 2 mål egentligen. Bollen skickas upp mot målvakten Tisgård som fångar den och sen lägger sig på bollen och håller om den en stund. Får en tecken ifrån Frappar att du kan inte vänta hur länge som helst innan du skickar upp den här bollen. Hon lägger ner den i gräset. Rolfö springer mot henne. Tisgård lägger den upp på offensiv planhalva. Niklas Nehm svenska, men på Möller i danska laget som lägger den ut till höger. Danmark kan fylla på utanför straffområdet. Det är redan dansk ledning 2-1 och vi har spel på tilläggstid. Danmark ute till höger. Fortfarande spelförande. Kafaji finns där för att störa det danska inlägget. Gör så pass att det blir ett danskt inlägg istället. 50 sekunder spelade av de tre tilläggsminuterna. Danmark leder med 2-1 och nu börjar sittplatspubliken att ställa sig upp för de ser hur deras landslag närmar sig VM i Brasilien nästa sommar. Seger ikväll och det är helt säkert för Danmark. Kryss och det är med allra största sannolikhet också klart. Och Sverige behöver alltså helst göra ytterligare två mål på mindre än 2 minuter.
5: Ja, det tror jag inte kommer hända i den här matchen där Danmark har haft bra kontroll på Sverige under långa delar av den matchen.
3: Ilestedt med lång boll upp på offensiv planhalva upp mot straffområdet. Beata Olsson når den så nära undan istället Danmark för ett svenskt inkast. Kastar snabbt bort mot Kafaji som nog är långt från mål. Lyfter den in i straffområdet. Rolfö finns där. Yusuba finns där, får inte kontroll över den utan sträcker liksom upp foten, studsar på henne och ut till dansk inspark. Effektiviteten är det som har varit förklaringen till att Sverige inte gör flera mål. Nu går vi alltså mot 4 mål på 5 matcher för detta offensivt starka Sverige. Men effektiviteten förklaras ju också av att det är inte bara otur.
5: Det handlar om också att man måste vara bättre koncentrerad när man får lägena. I vissa lägen så har det varit alltså ett öppet mål och man kan bara rulla in den. Så att det är så många och sen så vet man som framförallt som forward emellanåt så har man matcher, men då är man bara som forward, man inte får in bollen, men då är det alltid någon annan som kanske stiger fram och sådär. Just nu så har man hamnat i ett läge där man får inte in bollen och det går inte att förklara heller varför det är så, för de skapar ju mycket chanser. Okej, kollar man Smilla Holmberg i första halvan av matchen där hon hade ett jätteläge på att lägga in den, men så träffar hon ribban istället.
3: Sigurd Holme kastar den upp mot Anvegård. Yusuba lägger den in i straffområdet. Dansk fot först där. Danmark får ut den ur straffområdet också. Svava tar nästan ner den, men ni hör signalen. Och framförallt hör ni det danska jublet, för Danmark besegrar Sverige med 2-1 även i detta möte. Sverige och Danmark vinner VM-kvalmatchen. Danmark säkrar en biljett till VM i Brasilien nästa sommar.
5: Ja, får gratulera Danmark som gör en bra match där de ändå följer sin plan och gör det väldigt stabilt. Sverige som vanligt, som jag har stått och sagt många matcher, vi gör inte mål. Jag tycker att Sverige, de gör ingen dålig match, utan målen är den stora skillnaden. Danmark har inte lika mycket chanser, men de sätter sina chanser och då vinner man matchen.
3: Väl meriterade svenska landslaget med alla dessa medaljer från EM, VM, OS tvingas alltså nu till playoff för att ta sig till VM i Brasilien. Tvingades till playoff för att ta sig till senaste fotbolls-EM och nådde inte ens OS 2024. Har vi en felaktig identitet för det svenska damlandslaget i fotboll?
5: Nej, Sverige tar ju så långt i mästerskap, så absolut inte. Jag tycker att de visst har haft det svårt i kvalen, men när det är väl en mästerskap så har det varit samma visa där vi har trott att ja, men hur långt kommer de gå? Då visar de att de är ett fantastiskt lag. Det här är ett bra svenskt lag. Sen så får man också kolla på försvarsspelet. Visst, det är en ny backlinje. Det är inte lätt att inte liksom ha den samma backlinje eller en backlinje som spelar hela tiden tillsammans. Men nu ska man gå igenom ett playoff. Jag tror att Sverige kommer ändå ta sig till ett VM i Brasilien. Men det är självklart att chansen finns att man skulle missa.
3: Sverige och Danmark har mötts 63 gånger genom historien. Det är det vanligaste mötet för Sverige att möta just Danmark. Sverige har 35 segrar. Danmark hade 13. Nu är det uppe i 15, för de har vunnit båda de två senaste. Är det på väg att bli ett tronskifte?
5: Ja, men kollar man på de här två matcherna så har ju Danmark spelat smart. De har gjort mer mål och därför vinner de matcherna också. Jag tycker att de har en disciplin i den här matchen idag där man gör det tillsammans och när man får chanserna så sätter man det.
3: Och så här är det alltså. Danmark har säkrat en biljett till VM i Brasilien nästa sommar. Sverige kommer fortfarande att få spela om det. Det spelar ingen roll hur det går mot Italien på tisdag, utan det är bara en direktplats i gruppspelet. Men det väntar playoffs sen höst och vinter i två steg dubbelmöten där Sverige först ska möta ett lag från C-divisionen med största sannolikhet. Det beror ju lite på här hur gruppen slutar också inför mötet mot Italien som alltså vann ikväll med 3-0 mot Serbien. Och sen ytterligare ett möte mot ett ändå lite tuffare motstånd. Typ Belgien, kanske Schweiz som Sverige ändå har haft problem med tidigare.
4: Ja men absolut. Det är som du säger, den första matchen där så kan det vara lite lättare på pappret. Men varje match lever sitt egna liv. Och det som är ju fördelen att man har en borta och en hemmamatch. Så då har man ändå så, om man skulle gå på en plump i protokollet i en match, då kan man ändå så rädda upp det. Men det är klart att det hade varit skönare här att stå och säga att Sverige vann och att man har allt i egna händerna när man ska möta Italien på tisdag.
3: Det finns enskilda aktioner som du har kritiserat under spelets gång, både försvarsspel och i anfallsspel. När det gäller förbunds

0: sätta bollen och att man måste stå rätt i försvarsspelet också.
1: Vilken svensk spelare vill du ändå lyfta efter den här förlusten mot Danmark?
0: Jag tycker, om man kollar framförallt i andra halvlek, jag tycker en Rosa Kafaji när hon kommer in, hon är väldigt pigg, hon levererar på en bra nivå. Jag tycker också Smilla Holmberg när hon kommer runt på kanten och slår i inläggen, framförallt inledningsvis, så att det finns mycket bitar. Jag ska inte bara vara negativ, för jag tycker det finns bra bitar i Sveriges spel också, när de får igång passningsspelet, när de inte transporterar bollen helt ensamma, så finns det ju, det här är ett bra svenskt lag. Det är ju bara, det är inte allt för länge sedan man var nummer ett i världen på världsrankningen. Så att det får man inte glömma heller. Just nu är det lite grus i maskineriet just med målskyttet. Det är lite ostabilt i backlinjen. Men får man ordning på det, då kan man gå långt i ett, om man tar sig till ett VM.
1: Är det Pernilla Harde? Vi måste nästan nämna henne också. Ja.
0: Jo, men absolut. Hon kommer in och har en pondus och ett självförtroende som smittar av sig till resten av laget. Och sen så är det ju hon. Det är ju matchvinnare. Hon är på rätt position när bollen kommer in. Det är ett bra spel, danska också. När bollen spelas snett bakåt, vem är det som dyker upp det? Ja, det är det. Och den som sparkar in den så enkelt. Det ser enkelt ut, men det är ungefär samma läge som Smilla Holmberg har i första halvlek när hon träffar ribban. Här är en spelare som vet och har kommit in i den bättre positionen så många gånger. Lägger efter backen, helt otagbart egentligen bägge målen för Jennifer Falk.
1: Pernilla Harder, som alltså blev matchvinnare för Danmark, tog dem till Brasilien VM nästa sommar och nu springer fram mot den danska klacken för att fira med dem och hela det danska laget, samtidigt som Sverige står i en ring, håller om varandra in i mittcirkeln och pratar om förlusten som det blev.
2: Så slutade det ju i Odense, Danmark 2, Sverige 1 i VM-kvalet. Tack så mycket Linnensen och expert Johan Elmander för matchen och analysen. Nu inväntar vi svenska röster. Nere hos Malin Rimfors som står redo med Radiosportens mikrofon. Vi kommer till det här i Sportextra alldeles strax förhoppningsvis, men senare kommer det här.
3: Ja, det här är Magnus Broni och i kvällens Karlavagnen, ja då blir det rock and roll all night. Ja, P4 sänder ju från Sweden Rock, så låt oss prata hårdrock. Vad betyder den här kulturen för dig? Vilken hårdrocksdänga får dig att vilja spela luftgitarr? Har du kanske träffat din stora rockidol? Ring och berätta 020 22 10 30. Karlaslussen, den är öppen.
2: Karlavagnen från Sweden Rock efter Sportextra 21.40. Här väntar vi på röster från det svenska damlandslaget. Det blev förlust i Danmark mot Danmark. 2-1 slutade matchen i den så viktiga VM-kvalmatchen där. Men innan dess så ska vi få här i P4 ekonyheter från Ola Jan-Åke Dunkers.
4: Det stämmer. Svenskarnas sug efter att åka på solresor, det har inte dämpats av ett oroligt omvärldsläge. Efterfrågan ligger på ungefär samma nivå som tidigare år, uppger flera resebolag. Claes Pellvik är kommunikationschef på Ving.
5: De här värsta larmrapporterna som var för en månad sedan, det kommer inte besannas, utan det kommer finnas bränsle här i Europa.
6: Mattias Nyman, vd för den stora jämförelsesajten Flygresor, säger att de ser tecken på att marknaden återhämtar sig efter en svag vår. Han bedömer också att priserna framöver kommer att ligga i nivå med förra sommarens.
7: Jag tror väl att priserna kommer ligga ungefär i nivå med förra året.
4: Reporter här, det var Bashir Kavak. De halverade priserna på månadskort i kollektivtrafiken som utlovats av regeringen kommer även att gälla de som pendlar till Danmark över Öresundsbron, rapporterar P4 Malmöhus. Regionstyrelsens ordförande i Skåne, moderaten Carl-Johan Svånesson, säger enligt ett pressmeddelande att han välkomnar beskedet. En älg som kommit på villovägar jagades i förmiddags i centrala Uppsala. Till slut hittades den död efter att ha fallit från ett tak i närheten av resecentrum. En kvinna bevittnade det hela.
8: Jag känner mig chockad. Det här är nog den konstigaste synen jag har sett hittills i hela mitt liv.
9: Det har varit en riktig älgjakt får man säga för att hitta den här älgen. Men nu står jag här på Stationsgatan och älgen ligger död på trottoaren. Polis har kommit till plats nu och även viltvårdare är på väg tillbaka.
8: Alltså jag såg

0: inte själva fallet, utan jag jobbar ju här inne och då hade jag patienter som först kom in och sa att det var en älg som var påkörd. Och sen så var nästa bud då att han hade trillat ner från ett tak. Så ovärdigt för den stackars älgen som ligger där.
1: Reporter här, det var Cecilia Korfitsen och Elsa Risén på P4 Uppland.
2: Tack snälla Ola. Jan-Åke Dunkers från Ekot som finns med oss här under Sportextra kvällen. Där vi har sett och hört framförallt att Sverige förlorade VM-kvalmatchen mot Danmark. På bortaplan 2-1 vann danskorna med där. Vi ska prata om fotboll fast på annat håll nu, Lukas. Ett dystert besked för det tyska landslaget inför VM.
3: Ja, det är den 18-årige Lennart Karlius som spelar i Bayern München till vardags. Han har skadat sig på träning idag. Det säger förbundskapten Julian Nagelsmann på en pressträff. Och nu ser en VM-debut här i sommar för den unga talangen ut att vara i fara. För vad det är för typ av skada, det vill Nagelsmann inte gå in på, men enligt honom ser det inte bra ut och Lennart Karlsson åkte in till sjukhus för att röntgas.
2: Och då vänder vi snabbt tillbaka till Danmark.
4: Johanna Rytting Kaneryd, vi kan ju konstatera då att det blir ingen direkt plats till VM, utan det handlar om ett playoff-kval till hösten. Berätta om känslorna just nu.
5: Nej, men såklart en enorm frustration och en besvikelse. Vi ville ha en direkt platsen till VM, men det, ja, idag blev det inte så. Vi kom inte upp i den nivån vi vet att vi har i oss, och då ja, förlorar man fotbollsmatcher.
4: Sett till hela VM-kvalet, vad tycker du går fel för det svenska landslaget?
5: Ja, det är svårt så här, direkt efter match att sätta ord på vad det är exakt som går fel. Känslan efter första halvlek är att vi inte är nära på någonting. Vi hamnar i någon slags mellanmjölk och vi har procent som fattas i duellspelet. Vi ligger för långt ifrån varandra. Det blir jobbigt att springa hem när de får sina omställningar. Och vi får liksom inte momentum på dem. Ändå tycker jag att vi försöker. Vi kommer ut i andra halvlek och verkligen försöker sätta press på dem. Skapa mycket fast situationer, men där är vi inte heller tillräckligt starka.
4: Och ett playoff-spel till hösten, då vet vi att ja, men i den första matchen ett lågt rankat landslag, men i den andra där det blir vinna och försvinna där också, där kan ni ju möta tuffa landslag i dagsläget, till exempel Portugal, Schweiz. Ja, det finns många rätt så starka landslag. Hur ser du på den situation som kommer vara för er här under hösten med ett ganska ungt landslag?
5: Nej, men det är klart, i bästa fall hade vi tagit direktplatsen. Vi vet att vi har en enorm kvalitet i det här landslaget och vi vet att det är där vi ska vara. Vi har inte kommit upp i den nivån och nu blir det den tuffa vägen, och det ska vi se till att vi ska ta jobbet. Så enkelt är det. Vi får höja oss och verkligen ta lärdom från den här våren egentligen. Det är inte bara en match vi inte har kommit upp i nivå. Jag tycker förra matchen mot Danmark visade vi prov på, okej, vi har självförtroende, vi skapar mycket, vi har momentum, men där förlorar vi också. I slutet av dagen handlar fotbollsmatcher om effektivitet och göra mål, och där är vi inte tillräckligt vassa.
4: Att ett svenskt damlandslag aldrig någonsin har missat ett mästerskap, är det liksom en typ av negativ press att spela under när det blir ett playoff?
5: Nej, ingenting jag funderar över, och det finns inte på världskartan att vi ska missa det här mästerskapet, utan jag tror stenhårt på den här gruppen och jag vet att vi har en stark grupp, och nej, vi ska bara ta jobbet, så enkelt är det.
4: Stort tack.
5: Tack.
2: Johanna Rytting Kaneryd där nere hos Malin Rimfors efter förlusten mot Danmark. Malin, jag när vi ändå har dig där, hur ser det ut? Är det några svenska röster på ingång?
4: Tony Gustafsson kommer i snabba steg mot Radiosportens mikrofon. Förbundskapten då, Tony Gustafsson, förlust i måste-matchen som ni skulle vinna för att nå direktplatsen i Brasilien. Ja, beskriv, vad hände?
6: Ja, nu är chansen att ta den där direktplatsen borta. Vi hade alltid egna händer, det har vi inte nu. Tycker att vi ger bort första halvlek. Vi är inte de vi vill vara och kan vara. De som ni såg att vi är i början av andra halvlek när vi kommer ut som ett helt nytt lag. Mycket mer bättre aggressivitet, vi vinner dueller, vi spelar snabbare i djupled, vi skapar massvis med målchanser, vi är rättvist 1-1. Men varför är vi inte så första halvlek? Det är den absolut viktigaste frågan att svara på. Jag är ansvarig för det, ska titta ordentligt på det. Är mentalt med lite nerver i ett ungt oerfaret lag som gör att man blir lite passiva när man är lite nervös? Är det trötthet? Är det kanske Danmarks låga försvarsspel med 5-4-1 där de lyckas dra ner tempot som gör att vi blir passiva? Det kan vara en kombination av de orsakerna, men där har vi några saker tror jag som beror på att vi är så pass passiva i första, och det har vi inte råd att vara.
4: Hur mycket vill du skylla på skadelistan som har vuxit under hela VM-kvalet?
6: Nej, men det tycker jag är en för enkelt svar. Sen att det påverkar kanske brist på kontinuitet och stabilitet med en ny backlinje i varje samling. Och vi har liksom två lagkaptener skadade med Kosovare Aslani och Nathalie Björn. Och vi har Elma Juntaran Lelhage skadad. Och så har vi karaktärstarka spelare och ledare som har slutat i landslaget. Men det är inte bara den här matchen, så har det varit tidigare. Vi visar till exempel mot Italien borta att vi kan prestera ändå. Så att tittar du på Danmark så har de Harder på bänken i en timme nästan. Som är en stutt. Spelar de en del andra skador också och gör det jättebra. Så att jag tycker det är en för enkel ursäkt och jag vill att vi ska vara ett lag som ska kunna hantera det. Sen är det klart när man har ledare och nyckelspelare borta att det har en viss påverkan, men det är inte det enkla svaret.
4: Men om vi då har ett ungt landslag som eventuellt idag inte klarade av pressen att spela en vinna eller försvinna match mot Danmark, åtminstone i första halvleken såg det inte ut så. Hur ska då samma landslag klara av ett måste kval playoff till hösten där det är vinna och försvinna matcher hela tiden?
6: Ja, men vi är inne i ett nytt lagbygge och det kanske är just precis sådana här matcher de här spelarna behöver. Och många pratar om just de här starka karaktärerna och ledarna som har slutat i svenska damlandslaget, som har pensionerat sig eller som är långtidsskadad. Och då är vi inne i en fas där det enda sättet att bli bättre och hantera press är att utsättas för den. En del har upplevt det i klubblag, men det är någonting annat att ta på sig en landslagströja och spela för en hel nation och sitt hemmaland i sådana här avgörande matcher. Då. Nu säger inte jag att det var det som var orsaken, men det ställer mig frågan om det kan vara en av dem.
4: Vad blir det viktigaste för dig nu som förbundskapten då fram mot det här playoffet som väntar i höst?
6: Ja, vi har tangerat lite på det nu tror jag. Det är det mentala. Att stå stadigt nu och påminna dem om att vi är i en process att bygga ett lag. Där vi har sagt en rubrik att vi ska kvalificera oss till VM under 2026. Vi ska allt vi kan för att ta direktplatsen och klarar vi inte det så ska vi bygga ett lag som är starka nog för att klara playoff. Och samtidigt fortsätta det bygget mot ett VM-27. Nu har vi satt oss i en väldigt dålig sitt, så en jobbig sitt, så då får vi liksom gräva där vi står. Men jag tror att det är av allra största vikt att jag lyckas få ihop den här gruppen till Italien hemma nu, för att det är 5 månader nästan till nästa landslagssamling i slutet av oktober. Och då vill man inte gå 5 månader med den känslan man har nu, varken vi eller svenska fans. Så vi måste studsa tillbaka och göra en bättre prestation på hemmaplan nu.
4: Tror du att det kommer vara sänkta axlar mot Italien?
6: Nej, känner jag den här gruppen rätt så kommer det vara en revanschlusta. Tittar du till exempel, de studsar tillbaka på halvtidssnacket. De känner ju själva att det inte var tillräckligt bra. Och så en otrolig beslutsamhet i andra halvlek. Så känner jag de här rätt så kommer man att få se den beslutsamheten och aggressiviteten och viljan. Det viktigaste är att vi bär liksom flaggan med stolthet och spelar för blågut och landslaget och ger allt. Liksom. Och sen om inte det räcker till, då gör inte det. Men jag tror att spelarna kommer ha en otrolig revanschlusta den här matchen som kommer mot Italien.
4: Stort tack.
6: Tack snälla. Tack.
2: Tack också till Malin Rimfors som pratade med förbundskapten Torne Gustafsson. Och ja, den här gången behöver jag inte ens fråga.
4: Amanda Gillestedt, du bildade mittbackspar för första gången med Bella Andersson. Hur var det?
7: Ja, men precis. Nej, men det var bra. Bella är en väldigt duktig spelare och har gjort det väldigt bra hittills i landslaget. Så att, var kul att spela med henne. Hade varit givetvis mycket roligare om vi hade vunnit matchen, så är det.
4: Du som har varit länge i det här landslaget, hur viktigt är det med den kontinuitet som inte alls har infunnit sig i backlinjen i det svenska landslaget senaste tiden?
7: Nej, men givetvis. Alltså, det är ju relationsbyggande och framförallt bak i backlinjen som kräver lite mer tid egentligen. Så är förutsättningarna just nu och det är bara att göra det bästa av det. Och vi har verkligen försökt att jobba på ett samspel och kommunikation och så här på en kort tid. Så man får göra det bästa av det. Det är så det är. Man spelar ett landslag och när det kommer in skador och som nu också ett generationsskifte.
4: Vad är din analys av vad som gick fel i den här matchen, framförallt kanske i första halvlek?
7: Nej, men det, vi hamnar lite efter. Får inte riktigt träff. Vi förlorar en del närkamper som vi inte borde göra. Tycker att det finns mycket att lära från första halvlek framförallt. Och sen så tycker jag att vi går ut mycket, mycket bättre i andra halvlek och visar på den kvaliteten vi har i laget.
4: Playoff till hösten. Hur ska det här landslaget bygga självförtroende nog att kunna stå upp i de vinna och försvinna matcherna?
7: Nej, men det är matcher som många av oss har spelat innan. Så att det är bara att bygga vidare på den här resan som vi har börjat och ta lärdom av de matcherna som vi har haft.
4: Stort tack.
7: Tack så mycket.
2: Återigen, tack också till Malin Rimfors som pratat med de svenska spelarna och jagar ytterligare röster där nere i den mixade zonen. Men här närmast i Sportextra blickar vi framåt. Vi ska om en liten stund höra Maja Åskag inför Diamond League på hemmaplan. Då handlar det om friidrott och också återvända till dagens stora snackis vad gäller fotboll och allsvenskan. Henrik Rydström, ny tränare i Hammarby efter att Kalle Karlsson fått sparken hos stockholmarna. Mer om det en liten stund.

0: Annie Lennox, No More I Love Yous här i Sportextra P4, där vi har följt de svenska fotbollsdamerna och VM-kvalet mot Danmark i Odense. Det blev dansk seger med 2-1 i den så viktiga matchen, och Sverige har nu alltså ingen chans på direktplatsen till VM i Brasilien nästa sommar, utan istället väntar playoff senare i år. Reaktioner och röster och Elmanders analys har vi hört här i P4 tidigare. Missade ni det? Ja, då kan ni vända er till appen Sveriges Radio alldeles strax, så hör ni analyserna och rösterna från det svenska laget efter förlusten mot Danmark i VM-kvalet. När vi här närmast ägnar oss åt friidrott.
1: Formen, ja, den är uppåtgående inför Diamond League på hemmaplan och EM i augusti. I onsdags var hon endast 5 centimeter från det svenska rekordet på 3 steg. Så bra har Maja Åskag inte hoppat på länge.
2: Lite lättnad liksom. Det var mitt längsta hopp på 3 år. Och sen egentligen är jag inte så nöjd med det hoppet. Jag känner att jag hade många längre hopp, men det har man ju alltid liksom. Men jag tror egentligen aldrig att jag hoppat så bra som jag hoppade då. Så det känns väldigt skönt att ta med mig den känslan.
1: Inte helt nöjd ändå med hoppet, för hon har flugit längre utanför tävling. Men det ska sitta när det gäller, och hon hoppas att det ska göra just det under säsongens höjdpunkt på Europamästerskapen i Birmingham. För då kan det bli medalj.
2: Det är inte alls omöjligt. Det är absolut ett mål. Vi var ju 4 tjejer på VM-finalen i fjol. Jag tror det är ganska öppet egentligen.
1: Så det är spännande.
2: Ja, verkligen. Väldigt spännande, men också en stor möjlighet både för mig och för många andra tjejer. Så jag tror många är sugna på att ta en medalj.
0: Ja, sugen på medalj. Maja Åskag, reporter här, Tim Gashi. Och nu på söndag är det ju dags för Diamond League på Stockholms stadion. Du hör därifrån i Sportextra från klockan 17. Och höjdpunkten var det, ja, EM i Birmingham. Det kommer i mitten på augusti.
3: Det är mål, det är 3-2. Vad händer?
4: Det är helt otroligt, men det är sant.
5: Han är sänd från de andra galaxerna.
4: Vilken strut!
3: Vad händer?
6: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
3: Där är det slut! Sverige är fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
4: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
6: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
5: Kylian Mbappé,
7: en av de största i alla tider.
5: Leo Messi.
4: Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
7: I den 116 minuten.
6: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Fotbolls-VM i Radiosporten tillsammans med er här i P4. Det är härliga grejer att vänta in tillsammans med den svenska sommaren. Och på tal om fotboll, ja.
8: Det blir ett misslyckande, givetvis.
9: Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg är självkritisk. Huvudtränaren Kalle Karlsson sparkades under fredagen efter bara 11 allsvenska omgångar.
10: Nej, men det är klart, om man anställer en tränare och sen behöver skiljas från honom 6 månader senare, så faller det på mig. Det blir ett misslyckande, givetvis. Och samtidigt så är det så i relationer med andra kollegor och med spelare och med en organisation, så är det svårt att förutse. Det är svårt att förutse alla delar i det. Och det är ett beslut som successivt här nu under våren har kommit till oss egentligen.
11: Gav ni Kalle Karlsson alla rätt förutsättningar för att lyckas i Hammarby?
10: Nej, det kanske vi inte har gjort. Sett till att han inte fick ta med sig någon assisterande tränare, eller att det inte fanns en möjlighet för dem att göra det. Frågan ställdes, men hans assisterande tränare i Västerås, Alexander Rubin, valde ju att stanna kvar där. Så att jag menar på att vi hade en bra stab, vi har en bra spelartrupp, men vi har inte fått till den vardagliga träningsverksamheten på ett sätt som vi önskar.
0: Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg sist ut där, reporterinslaget Adrian Adebo Andersson och Vilja Grönlund. Du längtar.

0: Så heter den låten med Molly Sandén. Det bästa kanske inte hänt än, och vi får hoppas att det gäller för de svenska fotbollsdamerna, för deras VM-kvalmatch mot Danmark har varit huvudnumret här i Sportextra den här fredagen. Det blev förlust. Danmark vann med 2-1 och Sverige kan därmed inte säkra direktplatsen till VM i det här kvalsteget med en match kvar för Sveriges del mot Italien. Så förhoppningsvis har inte det bästa hänt än, utan det kanske kommer i playoffet och säkrat VM-avancemang då. Men vi vänder ändå tillbaka för svenska kommentarer till Danmark.
1: Smilla Holmberg, beskriv besvikelsen över att inte klara en VM-plats vid det här tillfället.
2: Svårt att beskriva med ord. Det är en otroligt tungt och otrolig besvikelse. Vi visste att vi ville komma in i den här samlingen och vinna de här två matcherna och ta den där första platsen. Och det gör vi inte då. Vi tar 0 poäng mot Danmark i 2 möten och det är inte tillräckligt bra. Och då kommer man inte etta i en VM-kvalgrupp. Men vi vet att vi har fortfarande ett mål, och det är att komma och ta oss till VM. Och nu får vi göra det genom ett playoff, och det kommer vi fortsätta jobba hårt för. Jag tror att det blir viktigt att avsluta bra mot Danmark och fortsätta bygga, för att den här gruppen kan ännu mer.
1: Du har ju en ribbträff och ytterligare något läge. Hur mycket liksom kommer du gräma dig över de situationerna sen efterhand?
2: Jättemycket såklart. Kanske sätter jag den första, så kanske det är en annan matchbild. Och det är jättetungt, så att vi får gå tillbaka och analysera den här matchen och se vad vi kan göra bättre. Men otroligt tungt nu.
1: Det är många som pratar om att det här är ett ungt, oerfaret landslag som inte har hunnit spela ihop sig och där skador har förstört kontinuiteten. Hur mycket tror du att det är förklaringen till att ni kanske inte riktigt kommer upp i nivå här idag?
2: Jag tror inte att man kan sitta och skylla på och hitta bort förklaringen till varför vi inte går vidare. Jag tycker att vi har ett väldigt bra lag, och jag tycker att vi har ett tillräckligt bra lag för att ta oss vidare i den här gruppen. Och såklart att det har varit skador, och det är aldrig något man vill ha, men jag tycker vi är tillräckligt bra som grupp, och jag tycker att vi inte kommer upp helt i nivå i de här matcherna. Och jag tycker att idag att vi har lägen att vara mer effektiva och sätta lägen, och då blir det en annan match. Så att vi får analysera återigen, och vi vill avsluta det här på bästa, den här gruppen på bästa sätt, och ta en vinst mot Italien, för att vi vet att det där målet att ta sig till VM fortfarande är där.
0: Smilla Holmberg där till reporter Malin Rimfors.
3: Söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber, och så ska vi få veta vilken som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén.
0: Sveriges Radio P4 är en kanal med mycket härligheter. Inte minst det som händer om en minut, då det blir Karlavagnen från Sweden Rock. Missa inte det när Magnus Broni tar hand om er. Och ni som har lyssnat nu, ja, ni har ju lyssnat på Sportextra, där Sverige förlorade viktiga VM-kvalmatchen mot Danmark. 2-1 seger för danskorna där. I kväll har Mariette Parling och Lotta Linderar skött tekniken. På Radiosportens digitala och sociala medier har Gustav Renkeskog, Andreas Lundin, Martin Hedberg, Charlie Andersson Lidberg härskat. Och i studion, ja, då fanns Emanuel Naschet och Lukas Nordén. Ha ett riktigt trevligt nationaldagsfirande nu imorgon och till helgen. Ja, då väntar ju bland annat Diamond League från Stockholms stadion. Missa inte det på söndag. Men tills dess så säger vi tack och hej från Radiohuset i Stockholm. Och trevlig fredag kväll.
4: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen. Och ikväll, ja då, det här blir det rock'n'roll all night. Ja, P4 sänder hela helgen från festivalen Sweden Rock. Och då ska såklart även Karlavagnen landa i den, ja, den lite hårda rockens underbara värld. Så ja, låt oss prata hårdrock helt enkelt. Vad betyder den här kulturen för dig? Varför älskar du hårdrock? Och hur gick det till när du blev rockfrälst? Var det kanske de där skivorna med Dio eller Bon Jovi i syrrans skivsamling? Eller den där konserten med Soundgarden eller Linkin Park som fick dig på fall? Och vilken rockdänga får dig alltid att vilja spela luftgitarr? Och vem har tidernas bästa rockröst? Ja, ring och dela med dig av dina stories och kloka tankar. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång på temat hårdrock.

0: Ja, när ordet klassiker inte riktigt räcker till, va? Highway to Hell med AC/DC. Här i Karlavagnen där vi kör Säg det med en sångfredag. Och eftersom vi sänder från festivalen Sweden Rock är temat såklart hård rock. Ja, och här står jag i en lite spartanskt uppbyggd studio bakom en av festivalens största scener. Och jag bara väntar på att just du ska ringa och dela med dig av dina stories och tankar om hårdrock. Du vet, skivorna, artisterna, låtarna, konserterna, kläderna. Ja, vad händer i och med dig när du hör din favoritlåt? Och du behöver verkligen inte vara ett stort hårdrocksfan. Du kanske har någon historia om när din dotter affischerade sönder hela flickrummet med bilder på Judas Priest och Bon Jovi. Ja, ring. Eller varför inte ring och quizza mig på Guns N' Roses 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång på temat hårdrock. Och då har vi landat hos Patrik i Enköping. Kvällens första samtal i ämnet hårdrock. Hej!
1: Ja.
0: Hur är läget?
1: Det är bra. Hur då?
0: Ja, det är fantastiskt. Vad kul att, att få snacka lite hårdrock, eller?
1: Ja, visst är det. Synd att man inte får där ner bara, men annars är det bra.
0: Ja, men och, precis, för du är inte här på festivalen.
1: Nej, tyvärr inte.
0: Nej, okej. Men vad, det här då, temat då, liksom just hårdrock. Vad betyder den här kulturen för dig?
1: Ja, men typ allt låter ju stort att säga, men det är ju snudd på så. Från när jag var 13 till nu är jag 55 så har ju hårdrocken varit en ständig följeslagare på olika sätt. Konstant.
0: Berätta, hur kommer det här in i ditt liv?
1: Det var när jag började på högstadiet. Och som jag minns det, sen kan det kanske diffa lite. Men jag minns det typ att det var, man ställdes nästan inför två val. Ändå var det synsmusik eller hårdrock som gällde. Liksom. Och det var typ bara välja sida när man kom upp från sexan och inte visste så mycket. Och jag tyckte AC/DC var supercoola med sin logga och sin attityd. Hur de såg ut och lät, så att jag valde hårdrocken.
0: Men och fanns det någon liten tvekan där en liten stund? Ska jag kanske ändå välja det andra?
1: Nej, inte vad jag kan minnas så här dock. Nej, jag tror inte det. Bon Scott sjöng för bra. Angus Young var för cool. Det gick inte att välja något annat.
0: Ja, det fick vi precis bevis på här får man ju säga. Faktiskt.
1: Ja, precis. Ja. Precis.
0: Men du, jag har fattat det som att det är ett annat band som är den stora grejen för dig, eller?
1: Mm. Jo, men det stämmer.
0: Berätta.
1: 89 var det väl, släppte Savatage videon Gutter Ballet. Och jag brukar, låter ju också kanske stort, men jag brukar räkna att livet för mig var ett före och efter den videon när jag såg den. Att jag blev så bara totalt överkörd av den låten och videon.
0: Men ta oss med, på vilket sätt då menar du?
1: Ja, man har ju funderat mycket på vad är den här låten, vad har den betytt och vad är det, men liksom, jag tror att det var allt jag gillade med hårdrock samlades i en och samma låt, en och samma band, en och samma video. Mm-hmm. Liksom, ja, men jag tyckte det var kul att spela piano i någon låt, jag tyckte det var kul med sköna gitarriff, bra sångare, energi, snygga melodier, kanske lite stråk. Allt här fanns i den här låten.
0: Men du, om du, får, du får gärna sätta det här bandet lite på kartan också. Vilka är det? Savatage.
1: Savatage, de spelade precis på Sweden Rock igår.
0: Ja.
1: De har ju återuppstått efter typ 20 år har de väl haft uppehåll. Och det är ju inte originalmedlemmarna som är kvar. Chris Oliva, gitarristen, blev ju järvkörd och en full berusad förare på 93 tror jag det var. Uh-huh. John Oliva sångar medverkar ju på Link eller Vib igår med originalsången. Så att de här som jag föll för riktigt, de är ju fortfarande, de är inte med riktigt på samma sätt nu då såklart. Men uh-huh. Låten lever ju vidare och bandet har ju inte nya gamla medlemmar. Så de har ju haft ett uppehåll, men nu körde de igång förra året och nu var de på Sweden Rock.
0: Och då var du inte här?
1: Nej, det är ju helt jättedumt.
0: Och då blir du lite sur om jag säger att jag var inte heller där och kollade fast jag var här.
1: Nej, men jag
0: stod faktiskt i radio, lite... jag stod i sändning.
1: Du gjorde det? Ja. Jag har polare som har skickat klipp från konserten. Jag har suttit och kollat. Någon har lagt ut på YouTube bara hela konserten. Så jag har suttit och lyssnat på den från början till slut. Och speciellt när man kommer till Gutter Ballet så händer ju någonting med mig. Så är det ju bara. Man märkte att publiken igår också vaknade till när den kommer. Så är det ju.
0: Och den här låten då? Är det en låt som... Ja, men den lyssnar du på jämt eller vad? Ja.
1: Ja, för ofta, men jag tycker att den kräver ändå sin lyssning med åren, för att jag kan inte slentrianlyssna på den.
0: Men vad säger du? Du sparar lite på den, vadå?
1: Ja, men lite grann. Det är en liten högtidsstund. Det får inte vara något störningsmoment runt omkring. Om den kommer i lurarna på gymmet så tar jag nästan bort det, för jag känner, nej, men här är jag så upptagen med ett annat. Den ska ha fullt fokus när man lyssnar på den.
0: Okej.
1: Okay. Ja, för att den är värdig det. Den är så bra så att jag måste, och helst ska man se videon också, för det är liksom, så får man helheten ytterligare.
0: Mm. Ja. Så att, ja. Vad häftigt. Men du, ja. Om vi startar igång den låten lite här nu. Mm. Den har ju väldigt långt intro, eller hur?
1: Ja, den har ju det.
0: Ja. Så det kanske du tycker, nu syndar vi lite om vi pratar över det, eller känns det okej?
1: Okay? Nej, det är helt okej.
0: För du får ju ändå prata till en i direktsänd radio just nu.
1: Ja, det är inte illa.
0: Men vad händer i dig nu då, när du bara hör det här pianoslingan bakom?
1: Ja, det tar mig ju tillbaka där till första gången jag såg den. Jag var liksom, det bara var som att livet stannade upp med den. Det låter ju jättestort och mycket, men det är på den nivån.
0: Vad häftigt alltså.
1: Det är så snyggt.
0: Är det här du gillar?
1: Den här uppbyggnaden, teatralisk uppbyggnaden. Liksom. De har jämfört lite med Queen ibland lite grann. Att de, och sångaren som skrev den här låten, han hade gjort på Phantom of the Opera samma kväll som han skrev den. Så blev han inspirerad och gick hem och började med det där piano-intro.
0: Ah, så det är Queen som är lite inspiration här alltså?
1: Queen finns med på ett hörn och någonstans, men Phantom of the Opera definitivt var en inspiration när han satte vid pianot där på kvällen.
0: Har de inte lite så här Europe-sound ibland, Savatage? Nej, det höll du inte med.
1: Nej, kanske inte riktigt.
0: Du Patrik, vi ska släppa igång låten istället. Så säger jag tack så jättemycket för att du ringde. Och fortsätt lyssna under kvällen och ha en fortsatt fin helg också.
1: Tack detsamma.
0: Nu blir det mer Gadda Ballet här. Ha det bra Patrik.
1: Ja,
0: hej.
1: Grym, hej.

0: Ja, det här var Gare Ballet med Savatage. Man hörde ju faktiskt lite av de här Queen-influenserna får man säga. Du lyssnar på Karlavagnen som ikväll har Säg det med en sångfredag på temat hårdrock. Och programmet, det är inte riktigt som vanligt ikväll. Som ni säkert hör så är vi utomhus. Jag P4 sänder från Sweden Rock hela helgen. Och se, då har vi också flyttat med Karlavagnens studio hit till festivalen i Blekinge. På många sätt är det dock som vanligt. Du ringer 020 22 10 30 till vår sluss som sitter i Göteborg. Där ikväll då sitter Björn Lövgren och Maja Kling. Och sen så landar du hos mig och så snackar vi hårdrock, helt enkelt. Svårare än så är det inte. Men eftersom vi liksom befinner oss då i Lejonets rockkula här på en hårdrocksfestival, så har vi också en flygande livesluss på plats ute på festivalområdet som ett komplement. Och den här slussen, det är ingen mindre än min radiokompis Håkan Eng. Håkan, hur har du det?
1: Ja, alldeles utmärkt måste jag säga. Det är ju en underbar sommarkväll som vi har här i Norge. Det har regnat tidigare, men nu börjar det spricka upp och är en härlig försommarkväll.
0: Så härligt att du kan göra det här. Jag sitter ju liksom lite fast här bakom backstage. Så tack för att du blir både öron och ögon åt mig och Karlavagnens lyssnare så här. Verkligen bra.
1: Ja, men det är så gärna. Jag gillar ju att vara försökskanin. Men du får gärna förklara lite hur det ska gå till.
0: Ja, exakt. För att du är något på spåren här. Vi har ju liksom inte gjort så här förut. Det känns jättekul att vi... Jag har verkligen längtat efter att vara med Karlavagnen ute på plats så här. Men så min tanke är ju, eftersom jag då måste stå här i studion, så tänker jag att du... Kanske under kvällen kan vi kanske räcka upp några som, jag vet inte, tror du att du bland 20-30 000, ja, besökare där ute kan hitta någon som gillar hårdrock? Eller är det liksom en nål i en höstack? Eller?
1: Jag borde klara av det, men det har ju blivit lite knepigare, för nu har en del varit hemma och hämtat lite varmare kläder. Så de här band-tishorna, t-shirtarna som de har haft på sig hela dagen, ser man ju inte lika bra nu. Nu är det liksom fram med de här oömma kläderna liksom.
0: Men vadå? Menar du att man måste ha tydliga attribut och att man ser massa loggor för att man ska se på dem att de gillar hårdrock?
1: Nej, eller? Du har rätt. Är de på den här festivalen så borde det funka, känner jag.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas. Och jag tänker så här, vad ser du annars att det finns några utmaningar med det här, eller?
1: Ja, utmaningar finns det väl lite, att jag liksom ska hitta rätt person som ska prata så fint som samtalet som hörde för en stund sedan. Det känns ju som att vi liksom började verkligen på topp här ju.
0: Ja, det är bandet, Savatage. Är det ett band som du har någon koll på?
1: Det är klart jag har.
0: Ja, det är klart. Det kändes lite. Ja. Du är ju en hårdrocksnörd får man säga.
1: Ja, det vet jag inte. Men jag delar ju den här kärleken till musiken som så många av de här, ja, vad det nu kan vara, 25, 30, 40, 45 000 människorna som är här. Jag vet inte hur många vi är på plats. Idag känns det som att det är väldigt många på plats.
0: Ja, och jag tror att man hör lite av John Jett spela någonstans där bakom också, eller?
1: Det är helt korrekt på den största scenen som finns här. Det är ju fyra stycken scener runt om på det här området. Eller fem faktiskt om man räknar med det här tältet. Mm. Och hon lirar ju just nu på den största scenen. Och det här är en artist som väldigt många som man har pratat med har sett fram emot att få se. I många år.
0: Vet du, det stämmer även på mig faktiskt. Så att jag är lite, inte jättebitter, men lite att jag inte kan vara där just nu. Men vet du vad jag ser nu? Det är att det är dags för nyheter där. Så att jag hoppas att du kan hitta några härliga åt mig som vi återkommer till dig sen helt enkelt. Okej?
1: Okay? Ja, jag hör av mig om jag har någon i slussen.
0: Bra, så fortsätter vi snacka här om hårdrock och i kvällens Karlavagnen. Så ring 020 22 10 30. Men nu är Johan Hellström redo att leverera senaste nytt från Ekot.
2: Här är Ekot och vi börjar med frågan om politiska vildar. Ska de kunna sitta kvar i riksdagen? Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna, det rapporterade vi om i morse. Men företrädare för oppositionspartierna tycker inte att partilösa ska kunna tvingas bort från riksdagen. Samuel González Westling är gruppledare för Vänsterpartiet.
3: Och det handlar om att man ska kunna vara en representant för folket så att man kan liksom företräda folk och att man kan bibehålla sina egna åsikter.
4: Riksdagens så kallade vildar har länge varit föremål för debatt. Sen några år tillbaka fråntas den som blir partilös sin utskottsplats. Men både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som gör att vildar kan sitta kvar i riksdagen ska ses över i en kommande grundlagsutredning. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att vildar ska förlora sin riksdagsplats.
5: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
6: Hon hänvisar till att väljarna lägger sin röst på ett parti baserat på dess politik. Den ordningen omkullkastas när enskilda individer sätter jaget framför laget och väljer vildespåret, konstaterar Linda Lindberg. Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren är Sverigedemokraternas besked ett sätt att spela bort korten efter att de i en omröstning i april bröt mot kvittningsöverenskommelsen som därmed föll. Hon försvarar dagens ordning som gör att den som blir vilde kan sitta kvar i riksdagen.
7: Vad ska jag säga? Det handlar ju inte om att varje parti bara har ett visst antal röster, utan det är ju just individer som blir personligt valda, som har ett mandat, som förväntas ta ansvar, stå upp, vinna nytt förtroende.
4: Även Centerpartiet och Miljöpartiet säger nej till att ändra grundlagen på den här punkten.
2: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. I Kongo-Kinshasa har en överste i den kongolesiska armén dömts till döden i rättegången om mordet på den svenska FN-anställda Saida Catalán i mars 2017, det rapporterar SVT Nyheter. Catalán arbetade på uppdrag av FN bland annat med att undersöka misstänkta massakrer av civila när hon och två medarbetare fördes bort och dödades. Översten var den högst uppsatte militären i området och ska ha haft kontakt med flera personer som pekats ut som delaktiga i mordet enligt SVT. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom lungfibros har förvärrats den senaste tiden och nu står hon på väntelista för en lungtransplantation. Det sa idag överläkare Are Holm som är lungspecialist vid Rikshospitalet.
8: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Detta är farligt.
9: Ja, kronprinsessan har blivit sämre de senaste månaderna och nu står hon alltså i kö för att få nya lungor. När en transplantation kan göras beror på när en passande donator hittas och läkarna meddelade att kronprinsessan inte kommer att särbehandlas. En lungtransplantation är ett omfattande och riskfyllt ingrepp och görs bara när läkarna bedömer att patienten annars bara har ett år kvar att leva. Mette Marits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Det senaste året har varit påfrestande för Mette Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Och i Norge så reagerar nu många när det gäller det försämrade sjukdomstillståndet för kronprinsessan Mette Marit. Så här säger några norrmän.
10: Ja, nej, det är förfärligt. Det är ju det.
11: Det är ju, må ju vara en otroligt vansklig situation för hela familjen.
12: Och det är vont att hon måste gå igenom och ha så vont nu. Och så är det väldigt gott att hon har kommit på listan då.
13: En väldigt svår och jobbig tid, men bra att det kan bli en operation, anser några norrmän som NRK pratat med. Kända författare som Nobelpristagaren Jon Fosse och norska politiker från alla partier uttrycker också omtanke med Mette Marits situation. Statsminister Jonas Gahr Støre säger så här till NRK.
14: Det är en allvarlig sjukdom. Jag tror den viktigaste stötten idag är på vägen av alla i Norge att säga att vi tänker på dem. Önskar henne allt möjligt gott och att hon får bäst möjlig behandling.
13: Kungahuset i Norge meddelar samtidigt att det nu inte blir någon uppdatering om Mette Marits hälsotillstånd förrän efter en transplantation är gjord.
2: Och reporter där det var Beatrice Jansson. Rysslands president Vladimir Putin säger nej till den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskis inbjudan till direkta samtal för att få ett slut på det ryska invasionskriget. Putin säger att det inte finns någon mening med att träffa Zelenskyj förrän ett fredsavtal slutits. Så Sverige igen. Efter P4 Hallands avslöjande om beredskapsvattnet som köpts av flera myndigheter inleds nu en utredning där Marks kommun ska utreda märkningen om 20 års hållbarhet. Det säger Agneta Sander som är tillfällig miljöchef på kommunen.
15: Så vi har startat ett tillsynsärende och kommer efterfråga underlag för den märkningen som då har uppmärksammats i media och ifrågasatts.
16: P4 Halland har i veckan avslöjat att det bara finns ett enda test och ingen forskning bakom vattnets påstådda hållbarhet på 20 år. Ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser har köpt produkten, men experter som tagit del av testet dömer ut den påstådda hållbarheten och konstaterar att det saknas bevis.
17: Marks kommun, där vattenkällan ligger, ska nu utreda märkningen om 20 års hållbarhet för att se om det uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Agneta Sander säger så här om vad konsekvenserna kan bli.
15: Det beror ju på hur allvarligt det är, men man får ju inte lov att marknadsföra en produkt med falska föreskrifter. Nu är jag ingen specialist på märkningsreglerna i detalj, men man får inte det. Då får ju vi se till att stoppa det. Eller de måste se till att de märker det på ett korrekt sätt.
16: P4 Hallands granskning visade att det enda test som gjorts av hållbarheten var en flaska från en tidigare ägare av vattenkällan som han skickade in efter att han legat på ett kontor i 16 år.
17: Axel Wallman på Premium Water, som står bakom produkten och idag äger källan, har hittills stått fast vid att ett enda test räcker. Han säger så här om den utredning som nu startats av Marks kommun.
18: Nej, men det är såklart, de är välkomna. Det är självklart.
16: Ni har så att säga bevisbördan på er. Känns det som att ni har bevis tillräckligt för att det här liksom inte ska bli tal om vite eller böter eller liknande?
18: Ja, vi tycker att vi har det.
2: Reporter där, det var Claes Pettersson, P4, och André Kvist, P4 Halland. I Malmö har Triangens station utrymts efter att ett misstänkt farligt föremål hittats. Nationella bombskyddet har kontaktats för att göra en första bedömning av föremålet. Inga tåg kan i nuläget passera Triangeln. Svenskarnas sug efter att åka på solresor har inte dämpats av ett oroligt omvärldsläge, utan efterfrågan ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Där uppger flera resebolag för Ekot. Dian Martinez Valencia är press- och kommunikationsansvarig på TUI.
19: Vi tror ändå att det kommer att hamna på samma nivåer som tidigare somrar.
20: Efter Irankrisen och diskussioner om en eventuell bränslebrist valde många resenärer att avvakta med att boka flygbiljetter. Men nu verkar oron ha lagt sig och bokningarna är på väg tillbaka till mer normala nivåer enligt flera resebolag. Claes Pellvik på resebolaget Ving säger att återhämtningen beror på att den tidigare oron har dämpats.
21: De här värsta larmrapporterna som var för en månad sedan, det kommer inte besannas, utan det kommer finnas bränsle här i Europa.
20: Momondo är en jämförelsesajt för flygresor som även erbjuder ett verktyg för att följa prisutvecklingen över tid.

0: Reporter Bashir Kavak. Så vädret, imorgon får östra Svealand först regn som på eftermiddagen drar vidare över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller åskskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. I övriga landet sol varvat med moln. Temperatur 15-20 grader, något lägre i fjällen. Producent för den här sändningen Alexander Ceylon Lund, i studion Johan Hellström.
1: Sporten börjar med en missad direktplats till VM för det svenska damlandslaget i fotboll. Det står klart efter kvällens 2-1-förlust mot Danmark. Och Johanna Rytting Kaneryd gjorde Sveriges enda mål, men var allt annat än nöjd efteråt.
2: Nej, men såklart en enorm frustration och en besvikelse. Vi ville ha en direktplatsen till VM, men det, ja, idag blev det inte så. Vi kom inte upp i den nivån vi vet att vi har i oss, och då ja, förlorar man fotbollsmatcher. Känslan efter första halvlek är att vi inte är nära på någonting. Vi hamnar i någon slags mellanmjölk, och vi har procent som fattas i duellspelet. Vi ligger för långt ifrån varandra. Det blir jobbigt att springa hem när de får sina omställningar, och vi får liksom inte momentum på dem. Ändå tycker jag att vi försöker. Vi kommer ut i andra halvlek och verkligen försöker sätta press på dem, skapa mycket fast situationer, men där är vi inte heller tillräckligt starka.
1: Och nu kommer det nya besked om Irans visumstrul inför fotbolls-VM.
3: Det iranska fotbollslandslaget har nu fått sina visum till VM i sommar. Beskedet kommer med 11 dagar kvar till lagets premiär mot Nya Zeeland i Los Angeles. Vita huset har bekräftat uppgifterna för Reuters, rapporterade norska nyhetsbyrån NTB. Samtidigt har det iranska landslaget hållit VM-läger i Turkiet sedan mitten på maj. Det dröjande visumbeskedet har också inneburit att laget fått flytta sin tilltänkta VM-bas från Arizona i USA till Tijuana i Mexiko.
1: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Och nu hockey, för 35-årige forwarden Marcus Johansson lämnar NHL och Minnesota för en återkomst i Färjestad som han tog SM-guld med 2009. Kontraktet sträcker sig över nästa säsong. Och det blev vinst för dam- och herrlandslaget i volleyboll i European League. Damerna vann mot värdnationen Azerbaijan i raka set. Och för herrarna blev det en jämnare match mot Grekland, men vann slutligen med 3-2 i set. Det var allt för Radiosporten med Lukas Nordén.
4: Hej, hej! Det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och ikväll, ja, då kör vi Karlavagnen från festivalen Sweden Rock. Och eftersom det är Säg det med en sångfredag är ju temat givet. Ja, låt oss prata om hårdrock helt enkelt. Hur har den här kulturen påverkat dig och ditt liv? Varför älskar du hårdrock? Har du något speciellt minne från din uppväxt med hårdrock? Har du till exempel också mimat till Kiss eller Mötley Crüe på klassens timma? Och vilken hårdrocksdänga får dig att släppa loss på alla cylindrar? Ja, har du kanske också träffat din rockidol? Ja, ring och dela med dig av dina kloka tankar och stories. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång på temat hårdrock.

0: Just det, det här var Joan Jett and the Blackhearts, låten Bad Reputation från 1980. Ja, vi har Säg det med en sång fredag på temat hårdrock, och ikväll har Karlavagnen därför flyttat ut till festivalen Sweden Rock. Faktum är att just nu står Joan Jett på en scen bara ett par hundra meter härifrån. Kan vara lite det du hör lite av i alla fall i bakgrunden. Och här står jag då i en ganska spartanskt uppbyggd studio bakom en av de andra större scenerna. Och jo, jag får alltid erkänna att jag hade väldigt gärna stått hyggligt långt fram och sett den här konserten med Joan Jett. Men nej, det är verkligen inte synd om mig, för istället får jag ju chansen att prata med dig. Så jag ring 020 22 10 30 och berätta om dina känslor för och om hårdrock. Alltså, ring 020 22 10 30. Och det har Niklas i Örebro gjort. Tjena på dig.
1: Tjena, tjena.
0: Du vill också snacka lite hårdrock, eller hur?
1: Ja, jag vill ju berätta om mitt lilla minne från 2008.
0: 2008, då får du ta oss med då. Vilket band handlar det här om för det första?
1: Det är Iron Maiden, 2008, Stockholmsstadion. Mm. Min bror var med i en tävling, eller både han och jag var med i en tävling. Han vann, jag tror det var på Ginza, men det finns ju andra bolag också.
0: Bra public service killer du är, Niklas, nu, tack.
1: Så, och han vann det där, och då vann han att vi båda skulle få gå med upp på scenen och sjunga med Heaven Can Wait.
0: Vadå? Vadå? Vann ni att ni skulle få gå upp och sjunga på scen?
1: Ja, du vet det här.
0: Ja, de har några sådana grejer, det har de ju faktiskt. Men jag förstår vilken det är.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det var ganska kul. Vi blev hyllade som kungar innan konserten, och folk ville ta bilder på oss, och vi var som kändisar.
0: Men alltså, och jag tänker, vänta lite nu här, alltså, Stockholmsstadion pratar vi om här.
1: Ja.
0: Ja, vad var det då? Var det 50 pers i publiken, eller?
1: Ja, 32 va? 32 000.
0: Det är ju helt sjukt!
1: Ja!
0: Vänta, du ska snart få berätta om hur det här var, men hade du gjort något liknande innan då någon gång?
1: Aldrig. Uh-huh. När brorsan ringde och berättade att han hade vunnit det här, att han skulle ta med mig, så sa jag nej, aldrig, jag vågar inte.
0: Ja, du sa det? Okej.
1: Okay. Ja, så sjunkte in och det är klart jag ska gå upp och träffa Steve Harris på scen.
0: Ja. Ja, gud vad häftigt.
1: Alltså jag är en ganska stor Maiden-fan, så jag tror jag har sett dem över 20 gånger.
0: Mäktigt.
1: Och då?
0: Nu får du faktiskt komma igen. Ta oss med upp. När du står där på scenen, vad händer i dig då?
1: Innan vi ska gå upp. Vi får ju uppgifter då om att när de spelar Power Slave, tror jag var, så ska vi gå till höga kanten och göra oss klara. Och då byter jag om till gul t-shirt. En gul Sverige-tröja.
0: Jaha, okej. Okay, ja.
1: 2008, det var något sån här VM-år. Eller
0: ja, EM borde det varit det året sen. Ja, ska det stämma. Precis,
1: ja. Ja. Så då, och sen så gick vi upp på scen. Och precis när vi ska gå in på scen där, så kommer någon engelsk kvinna där och ska ställa sig för. För jag var först i kön. Men hon ska ställa sig före mig.
0: Jaha.
1: Så jag flyttar på henne. Jag drar henne bakåt och säger, not this time, säger jag.
0: Nej, men gud, vad är det? Alltså, not this time.
1: Jag skulle först in på scen.
0: Okej, okay. Hur reagerade hon då?
1: Nej, hon bara gjorde det. Hon bara flyttade på.
0: Hon förstod att det var allvar.
1: Ja, precis. Och sen så hoppade vi in på scen där och hälsade på Steve Harris, och så stod vi där. Och då syntes jag i min gula Sverigetröja. Så sjukt var det, för att vi står där 2 meter från Bruce Dickinson och sätter ut våra händer och vi hälsar på honom. Men han hälsar inte tillbaks.
0: Nej.
1: Men ändå, vi har skitkul. Vi dansar, vi sjunger Heaven Can Wait där.
0: Men vadå, han dissar er lite där då?
1: Ja, jag vet inte. Det är väl så det är.
0: Ja, det kan det få vara ibland. Men vad vet man? Men jag tänker så här, ni var inte bara ni två som gjorde det här. Det var ett gäng.
1: Nej, det var en 20 pers.
0: Som ni blev liksom Maiden-kören, kan man säga då, eller?
1: Jajamän.
0: Oh wow. Får man höra hur lät det då?
1: Du kan ju Heaven Can Wait, eller hur?
0: Nej, jag kan inte sjunga med, det kan jag inte. Men jag kan den, absolut. Jag vet, det är en bra låt, jättebra.
1: Ja.
0: Men du, vilken otrolig upplevelse det här måste ha varit alltså.
1: Ja, men det var liksom lite punkten för mig i min Iron Maiden era liksom. Mm. 20 konserter och sen sätta punkt på det där nästan.
0: Vadå sätta punkt? Har du slutat lyssna på Maiden?
1: Nej, inte sluta att lyssna på Maiden, men jag har slutat titta på dem.
0: Ja, okej. Okay. Jag kan säga att jag såg dem här igår kväll på Sweden Rock och det måste jag... Jag har inte sett dem 20 gånger. Jag kan inte tävla med dig här. Jag kanske har sett dem 5. Men det här var en av de bästa, faktiskt.
1: Ja, men jag har läst det i tidningen också att det var bättre än förra året.
0: Ja, precis. De var här för några år sedan ju också. Sen var de väl i Stockholm också. Men det var i alla fall väldigt, väldigt bra. Det lät fantastiskt. Så unga är de ju faktiskt inte.
1: Nej. Faktiskt inte. Men jag har lite, man tröttnar ju på alla de här Run to the Hills, Number of the Beast och alla de här. Det är samma varenda gång. Liksom. Mm.
0: Men de är bra också. Men du, jag förstår dig. Men du vill ju inte att vi ska spela Heaven Can Wait, va? Du vill en annan låt.
1: Alltså, ni får spela vilken ni vill. Men min favoritlåt är ju Stranger in a Strange Land.
0: Ja, men den är ju fantastisk. Vad roligt. Ja, är det från samma skiva till och med, eller? Den här Somewhere in Time, inte Heaven Can Wait från den också? Nu blev det bara nördigt och ointressant. Skitsamma, det är bra att låta med Iron Maiden, eller hur?
1: Men du, Magnus,
0: ja.
1: Skitkul den här serien du hade i radio förut. Med minnen.
0: Ja, rock och minnen. Det är ju det du har delat nu. Du har ju gjort ett litet inslag i ett rock och minnen, kan man säga.
1: Kan vi göra en hel säsong på det här, tror
0: jag? Ja, det låter som att du skulle kunna ösa på med lite fler berättelser. Det är bara, du vet, 10 timmar. Det kommer du snabbt upp, jag lovar.
1: Absolut. Vi får höra.
0: Ja, men du, var otroligt trevligt att du ringde och delade med dig. Och jag vet inte hur jag ska ens... Det är en otroligt cool upplevelse du har varit med om. Så enkelt är det.
1: Ja, absolut. Ja. Jättekul.
0: Du, vi kör igång här nu. Stranger in the Strange Land för dig, helt enkelt. Och för alla. Karl Wagnens lyssnare, såklart. Ha en fortsatt fin kväll.
1: Ha detsamma.
0: Hej.

0: Precis så heter den, Stranger in a Strange Land, Iron Maiden från 1986. Ja, det är jag som är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen som har Säg det med en sångfredag på temat hårdrock. Så ring 020-22-10-30 och snacka hårdrock helt enkelt. Men eftersom vi är på Sweden Rock har vi också en livesluss ute på festivalområdet och jag tror bestämt att min radiokompis Håkan, att ja, han har nog hittat någon som kan tänka sig att prata lite hårdrock med mig.
1: Det kan du ge dig på. Nästa samtal här i Karlavagnen kommer till dig live ifrån festivalområdet. Petronella Andersson från Bromölla. Säg hej till henne, Magnus.
0: Hej Petronella.
2: Hej Magnus.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack.
0: Det här
2: tack.
0: Är lite en unik upplevelse nu. Det är första gången som jag liksom har en sån här live-gäst. Alltså live är ju alla, men att det inte är telefon utan du är ju liksom ute på området. Hur har du det där ute? Hur har du det där ute på fältet?
2: För bra. För bra. Det går inte att beskriva.
0: Nej, men du, berätta. För det här är inte första gången du är på Sweden Rock, kan jag tänka mig.
2: Nej, jag pratade precis med Håkan om det. Och jag tror att jag är inne på 10:e året här faktiskt.
0: Wow.
2: Första året var 2011.
0: Och vad är det som får dig, om vi börjar där, liksom, vad är det med den här, ja, med festivalen i sig? Men jag gissar att det liksom är musiken och kulturen här. Då. Vad är det som gör att du har fastnat för det?
2: Ja du, vilken fråga. Det är ju gemenskapen någonstans ändå som binder oss i det som är hela Sweden Rock. Det är ju så mycket mer än bara line-upen i sig. Det är ju, vart du än går så hittar du trevliga människor, man kan sätta sig ner i gräset och det finns alltid någon tillgänglig liksom, utan att det behöver vara komplicerat. Man kan snacka om precis allt mellan himmel och jord. Det är fantastiskt fint att man kan ha den här samlingspunkten helt enkelt.
0: Ja, det där kan jag skriva under på, som har varit här några vänner också, att folkfesten ska inte underskattas.
2: Men absolut inte.
0: Men att det ens blev hårdrock för dig då från början, det var ju inte, eller var det Sweden Rock som var anledningen?
2: Lite smått faktiskt. Jaha. Jag hade en grannpojke då som jag brukade leka med, som det hette på den tiden. Han är 5 år äldre än mig. Så att man var ju liksom som en liten bonus lilla syrra där hemma. Och Simon då, som han heter, han hade Ozzy Osbourne planscher hemma på sitt pojkrum. Och man fick absolut inte vara på Simons rum. Men alla chanser man tog så kutade man in och så satt man där och bara beskådade detta.
0: Vadå?
2: Och jag tyckte det var så häftigt.
0: Vadå, menar du på riktigt att du bara satt där inne och tittade?
2: Ja, lite så. Och bläddrade bland hans skivor och sen kom han ju hem. Han åkte ju buss hemifrån högstadiet och sådär. Och då, jag har inga stora syskon själv, men då fick man ju lite stryk av honom. Liksom, sånt som tillhör. Så det var nog liksom där någonstans hela allt började. Sen så fick man ju stöta och blöta och tjata in i oändligheten för att man skulle få åka hit. Och jag är från Bromölla som sagt var, så att det tar ju en 20 minuter ungefär att ta sig ut här till lilla Norge. Och det var ju en våt flyktdröm faktiskt att få vara på platsen här. Jag visste ju att det var något väldigt stort som väntade.
0: Och hur gammal var du första gången du var här då?
2: Första gången jag var inne på området var jag 12.
0: Wow.
2: Så då, ja. Man var ganska liten då, inser jag nu när man står här ett par år senare.
0: Tillbaks till, bara lite kort här nu, till Simons pojkrum där. Alltså, var han så protektionistisk att han inte ville att du skulle höra hårdrocken då, eller?
2: Ja, men lite så. Han gömde gitarren under sängen och grejer. Och han skulle ju bli en rockstjärna, så jag tänkte, ja, men då får jag väl också lära mig vad det är han lyssnar på så att jag kan leka med honom när han ska ut på turné.
0: Lite sådär. Hur är din relation med din gamla granne Simon idag då?
2: Den är fin skulle jag säga. Han är någonstans väldigt långt fram på Joan Jett just nu, as we speak. Så att jag tänker att jag får väl gå och tackla honom sen efteråt.
0: Och varför är du inte långt fram på Joan Jett?
2: Ja, faktiskt.
0: För att du är med här? För att du är med.
2: Ja, lite sådär. Jag blev lite tagen på sängen av Venom-spelning här innan, så att jag känner mig nog lite överrumplad. Ja. Fint med lite black metal sådär, på Golden Hour-timmen här på slutet av dagen.
0: Ja, men du, och vad betyder då hårdrock för dig idag?
2: Idag skulle jag säga att det är liksom mitt nav någonstans. Jag har ju vuxit upp här ute på denna festivalen och upptäckt massor av band. Resan började ju då som sagt var 2011 och då såg jag Ozzy Osbourne för första gången och det var War Pigs som golvade mig totalt när publiken tog tag i all sången som följer till sirenerna som ljuder. Det var övermäktigt och jag har varit hooked sedan dess.
0: Häftigt alltså.
2: Ja.
0: Och jag tänker så här, du får ju då räknas till en yngre generation, men du är också ett väldigt då bra bevis på att det känns som att det här är en, jag vet inte om du håller med, men det känns som att det är en kultur som har en återväxt.
2: Det tycker jag. Jag känner liksom när man tar och spejar ut över publikhavet här att det finns en mix, en mångfald av alla åldrar. Det är ju väldigt många som kommer i liksom 30-snåret och de har med sig sina barn. Och ja, det finns en framtid, helt klart.
0: Ja, för det finns en bild av att det skulle mest vara ett gäng gubbar här. Och så tycker jag verkligen inte att det är.
2: Nej, skitsnack. Här finns alla. Alla samlas här och alla är lika välkomna. Det är det som är så fantastiskt med både den här festivalen och hårdrocken i sig. Mm. Det har liksom aldrig varit fördomar på samma sätt. Mm.
0: Och du ville att vi ska spela just Black Sabbath här. Men det var inte War Pigs utan en annan låt.
2: Ja, jag valde Supernaut eftersom att det var den låten när jag sen satte mig ner och lyssnade igenom plattorna som fångade mig i ett annat universum och som sög in mig i Black Sabbath på ett sätt som har tagit min själ i besättning, skulle jag säga. Mm. Och även om oss jag gått i tiden så lever det kvar.
0: Och vad gör den här låten med dig då när du hör den?
2: Då flyger jag. Väldigt högt och väldigt långt bort.
0: Vad härligt.
2: Det är magiskt.
0: Jag för mig också att jag läst någonstans att det här är Frank Zappas favoritlåt faktiskt. Eller det var då, han lever ju inte längre. Men, ja.
2: Nej, ja, men det förvånar mig inte.
0: Men du, vet du vad Petronella? Nu ska du få ut och flyga då, för nu ska vi lyssna på Black Sabbath och Supernaut.
2: Så, magiskt.
0: Ha en fortsatt fin festival och tack för att du ville vara med i Karlavagnen.
2: Tack Magnus, ha en fantastiskt fortsatt fin kväll.
0: Ja, ha det bra. Hej!
2: Ha det bra, hej!

0: Ja, Supernaut med Black Sabbath från 1972. Vi har tema hårdrock här i kvällens Karlavagnen och lite speciellt eftersom vi sänder från festivalen Sweden Rock. På det stora hela är det annars som vanligt, det vill säga du ringer och delar med dig av dina stories och kloka tankar. Och eftersom det är Säg det med en sångfredag, ja då vill jag såklart gärna att din story också sitter ihop med en låt. Så ring 020 22 10 30 och bekänn din kärlek till den hårda rocken. Nu ska vi se, Micke i Sundsvall, kan du bekänna din kärlek till den hårda rocken kanske?
1: Jajamensan.
0: Hur låter det? Hur låter det när du gör det då?
1: Hur låter det? Ja.
0: Det får det här samtalet utvisa kanske.
1: Ja, precis.
0: Nej, men skämt åsido, vad betyder den här kulturen för dig och hur har den liksom satt spår i ditt liv?
1: Ja, musik överlag har vi satt jättemycket spår. Det är väl det som är mitt största intresse. Mm-hmm. Så att man växte ju upp med Sweet, Nazareth, Slade, whatever, ja, Kiss, allting. Mm. Och sen har det ju bara fortsatt.
0: Såklart att det har. Men vad hårdrocken, liksom, när du säger de där banden, då är det liksom ändå det som är lite inkörsport till musikens värld överhuvudtaget då?
1: Ja, precis. Mm. För det beror på definitionen hårdrock, jag vet ju liksom... Den är ju ganska hårfin egentligen.
0: Ja, den kan vara, det är otroligt det här alltså. Det kan vara väldigt många olika saker. Men har du funderat någon gång på, vad är ens hårdrock?
1: Ja, vad är det? Ja, hårdrock är väl att det är hård musik alltså. Mm.
0: Ja, ja.
1: Jag menar, om vi tar Sweet till exempel. Mm. De var ju liksom ändå, det var ju liksom glamrock då. Mm. Men ändå är det jävligt hårt.
0: Mm. För sin tid inte
1: för
0: minst.
1: Sitt Nej, precis. Och Led Zeppelin. Mm. Och inte minst Black Sabbath som det spelades nyss då.
0: Och det är ju tydligt mycket hårdare kan man ju säga.
1: Ja, precis.
0: Eller hur man nu definierar vad som är hårt. Men det är liksom tungt på något vis liksom.
1: Ja, precis.
0: Ja, det där är intressant faktiskt. För det där är en klassisk diskussion. Jag menar, hårdrock, det är ett sånt otroligt stort paraply. Det är så mycket som ryms där under. Det kan ju vara ganska så här blöjig, mesig, poppig hårdrock. Sånt som jag generellt sett gillar jättemycket. Eller
1: precis.
0: Mer stenhård metal liksom.
1: Ja, men vi kan ju ta 80-talet till exempel då. Mm. Om vi tar liksom början där, kanske 79-80 då, när Saxon och Iron Maiden börjar komma där då. Mm. Men sen då, mitten på 80 då, när Bon Jovi allt där kom, då var det ju liksom... Det är ju ganska pop, det är hårdrock fast det är poppig hårdrock kan man ju säga då, egentligen.
0: Men det var ju trenden då att det skulle låta lite så, för det är ju ingen slump att om man tittar, då behövdes ju inte separata hårdrockslistor utan då var ju på 80-talet där ett tag så var ju alla de här hårdrocksbanden, de var ju också högst upp på topplistorna.
1: Ja, precis. Mm. Jo, men så var det ju. Mm.
0: Men du, om jag har fattat saken rätt, Sweden Rock är ett ställe, det här sänder vi ifrån idag. Och det är ett ställe du har du besökt här, eller hur är det?
1: Jo då, jag har varit där.
0: Ja.
1: Jag har varit där några gånger från, 2007.
0: Okej.
1: Okay. 2007, 8, 9, 10.
0: Oj, du har ju hängt här lite då. Ja.
1: Men sen har det faktiskt inte blivit något mer. Nej.
0: Men du är också musiker, har jag fattat saken rätt?
1: Ja.
0: Ja, okay.
1: Ja, precis.
0: Berätta.
1: Ja, jag spelar ju bas. Mm. Och spelar ju faktiskt med ett band då som fortfarande håller på. De spelar ju faktiskt på Sweden Rock ikväll, om jag inte minns min, med Lion's Share.
0: Okej, okay, vad är det för band, Lion's Share?
1: Det är ett hårdrocksband som ursprungligen grundades här i Sundsvall. Aha. Så jag var ju originalbasisten i det bandet då.
0: Okej, men och vänta lite nu. Hur, är det lite bittert? Nu står de på scen här på Sweden Rock. Och du är inte med?
1: Nej. Nej, det är jag faktiskt inte. Det är ju så många, många år sedan. Han som grundade bandet då. Så gitarristen i bandet, han heter Lars Chris.
0: Jaha.
1: Och han hade väl en liten dröm kanske mer än alla andra. Så han flyttade till Stockholm där i början på nu. Ja, var väl 91, 92 kanske någonting. Så att,
0: du flyttade inte riktigt med, är det så det är?
1: Nej, precis. Ingen av oss andra, utan det var bara han.
0: Okej. Men du kan ändå säga att jag lirade med dem från början.
1: Ja, precis.
0: Ja, vad coolt.
1: Det kan jag säga.
0: Men
1: vi gjorde en singel faktiskt, där jag är med.
0: Ja, kom igen, det är inte alla som har gjort det.
1: Nej, precis.
0: Mäktigt. Lions Share, det har jag inte riktigt koll på, så det får jag kolla upp då. Men då får man ändå, vi ska ändå över till Kiss här, har jag förstått det. Det är ett band som är, jag förstår att från Sweet till Kiss är inte jätte, det går att hitta.
1: Nej,
0: den.
1: Precis. Ja.
0: Men berätta, nej, men, vad betyder det för dig?
1: Ja, det betyder väl allt om. Men det ska ju i och för sig vara originalbandet då.
0: Ja.
1: Med de fyra originalmedlemmarna. Nej, men det betyder väl allt. Och de upptäckte man ju ganska tidigt. Inte direkt kanske första skivan, men andra plattan, Hotel and Hell, var okay. Det första jag hörde.
0: Och då är vi någonstans i mitten på 70-talet då?
1: Ja, 74. Mm. Och 75 släppte de ju en platta som hette Dressed to Kill. Mm. Och då sa det bara pang. Den fastnade jag för på en gång.
0: En riktig klassiker faktiskt.
1: Ja, och det är ju min favoritplatta. Alla brukar säga Destroyer, men för mig är det Dressed to Kill.
0: Ja, men snyggt omslag också.
1: Ja, precis. Och snärtiga låtar, rock'n'roll. Det är lite mer rock'n'roll kanske det, ja. Egentligen på den där plattan. Men, nej, men det gillar jag som fasiker.
0: Men var, är det klart att det, var, ja. Det, var det de krokarna Kiss var i Sverige också, eller? Första gången där?
1: Ja, 76.
0: Okej, okay. Ja just det.
1: De hade ju släppt Destroyer.
0: Ja, ah, okej. Okay. Men där var du inte att titta i alla fall. När de var i Sverige. Hallå Micke, är du kvar?
1: Skambrott. Han var 9 och jag var 11.
0: Aha. Du försvann lite kort där för mig. Så vad sa du? Var du och såg på Kiss? Menar du det?
1: Ja, precis. Jag var 11 år då och han var 9. Min barndomskamrat.
0: Aha.
1: Men vi åkte själv från Sundsvall, men sen mötte ju min moster upp och hennes pojkvän, så de följde ju med oss då på Gröna Lund då, och såg Kiss då.
0: Åh, vad mäktigt. Kom igen. Ja. Du såg den och var legendarisk ändå. Du, ja. Det är många som vill snacka hårdrock här ikväll, så att jag tänker vi gör så här. Du vill lyssna på en låt som heter vad är den heter? Den heter Anything for My Baby, eller hur?
1: Ja, precis. Den. En ganska så här, liksom okänd. De har aldrig kört en live, vad jag vet i alla fall, men alltså, jag gillar den låten.
0: Nu kliver vi ner på det lite mer smalare spåret, eller på att säga, men det som inte är hitsen här, det är lite roligt också.
1: Ja, kul. Ja, precis. Jag tänkte så.
0: Ja, ja, det är bra. Ja. Du vill inte vara en sellout och spela Rock and Roll All Night och sånt där. Nej, nej, nej.
1: Nej, precis.
0: Du, Micke, ja. Så stort tack att du ringde och ville snacka lite hårdrock med mig. Nu får du Kiss som tack för det. Anything for my baby.
1: Ja. Ja, tack.
0: Ha det bra. Hej.
1: Ja, samma då. Tack. Hej.

0: Ja, det här är Kiss och Anything for My Baby. Bra låt. Känns inte som att den direkt har landat på mina spellistor med Kiss, men det här, det var, tack för tipset säger vi. Du lyssnar alltså på Karlavagnen och här kör vi Säg det med en sångfredag på temat hårdrock. På vilket sätt har den här kulturen påverkat dig och ditt liv? Ring 020 22 10 30. Jag vet också att det för många handlar alltså snarare om ett medberoende. Du vet, du kanske lever ihop med någon som går sådär all in på hårdrockskulturen och nu anpassar hela familjen semestern efter konserter eller möblerar om huset utifrån skivsamlingar och memorabilia. Hur är det? Jag ring och berätta. 020 22 10 30. Jonas i Malmö. Tjena, tjena.
1: Tjena, tjena.
0: Tjena. Känner du igen det där med att liksom, är du en sån samlare som har mycket grejer så att man måste anpassa hela hemmet efter dina hårdrocksskivor?
1: Absolut inte. Snarare att jag har det invändigt. Aha. En hårdrockare har sin hårdrock i sin kropp.
0: Utveckla.
1: Du behöver inte se ut som en klassisk hårdrockare för att vara en hårdrockare. Du behöver inte ha långt hår. Du behöver inte var dålig i skolan, vilket var väldigt populärt på 80-talet i diverse musikvideos. Mm-hmm. Du kan ändå vara en hårdrockare.
0: Absolut, man behöver inte ha så att säga rätt skivor i skivsamlingen eller det där körkortet. Det är något annat menar du, det kommer inifrån.
1: Jag måste ju ändå säga att jag närmar mig de 50 och jag har ju haft långt hår och skinnpaj och allting. Men du behöver inte ha det hela vägen utan du kan ändå fortfarande vara 100% hårdrockare invändigt.
0: Hur föddes kärleken till hårdrocken för dig?
1: Det var underbart att höra lite Kiss här precis. Ah. Därför att det var faktiskt naturligtvis Kiss, Accept, Judas Priest, Iron Maiden. Det var liksom de klassiska vägen, men egentligen det var främst Kiss faktiskt. Mm. Men jag är ju något yngre än vederbörande som just talade och pratade om lite tidigare skivor och för min del så var det ju snarare då lite mer hårdrockiga skivor av Kiss.
0: När de hade tvättat mer av sig sminket helt enkelt lite.
1: Ja, i den strax innan, den där omkring. Mm. Så att men sen så var det ju egentligen främst tysk hårdrock och den här lite mer taktfasta musiken som, det låter ju konstigt, men tyska hårdrocksband har oftast varit ganska så ledande i europeisk hårdrock.
0: Alltså det här var roligt att du ringer, för det här är min. Jag känner alltid att jag brukar slå ett slag för de tyska hårdrocksbanden, för det är mycket melodi i det också.
1: Det är ju det. Det är inte bara liksom kötta, utan det är liksom en underton av något. Kolla Scorpions till exempel. Ja. Gitarristerna, de har ju haft diverse exceptionella gitarrister, om vi säger Uljon Roth, Mikael Schenker med flera. Mm. De kör, det är liksom solon i vers.
0: Ja.
1: Solon i refräng. Det är alltid melodi.
0: Jag tänkte på det faktiskt förut idag. Jag stod, det var ju inte hela gamla Accept då, men sångaren från Accept, Udo Dirkschneider, stod på scenen här och körde ju bara Accept-låtar. Tror jag, inte riktigt kanske. Men när jag var där så var det. Och det var ju, jag blundade och det var ju en portal till pojkrummet. Och då tänkte jag just på det. Även om det inte var Accepts gitarrister liksom, så är det ju fortfarande samma. Alltså det är otroligt mycket melodi faktiskt.
1: Och det är otroligt vad mycket sångaren betyder i ett band.
0: Mm.
1: Det är, ja, och jag har alltid sagt att om jag spelar någonting, jag har själv spelat gitarr, om jag spelar någonting som låter bra i en usel förstärkare, så är det bra. Är det bra i en jättefin förstärkare, så bra. Då hade du tekniska problem.
0: Ja, något hände lite där snabbt. Men du, vet du vad? Ja. Ska vi höra lite? För du vill ju lyssna på någon låt här också, tror jag bestämt, va?
1: Jag har en känsla i min kropp Och den kroppen säger mig att jag är avundsjuk på min kära bror.
0: Aha.
1: Min kära bror, som för övrigt, vilket blir en avstickare av det hela, är P4s hårdrocksmästare i hårdrock.
0: Vadå? Han har tävlat?
1: P4s mästare. Aha. I hårdrock. Sedan 2000, kan det ha varit 13-14 någonting sånt.
0: Oj, nu snackar vi.
1: Jo.
0: Det är adel i familjen, hör jag.
1: Vi är ju från Bromölla.
0: Ja. Oj, du ser.
1: Punkt. Mm. Naturligtvis är vi hårdrockare. Nu är vi relokaliserade till Malmö, där världens bästa fotbollslag spelar, för övrigt.
0: Det fick du det sagt,
1: och vi vill höra Brothers of Metal med Manowar.
0: Okej. Nu snackar vi. Det är lite metal.
1: Vill inte min bror.
0: Det är lite metal här nu, helt enkelt.
1: Ja, det är ofta det på Sweden Rock.
0: Mm. Det var härligt. Du, ska vi sätta igång det helt enkelt. Så säger Jonas, tack så jättemycket för att du ville vara med i Karlavagnen och snacka lite hårdrock, helt enkelt.
1: Tack själv. Gott om dig.
0: Ja, du, detsamma. Ta hand om dig. Hej.
1: Hej.

0: Va? Manowar i Karlavagnen. Det torde vara första gången någonsin. Så härligt. Ja, som vanligt finns Karlavagnen också på sociala medier. Och att hårdrock är något som berör och går hem, ja, det är tydligt när man går in på vår Facebook. Det är ett otroligt drag. Ett axplock här då. Lena Knivsjö skriver: Metallica i en liten gymnastiksal några dagar innan Cliff Burton dog. Alltså, om hon var där, det var otroligt mäktigt. Dick Nilsson, han skriver: Monsters of Rock på Råsunda 1984. Där blev jag avundsjuk, där skulle jag vilja varit. Malin Svensson, ja, hon skriver så här. Nu ska vi se, tar vi fram den. Malin, hon skriver att: började lyssna som femåring, gömd utanför min morbrors rum hemma hos mormor och morfar 1979. Då var det ZZ Top och så vidare. Blev kär direkt. Sen dess har det alltid varit rock, hårdrock och metal, och musiken har hjälpt mig genom mobbning, övergrepp, våldtäkt, misshandel och mordförsök. Jag hade inte överlevt utan musiken. Wow, tunga saker. Vad härligt att musiken kan hjälpa oss. Ja, det är dags för nyheter, men Karlavagnen åker snart vidare på sin resa i den hårda rockens underbara värld. 020-22-10-30. Det ringer du alltså. Men nu först nyheter från Ekot med Johan Hellström.
1: Här är Ekot som börjar med Liberalernas svaga stöd i opinionen, vilket väckt frågan ifall en röst på partiet kan bli bortkastad. Skånemoderaten Christian Sonesson uppmanar väljare som funderar på att rösta på Liberalerna att tänka om.
2: Jag vänder mig naturligtvis till de borgerliga väljare som fortfarande finns kvar i Liberalerna och säger att det är bättre att ni röstar på något av de andra tre partierna i samarbetet.
3: Igår visade ju SCBs partisympatimätning att Liberalerna med 2,5% riskerar att åka ur riksdagen. Och Tidöpartierna tillsammans måste dessutom öka väsentligt för att bli större än oppositionspartierna som har ett rejält försprång. Det fick Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, att i sociala medier skriva: det är dags att vaska L. Något som SVT var först att uppmärksamma. Det här har skapat reaktioner inom Tidö. På plattformen X kritiserar Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Sonessons inlägg. Det är fel väg att gå, skriver hon. Joar Forssell, riksdagsledamot och ledamot i Liberalernas partiledning, kallar det för verklighetsfrånvänt och beklagligt. Liberalerna behövs för att locka fler borgerliga väljare, anser han.
4: Så jag tror att det här är att göra hela borgerligheten, inklusive Moderaterna, en björntjänst, att säga som han har sagt.
1: Reporter Katarina Helmersson. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI och varnar för risken att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Christian Langgren, expert på AI, förklarar vad det är företaget reagerar på.
5: Nej, men det de ser är att AI-utvecklingen som sker just nu och hur de själva använder den pekar åt ett håll där det kommer finnas då AI som blir så pass bra så det kan förbättra sig själv och utan att behöva människan egentligen.
6: Anthropic grundades av avhoppare från AI-företaget OpenAI på grund av kritik mot det företagets AI-säkerhet. Nu ser Anthropic att deras modeller behöver allt mindre mänsklig delaktighet för att utvecklas. AI-experten Christian Landgren, som driver AI-företaget Berget AI och som också har jobbat som rådgivare åt regeringen, tror att Anthropics varning är genuin, men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
5: De vinner ju såklart på all uppmärksamhet de får. Samtidigt så vinner de ju också på att ta det moraliska liksom, ställningstagandet i det här och göra det här utspelet. Samtidigt, de själva pausar ju inte sin egen utveckling.
6: Men en sån här överenskommelse skulle vara svår att få till. Det menar AI-experten Johan Falk. Det skulle krävas ett samarbete mellan stormakter som USA och Kina som samtidigt tävlar i AI-kapplöpningen.
7: Det är en otroligt svår utmaning.
1: Sa AI-experten Johan Falk, reporter Isak Krona. Det misstänkt farliga föremål som tidigare ikväll stoppade tågtrafiken vid Triangeln station i Malmö var ofarligt. Avspärrningarna är nu hävda och tågtrafiken rullar igen. Många kommuner har svårt att klara av de förändringar som stora industrisatsningar innebär. Bland annat Ludvika där Hitachi Energy har fördubblat antalet anställda, säger kommunens näringslivschef Erik Odens.
8: Ja, men vi har ju en enorm växtverk just nu i Ludvika kommun. Vi ser ju att vi har vuxit enormt på bara 2-3 år här då, när det tog fart med den stora svenska exportrekordorden som Hitachi Energy fick då 2023.
9: Ja, Ludvika har fått jobba hårt för att hinna med den snabba expansionen av Hitachi Energys verksamhet i kommunen. Företaget gör olika tekniska lösningar som gör det möjligt att skicka el över långa avstånd och plockade hem en stor order värd 147 miljarder för 3 år sedan. Antalet anställda har gått från 2500 till drygt 5000 på 3 år i Ludvika. Och för kommunen innebär det satsningar på allt ifrån nya detaljplaner, vatten, avlopp, skolor, vägar och inte minst bostäder. Och det ska betalas med befintliga skattemedel, vilket innebär en ekonomisk risk, säger Erik Odens.
8: Det är jättesvårt för en mindre kommun att kunna axla hela Sverige ABs ansvar att lyckas liksom i en sån här stor process.
1: Sa Ludvikas näringslivschef Erik Odens, reporter Erika Sundén. Alla EU-länder ska om en vecka börja pröva asylansökningar på ett helt nytt sätt. Och i Sverige kommer alla som söker asyl att föras till ett av 4 nya screeningcenter nära gränsen, där man kan hållas kvar i upp till 7 dagar. Martina Roslund är sektionschef för Migrationsverkets nya center i Märsta utanför Stockholm.
10: Här har vi då screeninglängan, som vi kallar det.
11: Det är hit till det nya screeningboendet i ett industriområde nära Arlanda som gränspolisen ska köra den asylsökande, berättar Martina Roslund på Migrationsverket som är chef här. Här kan man hållas kvar i upp till 7 dagar medan den första bedömningen görs, vilket innebär att man inte får röra sig utanför stängslet som precis satts upp här. Kristoffer Girhammar som är samordnare för gränspolisen i Stockholm.
12: Alltså konsekvensen om man inte medverkar till att genomföra screening är ju att vissa tvångsmedel kan vidtas, till exempel förvar.
11: Även fast det finns fördelar med att asylprocessen snabbas upp så menar kritiker att det finns risker. Dels med att det blir fel i den första screeningprocessen och för att människor spärras in för länge. Elias Nygren är jurist på Asylrättscentrum.
13: Det är ju en grundläggande rättighet, alltså rätten till frihet. Och då ska man ju komma ihåg att barn kommer också påverkas av den här mera restriktiva ordningen.
1: Reporter Annie Säv. Det blev förlust för Sverige mot Danmark ikväll i damernas kval till fotbolls-VM. Det blev 2-1 till Danmark som därmed tar direkt platsen till VM. Sverige kan alltså inte nå i kapp gruppettan Danmark inför sista omgången utan måste istället spela playoff i höst. Så vädret imorgon får östra Svealand först regn som på eftermiddagen drar vidare över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller roskskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. I övriga landet sol är varvat med moln. Temperatur 15-20 grader, något lägre i fjällen. Ekot Johan Hellström.
0: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här, ja, här fortsätter vi snacka hårdrock. Ja, vi sänder ju ändå från festivalen Sweden Rock. Så på vilket sätt har egentligen den här kulturen påverkat dig och ditt liv? Ja, det är jag nyfiken på. Har du något speciellt minne från din uppväxt med hårdrock? Varför är hårdrockare alltid så snälla? Eller är de det? Vilken hårdrockstänga får dig att släppa loss på alla cylindrar? Ja, varför älskar du hårdrock? Och hur gick det till när du blev rockfrälst? Har du kanske träffat din rockidol? Ja, hur var det? Ja, ring och dela med dig av både stories och kloka tankar. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång på temat hårdrock!

0: Ja, herregud va. Lite klassisk Bon Jovi piggar alltid upp. Runaway, en riktig rockbanger som i alla fall får igång mig. Men vad säger du? Ja, vilken hårdrockshit får dig att gå loss? Du vet, spela luftgitarr, gå loss på lufttrummorna och skråla med som om det inte fanns någon morgondag. Ja, vi kör Säg det med en sångfredag här i Karlavagnen. 020 22 10 30, det är numret. Så ring och säg det med en sång på temat hårdrock. Och när man kör hårdrockstema, då landar man i Sunne, va? Hos Lars.
1: Det kan man göra.
0: Det kan man göra. Men nu har vi också gjort det.
1: Ja.
0: Ja. Hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Hur har du en kväll som denna då?
1: Jo, det är lugnt och skönt. Det var ju lite otur med fotbollen där, men vi får leva. Vi får leva ändå.
0: Dörren är inte stängd än.
1: Nej.
0: Nej, för vi pratar om damernas match där, att de inte riktigt fick ihop det.
1: Ja, damerna först.
0: Ja. Så är det. Men du, då kanske det kan liksom vara lite plåster på såren att det får vara lite hårdrock så här på P4.
1: Ja.
0: En fredagkväll.
1: Det är inte fel, absolut inte.
0: Men du skrattar lite då. För att,
1: ja.
0: Varför gjorde du det då när jag sa så? Hårdrock i P4.
1: Nej, det var en kul övergång, tycker du inte det? Från fotboll till hårdrock.
0: Ja, kanske. Det får funka i alla fall, för det är i alla fall så det är. Vi pratar hårdrock här och jag tänker så här då. Vad har du för relation till den här kulturen egentligen?
1: Nej, alltså jag är musikalisk allätare, så en bra låt är en bra låt. Och det får gärna vara hårdrock, rätt arrat och sådär.
0: Mm-hmm.
1: Men jag är true, alltså 100% musik. Alltså.
0: Mm. Så den här låten jag spelade nyss, den här Bon Jovi-låten, är den okej eller?
1: Absolut, ja, det är ju en bra låt.
0: Mm. En bra låt, en bra låt. Jag gillar den. Det är den man ska ha med sig, tycker jag faktiskt också. Bra sagt. För annars kan det ju vara så att det är många som säger, ja, men jag håller i min subkultur bara liksom, och min grej är hårdrock, så då kan jag inte gilla det andra. Men du känns inte riktigt som att du är på det spåret.
1: Nej, den attityden skyr jag faktiskt. Det är så tråkigt. Det är så många som har så mycket bra, och sen så om utförandet då kommer i kostym eller läderjacka, det är helt ointressant.
0: Håller med. Bra sagt. Men du, jag tror bestämt att vi ska landa i ett kök 1976 här när vi pratar med dig.
1: Ja, nej, men jag ringde in för att berätta kanske en liten kul historia. Och det som tar början då i hemmets kök då, i början på augusti 1976. Jag lyssnar helt enkelt på 10 topp på radion.
0: Aha.
1: Och då spelar de en låt som var liksom lite tuffare än de flesta andra där, med ett band som jag aldrig hört talas om som heter AC/DC, och låten It's a long way to the top if you wanna rock and roll.
0: Spelar de den på riktigt? Spelar de den på 10 i topp alltså?
1: Ja.
0: Det är ju fantastiskt. Det är liksom, det var, ja, coolt.
1: Det var väl bubblare, så den kom säkert inte in.
0: Och det är den låten med säckpipa och gris, eller hur?
1: Ja, det stämmer.
0: Fantastiskt.

0: Jaha, mm. Och det väckte ditt intresse för AC/DC då?
1: Alltså vi pratade ju tidigare, vad har du för inriktning och sånt. Mm. En bra låt, en bra låt, det här var en bra låt. Och då krattade jag ner den där liksom på mitt block bland annat andra bra låtar. Mm.
0: Det var så, och man gjorde på den tiden, man skrev ner när man hörde något liksom.
1: Ja, ja. Just det. Och sen så några veckor senare då så belönade jag mig själv efter mitt sommarjobb med att åka till London i 2 veckor.
0: Oj, bra sommarjobb, hör jag.
1: Ja, i alla fall så. Och jag har alltid varit så här musikintresserad från smått bland, ja, hela familjen kan man säga har bidragit till det. Mm. Men i alla fall så jag valde ju London för att det finns mycket bra musik i London. Och väl på hotellet då så började jag snoka lite grann vad det fanns för möjligheter och så, och då fanns det. Råkade det vara så att jag såg att AC/DC spelade på Marquee Club i London. Mm. Och ja, Marquee Club, det är ju liksom där Beatles slog igenom, va? Och så att,
0: det, är länge, det är verkligen klassisk mark kan vi säga.
1: Verkligen en klassisk mark. Och så jag kände väl, jag gick väl dit på lite darriga ben, för jag tänkte att vad är det här för fantastiskt ställe? Och det visade sig vara vilken ordinär rockklubb som helst då. Mm-hmm. Och när man kom in i musik, inte scenen där, så fanns det en scen och sen så nedanför där golvet för publiken då, det stod det 2 rader med sån här stålrörsstolar. Förstår du vad jag menar när jag säger så?
0: Ja, jag tror det i alla fall, ja.
1: Såna här liksom böjda rör. Och det såg väl okej ut, tänkte jag. Det var alltså på tiden 1976 när punken började på bli riktigt, riktigt stor. Och ja, Även annat. Vi pratar Clash, vi pratar Sex Pistols och allt det där.
0: Ja.
1: Så att men AC/DC var ju inte den vägen. De var väl lite grann i randen där av att blandas ihop, eftersom de körde rätt tuff musik, men det var ju ändå rock det handlade om.
0: Mm.
1: Och den här konserten, det var alltså efter 2, det var alltså rena slagfältet. Efter 2 låtar så fanns det inte en enda stol som var okej. Okay, alltså, utan de var bara tillplattade jäms med golvet. Och det flög grejer i luften och allt vad det var för någonting. Och det var otroligt högt. Jag hade alltså pip i öronen 3 dygn efter den här konserten.
0: Men Lars, var du där själv?
1: Var det själv, ja.
0: Vilken otroligt cool grej för det första. Bara så här, men nu tar jag pengarna från sommarjobbet, jag drar till London i 2 veckor, för där, lite på vinst och förlust, hoppas jag också att det ska vara lite band där. Och ditt nya, så att säga, favoritband, eller ett band du är nyfiken på, spela där då. Otroligt.
1: Ja, det var ju, jag hade en lite samman, jag hade lite skissat ett möte med min kusin då, en något äldre kusin, så det var ju något att hålla i handen mentalt sett. Men det här var ju en konsert, jag var ju på andra konserter också, så att det var ju liksom Klondike för rockälskare liksom.
0: Såklart, men det här är ju på den tiden när, alltså Angus Young, det var ju skoluniform redan då, så där förstår jag då, eller?
1: Alltså,
0: gitarristen i Angus Young brukar uppträda i skoluniform, kanske man ska förtydliga för alla.
1: Ja, nej, men alltså jag kände att jag beskrev konserten lite klent då, va? Men det var ju liksom ett sånt otroligt ös från första låt till sista. Och att under extra numret då se sångaren och den förre sångaren Bon Scott gå omkring bland publiken med Angus Young på axlarna, och varpå Angus Young drar då ett, ännu ett av de här tuffa stolarna. Det är, liksom, det är obetalbart, det liksom kommer jag ju aldrig att glömma.
0: Det är så fruktansvärt, så här, när jag hör om det här så blir jag så här, jag och min storebror, liksom, jag tror, hade vi fått uppleva det här, vi var lite för små då, va? Men ändå, bara att höra om det här. Så att en shoutout till min storebror Mattias när du berättar den här historien faktiskt. För det här, där hade vi, vad vi hade mått bra. Jag blir nästan tårögd när jag tänker på det. Men du vill ju ändå att vi ska spela en ganska soft låt då. Det var ett jäkla ö, säger du, men du tänker att vi ska spela The Jack, eller?
1: Nej, men jag hade ju inte den låten jag önskade, så att då fick man ju då sa jag, du kan ju köra en AC/DC-låt då. Ja, men så då... The Jack. Ja, men jag håller med dig också lite grann, att jag hade The Jack, tycker jag har en sån cool text då. Men annars så det som jag kanske förknippar min uppväxt med när det gäller AC/DC är ju Whole Lotta Rosie, men det är ju lite svårt att ändra på så här.
0: Men... Nej, men det gör vi inte nu, men det är en bra låt. Den kan vi spela när vi kör det här temat nästa gång. Då får du ringa igen och berätta en ny historia, tycker jag. Men det är klart, vi kör lite The Jack. Det är ju så här att AC/DC, i alla fall på 70-talet, hade inga dåliga låtar. Så är det faktiskt.
1: Nej, det är bra.
0: Ska vi trycka igång den lite här då? Eller hur?
1: Ja,
0: det blir ändå lite mys faktiskt. The Jack blir det här. Tack så jättemycket, Lars, för att du hörde av dig och berättade den här helt fantastiska historien.
1: Ja, om alla hade sett den här konserten så hade vi haft en bättre värld idag, det är jag övertygad om.
0: Åh, vad fint sagt. Jag tyckte det var coolt som gjorde den där grejen, och tack för att du ringde, som sagt.
1: Okidok,
0: nu får vi kör en liten snutt på det här då. Hej då!
1: Ja, bra. Hej. She gave me the queen. She gave me the king.
2: She was real. Det har inträffat en singelolycka på E4 södergående om du är på väg från Gränna ner mot Jönköping. Olyckan har inträffat mellan Vättersmålen av 402 och Vistakulles rastplats. Singelolycka, räddningstjänsten är på väg fram, räknar med att det kan vara trångt, och det är alltså södergående riktning mot Jönköping som berörs.

0: She's got the jack, eller hur? Lite AC/DC här i Karlavagnen där vi sänder från festivalen Sweden Rock. Så ja, självklart har vi passande nog tema hårdrock här. Ja du, vare sig det handlar om Kiss, Europe, Baby Metal, Alice in Chains, Metallica, Helicopter, Skid Row, Linkin Park, Deep Purple, Hole, Nightwish, Accept, Red Hot Chili Peppers, Mötley Crüe, In Flames, Dokken. Ja, hur gick det egentligen till när du trillade dit på ditt favoritband? Ring och berätta, 020 22 10 30. Men jag sa ju också att vi är på Sweden Rock och ja, då har vi också med oss en liten livesluss ute på området. Så Håkan, har du hittat någon mer som vill babbla lite hårdrock med mig?
1: Det kan du räkna med. I denna palett av dialekter som är Karlavagnen så kommer nästa samtal live ifrån fältet här. Och det är ifrån Ydre. Nej, från Kisa sa vi. Förlåt, Sisseborg är det. Det är bäst jag lämnar över till dig, Magnus. Säg hej till Sissi som jag ska säga är lite känslosam efter att ha sett Joan Jett här. Och hon står iklädd en fantastisk väst med massor utav sådana bandmärken på. Så vill du veta hur man ser i dem, då är Sissi rätt person att fråga.
2: Hej Magnus!
0: Hej Sissi, vad trevligt att du vill ha med och babbla hårdrock. Vadå, känslosam säger Håkan att du är. Vadå?
2: Ja men det vart ju lite att faktiskt Joan Jett har varit här ikväll, eller är här ikväll. Ja, och att hon kom istället för Twisted Sister.
0: Aha.
2: Ja, och Joan Jett betyder ganska mycket för mig. Och när hon kom ut på scen där, ja men det vart jättekänslosamt.
0: Berätta, varför är det så? Vad är det med Joan Jett som fångar dig på det sättet då?
2: Ja, men jag har lyssnat på henne ganska länge och jag tycker att hon är den här kvinnan, den här lilla kvinnan som har en sån fantastisk röst. Mm. Ja, men jag tycker att hon är helt underbar.
0: Hon spelar väldigt bra gitarr också.
2: Absolut, ja. Och att hon levererar fortfarande, ja. Tänker jag.
0: Men en recension då, för jag har ju outat här under Karlavagnen ikväll att jag är lite småbitter för att jag just, att Karlavagnen sänds precis, att de inte kunde flytta Joan Jett så att det inte var krockade med Karlavagnen, men nu...
2: Ja, det var ju faktiskt lite dumt.
0: Ja, det får man säga. Ja, du skrattar åt mig, du var schysst här. Nej, men du, berätta då, vad är det jag har missat? Recensera, en snabb recension av Cecilia här nu då.
2: Ja men att hon levererade fortfarande för att, ja men så är det ju med många artister och många som har hängt med i många år, det här med röst, och man vet liksom inte riktigt, kommer de att leverera, orkar de på scenen, men Joan Jett gjorde verkligen det. Ja men alla de här låtarna som man har hört genom åren, och sen den här girl powern alltså, hon är ju helt fantastisk.
0: Det skulle ju kunna vara ett eget ämne faktiskt någon gång. För att det, du sa girl power och det är kanske något, det är väl ändå någonting som, jag säger inte att det saknas, men det känns som att det har varit för lite historiskt utav det.
2: Ja, och sen att hon är lite äldre tänker jag och får faktiskt vara med fortfarande. Det tycker jag är bra.
0: Vilken låt var bäst?
2: I Love Rock and Roll, givetvis.
0: Men var inte det lite väntat och tråkigt?
2: Nej. Det är nu jättebra och alla. Alltså publiken kommer igång och man kan den här låten. Nej, men jag tyckte det var bra alltså.
0: Jag gillar att du slår en sån här töntig musikjournalist här lite på fingrarna och säger att det var den som var bäst. Det var bra.
2: Det var bäst, ja. Absolut.
0: Ja, men häftigt att det var bra. Jag är glad för din skull att du fick se det här. Men du, annars den här musiken generellt då, hårdrocken, hur kom den in i ditt liv egentligen?
2: Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag var kanske inte så himla gammal. Jag kanske gick i klass 3, fick något kassettband spelat av någon LP-skiva. Och det var just med Twisted Sister. Jaha. Och där någonstans, och just de här musikvideoserna som jag kan sakna idag. Att man inte ser på tvn. Och sen är ju Dee Snider i just de här videorna. Han är ju så himla cool och häftig, och kläderna och det här håret som jag fortfarande idag kan sakna, eftersom jag bara älskar 80-talet. Och då, ja, och idag att jag lyssnar på Nestor som har ju lite foten kvar i 80-talet fast ändå i nutid. Så att, ja, men jag tänker att allting började där med Twisted Sister någonstans. Och sen kom ju Guns N' Roses och alla de här banden.
0: Vad heter de, sa du?
2: Guns N' Roses. Aha. Ja, precis.
0: Är det något att ha verkligen?
2: Ja, det är något att ha. Du kan tänka dig när Appetite for Destruction skivan kom. Ja, men det var ju något helt fantastiskt.
0: Ja. Jag skojade lite här eftersom jag Ja, min producent suckar nog nästan för att jag alltid ska prata Guns N' Roses. Men det får vi göra någon annan gång då, helt enkelt. Men,
2: ja, det gör vi.
0: Men jag tänkte på det här så här. När du sa Twisted Sister också. Jag minns den här tidningen Okej var ju stort. Mm. Var det inte någon rubrik med Disney att det var så här? Han har till och med vässat sina tänder.
2: Jo, men så var det ju. Jag har faktiskt också alla mina okej-tidningar kvar.
0: Har du?
2: Och det gjorde han ju, ja. Men han vässar ju tänderna.
0: Men vadå, tror du det på riktigt att han gjorde det?
2: Ja, men det gjorde han väl. Det finns ju på bild att han gjorde det.
0: Jaha, okej. Okay. Jag kommer inte ihåg.
2: Jag vet inte. Jo, men jag har mina tidningar kvar, vet du.
0: Ja, men då, det, min producent, hon skickar in här. Liv, hon skickar in att det gjorde han.
2: Ja.
0: Hon vet, hon var med tydligen.
2: När han vässade tänderna.
0: Nej, det tror jag inte. Men ändå, men vad härligt alltså. Men du, ja. så det är den liksom stylen. Den här, det som var den här ganska poppiga 80-tals hårdrocken. Det är den som...
2: Ja, men lite det här pudelrocken, det var lite farligt. Ja, men det var ju mycket debatter om det här. Och sen, ja, men alla de här musikvideosarna som gjordes med... Ja, men Whitesnake, ja, men det var ju... Ja, men jag saknar de här musikvideosarna, gör ju jag.
0: Gud, vad härligt det där känns. Whitesnake.
2: Jag skulle kunna prata om det hur länge som helst.
0: Ja, vi kör. Kom igen, vi har en halvtimme kvar här. Kör på, du kan berätta om hur...
2: Det är David därför cover... jag tycker Nestor är så fantastiska.
0: Berätta
2: som
0: nu
2: gör
0: då,
2: för
0: det,
2: musik.
0: Ja, för det, vi ska ju inte spela något från 80-talet, men vi ska ändå spela något som... Dofta lite 80-tal. Nestor, ja, säger du. Berätta Nestor. Lite. Vilka är det då?
2: Ja, men det är ju Nestor, detta fantastiska band från Falköping. Som jag trodde i början bara liksom var lite skoj. Jag såg något klipp på YouTube. De hade lagt ut någon video som jag tänkte först bara så här, nej, men de bara skojar lite med 80-talet. Vilket jag tycker är ju inte så mycket att skoja om, för det är ju liksom allvar. Sen såg jag att det var ju inte absolut inget skoj, utan det fanns ju fler videos. Och sen fanns det ju faktiskt en grupp som hette Nestor som jag började följa. Och sen har vi ju åkt då flera år i rad på den här Nestorfesten som är i Falköping, som de här grabbarna faktiskt ser till att den blir av. De är ju
0: helt
2: fantastiska.
0: Så de har en egen festival?
2: Jajamensan, det har de.
0: Det är ändå mäktigt alltså.
2: Ja.
0: Och de här videorna, de har jag också sett lite av. Och de kan man ju säga, de doftar ganska... Det är ganska mycket referenser till 80-talet i dem.
2: Ja, det tycker jag är helt fantastiskt. Att man ändå kanske vågar stå kvar lite där idag. När allting... men ska vara lite tuffare och så, att man ändå vågar som grupp stå kvar med någon, ja, men kanske en fot kvar i 80-talet fast ändå lite modernt. Så jag, det där gillar jag. Och sen just musikvideo, såna saknar ju jag på tv, när man kunde få en video tillsammans med de här låtarna. Det saknar jag jättemycket.
0: Jag kan berätta om Nestor då. Nu handlar det här om dig egentligen, men såklart, men att jag är ju då uppvuxen i grannstaden Skövde.
2: Ja, just det.
0: Och så att Nestor var ju... De hade man ju lite koll på. För de fanns, förstår du, redan där på 90-talet. Och gjorde... Men de lät lite annorlunda faktiskt på den tiden. Det kändes som att de hela tiden var något år för sent med allt de gjorde. Fast var väldigt duktiga på att spela. Och sen så plötsligt gjorde de comeback. Och istället för att då försöka vara i takt med någon form av tid och framtid, så bara, nej, men vi går tillbaks till det vi faktiskt älskade från början. Och då blev det som det blev, som faktiskt har funkat väldigt bra.
2: Och det tycker jag är jättehäftigt att man vågar att göra. Så tänker vi lite, eller kanske jag tänker lite när vi är i Falköping och går på de här gatorna, som då kan jag tänka mig att har de här grabbarna liksom cyklat omkring här och haft de här tankarna att de en gång vi startade ett band. Och sen, ja, men det är ju häftigt att det liksom idag slår dem igenom. Och de ska all cred, de här grabbarna är helt fantastiska. Och den här festen som de fixar varje år i den här folkparken är ju, ja, men det är jättekul. Och det är de här diskorna som kanske inte finns idag. Så att, ja, men jätterolig fest. Och det kan jag verkligen rekommendera.
0: Men du, Cissi, nu säger jag så här, nog hypat nu alltså. Ska vi ta och lyssna på Nestor istället?
2: Absolut.
0: Då säger jag verkligen tack för att du var med oss i Karlavagnen idag. Så får vi, 1989 heter låten, så det känns ju som att vi reser lite tillbaka nu då.
2: Absolut. Ja.
0: Ta hand om dig och ha en fortsatt fin festival.
2: Ja, tack snälla. Ha det så bra.
0: Hej, hej.
2: Hej då.

0: Nestor blickar med stor kärlek tillbaka till 1989 här i Karlavagnen, där vi har en sanslöst trevlig kväll. Minst sagt, vi har tema hårdrock. Eller vad säger du, Carolina i Täby? Har vi en sanslöst trevlig kväll?
1: Absolut, det håller jag helt med om.
0: Ja, vad härligt. Vad känner du för det här då, tema hårdrock?
1: Ja, det ligger mig varmt om hjärtat. Där är jag ju sedan många år tillbaka stor fan utav Europe.
0: Oj.
1: Och Nestor där har ju varit förband till Europe, så det finns lite koppling där också.
0: Det gör det definitivt, ja.
1: Ja, ja. Men jag har väl hängt med egentligen. Jag började ju lyssna på de här låtarna som till exempel Dreamer, Open Your Heart redan 1984. Och då var jag 10. Så det dök ju upp på både på tracks och blandband och så.
0: Mm-hmm.
1: Och det jag verkligen föll för sen, det var ju när den stora episka plattan The Final Countdown kom här nu för 40 år sedan exakt.
0: Ja, exakt. 86 dök den upp där. Men du var ett fan redan innan den då?
1: Ja, precis. Att jag lyssnade fortfarande på mig. Men det var då jag började också... 86 började jag också gå och se dem live. Så då var jag och såg The Final Countdown Tour på Hovet i Stockholm.
0: Det är inte där videon gjordes till, nej, den gjordes på Solnahallen, va? Den här, det finns en,
1: ja, precis. Ja. Exakt, den gjordes ju precis när albumet släpptes. Och albumet släpptes 26 maj 1986 på min 13-årsdag.
0: Nej, är det sant?
1: Jo,
0: och du, så du fyllde tonåring samma dag som...
1: Ja.
0: Och det här är en skiva som jag har satt spår, hör jag ju för dig.
1: Ja, absolut. Det har jag gjort. Han har hängt med och jag tycker det är fantastiskt. För det är verkligen en sån här no-skip-album som jag tycker är liksom bra från första till sista spår. Det finns liksom inga svaga eller dåliga låtar. Så, utan jag tycker den håller att lyssna liksom rakt igenom och även plocka ut enstaka låtar till... konstellationer och så.
0: Men det är ju också helt otroligt att vad ville ödet där? Liksom, ja, Carolina fyller 13 år och då kommer Final Countdown samma dag. Köpte du den skivan den dagen? Eller fick du den kanske i present då?
1: Nej, jag var handlade i en skivaffär med en kompis. Så det var första albumet som jag köpte liksom för egna pengar på egen hand. För födelsedagspengar.
0: Alltså det är alltid en stor grej. Första skivan man köpte för egna pengar.
1: Ja, det har liksom satt sig så.
0: Ja, vad roligt.
1: Jag kommer inte ihåg skivaffär, men det var någonstans på Drottninggatan i alla fall, vet jag.
0: I Stockholm helt enkelt.
1: Ja, i Stockholm. Ja.
0: Aha. Men du... Europe har ju, vi sände ju här, P4 Live sände ju hela helgen här från Sweden Rock och Europe har ju fått lite utrymme. Och det vet du då varför, eller?
1: Ja, du tänker på att Sweden Rock att det dök upp som...
0: Som en liten hemlig akt där, som en öppning på alltihopa.
1: Ja, exakt, ja. Och jag kan ju säga att jag hade mina aningar om det så och... åkte på vinst och förlust till Sweden Rock över dagen i onsdag.
0: Men sant, du var här,
1: ja.
0: Men inte kvar, utan du åkte bara ner
1: jag
0: för
1: åkte
0: det.
1: Över dagen. Yes, jag åkte första tåget ner och tog ett sent tåg tillbaka. Så jag hann se dem och de spelade också två helt nya låtar där. Så att det var liksom världspremiär utav dem.
0: Men, och sen så... Carolina, förlåt om jag säger, men du är ju galen. Du drog alltså ner över dagen bara på vinst. Du visste ju inte att det var så.
1: Jag var rätt säker. Man tänker på omslaget på den här Sweden Rock Magazine som,
0: tidningen
1: som gavs ut för. Precis, tidningen som gavs ut på festivalen. Jag hade sett omslaget och såg Joey Tempest hint där om att de skulle dyka upp tidigare än man kanske väntade sig. Och
0: då åkte du. Jag bokar tåg direkt, eller vadå?
1: Jag fick liksom lite sådär aningar om att... Och jag följde ju också bandets sida och så.
0: Jag förstår.
1: Och det var lite sådär, hintar.
0: Det kanske inte var en så superhemlighet i slutändå det där. Men det var häftigt ju.
1: Nej. Ja, och det var ju magiskt när man hörde första tonen när jag liksom visste, fick bekräftat att, att det var rätt.
0: Hur kändes det då?
1: Alltså det var ju helt magiskt va? Det var helt fantastiskt. Och ja, att få höra de här nya låtarna också spelas live för första gången. Och så vet att det var de som var på plats där när det här stora skynket med frågetecknet föll ner också.
0: Ja, det var en, det var en, det var en cool upplevelse faktiskt, det måste jag säga.
1: Ja, det var mäktigt. Det var riktigt mäktigt. Ja.
0: Men du Carolina, vi ska ändå återvända till din så att säga 13-årsdag då, kan man säga. För vi ska ju tillbaks till och spela en låt från Final Countdown-skivan.
1: Just det.
0: Vilken är det, vilken är det du har valt att spela då?
1: Ja, det är min all time favorite-låt med Europe och den heter Time Has Come. Och där har vi också lite anknytning till det här, de första låtarna som jag började lyssna på med bandet. Mm. För där finns med det här anknytningen till Dreamer. Och en av textraderna går Pray for the Dreamer, he's still so sad.
0: Wow. Ja. Vi har fått väldigt mycket bra information om Europe. Så vet du vad, nu tar vi och lyssnar på den här låten. Tack så jättemycket för att du hörde av dig till Karla Wagner.
1: Tack själv, Magnus.
0: Ha det bra nu. Hej då.
1: Ja, tack detsamma. Hej.

0: Europe här i Karlavagnen. Jag tänker att vi ikväll har hört allt från Bon Jovi till Manowar och Nestor och AC/DC. Så härligt! Ja, jag vill aldrig att det här ska ta slut. Och ja, vi hinner i alla fall med ett samtal till, så vi får väl se vart vi hamnar nu då. Jag tror bestämt att det är Henrik i Malmö, va?
1: Så är det.
0: Så är det, så är det. Hur har du det?
1: Har det bra.
0: Okej, kort och koncist.
1: Älskar ett program. Lyssna på det varje gång.
0: Är det sant? Även när det inte handlar om hårdrock, så att säga?
1: Nej, när jag är hårdrock-människa.
0: Ja, det gillar du också. Ja, det är ju kul.
1: Men jag var reggae-människa från början.
0: Aha, okej.
1: Varför? Jag var på Gröna Lund och såg Bob Marley.
0: Nej, det var du inte. Var du på den legendariska spelningen?
1: Jajamensan.
0: Oj, oj, oj. Vad är det? 1980?
1: Ja.
0: Oh. Mäktigt.
1: Nej. 79.
0: 79. Tror jag han dog kanske 80. Kan det vara så? Eller? Ja. Oh. Whatever. Ja. Du var där och såg honom och tyckte att det var bra. Men varför, ja, varför blev det switch till hårdrock sen då? Det känns som ett ganska... som någon sa tidigare ikväll, en bra låt är en bra låt. Men det känns som ett ganska stort steg faktiskt.
1: Ja, men vi var reggae-människor.
0: Mm-hmm.
1: Och så hade vi bestämt oss att bila ner till Grekland.
0: Okej.
1: Okay. Och så gick bilen sönder i München.
0: Nej, ja, ja. Det var lite så tråkigt, hör jag. Ja.
1: Ja.
0: När var det här då?
1: Världens rostigaste folkvansbuss hade vi.
0: Vadå, ni är liksom ett reggae-gäng också, så att vi liksom håller...
1: Nej, det är bara jag och min kompis.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja. Och vilket år, så, när är det här då?
1: Ska vi se, 89-90 tror jag.
0: Okej, okay, aha.
1: Så vi... motorn havererade...
0: I München?
1: Vi skyller oss själva. Men så när vi kommer in på verkstaden,
0: ja,
1: så ska det ta 11 timmar att laga bilen då. Det läckte olja från över till höger och vänster i hela bilen. Och så var det en sån rockfantast där inne.
0: Aha.
1: Guys, you want tickets to a concert? Ja, det är klart vi vill ha. Och det var Metallica.
0: Ah, det är okej. Okay. Oh, wow. Ja.
1: Så vi tog just dit med taxi. Och man hörde Enter Sandman.
0: Oh, okej.
1: Okay. Då var jag körd.
0: Men för det första måste jag bara säga, vilken sjukt snäll alltså kille på den här verkstaden.
1: Vill ni men han var en sån full fixare. Han fixar allting.
0: Ja. Ah.
1: Han ville få betalt för bilen och sånt, så det kommer ta 11 timmar innan ni får den klar. Mm. Så han sa, vill ha biljetter till Metallica?
0: Och då måste det varit 91 då, för då kom den låten nämligen. Men
1: 91 eller 90, jag kommer inte ihåg.
0: Men vadå, och då tänker jag, då är det ganska stort, så då är det typ på så här, spela, vad kan det vara, Olympiastadion i München typ,
1: ja,
0: eller?
1: Ja.
0: Åh, herregud. 10 000
1: åskådare.
0: Ja, mäktigt.
1: Och vi fick skitbra platser längst fram. Och när de körde Enter Sandman.
0: Mm.
1: Du vet vilken låt det är?
0: Ja.
1: Och då var jag såld. Sen dess var jag såld. Aldrig mer Bob Marley, aldrig mer reggae, ingenting.
0: Är det sant? Du menar att det här som vi hör bakom här nu, det var det som fick dig att vända?
1: Ja.
0: Häftigt alltså. Ska vi låta liksom Karlavagnens lyssnare också få känna den här känslan också då? Eller hur?
1: Kan du spela den?
0: Ja, vi spelar den för fullt nu.
1: Ja.
0: Ja, så här hör du den bakom. Så vet du vad? Henrik, tack så jättemycket för att du ringde. Det blir en bra final på kvällens Karlavagnen, eller hur?
1: Ja, det blir det.
0: Ta hand om dig och tack igen.
1: Tack, du är jätteduktig.
0: Detsamma. Hej!
1: Tack.

0: Vilken alla tiders final! Metallica och Enter Sandman. Och med det är faktiskt Karlavagnen slut för ikväll. Tack, tack, tack alla som ringt, mejlat och engagerat er. Snacket, det fortsätter såklart på våra sociala medier. Kvällens sändningstekniker, det var Robert Agnelius. Dialogredaktör Hugo Götberg och Amos Mattsson. Producent Liv Ungemark. Och vet du, redan imorgon kväll, då blir det mer rock här i P4. För vi fortsätter sända från Sweden Rock med start klockan 19, vill jag bestämt tro. Snart så blir det Vaken i P4. Och tack så än en gång, tack för att ni har varit med oss här och snackat hårdrock under kvällen. Men nu vet ni, nu blir det nyheter från Ekot med Leif Näslund.
1: En militärdomstol i Kongo-Kinshasa har dömt en överste till döden för krigsbrott i samband med mordet på FN-anställda svenska Saida Catalan.
2: John Didier Mambueni var överste inom den kongolesiska armén och var den högst uppsatte militären i området och ska ha haft kontakt med flera personer som pekats ut som delaktiga i mordet på FN-medarbetarna Saida Catalan och Michael Sharp, rapporterar SVT. De granskade militärens inblandning i massgravar med tusentals civila offer. Under 2022 dömdes Mambueni till 10 års fängelse för tjänstefel. Att Kongo-Kinshasas högsta militärdomstol nu valt att driva upp det beslutet och istället utmäta det absolut strängaste straffet för krigsbrott betraktas som ett juridiskt trendbrott. Mona Ismailjama, Nairobi.
1: Kanada har infört tillfälligt importstopp för boskap från områden i USA som drabbats av en köttätande parasit. Det här rapporterar Reuters. Den kanadensiska livsmedelsinspektionen meddelar att importstoppet införts för att begränsa smittspridning. Ett första fall har bekräftats på en gård i Texas. Och det blev förlust för Sveriges fotbollsdamer mot Danmark i VM-kvalet igår kväll. Danmark vann med 2-1 och tar därmed direktplatsen till VM. För Sverige väntar playoff i höst där 7 VM-platser står på spel.
3: Just nu så har man hamnat i ett läger. Man får inte in bollen. Danmark har inte lika mycket chanser, men de sätter sina chanser och då vinner man matchen.
1: Det sa Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander. Fotbolls-VM för damer spelas i Brasilien nästa år. Det var allt från Ekot vid midnatt med Leif Näslund i studion.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4.

0: Kimberly med Eternity här i P3 och P4. Glad nationaldag till dig, för det är det nu. Några minuter in i Sveriges dag är vi. Kalle heter jag som håller i sällskap, och jag kommer under den här natten spela väldigt mycket svenska artister och band. Det är nämligen temat för den här önskenatten som vi precis trätt in i. Väldigt mycket musik alltså. Och du som lyssnare får ju hemskt gärna vara med och bidra med en liten låt. Det behöver ju inte alltså vara med svensk text, utan gärna då en svensk artist är varmt välkommet. Vill du kan du mejla vaken@sverigesradio.se. Då kan du skriva vem du vill höra och också då såklart varför och vilken låt. Skriv gärna några rader. Eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Eller så tar du och ringer på 020-99-55-00 och talar in ett meddelande efter pipet. Fick in ett meddelande här från Marie som skrev till oss på sociala medier. Hon skriver: den här låten är i mitt tycke den absolut bästa låten att peppa oss in för kommande fotbollsdrabbningar. Det är den här låten med Björnsson som släpptes nu nyligen. Den passar väl perfekt så här på nationaldagsnatten. Heja Sverige, skriver Marie och vill höra Björnssons nya låt All of My Heart.
1: Hey, we're back. You know what time it is?

0: just wrote myself a World Cup song.
1: Mm, där har vi den av Björnsson, All of My Heart i P3 och P4. Dags för musik ifrån en artist som jag uppträdde första gången, många såg den i alla fall. Det var ju i Melodifestivalen, Schlagerfestivalen. Året var 1984, ganska säker på. Jag kollade upp det här om dagen. Jag läste nämligen om artisten som sjungit Främling, att hon ska släppa en dokumentär som kommer på bio längre fram i sommar. Nyhet från veckan. Det är Carola som önskas

Säg mig vad det står med Carola här i P3 och P4. Vi har trätt in i ny månad sen det var önskenatt senast. Det är juni månad, sommaren är officiellt här. Det är dessutom nationaldagen, så vi spelar låtar som har kopplingar till Sverige på ett eller annat vis. Det behöver alltså inte vara svensk musik, alltså svensk text. Irene skriver, jag skulle gärna vilja höra juni, juli, augusti. Tycker den passar perfekt nu när det äntligen är sommar. Det är alltså den med Gyllene Tider.

juni, juli och augusti, eller den heter egentligen bara juni, juli, augusti. Här är P3 och P4. Får ett meddelande från Maj som skriver till oss, kanske är det sms, 72250, inleder med vaken, gör Maj i så fall. Sakta vi går genom stan med Monica Zetterlund. Passar så bra så här i juni. Och stan var som gjort för hennes text och innerliga röst, skriver hon. Det är nostalgi när jag hör den här låten.

Den basgången är mysig. Monica Zetterlunds Sakta vi går genom stan. Vänta dig mirakel ikväll. Det är en av de bästa textförfattarna som skrivit den här låten, eller sångare vi har haft i Sverige. Låten, bara för att det är sånt gott gung i den här. Det är ju Peter Lemark som har skrivit den. Kan du snälla spela Vänta dig mirakel, skriver Pia.

0: Peter Marx väntar dig mirakel. Det är verkligen gung i den låten, håller jag med om, Pia. Inte dumt. Jag tänker att vi tar och lyssnar in oss på röstbrevlådan nu närmast. Det är alltså om man ringer på 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Kan man komma med här och få sin låt spelad istället för att liksom sitta och skriva och sova, så kan man bara tala in meddelande istället. Så att jag säger som jag brukar.
1: Ja, hej. Jag heter Monica och jag skulle gärna vilja höra en låt med min stora idol Albin Lee Meldau och gärna Barfota barn. Tack snälla. Hej då.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så...

Linnea Henriksson med låten Ge inte upp på mig här i P3 och P4. Det är nationaldagen idag. Glad nationaldag, eller grattis på nationaldagen, vad man nu säger. Och vi spelar ju då svenska artister hela natten lång här. Vem vill du höra? Hör av dig och berätta. Jag har fått in meddelande på mail vaken@sverigesradio.se. Susanne skriver, jag vill ha ett hus vid havet. Alltså den där med Marie Fredriksson. Alltså så sorgligt att hon gick bort alldeles för tidigt. Spela gärna den låten.

Marie Fredriksson med Ett hus vid havet. Få in massa meddelanden på sms 72250. Inleder med vaken gör de. Och det är trevligt. Det får du gärna också göra. Det är alltså temat svenska artister och band. Jag fick in en önskan som kom in här på sms. Och då står det så här. Agnes har blivit min nya idol. Hon är så bra. Snälla spela låten som hon sjöng med tillsammans med Björn Skifs på Victoria och Daniels bröllop, alltså kronprinsessan och Daniel, prinsen Daniel. Tack på förhand, skriver Ann-Britt, som vill höra When You Tell the World You're Mine.

0: Björn Skifs och Agnes, When You Tell The World You're Mine. Här är P3 och P4. Caroline Åslund i Eten just nu. Hallå då.
1: Hej.
0: Du är från trafikredaktionen. Uh-huh. Hur ser det ut?
1: Det ser väl ganska så bra ut. Det har varit lite tågproblem med trasigt tåg i Göteborg, eller strax utanför Göteborg, mellan Göteborg och Alingsås. Påverkar tågtrafiken på Västra stambanan. Det är stopp där just nu. Men det är ju inte så väldigt många tåg som går där i nuläget.
0: Nej. På vägarna då?
1: Ja, en trafikolycka i Stockholm, Södra länken, Årsta länken i körriktning in mot tunneln. Där kan det vara lite trångt. Det är väl lite av det som händer nu, men det är inga andra större saker som jag struntar i att berätta om.
0: Ja, jag fattar. Har man tips till dig och din kollega här i natt så kan man ju ringa er.
1: Ja, då använder man tipstelefonnumret precis som vanligt. 020 999 444.

Eva Jomat med Selfish hade P3 och P4. Hej Vaken! För mig som hockeyälskare så är den absolut bästa svenska låten med engelsk text naturligtvis Gimme Gimme Gimme med ABBA. Alltså A Man After Midnight skriver Hasse Jävle.

Gimme, gimme, gimme, A Man After Midnight av ABBA. Själv sitter jag faktiskt i en blå t-shirt med gul text på. Och den gula texten, där står det ABBA. Ja, fick jag det sagt. Christer i OB skriver, då det gäller svenska artister den här natten i vaken så tänker jag ofta på Lasse Berghagen. Tyvärr lämnar han oss allt för tidigt, men rösten lever fortfarande kvar. Jag skulle gärna vilja höra honom sjunga en enkel sång om frihet. Tack på förhand, skriver Christer. Här har vi den, i vaken.

Lasse Berghagen, en enkel sång om friheten. Mona vill höra Pernilla Andersson. Och jag vill gärna höra Låt det gå, långfinger upp.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu kommenterar utrikesminister Maria Malmer Stenegard domen efter mordet på Zaida Catalán och hennes medarbetare i Kongo-Kinshasa 2017. Hon skriver på X att det är svårt att finna ord för dessa brott. En överste i den kongolesiska armén dömdes igår till döden för mordet på Catalán, vilket SVT Nyheter var först att rapportera om. Catalán arbetade på uppdrag av FN, bland annat med att undersöka misstänkta massakrer av civila när hon och två medarbetare fördes bort och dödades. Rysslands president Putin svarar att han inte ser någon anledning att träffa Ukrainas president Zelensky, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Kommentaren kommer efter att Zelensky skrivit öppet brev till Putin och föreslagits att de ska träffas och få ett slut på kriget. Rysslands experten Jakob Hedenskog vid Centrum för Östeuropastudier menar att svaret var väntat och att ett sådant möte hade varit otänkbart för Putin.
3: Om han skulle träffa Zelensky på tumman hand, bara de två ledarna, så skulle det indirekt vara ett erkännande av Ukraina som en suverän stat och Zelensky som en legitim president. Och därför vill man inte träffa Zelensky utan vill göra upp med Trump, så att säga, över huvudet på Zelensky och ukrainarna, för att det är där man anser att den riktiga makten är, så att säga, att påverka situationen.
2: De halverade priserna på månadskort i kollektivtrafiken som utlovats av regeringen kommer även att gälla de som pendlar till Danmark över Öresundsbron. Det här rapporterar P4 Malmöhus. Regionstyrelsens ordförande i Skåne, moderaten Carl Johan Sonesson, säger i ett pressmeddelande att han välkomnar beskedet och att regeringen lyssnat på deras argument. Satsningen på tillfälligt halverade priser gäller från den 1 juli till den 31 december. Och det här var Ekot klockan ett med Leif Näslund i studion.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Riktiga hemmafixare de där, Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och silvertejp hade P3 och P4. Några minuter efter ett är klockan. Jag som håller i sällskap här i natt, det är Kalle Johansson och även Frida Tranvik. Hon kommer förbi lite senare. Och vi spelar ju alltså svenska artister och band här under hela natten med tanke på att det är nationaldagen. Var gärna med och bidra om du vill. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Inled med vaken så det kommer till rätt brevlåda. Alternativt tar du och slå en pling. Det går fint också. Tala in ett meddelande. 020 99 55 00 kan du ringa då. Joakim skriver, jag skulle vilja höra en going med Nordman. Nordman som vi har sett uppträda i Melodifestivalen nu bara för några år sedan. Jag har gjort mycket musik dessförinnan. Det jag vill höra, det är Släpp alla sorger med Nordman.

Där har vi Nordman med Släpp alla sorger. Jag får in meddelande från Anna som skriver: den här låten får du gärna spela. Den är från filmen 1939. Det är en låt som Lisa Nilsson har gjort. Hjälten i mitt liv heter låten.